0: уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтай. Бугаймгийн багчуд хүүхдийн утгуурлагын ажилтнад болон сургуулийн наснаас өмнөх багш иргэнийх нь ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үргийг сайтар найдваржуулж, хүүхдийн сургаан хүмүүжил жан сургалтын ёс чанар үр ашигийг нүдэн дүжигтэн, гарт баригтэн, бүтэмжтэй дэжлүүлэн хүүхдийн бүх талаар эрүүлэр өссөн байж хийх агуулах хэрэгтэй гэжээ. Хорлосо ерөнхий шүүжийн Шижинпин бүх улсын өргөн олон багш нар болон сургууль мөчлийн ажилтнад төвшүүлсэн баярын өдрийн жүгнэл болон чин сэтгэлийн мэнчилж, өртөнцөд хорны намын хорны хамаагүй хурлын жорох санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтай. Элгажир орон жичээ сургууль мөчлийн салам учрынх нь багш игнэний байгууллалтыг чухал байранд тавьж, Бээжин Өвөр Монголын бүх талын хамжилчааны тогтчийг сайтар хэрэглэн, жан судлалтын харилцан үйлдэлчил солилцоог гүнжгэрүүлж, бүх аймгийн жан сургалтын хэр төвчнийг тасралтгүй дэвшүүлэхийг ахуулах хэрэгтэй. Бодтой эрхэмлсэн арга хэмжээгээр багш игнэх халамжлан хайрлаж, багшийн эрх ашигийг сайтар баталж, багшийг хүндэтгэж сургууль мөчлийг чухалчлах гүнж ужаан уур амьсгалыг үнэнхүү бий болгох хэрэгтэй гэжээ. Хорлосо Шижинпингийн үндсэн шатны ажлын аргын тухай өгүүлэлтийн төвөр, Шижинпингийн үндсэн шатны ажлын аргын тухай чухал өгүүлэлтийн сурвалжлагын унших бичлэгчээ өртөнцөд хорны намын хорны хамаагүй хурлын жорох санааг уламжлан сурвалжсны дараа чухалчлагтай. Эс шатны кадрчууд төвөр болон унших бичигт уулагдаж байгаа ард түмний жогсолт, олон түмэн жишээгм бодтойг эрхэмлсэн сэтгэхүйг гүнжгийжимшиж, дөрвийг үндсэн шатанд буулгах ажлын дүрэн ба өмнө фронтын ажлын аргыг хянамга үйлдэлжүүлж, үндсэн шатны ажлыг сайтар хийх чадварын хэрэг хэмжээг тасралтгүй дэвшүүлэх хэрэгтэй. Жагтал сурвалжлалын ажлыг чангадахын бодтойд найдваржуулж, олон түмний бачим хүчиртэл тулгам шаардлагыг сэтгэл тавин хүч оруулан сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулахыг үргэлжлэн чангатгаж, үндсэн шатны кадрын игнэний шилдгийг сонгон хүчрхгийг тохируулан, хэлбэрч хүчлийг чиглэн часаж, үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэхийг гүнжгэрүүлж, олон түмний дэргэдэх төв бус суртал болон ялчирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэн часахыг лавдун баттай өргнүүлэн, суртал чигч овор төв үндсэн шатны улс төрийн ам ахуйг бий болгох хэрэгтэй гэжээ. Хорлосо байгуулгын намын байгууллалтын ажлын туршилгын ярилцах солилцох хурлын жорох санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтай. Эс шатны байгууллагууд намын байгууллалтын ажлыг тавын байранд тавин атгаж, Шижинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үжил санаагаар сэтгэлээ нэхтрүүлж, сүг сүмсийг шуухыг чөкрөжгүй баримталж, намын байгууллалт болон тухалсан ажлын гүнзгий уусалчлыг ахуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай чөвгөжилтийг урт хугацаагаар бий болгон үйлдэлжүүлж, намын гишүүний эгнээг тасралтгүй хүчрэгжүүлэн үр харуулчлагын гүйцэтгэх үр бүтэмжийг дэвшүүлж, бүх аймгийн эл төрлийн ажил үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулахд Батчанг жохон байгууллалтын батлах анги хэрэгтэй гэжээ. Хорлос бас босож хүлийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 19-ны өдөр Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны 30 жилийн үр бүтээлийг үзүүлэх жич аж үйлсийн солилцоо хамтралцааны ажиллагаа Бээжингийн үзэсгэлэнгийн ордонд явагдсан байна. Тус удааны ажиллагааг Өвөр Монголын өр тон засах орны тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тосхон мал аж ахуй орны тэнхим, Бээжин хотын хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны товчоо, Өвөр Монголын өр тон засах орны ардын засгийн ордны Бээжин суугаа албан гэрээс хамтран эрхэлж, үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлэх, бүтээгдэхүүний танилцуулах, гэрээ тогтон пайс олгох, амтад идэний амтлан үнэлэх зэрэг арга хэлбэрээр Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны 30 жилийн турших элбэг баялаг үр бүтээлийг бүх талаар дэлгэн үзүүлжээ. Тухайн талбайд Өвөр Монголын чанар сайтай малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг шалган үнэлэх тойрог жич 12 амиг хотын бүтээгдэхүүний үзүүлэг борлуулгын тойргийг тохируулсан байна. Эхлэлтийн ёслолд жин дүн бүлэглэл болон манай аймаг хамтралцааны зөвлөлсөөр тогтон гарын үсэг зорж Бээжингийн Шинфади тариалангийн бүтээгдэхүүнийг бөөмөр худалдах цаг дэлгүүр болон Бээжингийн эдэний зүйлсийн аж ахуйлын шилийн гол дахь хязгаарт компани худалдан авах хамтралцааны зөвлөлсөөр тогтсон байна. Мөнжин бүлэглэлийн ерөнхий даамал Хөхбар сурвалжлах хүлээхтэй. Одоохонд бид шин соргоо улаан эдэнийг Бээжинд оруулах төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж байна. Дараагийн алхамд манай аж ахуйлын Шилийн гол аймгийн малжиг өргөтэй холбоолон махны үхрийн аж үйлсийг хамтар хүчрэгжүүлэн буцгаруулж, нэн олон малчид ба малжиг өргөхийн орлогыг нэмэгдүүлэн хамтар чинээлэгчхэр чирмэн гэлээ. Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааг эхлүүлснээс нааш Бээжин хотын Даашин тойрог, Чампин тойрог, аж ахуй нээлтийн тойрог нь тус тус манай аймгийн шулуу цагаан хошуу, тайвс хошуу, сөнөд баруун хошууг ажил төрлийн шисчмээр хавсран тэтгэж, Белоруулан хавсран тэтгэж байснаа орлого үүдэгтэйж ховруулахыг ахиулжээ. 2018 оноос нааш Бээжингийн туслах бэл мөнгийн нийт 11.7

0: шуур 60,000 төмөн төгрөг эрэмжлэн олж, 539 төрөл зүйлийг хамжилчин өрнүүлж, ядуугаас ангижирсан 9 төм 2900 хүн удаад ашиг хүртээсэн байна. 30 жил хамжилчин ажиллахаар дамжин манай аймаг 5 бохирдолгүй аж үйлсийн системийг байгуулж, Бээжин, Шилийн гол 2 газрынхан сургал өмөөжил, ММЛ-г хөдөлмөр хүч зэрэг хүрээ цараанд хамтрал цагаан үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, Бээжин, Шилийн гол 2 газрын харилцан жуулчлах 10 содон зам шугамыг байгуулан 29 жилийн тэргүүний тариалангийн шинжилгээ мэрэгжлийн үр бүтээлийг найдваржуулсан байна. Аймгийн тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тосхон мал аж ахуйны төвчөөний дэд дараагийн Ханьян сурвалжлах хүлээхтэн. Дараачийн алхамд манай аймаг тус удааны үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлэхээр аз дохойл болгож, Бээжин Өвөр Монголын бүх талын хамжилцааг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, 5 бохирдолгүй онцлог ажвилсийн хүчрэгжүүлэлтэн ажвилсийн хамжилцаа их баялгийн хамтаар эдлэх чадвартны хамтаар хүмүүжүүлэхийг гүнзгэрүүлж, хамжилцааны хүрээ цараа шиний үүдэн хавсран тэтгэх загварыг тасралтгүй өргөтгөн, ядуугаас ангижруулж боомж хувталсан үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах хийх бүх талаар ахиулна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдэ Сүнжин хошуу үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулах ажлыг гүнзгэрүүлж байна. Энэ жилийн 9-р сар бол 43 дахь бүх орны үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ажиллахны сар болно. Ойрд Сүнжин хошууны ерөнхийлсэн дээд жиргийн томд сургууль сурагчдын жохон байгуулсан үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийн суурин газрын улсын хүүхдийн гол сэдэвт үйлсгэлэнгийн ордонд хүрч үндэсний бүлхэмдэл давшилтын гол сэдэвт судлан суралцах ажлыг өрнүүлвэ. Үзэсгэлэнгийн ордны 6 их гол сэдвт үжилгийн тойрогт сургачд ховор нандан түүхийн материал, дурсгалт жийлсжиж хөдлөнгүй төрс шингэлтийн үжилгийг тойрон үжилгийн дагуу тайлбарлагчийн талмутгийн ээжийн хазгаарлашгүй агуу хайр, үндэстнүүдийн ард түмний сайхан бараалж харилцан хавсарлжсан сэтгэл хөдлөм үлгэрийг сонсов. Улсын хүүхдийн гол сэдвт үзэсгэлэнгийн ордон бол Сүнжин хошууны голдлогтой чогчлон байгуулсан үндэсний бүлхэмдэл ба ховцохтын хүмүүжлийн жагсаалын газар болно. Ерөнхий барилгын талбай нь 3200 хавт хэдрүүлжин матар байж, хүмүүжил сурвалжлах үйлдэлх судалгааныг нэг жогччулжээ. Гадагш нээлт хийснээс нааш ил төрлийн үзэсгэлэнгийн ордон нь нийт 8 жил 70 гаруй удааны тойрон сурвалжлах 5 том 60,000 гаруй хүнийг хүлээ авчээ. 20 жилээс нааш Сүнжин хошуу хилэгч хор орны онцлогтойгоо нэг дуйлт болон үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ажлыг улам гүнзгэрүүлжээ. Уламжлалын тойрон тоглолт ардын жан үйлчлэрийг ачаавл үрдтгэж эхлэн үндэсний бүлхэмдлийн ухуулах хүмүүжлийг бангижуулахын тагуу үндэсний бүлхэмдлөөр хил хязгаар орныг сайхан хамгаалж бэхжүүлэхэд хүчин нэмрэлхийг баримтлан үндэстнүүдийн олон төмний явалчаа солилчаа уусгалчлыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж үндэсний бүлхэмдэл давшилтын тэргүүний нийтлэгч шээчийг олон талаас чогчлон байгуулав.
0: Манай хорооны мэдээ энэ жил бол 9 сарын 18-ны хэрэг хувьсал үүссэн 95 жилийн ой болно. 9 сарын 18-ны өдөр бүх аймгийн ээл газрынхан агарын сэргийлэлтийн сэрэмжийн тохоогоо туршин дуугаргах, сургуулийн хүрээний бачин байдлын арга цаах сорилт ба улсын хайрлах үзлийн хүмүүжил зэрэг ажиллагаа өрнүүлж бүх ардын улсын батлан хамгаалалтын үзэлтийг чангатгасан байна. Өдийн өмнөх 10 цагт бүх аймгийн ээл хошуу шин хот орон агарын сэргийлэлтийн сэрэмжийн тохоогоо зэргээр дуугаргачээ. Шилийн гол аймгийн 2-р дундад сургууль сургуулийн хүрээний бачин байдлын арга цаах сорилтыг өрнүүлж 3,000 гаруй багш сурагчид оролцсон байна. Дараа нь сургуулаас улсын хайрлах үзлийн гол сэдвт хүмүүжлийн ажиллагааг өрнүүлж сурагчийн төлөөлөгчдөөс яриа илтгэл хийн. Улсын хайрлах сэтгэлгээ илтгэж ховьсголын удамшлыг бадруулжээ. Аймгийн улсын батлан хамгаалалтын дайчлалтын албан гэрийнхэн багш сурагчдад ардын агарын сэргийлэлтийн мэдлэгийн гар авлага жич дурсгалын бодис тархасан байна. Тухайн өдөр Тайвс хошууны 2-р багш сургууль гол сэдэвт ангийн хурал хийж 9 сарын 18-ны хэрэг хувьслын түүхийг ярьж багш сурагчдээ зохион байгуулж намынчлан гаш уджээ. Сүнэт баран хошууны хэсэг цэргийн албанаас халагдахсад болон сурагчид улсын батлан хамгаалалтын хүмүүжлийн үзүүлгийн танхим улаан мөчрийн үзүүлгийн танхимд хүрч гайхамшигт он сарыг эргэцүүлэн улсын батлан хамгаалалтын бүтээн байгуулалтын үлгэрийг сонссон байна.
1: Манай хорооны мэдээ ард манай аймаг сүлжээний амар төвчний ухуулгын гарагийн мөн үйлчлэгээний өдөр ба сүлжээний амар төвчнийг сургуулийн хүрээнд оруулах ажлыг эрхлэн явагдуулав. Ажилтг дээр бүх аймгийн ээл мөнгөнгүйлгэний байгууламж ухуулгын самбар гаргах, ухуулгын гар авлага дарахах, тухайн талбартаа асуултыг хариулах, тайлбар хийх зэрэг олон жилийн хэлбэрээр мөнгөнгүйлгэний банк тохиолдох мөхөллийн арга, ховь хүний мөнгөнгүйлгэний мэдээж ангийн хамгаалалт, голдлог зэрэг хамаагүй уулгийн тойронд ухуулаг өрнүүлж, хотын ардд хууль бус мөнгөнгүйлгэний ажилхийг хэрхэн ялган таних, ил төрлийн

0: шинэ хэлбэрийн сүлжээний мөнгөн гүйлтгэний мөхлөлийг хэрхэн аргачлах тухай тайлбарлажээ. Тухайн өдөр аймгийн сургаан мэдлийн товчоо аймгийн намын хорооны сүлжээний амар төвшин ба мэдээжингчлэлтийн чиглэлийн албан гэр, аймгийн дотоодын хамгаалалт товчоо Шилэнгол аймгийн онч өндөр хүчтэйд чагсалгын хангах компани хамтран Шилэнгол аймгийн 2 дугаар томлт сургуульд хүрч сүлжээний мөхлөлийг сэргийлэх, ховхны мэдээжингийн хамгаалалт, сүлжээний чуурхлыг хориглох тухай тусгай сэдвт тайлбарлаж гээч. Үнэн бодтой хэргийн жишээтэй уйлдуулан банк тохиолдох мөхлөлийн хэргийг тайлбарлах хамт асуулт харуулж шагнал олгох ажлыг өрнүүлж сурлагын хэрэгсэл тархажээ.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 17-ны өдөр аймаг хотоо хоёр шатны зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын товчоо ба аймгийн шалган байцааж шалган хэмжих төв хамтран 2026 оны бүгүүлсийн эмийн зүйлсийн амар төвчний ухуулгын гарагийн туршилтын дасгийн нээлтийн өдрийн ажиллагыг өрнүүлжээ. Ажиллагаа дээр олон төмний төлөөлөгчийг урьж аймгийн шалган байцааж шалган хэмжих төвд оруулан эмийн зүйлсийн шалган байцаах, микровий шалган байцаах, жич хятад эмийн үлгэр хэвийн дасгаар тойрон үзүүлж тухайн талбарт шалган байцаах явц төхөрөмж ба хятад эмийн шинж байдлыг хянан тогтоох мэдлэгийг ойлгуулан эмийн зүйлсийн амар төвчний хяналт хамааралтын мэрэгжлийн тулгуурлыг мэдрүүлв. Аймгийн шалган байцааж шалган хэмжих төв нь эмийн зүйлсийг шалган байцаах, үйлдэхүний ас чанарыг шалган байцаах, хэмжин тогтоох ба эдэний зүйлсийг шалган байцаах зэрэг үүрэг чадвахыг үүргэлж байна. 2025 оноос нааш урд нь засах орны дэсийн эмийн зүйлсэд хяналт тавих шалган байцаалтыг 436 бүлэг удаа, аймгийн тус шатны 520 бүлэг удаа, хошуу шинэ хотын эрүүл бус хэргийн мэдүүлэлтийг 3983 хувь биелүүлжээ. Тус удааны ухуулгын гарагийн ажиллагаа нь олон төмний мэдрэмжийг дэвшлүүлж, нийгмийн эл этгээдэд хяналт тавих тавчин хангаж өгсөн байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Энэ жил Шилэн хотын төвлөрүүлэн илч хангах шатамхай хийгийн баталгааны төв хоолой торыг өөрчлөн сайжруулах инженерингийн хэрэгжүүлж 2700 том төгрөгийн бэл оруулан бүх хотын 48 суугаал тойргийн 36.5 км-ийн хуучирсан илч хангах хоолой торыг өөрчлөн сайжруулжээ.
1: Энэ сэйн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Уилс Нарангэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Удвал Сичих, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Шилэнголын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чаврын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй. Баруун хойд бийн гажар орond баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилана. Охор хугацаанд 6 дэс бол салхилана. Бус гажар орond баруун өмнөөс 4 дэсийн салхи салхилана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй. Баруунаас 4-5 дэсийн салхи салхилана. Охор хугацаанд 6 дэс бол салхилана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй. Зүүнээс 4 дэсийн салхи салхилана. Шилээ торонд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 25 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй. Баруунаас 3 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 10 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ нэгшин удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй. Баруун хойд бийн гажар орond баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилана. Охор хугацаанд 6 дэс бол салхилана. Бус гажар орond баруун өмнөөс 4 дэсийн салхи салхилана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй. Баруунаас 4-5 дэсийн салхи салхилана. Охор хугацаанд 6 дэс бол салхилана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй. Зүүнээс 4 дэсийн салхи салхилана. Шилээ торонд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 25 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй. Баруунаас 3 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 10 градус. Чаврын мэдээг алтан долгой нөхтрөө үйлжээ.
0: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р амьдлын хоронд хурч үйлчүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулт таалах хотод хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулавлах утас нь Тэг 313 4011 855.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Шашнемийн үг Сод гэрлийн алтан бүрэгдийн ая дуучин бүх чөлөөгийн дуулсан өнийн буурал нутаг гэдүүх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Шашнемийн үг Содгөрлийн алтан бөрөгдийн ая дуучин бүх чөлөөгийн дуулсан үнийн бурал нутаг гэдөөх сонсголоо. Тус дуунай үг чохоогч Шашнем зүүжмцэн хосуунай гахал сумаар нутагтай хосуу улаан бүтрийн тоглогч хөтлөгч. Тус дуунай ая чохоогч Содгөрлийн алтан бөрөгд зүүжмцэн хосуунай саамай сумаар нутагтай нартад ганцхан нутаг юутай сайхан хорвоо бай салхинд сүнсэн хүсэл дутуун үгэ нутаг гэмтийн олон сайхан уран бүтээлөөрөө төмөндөө тарагдаж яваа залуу уран бүтээлч дуучин бүх чөлөө зүүжмцэн хосуунай улиастай балгасаар нутагтай хосуу улаан бүтрийн дуучин уран бүтээлч

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалшгүй чинхэр толгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох Араачоогийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон.
2: Сайн бацхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч байгаа. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн Чинхэр толгоон нэвтрүүлгийн ажиргалын өрөө тусах дугаар та бүхэнтэйгээ чалгаж байна. Сонсогч та бүхэнд аж ажиргал сайн сайхан бүхний хүсн жигэнж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувн Жижиг байна. Та бүхэн ажиргалын өрөөндөө морилон сатаарай.
3: Та бүхэн ажиргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хойморт нь сатаарай. Аж чаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө.

Жархан үндэс сонсогчид ажиргалын өрөө нөвтрүүлгийн маань одоо их сайхан бах сургуулийн шатны гэрийн хүмүүжлийн талаарх тайлбарч ярилцлагууд үргэлжилж байна гэх тусгай мэрэгжилтэн багшаас сонсогч та бүхэндөө жаруулж бах сургуулийн шатны хүүхдүүдийн гэрийн хүмүүжлийн талаар одоо ямар шиг зүйлүүдийг яаж шиг хийвэл таарна уу гэдэг тухай сайхан зөвлөмжүүдийг өгч байгаа гэдэг сонсогч та бүхэн манай нөтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж бас манай нөтрүүлгээс зөвлөг авъя гэвэл 8 жуу 22 49 27 утасаараа бидэнтэйгээ холбогдож болно.

0: чи өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол Хянган аймгийн Хорчин баруун гарын дундх шууны сургам хүмүүдлийн хэлсэн хөгжлийн төвийн багш гэрийн хүмүүжлийн дээд дэсэн жолоодогч Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжлийн судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн 1-2 дугаар хугацааны хэрэг эрхлэгчийн хурлын хэрэг эрхлэгч улсын 2 дугаар дэсэн сэтгэж зөвлөгч хар охин багш маань манай нөтрүүлгээр холбогдож сайхан ярилцлага өгөх гэж байгаа гэж сонсож та бүхэн манай ярилцлагад анхаарлаа хандуулж үргэлжлэн нөтрүүлэгтээ анхаарлаа хандуулж байгаарэ гэж та бүхэндээ найдаж байна. Чаа сайн байна уу?
1: Сайн байна.
0: Чаа танд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе.
1: Баярлалаа.
0: За одоо өнөөдөр хар охин багш маань утсаар холбогдож сонсогчд олондоо сайхан ярилцлага өгөх гэж байгаа. Ингээд ер нь одоо манай баг сургуулийн хүүхдийн гэрийн хүмүүжлийн талаарх сайхан тайлбарч нэвтрүүлгүүд маань үргэлжилж байна. Өнөөдөр бол 3 дугаар өгч байгаа юм болж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр тавал нь баг сургуулийн хүүхдийн сурчлагын хөдөлгөх хүчнийг нээж өгөх гин талаар сонсогчд та сайхан жадалж ярьж өгөх гэж байгаа юм байна тийм ээ.
1: Тийм.
0: Одоо ер нь одоо баг сургуулийн шатны хүүхдүүдийн сурлах хичээлийн тал дээр бол манай Гэри Ахмад болгосод бас их анхаарал тавьдаг. За тэгээд бас нэг толгой өвдөгчийг асуудал гэж хэлэх үүд. Ер нь одоо анги нэмэгдхий дагалдаад томчлуулах хэлдэгч бас анги нэмэгдхий дагалдаад сурах чийл нь олон болно, хичээл төрөл олон болно. Тийм болохоор мэдээж одоо хүүхдүүдийн хувьд бас илүү дараастай болдог. Хичээл нэмэгдэх тусам одоо хүүхдүүд бас сурах дургу болдог ч юм уу, сурлагын хэр бүтэмж арай жоохон доошлдог ч юм уу, иймэрхүү байдал харагддаг тийм ээ. Тэгэд энэ нэг шалтгаан хаана байгаа юм бол энэ яаж шийдвэрлүүлж таарах юм бол энэ талаар та бас чадлж шинжилж судалсан тухайгаан ярьж өгөхгүй юу?
1: За за тий. Энэ хоёр шалтгаан гэвэл олон байна. Олон хүн манай хүүхдийн тэрх уян нь нөгдөцсөнгөө юм уу? Тасгалын мөө гэж ярьдаг. Үндэн зэрэн хүүхд сурлагдан чирмэхгүй юм уу? Сурлагын хэр битэмж хаана байдаг нь? Тэдний уян чадвар дээрээ бас болсон бишээ. Харин сурлагын хөдөлгөх хүч үгээс болжээ гэж би үзэж байна. Энэ яг нэг машин хэрэг хөдөлгөх хүч өвөө бол өөрөө дахиж чадхгүйтэй идэлээ. Тэгэхээр хүүхдийн сурлаг нь хөдөлгөх хүч өвөө болвол чармайн сурлагын сэйн хэрэг бүтэнч болчихгүй юм аа гэж үзэж байна.
0: Хөдөлгөх хүчнээс болоо тийм үү?
1: Тийм тийм тийм.
0: Тэгвэл одоо нэ сурлагын хөдөлгөх хүчин гэдэг нь яг ямар зүйл ихэлж байгаа юм бол одоо өөний бас хүүхдүүдэд тэгвэл нээж өгөх хэрэгтэй юм байна. Энэ талаар одоо яаж хийвэл таарна уу?
1: За, тэгвэл энэ тохиолдолд бол сурлагын хөдөлгөх хүчин гэдэг бол доорх хөдөлгөөн зүйлийг ярьдаг. Сурлагын хөдөлгөх хүчин дотоод хөдөлгөх хүчин ба гадаад хөдөлгөх хүчин гэж хоёр зүйл хаваад ярьж байна. Дотоод хөдөлгөх хүчин гэдэг нь болвол нөхөний хөргөлтөө юу нэг юм тийм үү, юу нэг хүслэн бийлүүлэх юм уу, нэ үтнэс одоо нэг тус сэнэрхэн хүслэн амжилтын төрөвтөл, ерэн давах төрөвтөл, үл мэдлэх хүсэх хүсэл, эрүү альдрын төрөвтөл, өөрийгөө бийлүүлэх гэх мэт чинь багтдаг гэж байна. Уна татхан хөдөлгөх хүчин гэдэг бол өчигөө хийх хөхийг болол юм уу, багшийн урамшуулал юм уу, сэргэлтийн хэв юм уу, сурлагын үнэмлэл гэх мэт зүйлс багтагдана. Тэгэхээр бодит амьдралд багш болоод Гэрийн Ахмад хүүхдэд гаднаас нь урамшуулал өгсөнө. Бодит хөдөлгөх хүчин дотоод байдлаас хүүхдийн өрөөсөөр үүсгэнэ. Өөрөхөд шигмжилсэн илүүснээс болоод сорох орны хоглох юм уу, сэтгэлийн дарааттай болгоо гэдэг нь олон ашиг байна. Ишэл бүлэ өөрөөр би хөтөлдөр гар үргөд багшид нахтадсан шүү гэд өөрийн бол ая цашаан дэ цашаан дэ энэ багц хийгээд яанд хүүхдийн орны хоглох даа. Бас ишэл бүл хүүхд наадаж ягаад эгэр басын үнтэй өрөхэд яраад аваад ирүүл өөсөө өнөр би ягаад гэтлэг үнтэй дээгүүл яа тэрий бүтхөр бүтхий төгнөл наад бүр бодис шүү бахтэр эрвэн өөд хүүхдэн өөрэн дэга хэн сэбэл жарам үтхий үхэн болоад хөдий эрвэн үхтэй нэ цааш цааш гэд хүүхдэн түлхөл явждаг зүүн үн үнэндэн бол нэг эмэд бодисын хандны үлгийдэн дээмэлсэн тээ этэл болно тэгэрэн бол чиг өгцөд хүүхдийн сэнүүчил яг зүйл одоо хүүхдийн асууд яг зүйл хүлж хөнгөгөр хандж гаднаас нь урамшуулах бол том чухал гэж үзэж байна.
0: Одоо ер нь бах хүүхдүүд бол их сониуч жантай байдаг тийм ээ, асуух дуртай, дахиад үүдсэн сонсноо одоо гэр ээж авдаа ирж ярих дуртай байдаг. Өөрөөр хэлбэл сургуульд харж ирээд сургуультан болсон явдлыг одоо их л сонирхолтой сайхан ярьдаг ч юм уу, өөртөө тохиолдсон учрыг сайхан ярих үед хүлчингүй сайхан сонсож тийм ээ, хамтаар энэ асуудлыг жадалж шинжилж одоо махтууштай тал байвал махтаж өгөх хэрэгтэй юм байна. За энэ тал дээр бол гэр ахмадуд хайн хандгаас бол одоо миний ажил яарах ч юм уу тийм ээ, эсвэл надад авч хүлээгүү байна гэдгээс болоод хайн хандснаас болоо хүүхдийн урам сэтгэлийг ихэр хугалтдаг юм байна.
1: Тийм.
0: За ийм чухал байдаг юм байна. Тэгэхээр нэн хүүхдийн хөдөлгөх хүчин, өөрөөр хэлбэл та сая ярьсан гадаад хөдөлгөх хүчин болоод дотоод хөдөлгөх хүчин гэж хоёр зүйл байдгаа гэж. Энэ хөдөлгөх хүчнийг яаж нөөнө? Энэ дээр одоо бодтой сайхан арга замууд байна уу? Ямар талаар нөөвөл одоо амархан нөөж чадна уу? Энэ талаар бас гэр ахмадууд лавтай мэдээ гэж бодож байгаа та.
1: За тийм. Бага сургуулийн хүүхдийн сургуулийн хөдөлгөөх чиний нөөцөхөд бол гэрийн ахмад болон багш бол бүр хэрэгцэлтэй гэдэг. Гэвч гэрийн ахмадын хэрэгцэлэг бол багшихаас нэн хүнд гэж үсэж байна. Учир нь гэрийн ахмад хүүхдтэйг хамт биеийг цаг нь олон хүүхдөр олон талаар ээлгэх боломж бас дээн. Хүүхдтэйг жил бүрийн хөдөлгөөнд оролцдогаар хүүхдийг хөтлж зовоодох боломж нь нэг олон байна. Тэгэхээр одоо бол яг сайн зөний амралтын хугацаа мөн урт хугацааны амралтын цагийн ашиглаж байгаад хөнгөсөн гүнзгий илгээд сургуулийн хөдөлгөөн хүчний нөөцөхөн бол хамгийн сайн хол гэж үзэж байна.
0: Өөрөөр хэлбэл энэ жоны амралтын хугацааг ашиглаж ягаад хүүхдийн сурлагын хөдөлгөх хүчнийн гэр ахмадууд одоо илүү анхаарал тавьж ягаад нээж өгвөл бас энэ бол бас амралт болохоор гэр ахмад хүүхдүүд арай илүү ойр байх тийм ээ, тэгвэл урт хугацаа хамтдаа байх юм сайхан тохиолыг ашиглах хэрэгтэй гэсэн үг байна.
1: Тийм. Гүн болвол зарим гэр ахмад бол хүүхдэн дурсан ажлын ангид үг юм уу? Өхөөр бастыг ургаад яах вэ? Чөлөө өхөрлөг ангид үг юм уу? Үл хүүхдэн их өндөрөө дасгаан даалгавар хийлгэх. Өдгөр бол бүр гэрийн ахмадын нэг гэрийн хүмжилийн хаяа сурчлаг дутугаас болоод сургаан хүмжилийн оролж хүн одоо мөхөс өнөөс болжээ. Энэ кэрэм бол яг сэхэн одоо бол гэр бүлийн хүмжилийн айгулах хэлбэл ан хайри хууруулхын тайлхрын батлагын нэг ал нэг төрийн батлаг зэн гэрэл үтгий гэрийн ахмад зэн дурасаа сурч чухал зэн байна. Тула ан гэрийн хүнчлийн ахигулах хэллийн 18 дугаар зургасад бичсэн насны үр хөрөхсөдийн өчил хэм босод хэнэн хамаарч гэрийн хүнчлийн зүв ялгаатны бай болгоод гэрийн хүнчлийн мэдлэгийг ухамсараасан сурч жиргэнсэн хугацаа болон захин үр бүрүүсүүдийн ялан хүүхдийн асар цар бэлдэг нэгжиргөөний асран хүүхдийн чичирлэг дунд бах сургууль зэрэг орсон цохол цаг хугацаанд нь чиглэл чанартыгаар суралжиж гэрийн хүмжилийн шинжлэг ухаанч аргийн үзэмшидгаар гэрийн хүмжилийн чадвараа дөөгшүүлэх хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Өгөл болбол одооны гэрийн ахмадын дунд цөвөмөн оршиж байгаа юм. Зөвхөн хүүхдэн сурын сурын хүүхдэн цаг зарцуулна бүл оруулна гэж бодхоос биш, өөрийн бидэн яг цаг зарцуулгаад би яг шинжлэх ухааны даргаар хүүхдийн хүмүүлэн дээр гэсэн энэ чадвараа дөөгшүүлгийг анхаарах асуудал хүн ноцтой оршиж байна.
0: Өөрөөр хэлбэл одоо бидний өнөөдрийн энэ ярьж байгаа сэдвэн дээр авч хэлэх юм бол одоо энэ хүүхдийн сурчлал

0: хүчний хөдөлгөх хүчнийг нөхөхд гадаад дотоод энэ хоёр талын хүч байгаа юм байна, тийм ээ. Энэ гадаад хүчинд нь мэдээж багш Грэй Ахмад нар байгаа багтж байгаа юм байна. За тэгвэл энэ хөдөлгөх хүч нь өөрөө хүчхүү гэж хэлэх юм уу? Энэ гадаадаас очиод нөлөөлөх хүч өөрөөр хэлбэл энэ Грэй Ахмад байж та өөрөө одоо мэдлэг дутмах, өөрөө харалт жоролт гэдэг юм уу? Энэ талын одоо мэдлэг дутмах юм бол яаж бусдыг очиж үр хөвгтө очиж хөдлөх юм бай, тийм ээ. Тийм болохоор Грэй Ахмад нь өөрөө илүү суралцах хэрэгтэй юм байна.
1: Карина Ахмад илүү суралцж ирээд эмдэрлэл дон хүүхдийн дотоод хөдөлгөөн хүчний яаж нөөнөх нэг арга ухааныг зөвхөн бас энэ хүүхдийн нэг дотоод хөдөлгөөн хүчний нөөгөөсөд ямар цаг дихоли амжин яаж хүүхдэд дихол бүрдүүлж өгөхөрийг бүр анхаарч байгаа юм байна. Эдгээрийг анхаарсад нэг гэрээ хүмүүсийн хаяа сэтгэл суралцсан гэдэг нь ахмадсээ илүү бэлдэв гэж үзэж байна.
0: Одоо ямар ямар талаар одоо харах хэрэгтэй вэ? Грэй Ахмадуудын хувьд авч хэлвэл эдгээр хүмүүс бол Грэй Ахмад болгосод бол ийм хариуцлагатай, ийм үүрэгтэй. За энэ үүрэг хариуцлагаа ухамсарлаж, өөрийгөө түүлдэрж үүлж, өөрөө очиж одоо хүүхдийнхээ суралцлагын хүчнийг нээж өгөх хэрэгтэй юм байна. Тэгвэл Грэй Ахмадууд энэ тал дээр одоо юу юугийг илүү анхаарч, өөрийнхөө бие дээр, хүүхдүүдийнхээ бие дээр ямар зүйлүүдийг илүү анхаарах нь жох хэвээр байна уу? Оо,
1: за энэ талаар ярил хүүхдийн авиас юу бэ? Тус сонирхол юу бэ? Сэнүүч чиг юу бэ? Хүүхдөнд ялгах хэрэгтэй.
0: Одоо бол ер нь дур сонирхол гэдэг зүйлийг бол миний ажигласнаар ойлгоно гэхээсээ илүүтэй баг өөрсдийнхөө дур сонирхолоор юу сур гэдэг юм өнийн тогтоож өгдөг тийм ээ. Тэгээд илүү одоо ялангуяа тийм ялангуяа одоо арай чадахгүй зүйлийг нь очиж жавал чадах хэрэгтэй гэж олон талын чадвартай болгоно гэж бас Грэй Ахмадууд бас үйлээ үжиж шүү дүн юм бэл.
1: Их алдаа гэж үзэж байна. Үндэн аватал бол хүүхдийн төрөлхийн авьяас дурс сонирхол гэсэн бол өөр өөрийн цангаараа шинасан болоод эдлэгөө бийдгаа. Тихэлод аватал бол зарим хүүхд бол бусадтай нийлж наадаж бусдыг хэрэг дуртай, зохион байгуулалт дуртай гэхэд бол зарим хүүхд хэвэн сихад бусадтай наадвал доторгоор үгүй гэдэг. Үлэн буюу сихэтний ямар нэг зүйлийг өсгөж чийж наа тимүү өсвөл ямар нэг өргөмөл бодсыг их сэрүүлж байгаа үүж наадах юм уу өнг дуртай байдаг. Ийм үсэн хүүхд хүүхдийн дурс сонирхол эдлэг үү. Өнгөрөн дурс сонирхолын тааруулж байгаад хүүхдийн нэг цаг тойгийн бэлдэн тогтсож байгаа үүж жолоох юм бол хүүхэд сурч хэрэг бол хүчтэй гэж үзэж байна. Тэгэхээр хүүхдийн бүх талаар хөндлөнөөд хэрн он цологтын тэрхүүгээр үйд цолоодыг яхас Грэй Ахмад бас хүчилдэг юм хүүхд бас ирэн барьж байна. Тула энэ хайби одоо нэг ярбал хоёр дугаар юм бол хүүхдийн гэлэс чиги ойл харабал цаг хайд нь бутлж жирэгжүүлж харахад яхан илтгэх хэрэгтэй.
0: Гэлэс чиг гэж юу хэлж байгаа юм бол та?
1: Өөрөсөл бол хүүхд болвол ямар нэг одоо наадмын дунд юм уу эсвэл дасгал даалгавар бүрүүлэх дунд юм уу одоо суралцгийн дунд юм уу нэг хүүхдийн нэг бүтэмжтэй бүрүүлсэн нэг чийл өөрийн чинь анчалттай бүтэр гэх мэт ирүүлсэн бол тэр тохиолд зэрэгжүүлж одоо харахад яна хүн сэтгэл зүйн мэдэх нь өөрөөр хүүхэд бол уран таашнаа уран хөгжих болно.
0: Жохстой жаргажуулна гэдэг бол бас бүтөмжтэй арга юм байна тийм ээ.
1: Тийм
0: тийм жохстой урамшуулах.
1: Тийм тийм хүүхдийг та харахад эрэгцүүлж урамшуулах нь бол их тэгэлийн чухал юм байна. Тэгэхээр одоо нэг Грэй Ахмад бол энэ талаар их дутмаг байна. Хүүхд одоо шилгэлийн хэв өндөр бол маш их баярлж зэрэгжүүлнэ урамшуулна. Гэтэл шилгэлийн хэв бол астана сургалгаас астанаан бусад зүйлийг бол анхаарах бай. Жишээлбэл даваад бүр зарим хүүхд бол бусти тослог дуртай. Эсвэл уурлах хөдөлгөөнд оролцсон зүйлүүд элэг тагаагаар авьяаслаг гэх мэт зүйлүүс илэрдэг шүү. Гэтэл өдгөрийн Грэй Ахмад тиймий олж харах бай. Харин ч тэр энэ бол сургалт тиймий тос хөөж байна. Үндэн өдгөр чирэм бол ханда хүүхдийн сургалцлагт бүрэлдүүлэх тэг хөп боловсрал гэж хэлж байна. Тэгэхээр надад бол сургуучид бусдтай хамтарч чадхгүй. Хамгийн чухал ажил чадхгүй сургуучид чадхгүй бол хожим хэшиг сурчлагийн талаар амжилт олж нийгэмдэр гарсны зүгээр хакир хэлсийн талаар амжилт олгосон чинь бас дээчээд шууч. Ийм бол их сэн үйлдэгээр хэрчээж босчих жоон бэгүүл юм уу? Үчин банаг хүүхдийн гэрэс чигэр үзэж байна. Өнөөд лиан эмдрэл дунд хөдөлгөөний дунд сурчлагийн дунд хүүхдийн бий зэр олон олон гэрэс чиг байна. Лиан өсөр чиг зөвхөн шилгэрлэхийн талын гэрэс чиг ойл хараа болохгүй босд талын гэрэс чиг
0: заавал ойлгарсан би хэрэгтэй гэж үзэж байна. Аа. Мм. Тэгэхээр гэлцгийн талаар бас ойлгох хэрэгтэй байна. Хүүхэд болгон адил бусын одоо өрмөч араншинтай ч гэсэн хүүхэд болгоноо бид нар бас тийм одоо бисэн ончлох сайн зүйлүүд шилдэг талууд байдаг тийм ээ.
1: Тийм.
0: Таныг олж илрүүлж бас энэ жохох хэмжээнд урамшуулж жаргажуулах нь маш чухал байдаг юм байна.
1: Тийм. Тэгвэл голд тухайн бид яаж хүүхдийн хөдөлгөөн хүчин нөхөрийнхний 3 дугаар том бол хүүхдийн онцлогтын хэрэгсэл харилцааны олгож өгөх нь төвийн чухал юм байна. Тэгвэл энэ хайгрын Ахмад асууж магадгүй. Аяа бах сургуулийн хүүхд насан хөтлөхий байгаа. Энд хожим ялаахсан харилт тогтоходгүй биш үү гэж бодох магадгүй. Таархгүй. Харин хүүхдийн хөдөө хархан байгаас нь түүний харилцааны олж өгч энэ харилт төсөн энэ го цалаатч бивэл урагшгаар нэг өндөр гэж үзэж байна. Аа. Энд хайбин хэрэгэл энэ го хаахыг сургуулийн салбараас л хүний харилт гэх зүйл нь хүний амьдрал төсөр жир нөлөө бий юм болохоос нь тай ботгийн бэрэдэн гэж хасна гэж хэлж байна.
0: Аа.
1: Тэгэхээр би хасна гэхэд бол бүр нэг бүлэг боيون чадвар сургуулийн өнөмлөл орчин тээрн зэрэг нөхцөлөнд дими зөвхөн ийм нэг бүлэг зарлаж та. Аа. Би хэлхийн дүнд хэлсэн нь бол 127-ны хүн бол харилтгүй. 100-ны жирийн хүн бол харилтын тод үгүй. 100-ны арвийн хүн харилтын тод үгүй. Гэвч нөө хор хүцааны харилтаа. 100-ны өрөвний хүнсээ тод тод үгүй харилтай бөгөөд урт хугацааны харилтай гэсэн бий. Тэгвэл хэрн хадан жил би часны дүнд хэлсэн нь 100-ны өрөвийн нэг харилт тод үгүй бөгөөд урт хугацааны харилтай хүн Тэрэн тавин жилийн тош зөвхөн нэг чиглэлээр цөхрөл үгээ чармайгаар бараг бүр нийгмийн үл өгөхөд ирээсэн юм чадварсан болж байна. Төвний аргын төгсгөл хүн бол оон хүчний харилцаа харилцан тод хүмүүс. Төгсгөл бол ерөнхийг нь нийгмийн дөөд давхаргаад өмдөрч үл харамт дутагдчих болохгүй тусгай мөрөгдлийг өртөмтөн болж гэж. Жишээлбэл одоо хэлийн өмгөлөгч юм уу, өмч юм уу гэх мэт тосхемэр хэлсэн. Гэтэл харилцан балархи. Өнцөлийн гэрний хүн бол бараг бүр нийгмийн дундаас доош давхарж ажиг өндөрч байгаа нь. Аа. Өнцөлийн 27-ны харилц өгөө хүн бол бараг бүр нийгмийн хамгийн доош давхаргаад өндөрч өргөлж ажил альбим уу? Өнөөдөр нийгмийн төлөвлөгийг төшөж өндөрсөн хүн болж байна.
0: Аа.
1: Тэгэхээр өнөг би цантаас бүр Хүлийн дэрлийн харилц гэх юм бол нэг жирийн хөөцөлдөл хүслэн хандлаг болж тэрнээг бол логик хөдөлгөөн хүчин болж ядгаахны харамж байна.
0: Аа.
1: Тэгэхээр нэг хүн эмдэрлийн харилцаанд тогтоож хүл арга үний сүргэжлэгээр тэрний хан төлөө чирмэгээр байдаг. Ийм учраас хөөцөлд харилцтэй болгож өгөх бол чирийн чухал. Тэгэхээр миний зөвөр ирсэн хоёр талан болвол нэг зүгээр хоёр дугаар юм байна. Энэ харилцааны тогтоох хүсэл яаж тогтооно да? Аа, эмдэрлийн дунд хөдөлгөөний тул наадмын тул хүүхдний хаан дэдлийн элгойгаар онцлогдсон цэрсэн авьяастан нийцүүлсэн ийм харилцааны тогтоог хэд ч чухалхсан энэ ярих гэсэн юм аа.
0: За. За чиргэлийн өрөө нөтрүүлэх юм аа. Энэ хэлжин дугаар үргэлжилж байна. Жагд өнөөдрийн нөтрүүлгээр Хянган аймгийн Орчин баруун гарын Дундад хошууны сургаан хүмүүжлийн үйлсийн хөгжлийн төвийн багш, гэрийн хүмүүжлийн дээд дэсийн жолоодогч багш, Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн 1-2 дугаар хугацааны хэрэгэрхлэгчийн хурлын хэрэгэрхлэгч, улсын 2 дугаар дэсийн сэтгэж зөвлөгч Хара Охин багш маань сайхан ярилцлага өгч байгаа. Та бүхэн үргэлжлээ харьлаа хандуулна уу? А сая багш нэг яранд дурдсан байдаг. Өөрөөр хэлбэл одоо бол яг жоны амралт болж байгаа тийм ээ. Ингээд энэ гэр яхамдууд энэ жоны амралтын цагийг ашиглаж хүүхдүүд нэг илүү

0: ойлгож суралчлагын хөдөлгөх хүчнийн нээж өгөх нь бас сайхан хамгийн сайн цаг тохиолмоо гэж ярьсан байдаг. Тэгвэл одоо энэ жоны амралт одоо яг болж байгаа юм чинь дэ энэ жоны амралтыг ашиглаад яаж хүүхдийг суралчлагын хөдөлгөх хүчнийг нээж өгнө үү? Энэ асуудлын тойронд та бас сайхан жадалж шинтлээд яриад өгнө үү? Яг амралт болж байгаа болохоор бас манай гэрээ ахмад дуу сонсчихвол магадгүй амьдрал тумдаа хэрэгжүүлээд нэг хэмжээний ололт амжилттай болж магадгүй.
1: Энэ гэрийн ахмад хүүхдэн бол зуны амралтын цагийн ашиглаад хөдөө бие гараар тэрж наадаж болно. Бас нэртэй их сургуулиудаар тэрж болно. Өнгөл номын дэргүр музей юм уу сайрын ордноор зугаачиж болно. Үс хүсу бас ямар нэг тэмрийн хөдөлгөөн юм уу хөхмөтийн зүйлсээр бүр тэрж болно. Зуны хүүхд болголоо наадан гэдэг нь бол хүүхдийн төрөлхий чанар мөн үү? Эцэглэгийн шат хэсгүй, бах сургуулийн доорооны шатанд хэсгүй, наадах бол хүүхдэд мөн ч маш чухал суралцах арга хөлбөр болох тон таарна. Яг хүүхд наадахаар дамжижгаад бусадтай хэрэгжихийг бол наадахаар дамжижгаад тэрний зур бах сэрэлхэр юу вэ? Төрөлхий авьяас юу вэ гэсний үг таарнаар ээлгэж болно. Ийм үсэн хүүхдэн дагуулжгаад одоо наадах хөдөлгөөнд оролцох гэсэн бол хүүхдийн үн талын дээдлийг ээлгэж авьяас дур бахийг илэрүүл мөн харилцын тогтоож жолоодхөд бол маш сайн ашигтай тохиол мөн үүсэж байна.
0: Тойрч жугаачих хүүхдтэйгээ хамт наадах тэгвэл дэвжилийн хөдөлгөөнд хамт оролцох тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл хамт байх чадах хугацаа илүү байж хүүхдтэйгөө илүү ойлголчиж тэдэнтэй илүү ярилцаж энэ сайхан цаг тохиолыг амжих хэрэгтэй л гэсэн үг юм байна.
1: Тийм тийм. Би энэ дээрээ. Энэ Америкийн улсын яплин сэг гэсэн лайсэн энэ өмгтэй арван жилдэн бүх гөрөрөн нийслэлөөр та цагаан ордолчдог хэрэн зүгээр болж гинэ. Тэгтээ тэр ихэд хар арстын бол Америкт бол их гадарчилдаг юм дий. Энэ цагаан ордын үүдэн гадны зогсоогоод тэгэхээр олон сүнгүй бүх хүмүүс бүр татаж байгаа тэрэн зугаачиж болно. Өнөөдөр бол бичхан лайсэнс ичингүр хийн тэрэн хүрчээ. Өөр шүдэн тас зугаад цагаан ордын уруу шилтэж ирэх юм гэсэн юм аа. Тэгвэл жишээ үргэлж хараад нэгээр өөрийн өчигдөө мөн юу гэж хэлсэн юм бэ? Аа ба энэ нэг өдөр би латтен цагаан ордын үгийн голё юм шиг байна. Ингээд аадын бол хүүхний хаан энэ хандлагыг дахаад хүүхэндээ мал юу гэж хэлсэн бэ? Манай хар арстны хэд я өөрчлөхөд их хүчтэй шүү. Тэр ер бас энэ амжилт олёог бол хүнос хэд тийм хүч гаргаж хэрмэ хэрэгтэй. Ээ цагаан арстны одоо хэрэгтэй. Тэдний мөр сацуу яриаг бол тэднээс хоёр тийм хүч гаргах хэрэгтэй. Хөрөв түрүүний хин хэрмэлэг гаргавал цагаан арстнээс мөр чирэгчиж хэдэг магадгүй хэрэг нэмэн яг хүч харгавал латте цагаан арстны өмнө нь гарч ирнэ гэж хүүхнөө зэрэглүүлж ярьсан юм. Өмнөд бол энэ бичхалайс тэр үеэс их цөхрөл үгээ тэмцээд Америкийн түүхэнд өрх хамгийн анхны хар арстын өмгтэйсэд болж гинэ. Өөр зэрэг хүн төрнөөс бол асуужээ. Амжилт олсон нуучин юу вэ гэж тэгтээ тэр бол юу хийсэн. Би бол хүч харгаж ээж. Тэр хүнөөс нэмэн гэсэн юм хэрнээ чинь тэгвэл өн бичхан лайсэд авчлгүй би хожим өн нэг цагаан ордны өжинэн болё гэхний гаднаас өөр хүн гэж өгсгөө тэр зугаацыг ячид өнгүй өөрөө өөрөж өнөг бусдад гадарчлагдах өнөг явдна лас болоод бол дотхоор сэтгэлгүйсэн өнгөрч би хожим захтэ ямар хүн болох вэ гэж тэгэхээр өнөө бол тэгнэ эндгийн харалт мөн үү зүг өөд босны өөрийнх нь аавн болгол Кэрэн төрөөс чи зүтгэлэх хэрэггүй. Хэрэггүй нь бодох хэрэггүй бол өгөхгүй. Ээ, арван насанд харилцан дээр нь тавьчих. Тэгэхээр түүний ээ, аадан бол юу ч хийсэн ба. За тэгвэл цагаан арсан тийм мөр зэрэгчийг бол хоёр технаар дөрвөн хэмжүүлж харгах хэрэгтэй. Тэгэхээр чи түүний өмнө гар тогсхийг бол нэмэн дэхэн хүч харгах хэрэгтэй шүү гэж хөөгтөн жирцүүлж байна. Өнөө төрөөсөл түүний нэг насанд их одоо хүчин болсон байна. Мөрөд чинь энэ харалтаа хүрчсэн бэ. Тиймээс хүүхдийн хаалхийн тогтоом бүгд гадаар шууд хэлж өгөх биш. Харин өөр зав хүүхдэн дагуулж байгаа наадаж байгаа хөдөлгөөнд оролцож байгаа. Эндрийн донд хүүхдийн өөсийн буюурын татхаас сэтгэлгээсээ өөрөө мэдэрч ухах энэ хөдөлгөөнд хөргөх бол их чухлаа гэж үзэж байна. Чөлөөнс ярианд Грин Ахмадын зүг зоолоод зэрэг зүрн өрөмсөлөд чилийн чухал.
0: За анх хүүхдийн суралцлын хөдөлгөх хүчний нэж өгөхийн чухал чанар энд байна. Тэгвэл одоо ээж аавууд энэ дээр одоо яаж ажиллавал таарна уу? Яаж аж тохиолыг ашиглаж хүүхдтэйгээ илүү ойлголцож хүүхдийнхээ суралцлын хөдөлгөх хүчний нэж өгнө гэдэг тал дээр та маш тодорхой бас товчхон сайхан зүйлүүдийг ярьж өглөө. Танд маш их баярлсан гэдгийг илтгэж байна. За өнөөдөр чагийн хараагаас болоод багш хоёулаа ярилцлагаанд хүргье.
1: За.
0: За танд маш их баярлалаа. Жаргал хүсье. Баяртай.
1: Баяртай.
0: Ачаргалын өрөө нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар энд хүрээд жаргах болж байна. Нэвтрүүлэгтэйгээ хамт олдсон сонсогч та бүхэнтэй маш их баярлсан гэдгийг илтгэж байна. Манай баг сургуулийн хүүхдийн одоо гэрийн хүмүүжлийн талаарх тайлбарж ярилцлага маань энхүү мэрэгжилтэн багш нар тусгай мэрэгжилттэй маань зөвлөмж тайлбаржаар сайхан үргэлжилж байгаа сонсогч та бүхэн одоо гараг болгоны нэгний нэвтрүүлэгт байнга анхаарал хандуулж бидэнтэйгээ хамт байж байгаарэ гэж та бүхэнтэй найдаж байна. Хүндэ сонсч та. Чихэр толгой нэвтрүүлгийн ачаргалын өрөө тусгай дугаар энхүү өндрөлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөн сурдан жижиг хянагч алмас ерхий хянагч

0: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Аялахгүй. Та бидний сонсогч таа. Аялахгүй шууд үйлчилгээ.
1: Гарчаагүй танд баяр баясгал болгоно.
2: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үедээ тэл аялал дуугаар хандж болгоно.
1: Танд шинэ дуу сонсох болно.
2: Таны хүслийн дуу дамжуулна.

0: аялгуу тантай үргэлжлэх юм.
1: За сайн байцгаана уу эрхэм мөндөд сонсогчдоо. Шууд нэвтрүүлгийн хүлэн болгож байгаа эрхэм мөндөд хүчгчдээ та бүхэн маань сайн байцгаана уу. Аялгуу нэвтрүүлгийн шин дугаар та бүхэнд хандж олгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Билгүн Далай.
2: За сайн байцгаана уу. Шин нэг гаргийн нэгнээ сайхан мөндийг өргөн төвшүүлье. Би хөтлөгч Уяхан байна.
1: За өнөөдөр бол гаргийн нэгэн тим ухраас манай аялгуу нэвтрүүлгийн дууран бүтээл танилцуулах болон явагдана. Одоо шинэ дууран бүтээл юм уу хүмүүсийн сэтгэл тоногсон сайхан дууран бүтээлүүдийг танилцуулна. Тэгэхээр ер нь одоо өчигдөр гаргийн өдөр сурагчдууд бол хичээл орсон, байгууллагууд бол ажилласан. Тийм болохоор өнөөдөр гаргийн нэг мас нэг шинэ гараг эхэлж их тийм төрөгдлөөс арай өхгүй байна тийм ээ.
2: Бас яхан тиймэрхүү шиг байна.
1: Тийм
2: өчигдөр бас бид нас чинь нэг өдөр ажиллаа тийм ээ.
1: Тийм. Гэхдээ бас гаргийн нэг гэдэг утгаараа мөн аялгуу нэвтрүүлгийнхэн зорчил ёсоор одоо дууран бүтээл тайлжуулах, дамжуулах, сонортуулах одоо энэ уулгаараа явагдана. За манай нэвтрүүлгийн өрөөнд саадсан та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Өглөө мэнд айлтгий. За та бүхнээр сонир сайхан юу байна? Та бүхэн хаанаас нэвтрүүлгийн үжин болгоож байна?
2: За байцгаа гажраан баярлаа. Бас илгээж болно шүү. Өнөөдөр гаргийн нэгэн бид мөнд сайхан чөлөөтэй сайхан ярьчлах хийхин дагуу тус сайхан шин дуудуудаа та бүхэндээ хүргэх болно.
1: Тэг.
2: Орчмоор ус одоо ямар шуухан сайхан шинэ уран бүтээлүүд ус одоо гарч ирж байгаа юм бол төрж идэх юм бол тийм ээ. Тэгээд манай одоо энэ гараг болгоны нэг шинэ дуу сонирхох болнаар та бүхэн

0: ажил эхлүүлж байгаа юм болоо, бас одоо адлын байр дараа бас яаралтайхан байдгийн болоо, эсвэл бас яхан сэлүүхэн шуухан байж гэнэ.
1: Тий, тэгэд гарагийн нэгэн тэгэд бас утахгүй гарагийн 5-аас бас 3 өдрийн чулуу тавих юм байна. Тэгээд бас амралтаа сум бас ажиллаа амжуулах гээд бас яралтай байгаа байх.
0: Энэ нэг чулууг одоо тавина гэдээ бас гарагийн өдөр бас нэг өдөр ажиллаулаа шүү
1: дээ. Жирэм намсан ер нь амралт тавина гэлээ бас амралтын айлаа бас урдаар бэлүүлээ гэдэг.
0: Чулуулна. Бэлтгэ.
1: Масан бас амралт тавина.
0: Тэгээд ингээд санаа хамар амрын шүү тийм үү? Очий гэсэн газараа очино. Уулжий гэсэн хүнтэйгээ бас уулжиж учрна тийм үү?
1: Тий. Нэг тийм утгаараа амралт тавина гэхээс илүү бас илүү яарын шүү амралт тавихаас өмнө гэсэн үг чанд.
0: Ата ямар ч насны хүн ингээд бүр адилхан шүү дээ өөр хинэг амарнаа гэсэн бүгдөө бүр сайхан ингээд баярлаад хөксөөд л ганцхан одоо хүүхдүүд сурахчууд одоо тиймэрхүү байдаг биш тийм ээ. Одоо ахмадууд нь одоо хүүхд тачиртгаа уулж ирнэ гэдэг төрхий яардаг магадгүй тийм ээ. Жалуучууд нь одоо бүтэн жилээрээ яарлж ийн ингээд амралтаар дөнгөж нэг гараад уснах очий гэсэн газарт очтдг юм уу ахмадтайгаа бас жолгодг юм уу тийм ээ. Одоо ийм юм юм сайхан сайхан жийс өдрөө бас одоо ажиллана шүү да.
1: Тий. За тэгвэл өнөөдөр бас гаргийн нэгэн дууран бүтээл дуурын бүтээл ихлэ тайлжуулъя. Тэгвэл бид хоёрын зүгээс гişгийн бас шин дууны жагсаалтаас бас сайхан сайхан дуурын бүтээлүүдийг сонгоо тав хүндээ сонортуулхад бэлэн болж байна.
0: Тийм. За. За тэгсэр хоёлон урдаар нэг сайхан бас нэг чуглог дөө. Одоо олондоо сайхан хөргий тийм ээ. Гаргийн нэгэн болж хаар бид бас одоо ингээд чухс үлдэн сайхан сэргээгээд ямар ч ажилдаа ороход бас одоо гоё байлаа тийм ээ. За чигэд жоршлоор хоёлон холын бүсгүй. Холын бүсгүйний дуугаа одоо бид бас хэдэн гараг бэлдлээ тэгэхэд ус ингээд тавих тийм ус одоо таарсан гоо боллоо. Өнөөдөр одоо энэ нэг санаах байгаа юм бол нэг бийлүүлээ тийм ээ.
1: Тийм. Мэдээж холын бүсгүй гэдэг дуугийн хүмүүс бүр сайн мэднэ. Энэ дууг бол тулхтаа хамтлагийнхан дуулаад хүмүүсийнхээ сонорт хүргэсэн. Тэгэхэд энэ дууны үг аян нь бол жаламар хамтлагийн шилэн болор чохосоо. Тэгэд өнөөдрийн та бүхэнд сонортуулах гэж байгаа нь хувилуур нь болохоор ахнаар нутгтай жалуурын бүтээлч хипхоп дуучин Шанди Холын хамтлагын гишүүн Гавьятын одоо дуулсан бас одоо шинэ хөгжмийн найрлагатай дунд нас одоо хипхоп үгэлж одоо ийм нэг шинэ хэлбэрээрээс хүмүүсийнхээ сонорт хүрэх гэж хичээсэн юм байна. Түлдээр гэргуул бас Гавьятынхаа Бүжи гэдэг дуугийн тав хүнд хүргэсэн. Тэгээд ер нь Гавьят гэдэг бол гэдэг дуучин маань бас олон сайхан уран бүтээлтэй, элэг нэгтэй, адуучнай дуун, ээж минь гэдэг сайхан сайхан дуунууд байдаг. Шанди Холын хамтлагын дуучин та бүхэн маш сайн мэддэг байх. Тэгээд одоо бас түүний дуулсан Холын бүсгүй гэдэг дуугийн сонсч үжээ, тийм ээ.
0: За сонсъё.

0: Тийә, холын бүсгүй дуугар та бүхэндээ сайхан аяа барьлаа. Бас гоё дуу шүү бэлгэнлээ.
1: Тий. Та бүхэн энэ одоо ийм найрлагатай, ийм хөгжмийн найрлагатай, одоо ийм шин хөгжмийн найрлагаар дуулсан та бүхэн сонсоод ямар төрөлдөлтэй байна уу?
0: Миний хувьд бол энэ холын бүсгүйг бол өст айн зам хөхөт тийм аа. Сонсоод явахд илүү тохиромжтой дуу шиг санагдчихна. Та бүхэн үс ямар шохон төрөлдөл өгч ин ондоо.
1: Тий. Энэ дуу бол одоо тулхтай хамтлагийнх нь ханга дуулж одоо хүмүүстэй энэ дуу сайхан хүргэсэн. Тэгээд одоо шинэ найрлагтай дунд нь бас хип хоп үглж ингэ дуулсан бас их онцлогтой тийш.
0: Тий. Ер нь гавьяатын хувьд ойрд бол нэлээд ус юу гэж шүү да. Хүмүүсүүд одоо гавьяатын дууг их олон сонсож байгаа.
1: Тий. Уран бүтээл араас нь үнэхээр идрүүн сайхан гаргаж байна, хүмүүстэй өргөж байна. За холбоон цаасан та бүхэн маань сайн байж хана уу? За дороо гэдэг сайн байна уу гэж байна. Улаан сайн байна уу? Өглөө мэнд айлтгий. Ад жаргал бас эрхийн өрөө явуулж чичг бэлгэлж байна.
0: За та бүхэн маш их баярлалаа. Сайн байна уу? Өглөө мэнд гэж байна.
1: Өглөө мэндээ та бүхэн шинэ өдрийн мэнд айлтгий. Өнөөдөр сайхан өдөр шүү.
0: Гоё өдөр үү?
1: Тийм. Тэгэхгүй өмнөд өдөр жоохон сэрүүн байсан.
0: Тийм. Өглөө өрөөнд бол бүр ингээ сөрүүхэн илүү шиг өдрийн дундам бас гой сайхан дулаахан шиг байна. Жохом намрын шар нарагддаг ч юм бас чанаа бас нэг кичүү байдаг шүү тийм ээ.
1: Тий. Гол өдрийн үеэр бас халын шүү.
0: Тийм шүү даа.
1: За та бүхнээр сонь сайх юу байна? Намрын ажил шуудчих боо. Өвс усны ажил шутрагандаа орсон уу?
0: Цэдэн баргал бүр шутрагандаа орсон байх та тийм ээ.
1: Тий. 9 сарын 21. За 9 сар ч бас юу байна уу да? 9 өдөртэй бол.
0: Одоо нэг гарахтай юм бол бас 10 сарын ка амралтын одоо бид нөөс бас хамтдаа өнгөрүүлнэ. Тэгэд амралтаар та бүхэн бас одоо хашаан тойрмоор байна уу? Юу нэг юм хиймөр байна уу? Сайхан төсөөлсөн үү?
1: Тийм.
0: Өндөр бас хаваалчиж болно шүү.
1: Тийм. Ер нь амралт чөлөө хөн ашиглаад гадуур тойр сэтгэл санаас хэрэг үнээр чухал шүү. Тэгвэл бас ажил амьдрал гэд хөөхд шуухд гэд бас өдөр дүн таараад л байдаг шүү. Бас амралтад бас одоо явах гэж байна уу? Алис бол хол их хотоор дали өгөөгөр жугаалгаар явах гэж байна уу? Ер нь амралтаар бас ер нь чаг жаб байж ивэл гэр бүлээрээ ахан дуус найзуудтай гашаан гарах нь.
0: Тийм, тэр нэг хөдөө өдрийн кон тэр нэг чагийн ус жавдвал бол бас илүү иттэй шиг болно тийм ээ. Бидэнд бас одоо үлдэх, ярах, учирлах зүйлсүүд бас олон байна шүү. Тэгэхэд нэг гараад ирэх юм бол.
1: Тийм ээ, хол нэг амралтын цагаан бас ингэ шахаж явахгүй л бас а хажим болё яруугүй байж байгаа болыг бол бас хойшлогдоод л шүү.
0: Тийм. Тэртээ тэргүй тойрхгүй ч гэсэн бас одоо уулжий гэсэн учрыг гэсэн хүнтэйгээ бас жаавал одоо чагаан завдуулаад уулчих нь ус жийтэй юм уу гэж бодно тийм.
1: Би яаж байгаа ч гэсэн шахаад өөрийн биедээ чаг зай болгож өөрийн дуртай юм хийж уулжий гэж бодож байгаа юмтай уулжиж бас дуртай сайхан дуунуудаа сонсож байна би энэ чөлөөтэй байх гэн жийтэй гэж одоо хүмүүс их ярьдаг болсон.
0: Монч одоо ингээд байж тийм а дараагаар дараагаар маргаашаас ихсэр байж жирэмж үсэд ус одоо амчхан уучрууд ус таардаг шүү. Тэгэхээр энэ байж байгаа сайхан чаг мөчүүдэн бидний энтгэнч. За ингээд уулж агу утсан юм уу тийм а

0: орчиж үжээгүй утас ахмад томоотонтойгоо ч үсэн уулжиж учирж байгаарэ ярэ гэсэн үгэн бас ярьж байгаарэ тийм үү?
1: Тийм. За эрхэм сонсогчдоо манай шилийн гол амжуудлуурын Монгол Араачуугийн аялгау нэвтрүүлгийн шин дууран бүтээл хүмүүсийн сэтгэл тунхсан дууран бүтээл тайлжуулах болон явагдаж байна. Өнөөдөр гаргийн нэгэн 9 сарын 21. Ингээд нэвтрүүлгийнхэн анхны шин дууран бүтээлэр Ахнаар нутгтай жалууран бүтээл чипов дуучин гавьятын дуусан холын бүсгэ гэдэг дуугийн тав хүндэ хүргэлээ.
0: Маш сайхан дуу. Би өөрөө хавдсан бол их сонсох дуртай. Нэг сонсоулаас ар араас нь байсхан ингээд сонсдог дуу нэг шүү да.
1: Тий.
0: За жалгаад хоёлоо мус дуугаан сонсгоно тийм ээ.
1: Тий. За хоёр дахь дуулаас өнөөдөр жил сачгад ав хүмүүсийн сэтгэлд хүрсэн сайхан дууж ойлгож байна.
0: Тий. Одоо шин дуу гэхээр заавал одоо өн сард юм уу тийм ээ? Орчмын нэгэн сар дотор заавал жохоосон дуу гэж шаардах бас одоо учир байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр өнөөхөн тийм ээ, орчмын жохоосон гэн шинэхэн шинэхэн уран бүтээлүүд юус голдон ингээ сонсох гээд бас их зүгээр шиг юм байна шүү.
1: Тэгээ
0: өнөөдөр Бэлгүүн далай бит хоёр ус энэ сайхан жүүлэн бороо гэдэг тийм ээ.
1: Тэгээ энэ дунаа шүлгийг болохоор мөрөн жохож, аяа нь бол нэндэн жохоосон нэндэн бол улаан тотын өвнө тошуугаар нутгтай урлагийн өвөрмөлийн урлагийн дээд сургуулаас уртын дууны мэрэгдлэр төгсөж Монгол улсад бас магистр чулуун хамгаалаад ирсэн. Тэгээд бас өөрөө сайхан дуулдаг, сайхан дууны аялгауж байгаадаг мөн ч одоо сүүлийн дууны арт талын найруулах продюсер тийм одоо хөгжмийн найрлага дараас их ажиллаж байгаа авьяаслаг жалуу. Тэгээд нэндэн хувьд бол бас та бүдийн мэддэг олон сайхан дуунууд байгаа. Ээж нутх хоёр, сүүнэ өнөртэй хөдөө, болжондоо, хайртай шүү чамдаан гэдэг дуунуудын аюудыг бол нэндэн жохосон. За тэгэхээр энэ дуугийн хэн дуулсан бай гэж бас та бүхэн сайн гайхаж байгаа байх, гайхширж байгаа байх. Тэгвэл энэ дуугийг бол Алтан Туяа дуулсан. Алшин аймгийн Эжнөө шугаар нутгтай.
0: Тийм. Өнгөрөх жилийн чаан сарын үдшилтгээр ус энэ дуугараа одоо олон үжигчтэйгээ бас одоо учирж исэн та бүхэн бас юу антах вэ тийм ээ?
1: Тийм. Тэгэхээр Алтан Туяагийн хувьд бол бас хүйтэн булгын ус ингээд мөн одоо шүлгийн мөрөн жохож, аяын нэндэн жохож дуугийн мөн Алтан Туяа өрөө дуулсан. Тэгэхээр хүйтэн булгын ус одоо яг та бүхэн сонсох гэж байгаа жүүлэн бороо гэдэг дуундэр эднээ гурвуулаа хамтарсан. Тэгэд мөн одоо нэр дуучин Баян Намартай Хос Жиргал гэдэг дуугийн дуулсан Алтан Туяагийн хувьд.
0: Тийм тийм ингээд ярих юм бол та нар бүр ингээд мөчгөн өө тэр дуучин юм байна шүү гэдэг.
1: Тийм. Тэдэнд бас үнэхээр сүлжээ албаогоор өргөн сачигдаж хүмүүстэй хүмүүсийн таашаалыг их авсан сайхан дуу
0: байсан. Хаяа ус тийм ээ. Найжийн тойроор ус одоо Алтан Туяа гчийн дуусан бичлэгүүдийн ус одоо хуваалцж байгаа тийм ээ. Хаа ус найр наадмын одоо ширээнд дүүр.
1: За тэгвэл хамтаар жүүлэн бороо гэдэг энэ сайхан дуу сонсч хоё.

0: нэг сайхан дуурын бүтээл жүүлэн буруу дуух та бүхэндээ өргөн барьлаа.
1: Тэн энэ дуунаа үгийг мөрөн жохож аялгууг нэндэн дуучин Алтан Төвийн дуулаагаар та бүхэнд хүрч байна. Жүүлэн буруу гэдэг дууг сонсоод та бүхэн бас сэтгэл санаа тайвшираад их намжуухан болсон уу? Их намуухан сайхан дуу. Сүлж ал багар үнэхээр сачгадаж хүмүүстэй өрсөн сайхан туух та бүхэндээ нэлчүүллээ.
0: Дуучин Алтан Туяагийн хувьд одоо өн жилийн тийм ээ орны наадмаар ус одоо Улаанбаатарын хамт олонтойгоо манай Шилээ хотод ирсэн шүү. Тэгээд бас сурвалжлаг авч ялла. Их сайхан яраах үртэй. Сайхан дуучин байлаа. Ингээд хүмүүстэйгээ бас их сайхан ойрхон ингээд таслахан явуулждаг тийм сайхан жантай.
1: Бас сурвалжлагынхан бас сайхан нэнд хормоос хуваалчвал.
0: Тийм. Одоо манай орныхон найрдар бол одоо тэднийхэн ингээд Улаанбаатарын дагуулад ирсэн. Одоо энэ урлагийн одоо юугаар нь одоо ойлжэр нь одоо тэднийхэн бол сайхан ингээд хан тэнгэр алшаа тэр олон сайхан дуугаад аваад ирсэн байсан. Тэгээ биднүүсэнд тус одоо ахуй талуу тусдуулж ингээд хөрөөж өгсөн шүү. Яг тэр дууныхын бичлэгийг нь бол одоо сорвлынхан бидний тэр юугаар бол тавьсангүй. Гэхдээ мөс сүулт нь бид нараа одоо өрөнгөө ингээ найжинт хоргоотроо сачиж явуулсан. Хамтдаа одоо бидэнд ингээ дуулаад өгнө үү гэсэн шууд дуулаад өгсөн шүү.
1: Тий. Сашигаас орны над мижерж ирсэн юм байна.
0: Тий. Нүсс одоо тавлтаа оролж хоор ингээ ирсэн байгаа штэ нотго орно ингээ сайхан төлөөлөөд.
1: Тий. Яа ашигаас нэшэмс зам нилээд хол шүү.
0: Тий шүү.
1: Өнөр одоо уулыг давж усыг эталж орныхоо наадмыг жарж ирсэн юм байна.
0: Тэгэд ирээ тусан манай Шилэн хотыг гой байна гэж ярьж ирсэн. Шилэн гол нутг бол гой байна. Олон удаа ирж илээ гэд бүр энэ удаа бол одоо бүр ондон байна гэд ярьж ирсэн.
1: Үнэхээр орны наадам гэснээр өнөө жил орны наадам үнэхээр нижгэр өргөн дэлгэр сайхан болсон шүү.
0: Тийм.
1: Орны наадам гэхээр бас нутуу нутг газар газрын уурлагч дуурын бүтээлчэд бөөгчд тамирчд гэд үнэхээр бүх хүмүүсийн оролцоотой. Тэр дундаа өнөө жил бас баг гадны орны жугаал а жуулчлах стандарт баг хамаг олон нэг жил байхаа гэж ойлгож байна.
0: Тийм, хүн бол одоо чухам далай шиг олон чуглалаа, гажир гажраас одоо нутг нутгаас чухам одоо бүр дэлхийд аянаас л бүрл чугларсан да. Ганч одоо улс орны хүмүүсүүд биш. Гадар одоо олон олон улсын бус жугааттай хүмүүсүүд ирсэн.
1: Тийм, өнөө жилийн орны наадмын бөхчдийн жихсаал одоо мартаа өгнөө бол одоо хүмүүсийн үнэхээр жүрх сэтгэлийг огшоож догтлуулсан сайхан наадам болсон. Бүх нь бас 1024 байлсан шүү. Тийм,
0: жилөөсөн жил одоо уулын явд бас баялаг болж байгаа шүү. Олон хүмүүстэн одоо давхруулаад олны нэг сайхан ташаалт хүргэнэ гэдэг ус амаргүй тийм.
1: Тийм. За тэгээд өнөө жилийн орны наадмаар бас сүнжоо шугаар нутгтай давхар уяр бас ээжийн үүрсэн одоо энэ уулга бичлэг үнэхээр а өргөн дэлгэр сачгадж бүр төвийн төв телевизийн видео дугаараар бас сачгадж хүмүүстэй хүрсэн.
0: Тийм шүү да. Ёстой л олны анхаарал хүрсэн тийм сайхан уулах бичлэг болсон.
1: Тийм. За Бөхчин Дахур баяр бол зүүн сунд ошууны цагаан овоо балгасаар нутгтай. Тэгээд одоо манай хоёрын 3 дугаар 5 хүндээ сонсох гэж байгаа дуу бол бас яг энэ нутгтай. Маш холбоотой дуу байгаа.
0: Шүү.
1: Тэгээд одоо энэ цагаан овоо нутг гэдэг дуу бол тав хүндээ одоо хүрэх гэж байна. Энэ дуунаа үгийг нь бол нэрт ирүү найрагч ёо эрдэн дохтог жохоосон. Тэгээд ёо эрдэн дохтогийг бол та бүхэн антгуу сайн мэднэ. Тэгээд багшийн одоо жохоосон орчмын одоо халуурал болж байгаа намар айсу гэдэг дуунаа үгийг бол ёо эрдэн дохтог багш жохоосон. Тэгвэл одоо дэлгэрэгч яат эх орон сайхан монгол нутг сүндийн уудам нутг журхаа эргэсэн ажнаа жирэг одоо хүмүүс төрсөн олон сайхан дуунуудын үгийг нь бол битсэн. Тэгвэл одоо багш маань бол одоо дээр жууны 80-аад оноос эхлээд шүлэг найрган бичиж одоо болтол их тамчийн тэнгэр, гэлгүүн баатрын сүнд, эртнэ баатрын шонхор, зүв санаатай гол, нэрийн шарга, дуутай вилстэй ханли, шүлэгтэй үүл одоо жирэг шүлгийн ном авилуулсныг бол та бүхэн юу андах вэ? Тэгэхэд одоо шүлэг ирүү найргаараа хүн олондоо наригдсан нэрт ирүү найргач Яардын дохтгыг бол та бүхэн антахгүй сайн мэднэ. Тэгвэл энэ дуунаа үгийг нь бол багш маань жохож аялгауг болохоор та бүгдийн сайн мэддэг одоо дуучид урлагчдынхаа дунд хөдөлмөрч орлоготой гэдгээр алдарсан хөтлөгч дуучин уран бүтээлч Хөхөгийн Хөвжл Баатар аялгауг жохоосон байдгаа. Тэгэхэд Хөвжл Баатар маань бол яг цагаава болгосоор нутгтай бараг цагаава болгосноо баян дэнжиг цагаа нутгтай байхаа. Тэгэд ер нь эднээ балгас тэдэггүй эднээ гачаа нь бол маш олон уран сайхнаа хүмүүс урлагчд одоо олон төрсэн юм сайхан нутаг байдаг. Тэгэхэд бол яг өнөө жил тий. Тэгэхэд одоо Хөгжил Баатар бол одоо Хурдан уулын нутаг, Үйтэн хуартай аялгау, Бог Тайрхан Дархан уул гэд одоо уран бүтээлийн дууны чомхтой манай өвөр Монголын Ээл аймаг хот Хөхнөр мож, Шинжан Гансу мож Монгол улсад бол одоо өөрийн би таасан тоглолтоо хийжсэн юм ондаг хөдлөмөрч орлоготой дуучин гэдгийг та бүхэн яандах вэ? Тэгвэл одоо
0: өөрөө бас сайхан гүтэлж юм тийм ээ.
1: Тийм хөдлөн. Тэгэхэд орчим 2 жил бас чорын дууг бас сайхан дуулж байгааг та бүхэн юу андах вэ? Тэгэхэд дуурын бүтээлийн хувьд бол маш олон сайхан дуунууд байдаг.
0: Маш их чармэж явж ин шуу да. Тийм ээ.
1: Тэгэд одоо энэ чагаан овоо нутаг гэдэг дуу бол Сүнжуошууны чагаан овоо болгосна. Дархан хэл хоохон ихшгэлэн соёлж уулчлалын наадамжи 11 дугаар хучааны бүлхэмдлэн ундахт нэгчийн уралдаан гэж одоо чагаан овоо болгосна. Баяр наадамдаа жориулалттайгаар дуулсан. Тэгэд энэ дууг л 6 хүн дуулсан. Энэ 6 хүн бүгдээрээ чагаан овоо болгосаар нутгтай одоо уралдахчин уран бүтээлч алуучууд байдаг. Тэгэд энэ дууг л уулын цохоод мөн жургуулд уулсан байсан. Гэхдээ одоо энэ удаа найр наадамдаа жориулалттайгаар одоо мөн залуучууд голд оролцож одоо Эрдэнэ дотог багшийн үг Хөгжил Баатарын аялгаугаар биелсэн энэ сайхан дууг дахиж дуулсан байдгаа. Тэгэхэд олон хүмүүс бол Хөгжилийн Хөгжил Баатарыг бол дуучин гэдгээс нь дуучин юм уу хөдлөгч гэж илүү таньхаас биш одоо аялгаугаас ингээд сайхан жохотоо гэж бас нэг үл хүмүүс сайн анжаардгүй мэдтгүй байх тийм ээ.
0: Тийм. Тэгвэл Хөгжилмаас одоо мэдчихин тийм ээ. Хөгжил Баатар одоо аялгау жохотроос одоо ажиллаж эхэлсэн юм байна. Бос сайхан жохож.
1: Тийм, ерөн сайхан жохоно. Эргээд дууны үгийг бас өөрөө сайхан бичиж өөрийнх нь үг аялгаугаар биелсэн сайхан дуунууд олон байдаг.
0: Хөгжил Баатар их намуухан жантай. Нэг их одоо буяа өргөсөн тэмүрхүү байдал бол байдаггүй тийм ээ.
1: Тийм.
0: Чихнэр одоо жарам жийсүүд энэ манаусуусан гэхэд мөлөө хожигдөө мэдчихэн шүү. Үнэндээ бол энэ тал дээр эртөөс ажилласан хүн шүү.
1: Тийм. Эртөөс үг аялгау жохож. Бас дуу хоолойгоор амьлуулж хүмүүсийг
0: их л орлоглохтай уран бүтээлч гэвэл одоо Хөхөөгийн Хөгжил Баатар ус одоо нэгэн төлөөлөгч нь болж байгаа шүү.
1: Тийм, тэгэхээр орчмын жилүүдэд бол түүний дуунууд бол их шигэн оноо чингүнэ жагсаалтад бол одоо байгаад л шан хүртдэг шүү.
0: Тийм. Тийм, тэгэхсэн бүр хоосон суучихгүй ээ, тийм.
1: Тийм, өнөө жил бол сэчинтэй дуулсан нэг дуунаас ажиргалтай ус юм гэдэг дуу нэг шиг оноо чингүнэ юу ч гэсэн өмнө 3 байрын шангийг бол олсон байсан, хүрцэн байсан.
0: Тийм. За, ингээд дуугаан сонсё тийм ээ.
1: За, дуугаан сонсё.
0: За.

0: За ингээд сүнж ошуугаар ошууны чагаава болгосаар нутгтай Хөгжил Баатар, Баясал, Хосбаяр, Дэлгэр Чичиг, Уран Чээл, Ювэл зэрэг 6 уран бүтээлчдийн дуу хоолойгоор баялсан чагаава нутаг гэдэг дуу тав хүнд төрч байна. Үнэхээр одоо хүн нутаг усан дуулна гэдэг бол яахын аргагүй. Хайр, бахархал, бахтал төрж дуугаан дуул. Тийм учраас энэ дуус үнэхээр нутгаа махтад дуулж байна гэдэг утгаараа үнэхээр одоо сэтгэлээсэн дуу. Сэтгэлээсэн аялсан их шиг байж таарна.
1: Сэтгэлийнхээ угаас ундарна тийм ээ. Тэр нэг нутгатан хайртай тэр нэг сайхан сэтгэлгэн.
0: Тий. Тэгээд ер нь энэ чагаава нутаг гэдэг бол олон уран бүтээлч, уран сайхны хүмүүс байдаг. Тэгээд одоо Хөгжил Хөгжил Баатрыг бол та бүхэн сайн мэднэ. За манай сонсогчдоо манай
2: сайн мэднэ.
0: А дуу гарч байгаа юм байна. Сонсогдож байгаа юм байна. За тэгвэл одоо Хөгжил Хөгжил Баатрыг бол та бүхэн антахгүй сайн мэднэ. Тэгвэл Дэлгэр Чичгийн хувьд бол Ирээний Улаан Мөчрд байдаг дуучнаар ажиллаж байгаа. За тэгвэл ер нь нэг дуу тавиад нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлье. Манай энэ дуус тэнгийн асуудал орчиж байгаа юм шиг байна.
1: За тэгээд дуу гарахгүй байж гэнэ гэж.
0: Тийм. Тэгвэл одоо бас төвд нутгатай Жигмэс Сэрэнгийн дуулсан Дэлхийн дүүрэн хайр гэсэн дуу тав хүндээ сонсгоё. Тэгээд араас нь бас энэ дуучныхаа тухай дүгэмд альчулъя.

0: За, сая тав хүний сонорт жимэд сэрний дуулсан дэлхийд өөрөө хайр гэдэг дуу хүрлээ. Энэ дуучин бол төвд үндэстэн. Тэгээд орчмын 2 жил бол сүлжээ албаагаар тавхан тэгэхээр таньсан байх олон сайхан Монгол дуунуудыг дуулсан. Тэр дундаа бас нэдэн нулуу уржин бас баруун жимч ошуун аж хансарын үдшилэгт дуучин бүрэн жаргал бол буйнаатай баруун жимчин баярлан ухтаж байна гэдэг дуугаас дуулан өргөж байсан.
1: Тийм, манай орны одоо жалуу уран бүтээчүүдтэй одоо их сайхан хамтарч ажиллаж байгаа юм нэг сайхан жалууд учин өөрөө бол төвд үндэстэн.
0: Тийм.
1: Бас манай Монгол үе бол одоо сайхан ирж байна шүү.
0: Тийм. Нэг төвд нэр нь одоо Жүмэ Цэчэн гэж хэлж байна.
1: Тийм.
0: Тэгээд бараг сүлжээ олоод бараг Жүмэ гэдээ явж байгаа байх.
1: Тийм.
0: Монгол дуунууд яса олон сайхан дуулсан. Ер нь Хөгжил Баатар, Баясал гэт бас манай аймгийн уран бүтээлчтэй дуу уран бүтээлтэр хамтраад бас сүлжээ албаагаар охор видео бичлэг явуулж исэн. Тэгээд одоо Жигмэсэрнийх нь өөрийнх нь хувьд ганган хол баясан бүжгэлээ ханилан суугаад дуулмаар байна гэдээ бас сайхан сайхан дуунуудыг дуулсан. Тэгээд бас үнэхээр төвд хүн байж байгаадаас Монгол дуу ингэж сайхан дуулна гэдэг бас үнэхээр амаргүй шүү.
1: Тэгээд бас ярахаар бас манай Шилэн гол нутгаас бас авгайтай тийм ээ энэ дуучин.
0: Аа тий. Аа гэрийн хүн манай Шилийн гол их юм байна.
1: Тийм.
0: Би ч бас сайн мэдж шүү. Танаас сонсоод мэдж байна.
1: Орчин бол ер нь бас TikTok сүлжээгээр бол өстой өдөр болгон бүр нэвтрүүлэг хийж явуулж байна да. Авгайн бол та бүхэн баргаандахгүй. Олон юмсууд юус одоо та нарт бас танилцуулж хүргэж игээд. Гоё юм бүтээдэг юм уу бас жарим одоо шимт хэжээлийн бүтээдэг юм гээд. Энэ талаар бас одоо их суралцаж ойлгосон юм. Байдалтай тэгэхэд бас их сайхан ярьж өгч исэн.
0: Тэ. Тэгэд сая бол техникийн асуудлаас ан болоод дууганы шоу тавиад араас нь дууга тайлжулж байна.
1: Хаяадан одоо манай машин тоног уусан гэж жарамдан бус нэг юу яа шүү.
0: Тийм алдаа асуудал
1: болоход байдаг юм аа.
0: За тэгэхээр саяын дуу жигмэд царин дуулсан гэхээр бас жарам хүмүүс танихгүй байх. Жүмэгээд төвдийн үнд дуулсан гэвэл баг сайн таних байха.
1: Тэр төвд жалуу өсөр мөчгнэ. Монгол дууд болдгаагад уул нас Хөгжил Баатар энтертэй ус одоо сайхан сайхан дуулаад гарч ирсэн тийм ээ.
0: Тий. За тэгвэл жалгаад дараагийн дуугаан тайлцуулъя. Тэгвэл та бүхэндээ одоо сонсох гэж байгаа дуу бол дуучин нь болохоор Жүжмч Ошуугаар нутгтай Хончин Үхмийн сайн байна уу гэдэг шинхэн уран бүтээлийг та бүхэнд тайлцуулъя. А дууны үг нь бол Саран Жижиг Чохож, аяын нь бол
1: Рашкава.
0: Рашкава жоосон. Тэгвэл Рашкава гэдэг уран бүтээлчтэй та бүхэн бас сайн мэднэ. Ээжийн намрыг эрээрээ сайхан даа гэд одоо олон маш сонгогдох уянгийн сайхан дуунуудын аяыг жоосон байдаг. За тэгэд энэ дуу дуусан дуучин болохоор юм бол Шилэн гол аймгийн Жүжмч Ошууны Мантаг болго сумаар нутгтай уран бүтээлч одоо Шилэн гол аймгийн Улгын хамаарлын орны Халгайт Талбайн соёлын өртөнд дуучнаар ажиллаж байна гэж одоо хэвшигдэр бичсэн байдаг. Тэгэхэд бол өөрөө бас олон уран бүтээлтэй сүн өрөөлтэй ээж хань минь жиргах сэтгэл аавдал очихсан хайрлах тэмүүлэл жүүдэн дэрэгдэх нутаг хончин хүмүүс сайн байна уу гэд одоо ийм олон сайхан дуунуудтай. Тэгэхэд өгшгийн шин дуу нэж хасалтаа сонгоо авч тав хүндээ өргөхэд бэлэн боллоо. Тэгвэл одоо энэ сайхан уран бүтээлийг хамтар сонсч гоё.

0: Жаа, хончин хүүхэн минь сайн байна уу гэж соёл чимгийн холоогоор амлуул дуусан гоёног сайхан тух та бүхэн төрлөө.
1: Тий. Жан дууны гарчхийн үчгээд бас их халуухан санагдаж шүү. Хончин хүүхэн минь сайн байна уу. Ер нь ингээд бодоо утсан хончин хүүхэн гэсэн энэ үгийн одоо хөлөөг бас нилээд хэдэн жил болсон юм байна. Нэр нь тийш үү. Үнээр ингээд сая би бодоо утсан их халуухан санагдаа. Юу нь халуухан санагдаж байгаа мэтгэв. Тэгэхэд гарчхийн дахан үцээ хончин хүүхэн сайн байна уу гэж. Ер нь хончин хүүхэн гэдэг үгийн яраагүй их утсан шиг санагдаж байна. Та нарын хувьд энэ дуу ямар шиг төрөгдөл олгож байна уу? Та бүхэнд одоо юу төрөгдөж ямар санаа норж байна уу энэ дуу сонсоод?
0: Уулын хончин хүүхнүүд одоо бүр сайхан айлын ээжүүд болсон тийм ээ. Одоогийн хүүхэнчүүд хонд их нь маш ховорхон болсон байх та.
1: Тийм, бас одоо цаг үеийн өгжилт гэдэг юм уу? Бас нийгмийн өгжилтийн ончлох гоо сонилтгалаад бас бас үхрээр голдох юм уу, бас хонон чөөрүүлсэн юм уу, бас айл айл юм бас тэр малжих арга ухаан бас ондоо шүү.
0: Хувилт гарч байна.
1: Тийм бол хормос.
0: Тэгээ одоо бүр дөгөн болсон. Нэг одоо хоньныхаа араас хараад дахгүй бүр чөлөөтэй болсон шүү. Одоо ч бүр дуран дураараа үтчихсэн тийм ээ, гар утсан дээр үтчихсэн. Хонь хаа байна уу? Доор нь бүр олоод үддэг тийм сайхан чаг болсон шүү дээ.
1: Тийм, малжих амьдрал өнөө машинчилсан учраас бас уул нь үнэрийг ханаа нэг өдрөөрөө тэгээд дагаад явах юм уу?
0: Тийм тийм тийм. Уул нь манаас бол бүр баг байхтаа бас чөлөөндөө бол хоньны араас явдгаа, хоноо дагаад явж яддаг.
1: Хонь ч хүүхэн байсан гэж байна.
0: Тийм, жарамдаа модны сүдэрт бас унчихдаг нэг үтсэн хань ус байхгүй болчих.
1: Тийм шүү. Өчө би өөний
0: юм байж шүү. Би үл хийж исэн.
1: Тийм. Би бас яг хоноо дагаад одоо жарамдаа моторныхаа сүдэр энэ төр унчихна. Жарамдаа бас нэг ном ав яв шүү.
0: Тийм тийм.
1: Аа бас малынхаа бэлчээр ном үтчихээгээд. Жарамдаа бас үтчихэн, жарамдаа үтчихгүй.
0: Нэг их маягаар хань харж байгаа бол ном мом аваад уу.
1: Тийм. Үнэхээр модны сүдэр, моторны сүдэр унтчихад нэг сэрхтэл хань байхгүй сандрын шүү.
0: Иймэрхүү адлын бол бас нэлээдхэд удаа гаргажсэн. Модны сүдэрт унтаад өгцөн. Нэг үтсэн манай хань ондоо хүний торонд орцсон юм чинь.
1: Бас айлянтай нийлүүлчих хэдэ гэж санааж аваад тэгэд нийлсэнгүүгийн мэдээ танаа олж агаад нэг
0: сүртгэд ээ шүү. Одоо ч одоо авуулчих яа нөө ханаа арсан гунтчихлаа.
1: Тийм. Ханаа айлянтай нийлүүлчих юм бол бөөм учир болно.
0: Сүд болно шүү төрч нь.
1: Тэгээ бодохоор амаас үнэхээр сайхаа.
0: Тийм тийм тийм.
1: Тэгээд сарын жижигхийн үг Рашкавагийн аялгау соёл жижигхийн дуулахаар бийлсэн. Хончин хүүхэн минь сайн байна уу гэдэг дуу үнэхээр бас
0: дурсам дүрэн сайхан дуу тийм ээ.
1: Тийм ээ. Хана аруулад малын бэлчээр наадаж тоглож.
0: Тийм.
1: Ураг хоньхоо майланд ус уйлан дуулан өссөн тэр сайхан дурсамжид өврэж. Дүврээсэн сайхан дууллоо гэж хэвдэ ойлгож байна. За та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Өглөө мэнд альтгий. Нэвтрүүлгийн өрөөнд мэд мэдчихэгээ улаан алдарч явахт

0: тал нутгийн хувилгаан ажнаа авах дорноо гэд соёл жижиг гэд жижиг бэлгэлж байгаа бүх хүмүүстэй маш их баярлаа. За манай араажуу сонсож байгаа сонсогч байна уу? Манай дуу сонсогч гин үү? Тэгэд манай антенний асуудалтай болоод дунд нь тасалдаад байна аа. Уучлаарай.
1: Манай давчингаар бол бүр хөв ёсоор ажиллаж байгаа шүү. Хүмүүсүүд бол бүр сонсож гин, өн сэтгэлдлэн бас одоо хуваалч гин.
0: Аа. Тэгвэл одоо анжуу хүмүүс сайн байна уу гэдэг дуу бол
1: сонсож гин аа.
0: Хуучин дуугийн шинээр найруулалт болсон юм байна. Тэгвэл араажуу сонсож байгаа хүн байна уу? Хэрвээ араажуугаа сонсоод бас видео шууд нэвтрүүлгийг үжих боломжтой бол нэг чимээ хэлээд өгнө үү? Араажууд
1: өсөж жоход чадахгүй сонсогчуд байвал тийм ээ. Хамт томоотой хүмүүсд бас нэг гэсэн дугаар явуулчих. Сонсож байна уу гэсэн санаагаа илтгэ чи.
0: Видео нэвтрүүлэг дэр бол дуу сонсож байгаа юм байна. Араажуу нэвтрүүлэг дэр сонсож байгаа юм болов уу? За тэгвэл манай дуу бол араажууд дэр дамжигдахгүй байна гэж манай мэрэгдлийн багш ярьж байна.
1: Сонсогч гин аа гэж байна.
0: За тийм болохоор юу гэсэн видео шууд нэвтрүүлгээ сайхан дүүргэж хий. За тэгэд одоо сая хончин хүмүүс сайн байна уу гэдэг дуу. Аа сайхан дурсамжийг хөврүүлж тав хүндээ хүрлээ. Тэгэд дармын тоогоо дарж эрхи уруугаж жийлгэж чичиг бэлгэлж байгаа тав хүндээ маш их баярлаа. Аа нэг нэг гэд явуулж гин. Араачуудэр сонсогч байгаа гэсэн үг юм болов. За шууд нэвтрүүлэг видео нэвтрүүлэг дээр бол а яалтчгүй сонсож байгаа юм байна.
1: Хөвөн ёсоор сонсож гинэ гэж нэгийн тоо явуулж өгч байгаа тийм ээ.
0: Тийм. Одоо ер нь 10 минутын үл нэвтрүүлэх дуусчихын тийм учраас
1: бид бас мэрэгдлийн багшид удаж үжүүлэх хэрэгтэй болсон байх шүү.
0: Тийм. Тэгэхээр
1: видео давчингаа
0: сайхан дүүргээд нэг чинь нэвтрүүлгээ сайхан дуусгачихъя.
1: За араажуу бол сонсохгүй байх шүү.
0: Тийм.
1: Тэсэр энэ бол бараг тохионы асуудал болсон байхаа. Бид үл энд энтер дарми бол одоо дарж юусэнгүй шүү да.
0: Тийм бид бол даруулсан
1: дараа. Өчр уусан байхаа.
0: Тийм алдарч хат. Гэт манай хасаа алуун сэтгэлтэй
1: байх сонсдох энэ сонсогчуд одоо сонсд дийлгүй байх шүү бичиж байна.
0: За тийм байна.
1: За чи бол дарааны дууган сонсхий юу ч гэсэн тийм ээ. Цаг ус одоо нилээд өгөөд иртлээ шүү.
0: Тийм тийм. За дараагийн дуу бол бас их чоглог мөн одоо орчим шинээр сачирч байгаа сайхан дууран бүтээл. Тэгэд энэ дуу маань болохоор улан бор отор нутгтай толгор магийн дуулсан одоо бүрээ дардын дуу байгаа. Аавын ханчгааг мартаагүй би гэсэн сайхан дуу. Тэгвэл энэ толгор магийн хувьд бол олон байр хотын өвийн хөшөөгөө нутгтай юм байна. Урмуулын урлагийн дэд сургуулаас суртын дуунаа мэрэгдлэр төгссөн уулын одоо найр хамтлагийн гишүүн байна. Тэгэд одоо миний нөхөр амглан жон уулын чинхэр хангай ёхор гэдэг одоо олон сайхан дуунуудыг тулсан юм байна. Тэгэхэд одоо би хамтар аавынхаа чагааг мартаагүй би гэсэн дууг одоо хамтар сонсч хаяа.

0: За их чоглох сайхан дуу тавхын төрлөө. Ер нь бүрээн дардын дууны онтлогол их чоглох шоу хөгжөнтэй.
1: Тийм.
0: Баяр найдар дуулаад бүжгэлмөр хөөрмөр нэргмар сайхан дуунууд олон байдаг да.
1: Тэдийнхэн бол ер нь дуун дараа бүр сайхан бүжиг хавсрагдсан. Ер нь тимирхул байдаг да. Хаа газар одоо эднүсийн ингээ сайхан уран бүтээл тийм а найр наадмыг сонирхгоор.
0: Тийм.
1: Ер нь бүжигчин дууч үндэстэн.
0: Та яг холон бойрын хором найраар очиж исэн үү?
1: Би бол яг ус очоог байна.
0: Тэс очоог. Гэхдээ нэг
1: очоод ингээд бичлэгөөс л хардаг.
0: Очих юмсан ингээд их бож байна.
1: Гоё шүү.
0: Маш хөгжөөнтэй. Эсвэл галаанд хороод жирэнхээ бүрэнхээ гэж сайхан бүжиглөөд сайхан наадаг ингэж харагддаг. Тийм болохоор мас нэг хажуу явсан боломж олвол холон бойроор баг хоромд ч юм уу бүрээ торм хорног очиж үзэх юмсан гэж бодож байна.
1: Тийм. Ер нь манай улсын одоо 56 үндэстэн ястан гэд ярих юм бол одоо бүгдөө өөр өөр юм боснох сайхан онцлогтой. Тийм. Урлагийн одоо авьяастай юм сайхан үндэстнүүд бас бүр байдаг шүү дээ. Тэмээ бүрдсэн байдаг. Энэ дотор одоо бас энэ сайхан ястнууд бол бас одоо онцгой сайхан авьяастай тийм ээ.
0: Тийм. За ер нь одоо оюул суугаад л ингээд ярахаар нэвтрүүлгийн чаг нэр өнгөрөх нь маш хурдан юм аа.
1: Тийм.
0: Ялтчгүйл нэвтрүүлэг өндөрлөх төгч юм. Тэгэд одоо нэвтрүүлгийн өрөө саадсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Уран майрлж сэтгэлдээ үлдээж дармын тоо дарж байгаа, чичиг бэлгэлж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээ та бүхэндээ ад жаргал, амжилт, бүтээл, инээд хөөр бэлгэлээ тус авах шугаар нутгтай уран бүтээлчийн дуулсан инээд бэлгэлийн идэг дууг та бүхэндээ хүргэе гэж бодож байна.
1: Тэгэхээр
0: энэ дууг бол одоо ургаан чичиг хамгаанх дуулсан. Тэгэхэд та бүхэндээ сонсох гэж байгаа нь бол авах шугаар нутгтай ургаан чичиг болон авах шугаар нутгтай чогсолт хоёрын
1: дуулсан. Энэ хоёрын одоо хамтар дуулсан инээд бэлгэлийн идэг дууг өнөөдөр та бүхэндээ хүргэе гэж бодлоо.
0: Тэгэхээр
1: энэ дуугаа бас хамтаар сонсъё. Өдөр болгон та бүхэн бас одоо инээд дүүрэн байгаарэ тийм ээ.
0: Эн чагийн араас ураг нэг юм хоёр бадах сонсё. Учир нь төрүүлгийн чагийн их төхөж ийн. Тэгвэл ургаа жижигийн манай наадамгас манай наадам гэдэг одоо орчмын шинээр нийтлсэн дууран бүтээлээ гэс тав хүнтэй дээр гаргаар танилцуулсныг та бүхэн юу андах вэ? За тэгвэл инээд бэлгэлээ гэсэн дууг хамтар сонсё.

0: За, нэвтрүүлгийн чагуул одоо ингээд л дуусах нь ингээд л болчих юм аа. Тэгээч хурд үйн тийм ээ, нэг чагийн нэг жаагддаг чинь. Ярьж гэн дууган сонсож гэн ингээд өндөрлөн жаа. Ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бол Билгүүн далай уяхан хөтлж явагдууллаа. Шууд устнай хөтлөгчвөл
1: Дулаан, Хинах Чалмас, Ерөнхий Хинахч Бүрэнд та бүхний өлөө сонсон маш их баярлалаа. Нэвтрүүлгийн үдсэн та бүхэндээ ажиргал амжилт хүтээл аливаа сайн сайхныг хүсэж өгнөй. Тус хэлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Дараагийн дугаард баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2000 бөгөөд 26 оны 9 сарын 21, Бэлгийн улирлын Улаан морин жилийн 8 сарын 11 гарагийн дэхэн. Урдаар уулгийн төвчөө мэдгэдэй.
3: Энэ цагтаа
2: Дундад улсын Өвхөмт намын Шилингул аймгийн хороо 2000 бөгөөд 26 оны 42 дугаар удааны хурал хуралдуулсан.
3: Бэйжин Өвөр Монголын хамжилчааны 30 жилийн үр бүтээлийн үзүүлэг жижээ. Ажвилсийн солилцоо хамтралчааны ажиллагаа Бэйжин хотод эхэлсэн.
2: Сүнжин хошуу үндэсний бүлхэмлэл давшилтыг үүдэн байгуулах ажлыг гүнзгэрүүлж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхно.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 18-ны өдөр Дундад улсын Өвхөмт намын Шилингул аймгийн хороо 2000 бөгөөд 26 оны 42 дугаар удааны хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн чухал жаврын жорох санааг уламжлан суралцж, дээд чатны хамаагүй бичиг материал хурлын жорох санааг уламжлан суралцж, туйлдлуулан найдваржуулах ажлыг байрлуулжээ. Өртөнц хорны улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжийн Жамбайчин хурлыг эрхлэв. Хурлаасаа ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн Шандунгийн Чиндо хотын Бэйхай онгоч үйлдэх үйлдвэрийн нэгэн барааны хулаг онгочны галын гамшигын эндлийн тухай чухал жааваржиж, өртөнц хорны намын хорооны хамаагүй хурлын жорох санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтай. Ил гажир орон ил хологдол үхий салам учрынх нь эндлэс гүнж хийс ургамж авч цаг ямагт сэтгэл тавих хариуцлах сэтгэлгээр аюулгүй үйлдвэрлэлийн элчүүлийн ажлыг сайтаратхан хүнд онч их эндэл гарахыг эрс сургуулж энгийн чанартай эндлийг хамгийн их хэмжээгээр багсгах хэрэгтэй. Гал сэргийлэн галунтрах хамар төвчний аюул төгшөөрийн гэмс сухгийг жагсаан байчааж чигчлэн засгийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж намар өвлийн улирлын ойшугай ба нутагүлчээрийн гал төмөрийг сэргийлэн унтрах ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар гэж ард улсны амнаас төрөнгийн амар төвчнийг бүх үчнээр нь батлах хэрэгтэй гэж. Хурлаасаа ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн төвийн аражуу төлөвсөн ерөнхий хорооны Бэчхан Лавар программын нэвтрүүлэг эхэлсэн 70 жилийн ойд илгээсэн баярын жагтал жичиг өртөнц хоорны намын хорооны хамаагүй хурлын жорох санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдсан. Бүх аймгийн багчуд хүүхдийн утга хурлын ажилтнууд болон сургуулийн наснаас өмнө багш игнэнийх нь ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үргийг сайтар найдваржуулж хүүхдийн сургаал мөчөд жан сургалтын ёс чанар үр ашигыг нүдэн дүжигтэм гарт баригтэм бүтэмжтэй дэвшүүлэн хүүхдийн бүх талаар эрүүлэр өссөн байж хийх ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаасаа ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин бүх улсын өргөн олон багш нар болон сургаал мөчлийн ажилтнууд дэвшүүлсэн баярын өдрийн жүгнэл болон чин сэтгэлийн мэнчилж өртөнц хорны намын хорооны хамаагүй хурлын жорох санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдсан. Ил гажир орон жичээ сургаал мөчлийн салам өчрийнх нь багш игнэний байгууллалтыг чухал байранд тавьж Бэйжин Өвөр Монголын бүх талын хамжилчааны тогтчийг сайтар хэрэглэн жан судлалтын харилцан үйлдэлчил солилцоог гүнжгэрүүлж бүх аймгийн жан сургалтын хэрэгтвш

0: Төмний бачим хүчиртэл тулгам шаардлагыг сэтгэл тавин хүч оруулан сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулахыг үргэлжлэн чангатгаж, үндсэн шатны кадрын эгнээний шилдэгийг сонгон хүчрхгийг тохируулан хэлбэрч хүчлийг чиглэн часаж, үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэхийг гүнжлэрүүлж, олон төмний дэрэгдэх төв бус сурдал болон ялчирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэн часахыг лавдун баттай өргнүүлэн, сурдал чигч овор төв үндсэн шатны улс төрийн ам ахуйг бий болгох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас байгуулгын намын байгууллалтын ажлын туршилгын ярилцчих солилцох хурлын жорох санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтан. Эх шатны байгууллагууд намын байгууллалтын ажлыг тавын байранд тавин атгаж, Шижинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үжил санаагаар сэтгэлээ нэхтрүүлж, сүг сүмсийг шуухыг чөкрөжгүй баримталж. Намын байгууллалт болон тухайлсан ажлын гүнзгий уусалчлыг ахуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтийг урт хугацаагаар бий болгон үйлдэлжүүлж, намын гишүүний эхнээг тасралтгүй хүчрэгжүүлэн үр харуулчлагын гүйцэтгэх үр бүтэмжийг дэвшүүлж, бүх аймгийн эл төрлийн ажил үйлсийн чанар сайтай хөгжлтийг ахуулахд Батчанг жохон байгууллалтын батлах анги хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас босож хүлийг судалж.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 19-ны өдөр Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны 30 жилийн үр бүтээлийн үзүүлэх жич аж үйлсийн солилцоо хамтралцааны ажиллагаа Бээжингийн үзэсгэлэнгийн ордонд явагдсан байна. Тус удааны ажиллагааг Өвөр Монголын өр тон засах орны тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тосхон мал аж ахуй орны тэнхим Бээжин хотын хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны товчоо Өвөр Монголын өр тон засах орны ардын засгийн ордны Бээжин суугаа албан гэрээс хамтран эрхэлж үр бүтээлийн дэлгэн үзүүлэх бүтээгдэхүүний танилцуулах гэрээ тогтон пайс олгох, амтад идэний амтлан үнэлэх зэрэг арга хэлбэрээр Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны 30 жилийн турших элбэг баялаг үр бүтээлийн бүх талаар дэлгэн үзүүлжээ. Тухайн талбайд Өвөр Монголын чанар сайтай малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний шалган үнэлэх тойрог жич 12 амиг хотын бүтээгдэхүүний үзүүлэг борлуулгын тойргийг тохируулсан байна. Эхлэлтийн ёслолд жин дүн бүлэглэл болон манай аймаг хамтралцааны зөвлөлсөөр тогтон гарын үсэг зорж Бээжингийн Симфади тариалангийн бүтээгдэхүүнийг бөөмөр худалдах цаг дэлгүүр болон Бээжингийн эдэний зүйлсийн аж ахуйлын шилийн гол дах хязгаарт компани худалдан авах хамтралцааны зөвлөлсөөр тогтсон байна. Мөнжин бүлэглэлийн ерөнхий даамал Хөхбар сурвалжлах хүлээхтэй. Одоохонд бид шин сорго улаан эдэнийг Бээжинд оруулах төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж байна. Дараачийн алхамд манай аж ахуйлын Шилийн гол аймгийн малжиг өргөтэй холбоолон махны үхрийн аж үйлсийг хамтар хүчрэгжүүлэн буцгаруулж, нэн олон малчид ба малжиг өргөхийн орлогыг нэмэгдүүлэн хамтар чинээлэгчхэр чирмэн гэлээ. Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааг эхлүүлснээс нааш Бээжин хотын Даашин тойрог, Чампин тойрог, аж ахуй нээлтийн тойрог нь тус тус манай аймгийн шулуу цагаан хошуу, тайвс хошуу, сөнөд баруун хошууг ажил төрлийн шисчмээр хавсран тэтгэж, Белоруулан хавсран тэтгэж байснаа орлого үүдэгтэйж ховруулахыг ахиулжээ. 2018 оноос нааш Бээжингийн туслах бэл мөнгийн нийт 11 доншор 6,000 төмөн төгрөг эрэмжлэн олж, 539 төрөл зүйлийг хамжилтсан өрднүүлж, ядуугаас ангжирсан 9 том 2,900 хүн удаад ашиг хүртээсэн байна. 30 жил хамжилтсан ажиллахаар дамжин манай аймаг 5 бохирдолгүй аж үйлсийн системийг байгуулж, Бээжин шилийн гол 2 газрынхан сургал өмөөжил, ММЛ хөдөлмөр хүч зэрэг хүрээ цараанд хамтралцаагаан үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, Бээжин шилийн гол 2 газрын харилцан жуулчлах 10 содон зам шугамыг байгуулан 29 жилийн тэргүүний тариалангийн шинжилгээ мэрэгжлийн үр бүтээлийг найдваржуулсан байна. Аймгийн тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тосхон мал аж ахуй орны товчооны дэд дараа Ханьян сурвалжлах хүлээхтэн. Дараачийн алхамд манай аймаг тус удааны үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлэхээр аз дохиол болгож, Бээжин Өвөр Монголын бүх талын хамжилцааг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, 5 бохирдолгүй онцлог аж үйлсийг хүчрэгжүүлэн, аж үйлсийн хамжилцаа их баялгийн хамтар эдлэх чадвартны хамтар хүмүүжүүлэхийг гүнзгэрүүлж, хамжилцааны хүрээ цараа шиний үүдэн хавсран тэтгэх загварыг тасралтгүй өргөтгөн, ядуугаас ангижруулж боомж хувталсан үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах хийх бүх талаар ахиулна гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ Сүнэгчүн хошуу үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулах ажлыг гүнзгэрүүлж байна. Энэ жилийн 9-р сар болоод 43 дахь бүх орны үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ажиллахны сар болно. Ойрдоо Сүнэгчүн хошууны ерөнхийлсэн дээжэргийн томд сургуул сургачдын жохон байгуулан үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийн суурин газрын улсын хүүхдийн гол сэдэвт үзэсгэлэнгийн ордонд хүрч үндэсний бүлхэмдэл давшилтын гол сэдэвт судлан суралцах ажлыг өрнүүлвэ. Үзгэлэнгийн ордны

0: 6 их консетивтэй үжилгийн тойрогт сургачд ховор нандан түүхийн материал, дурсгалт жийлсжиж хөдлөнгүй төрс шингэлтийн үжилгийг тойрон үжихийн тагуу тайлбарлагчийн талмутгийн ээжийн хайцгарлашгүй агуу хайр, үндэстнүүдийн ард түмний сайхан бараалж харилцан хавсарлжсан сэтгэл хөдлөм үлгэрийг сонсов. Улсын хүүхдийн гол сэдвт үзэсгэлэнгийн ордон болон сүмжин хошууны голдлогтой чохчлон байгуулсан үндэсний бүлхэмдэл ба ховцохтын хүмүүжлийн жагсаалын гачар болно. Ерөнхий барилгын талбай нь 3200 хавт хэдрүүлжин матар байж хүмүүжил суралчлах үйлдэлх судалгааныг нэг чохчжуулжээ. Гадагш нээлт хийснээс нааш ил төрлийн үзэсгэлэнгийн ордон нийт 870 гарын удааны тойрон суралчлах 5600 гарын хүнийг хүлээ авчээ. 20 жилээс нааш сүнжин хошуу хил хязгаар орны онцлогтойгоо нэг дуйлдуулан үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ажлыг улам гүнжлэрүүлжээ. Уламжлалын тойрон тоглолт, ардын жан үйлчлэрийг ачаавл үрдтгэж эхлэн үндэсний бүлхэмдлийн ухуулах хүмүүжлийг бангижуулахын тагуу үндэсний бүлхэмдлөөр хил хязгаар орныг сайхан хамгаалж бэхжүүлэхэд хүчин нэмэрлэхийг баримтлан үндэстнүүдийн олон төмний явалчаа солилчаа уусгалчлыг үргэлжлэн гүнжлэрүүлж үндэсний бүлхэмдэл давшилтын тэргүүний нийтлэгч шээчийг олон талаас чогчлон байгуулав.
1: Манай хорооны мэдээ, энэ жил бол 9 сарын 18-ны хэрэг хувьсал үүссэн 95 жилийн ой болно. 9 сарын 18-ны өдөр бүх аймгийн ил газрынхан агаарын сэргийлэлтийн сэрэмжийн тохоогоо туршин дуугаргах, сургуулийн хүрээний бачин байдлын арга цаах сорилт ба улсан хайрлах үзлийн хүмүүжил зэрэг ажиллагаа өрнүүлж бүх ардын улсын батлан хамгаалалтын үзэлтийг чангатгасан байна. Өдийн өмнөх 10 цагт бүх аймгийн ил хошуу шин хот орон агаарын сэргийлэлтийн сэрэмжийн тохоогоо зэргээр дуугаргачээ. Шилэн гол аймгийн 2 дугаар дундад сургууль сургуулийн хүрээний бачин байдлын арга цаах сорилтыг өрнүүлж 3000 гарай багш сурагчид оролцсон байна. Дараа нь сургуулаас улсын хайрлах үзлийн гол сэдвт хүмүүжлийн ажиллагааг өрнүүлж сурагчийн төлөөлөгчдөөс яриа илтгэл хийн. Улсын хайрлах сэтгэлгээ илтгэж ховьсголын удамшлыг бадруулжээ. Аймгийн улсын батлан хамгаалалтын дайчлалтын албан гэрийнхэн багш сурагчдад ардын агаарын сэргийлэлтийн мэдлэгийн гар авлага жич дурсгалын бодис тархасан байна. Тухайн өдөр Тайвс хошууны 2 дугаар багш сургууль гол сэдвт ангийн хурал хийж 9 сарын 18-ны хэрэг хувьслын түүхийг ярьж багш сурагчдын зохион байгуулж намынчлан гашуудчээ. Сүнэт баран хошууны хэсэг цэргийн албанаас халагдахсад болон сурагчид улсын батлан хамгаалалтын хүмүүжлийн үзүүлгийн танхим улаан мөчрийн үзүүлгийн танхимд хүрч гайхамшигт он сарыг эргэцүүлэн улсын батлан хамгаалалтын бүтээн байгуулалтын үлгэрийг сонссон байна.
0: Манай хорооны мэдээ, орд манаймаг сүлжээний амар төвчний ухуулгын гарагийн мөн үйлчлэгээний өдөр ба сүлжээний амар төвчнийг сургуулийн хүрээнд оруулах ажлыг эрхлэн явагдуулав. Ажилтг дээр бүх аймгийн ил мөнгөнгүйлгэний байгууламж ухуулгийн самбар гаргах, ухуулгийн гар авлага дарахах, тухайн талбартаа асуултыг хариулах, тайлбарч хийх зэрэг олон жилийн хэлбэрээр мөнгөнгүйлгэний банк тохиолдох мөхөллийн арга, ховь хүний мөнгөнгүйлгэний мэдээж ангийн хамгаалалт, голдлох зэрэг хамаагүй уулгийн тойронд ухуулаг өрнүүлж, хотын ардд хууль бус мөнгөнгүйлгэний ажилхийг хэрхэн ялган таних, ил төрлийн шинэ хэлбэрийн сүлжээний мөнгөнгүйлгэний мөхөллийг хэрхэн аргачлах тухай тайлбарлажээ. Тухайн өдөр аймгийн сургууль мөжлийн товчоо, аймгийн намын хорооны сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангилтын чиглэлийн албан гэр, аймгийн дотоодын хамгаалалт товчоо, Шилэнгол аймгийн онч өндөр хүчтэйд чагсалгын хангах компани хамтран Шилэнгол аймгийн 2 дугаар дунд сургуульд хүрч сүлжээний мөхөллийг сэргийлэх, ховь хүний мэдээж ангийн хамгаалалт, сүлжээний чуурхлыг хориглох тухай тусгай сэдвт тайлбарч хийж, үнэн бодиттой хэргийн жишээтэй уйлдуулан банк тохиолдох мөхөллийн хэргийг тайлбарлах хамт асуулт хариулж шагнал олгох ажлыг өрнүүлж сурлагын хэрэгсэл тархажээ.
1: Манай хорооны мэдээ, 9 сарын 17-ны өдөр аймаг хотоо хоёр шатны зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын товчоо ба аймгийн шалган байцааж шалган хэмжих төв хамтран 2026 оны бүх улсын эмийн зүйлсийн амар төвчний ухуулгын гарагийн туршилтын дасгийн нэгэлтийн өдрийн ажлыг өрнүүлжээ. Ажлага дээр олон төмний төлөөлөгчийг урьж аймгийн шалган байцааж шалган хэмжих төвд оруулан эмийн зүйлсийн шалган байцаах, микрови шалган байцаах жичи хятад дэмийн үлгэр хэвийн дасгаар тойрон үзүүлж тухайн талбарт шалган байцаах явж төхөрөмж ба хятад дэмийн шинж байдлыг хянан тогтоох мэдлэгийг ойлгуулан эмийн зүйлсийн амар төвчний хяналт хамааралтын мэрэгжлийн тулгуурлыг мэдрүүлв. Аймгийн шалган байцааж шалган хэмжих төв нь эмийн зүйлсийг шалган байцаах, үйлдэхүний ас чанарыг шалган байцаах, хэмжин тогтоох ба эдэний зүйлсийг шалган байцаах зэрэг үүрэг чадвахыг үүргэлж байна. 2000 бөгөөд 25 оноос нааш урдан жисах хорны дэсийн эмийн жийлсэд хяналт тавих шалган байцаалтыг 436 бүлэг удаа, аймгийн тус шатны 520 бүлэг удаа, хошуу шин хотын эрүүл бус хэргийн мэдүүлэлтийг 3983 хувь биелүүлжээ. Тус удааны ухуулгын гаргийн ажиллагаа нь олон төмний мэдрэмжийг дэвшлүүлж, нийгмийн ил этгээдэд хяналт тавих тавчин хангаж өгсөн байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Энжил Шилиотын төвлөрүүлэн ил чангах шатамхай хийгийн баталгааны төв хоолой торыг өөрчлөн сайжруулах инженерингийн хэрэгжүүлж 2700 том төгрөгийн бэл оруулан бүх хотын 48 суугаал тойргийн 36.5 км-ийн хуучирсан ил чангах хоолой торыг өөрчлөн сайжруулжээ.
1: Энэ сайн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Уилс Нарангэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Удвал Сичих, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Шилэнгулын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өчтөрийн 17 цагт мэдээлсэн. Манай аймгийн чаврын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй. Баруун хойд бийн гажар орond баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилана. Охор хугацаанд 6 дэс бол салхилана. Бус гажар орond баруун өмнөөс 4 дэсийн салхи салхилана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй. Баруунаас 4-5 дэсийн салхи салхилана. Охор хугацаанд 6 дэс бол салхилана. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй. Зүүнээс 4 дэсийн салхи салхилана. Шилиот орond өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 25 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй. Баруунаас 3 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 10 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ нэгшин удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй. Баруун хойд бийн гажар орond баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилана. Охор хугацаанд 6 дэс бол салхилана. Бус гажар орond баруун өмнөөс 4 дэсийн салхи салхилана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй. Баруунаас 4-5 дэсийн салхи салхилана. Охор хугацаанд 6 дэс бол салхилана. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй. Зүүнээс 4 дэсийн салхи салхилана. Шилиот орond өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 25 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй. Баруунаас 3 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 10 градус. Чаврын мэдээг Алтан Долгой нөхтрөөлжээ.
0: Нүдэн байчаалхаж эмнүүлэх гэвэл Чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн Чуулал таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь Чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Т313-4011-855. Амтны хижиг өвчний сэргийлэн хорглох төвөөс сөргөөлөн адуучтдаа сануулах нь 9 сарын 19-ний Дундад улсын адууган хайрлах өдөр хүрч ирж бий. Адууны хөл хаях Салмонл Бахтар төвчнөр нь адууны хөл хаях өнөгний үе гишүүний өрөвсөл үүсгэж малчлын урлагийн нөлөөлнө. Тус өвчний сэргийлж эжимтж болдог, арчлах тэжээлхийг сайтратгаж, хижгийн байчаалтан сайтар хийж, сэргийлэх тарилга тарих бол хамаг бүтөмжтэй урьдчилан сэргийлэх арга болно.

0: Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ган жолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хашуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсгийн тоглогч Боцин бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсгийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дуунаа уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнаа бүлхмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дуунаа ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дуунаа Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуунаа Ерөө уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дуунаа Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дуунаа Хээнчир сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн Гоч Хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрдүүлж Одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунаа Вилсийнхээ төлөө зүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтаар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхчихъя.
1: Жижиг чохор

0: За эрхэм сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинах Жаламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.
1: Таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл. Тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
2: Буурлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг.
1: Малчин түмнээ үр ухаанай оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
2: Маргааш ирээдүйгийн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хань нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
3: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Малчтын хань тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн шинэ нэрний малчин болонгаар манай хорооны сурвалжлагч уухийн борхуугийн сурвалжлан бичсэн цахар нутгийн залуу уяач Замьян Зав гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсгоно.
4: Шинэ нэрний малчин

0: Замьян зав бол Хөвөөчөр хошууны онгоол сумны найрын толгой гачааны малчин. Нутаг усныхаа алдрын өргөж яваа тус нутгийн залуу ячийн нэг билээ. Балчир баг наснаасаа авгаан дагаж хурдан морины нуруунд дэргэж өссөн тэрээр. Адуу малтай эрт ойртон сайн уяач хурдан мори бахархан том болвол сайн уяач болох юмсан гэх хүсэлдэн хөдлөгдөж явжээ. Замьян завын авган Хөвөөч шар хошууныхаа хошуу алдарт уяач байж хурдан мор шинжих, мор уйж хурдлуулах урд дэмийг түүнд харамгүй зааж сайн уяач болох замын зааж өгсөн байна. Эриусч эсхи сунд гэдгээр Замьян зав 10 хэдэн наснаасаа мор уйж эхэлсэн байна. Мор уйж сойх гэдэг хүн бүхний хийж чаддаг ажил бишээ. Түүнд ухаан самба, ур мэрэгжил, уйгаагүй хөдөлмөр шаарддаг. 30 гаруй жилийн турш Замьян завын ширгуу чирмайлах, халчралгүй зүтгэлийн хариуд түүний уйсан морд айрг тэргүнд хурдалж, уяач хэмэх эрхэм алдарт хүргэсэн байна. Хөвөөч шар хошууны онгоол сумны найрын толгой гачааны малчин залуу уяач Замьян зав.
1: За та сайн байна уу?
2: Сайн сайн байна.
1: За тэсэр одоо манай аймгийн одоо Монгол өрний холбоот уралдаанд бол та өсөлтөө жил дараалал оролцлоо. Тэгэхээр энэ уралдаанд оролцоход өсөлтөө ямар жоохон байна уу? Зөвлөлөө нэг яриад өгнө үү?
2: Алаа тасгаас ингээд сайхан нэр хийчих сайхан байна. Манайсд бол хаврахал тохиолдол. Жил жил ингээд явгатан сум гачаах гушуудс өргөд аймаг ингээд явгатан. Жил жил орж илэна ч гэдэл. Гушуун дайм бол ч гэдэл. Жил ороод ба үндсэндээ төрүүлэгдлээ.
1: Тийм байна шүү дээ. Яг одоо гушуунаас ус жилдээ их хэжээний үеэс эхлээд танаас тусынхаа ингээд нөхцөл боломж юу сангаагаад

0: боловсруулаад одоо уралдуулж байна уу?
1: Аа, дайнгийн зэрэг харсаар жаал гошоо гэсэн юу яриадлаа. Чима одоо ч юу нэрэн гаргачих нь штэ. Чимэл матчихын. Чимэл мэр оролтоо.
0: Тийм байна. Өөрөө мс одоо хөдөө сайхан хурдан мэр аваадчихсан уу?
1: Би нэг л мэр аймгийн ариудаар оруулаад байгаа.
0: Нэг л мэр аа.
1: Өөрөө мэр оруулах.
0: Тийм байна штэ. Яг одоо хурдан мэрнийхт нь орж ирэх үсгүй эл төрөлд нь гол орж ирэх
1: нь. Хурдан мэрнийхт нь орж ирэх.
0: Яг одоо нэг хөмжилт антрийнхэн талдар ус одоо эл өндөр нь орж ирэх нь.
1: Миний мэр чинь жихэн мэр. Ими 1.38-д л орох мэр.
0: Тийм байна штэ.
1: Аа, нэгэн сая эхлээд л 1.38 хэмжээ хийсэн. Тэрнээс өмнө анхны жил 43-аад чон 1.40 хэмжсэн штэ. Тийм. Эргээд 25 онч метр 45 арх хэмжээд жуныхыг нь хамаарсан гоо.
0: Тийм байна.
1: Хис. Аа. Тэгээд жуныхт нь орсон гоо.
0: Тийм байна. Яг өөрөө мс одоо ийм хурдан мэрэн төр оролдоод уяад ус хөдөө жил болж байна уу?
1: Би нэг 10 хэдэн жил болж байна аа. Болоод байсан наа. Тотал.
0: Танайхны ахмадууд ус ийм сайхан мэрэн төр уяад уусууд уу?
1: Манай аавга мэр уяах. Аа. Хошалтарт. Хошар их хошалтарт гэж.
0: Тийм байна. Авгийнхаа нуулгаар тавуул удаа бас оролч гисэн байх.
1: Тий. Авгаан дагаалж байлнэ. Наадамд явж хаад л уяа солигын сураад л. Жийл өөрөө гардаад мэр байсан да.
0: Тийм байна. Энэ Монгол гэрний энэ халуут уралдаанд оролч хаад өөрөө юм бас айл айл талаар ус доололт их байна уу?
1: Одоо ололт нууд надад. Сайхал байна яа. Гэн тасхны архийн гутн сайхан сарагдчих тээ.
0: Өөрөө мс одоо ондоо ондон гачрын уяачудтай учирж ийн. Тэднээсээс мс одоо асууд сурсан зүйлсүүд олон байх байх та.
1: Байна байна. Тэгэл сайн сайн уяатнаар л очиж суух юм.
0: Тэгээ ямар сусан талаар ус ингээд асуудал авалдаг уу?
1: Одоогийн уяатнач учиргуудын мэс хэлэхгүй. Сайн мэдэн л гэс.
0: Тийм. Бас тийхэн нүүн тийм үрдээр амархан хэлэхгүй. Өөрөө мс одоо энэ хэдэн 2 жил ингээд уралдаанд оролч аваад аль аль талдраа мс төвшлөлт байна уу?
1: Одоо ч гэвэл дандаа хүний газраар яваад уралдаж байгаа юм шиг. Зөвөл сайжирсан байх.
0: Тийм байна.
1: Натгатай уралдаанд очиргуу. Тэр мэр сайжрахгүй л ингээд л батдах.
0: Тийм байна.
1: Ганагшаан гараад л оролцох.
0: Тийм байна шүү. Яг одоо тэр энэ 2 жилийн халуун уралдаанд оролч чад өөрөө бол нэг л мэр аваатлагдсан. Танай мэр ус хэрж ирэх хуртлуу.
1: Аймгийн нэрүүдээр очиргоо тийм хинэмжээнд уралдаагүй шүү. Нэг л нэгнөө 25 оны одоо жун хөвөө шатна хийсэн. Нэг 40 метр 38 хэмжээ хийхэд л тэн төрүүлсэн.
0: Төрүүлсэн. Яг хөдөө гачар уралдаа төрөндө.
1: Тэр 20 удаа гачар болсон.
0: 20 удаа гачар. Яг одоо гадрын байж өнтрийн талаан сус танай одоо боловсруулаад сойсонтой ус овоо юу вэ?
1: Дандаа тандаа уралдаж байгаа тэгээд хүний гадрын мэрдүүд ирэнгүүд нь миний дандаа тандаа сойрж уралдуулангууд нь тэгээд л
0: дагуулгатай.
1: Дагуулга.
0: Их мөрч юм ус бас сорчглаа.
1: Сорчсон. Тэгээд дараа нь натхтаа уралдаж байна. Наад тум бас юу гэж байна? Натх сутгах юм байдаг гэдэгтэй. Натх камер.
0: Тийм байна.
1: Мэдэр фолор мэрэгтэй гэсэн шиг. Тэр мөрч юм аа. Ураад өшөө. Дараа нь. Аа. Өнгөнд би даагныхан хавар оч авсан. 4 сар ураад очоод. Дааганд. Дараа нь сүнди ачаатуулаас гавь ахаас авсан.
2: Уяач.
1: Уяач.
0: Өдөртэй юм аа.
2: Оо. Сансаж өнгөч
1: уяач. Сансаж өнгөчсэн. Манай өнгөөр атраад унгаад ине. Онгаад байгаа дээ та хурдлуулах. Тэгээд өөрөө хурд юм байхгүй болгоод нь чагаал тандас чад авсан.
0: Танай нь
2: өөрөө
1: ачраад байгаа
0: тагийн хүнд өөрөө
2: хурдлуулах юм аа. Өөдхөрөө.
1: Өөдхөрөө. Өөрөө яаж өгч өө. Тэр үгүй хүн надад чагаад.
2: Нэр
1: хайдаа хөсөн.
2: Өөрөө ачлаа өөрөө дээж үсхүү.
1: Байсан.
2: Өөхгүй үеэр ингээд.
1: Байсан. Дээгүүр Норонд өөр ингээд цаа усттэй ингээд хоёр талуудаа бууцсан гэсэн. Тэрийг л шаа.
0: Утны хөл үүртэй
1: тийм. Чөөд өгөх хөрөнгө.
0: Та очиод тэр олон бас сайхан сүрэг дотроос нэг тэр өд хөрнөний бас мөлэнүүд тусав.
1: Үгүй хоёр хүн үлдсэн байсан. Би анх гавна гэдэг яг нөхөр алж байгаа авахаар утсан. Тэр очиад энэ юм авсан.
0: Тийм байх
1: шүү. Тэгээд
2: та яг дааган байна.
1: Дааган байна.
2: Тэгээд та ер нь одоо
1: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house

0: Одоо мэр өхий сурна гэдэг дагаад одоо цэг үзээд л энэ мэр яаж ойж ийн болгоо. Тэгээ. Багасаа дагчихсан.
1: Тэгээ.
0: Манай төгөл. Оо манай төгөл байсан.
1: Авгийн
0: кан. Гэртэн мэрийг өөрөө жоох хийсэн. Тэгээ өөрөө нэг өөрийн зөвнө доор бахаас юм уу? Эндээсээ бодолч байл. Ямар ачаар нах хүнэмэр. Ямар мэр няч байвал явах ч юм уу? Гол нь тэрийг ачаардаг. Очргоо мөрөлдөл гэж юу байх вэ? Та
1: мөрөс. Өөрийн хадуу гэсэн ачаар нь. Одоо таны үйлдэл хурдан мөрөд шууд үйлдэл авах юм дарам за ямар байна?
0: Одоо ямар амар ба.
1: Яагаад
0: бүгдээрээ хурдлын төшөө усагдсан болонгууд нь ямар айл яа даа ямар урдмалчихсан. Зөнгүүд нь яа уужиж гарна гэж
1: маарааш
0: шүүдэлгүй. Манаасаас бүдүү
1: утсан байна шүү.
0: Нэртэ нэртэ яачуд бол баг.
1: Өргөд чи өнөөсөө сүрд юм сайн байна.
0: Атас ачирч өрөө. Этрав. Одоо нэг хоёр. Мэдэн нэг ба атарсан. Ороог нээв. Манай нутгаас авсан. Аа.
1: Яагаад
0: надад сайн байна гэж бодсон. Энэ мөн дүүсэн дээ. Атташо.
1: Өмнөр хайрч уу. Одоо ямаас яхад байгаа юм бэ? Нэр. Батгүй дээ. Сайхан мөрөөр хурдлах сайн гэдэг юм.
0: Тэгэхээр хар ингээд л өөрөө олгосон нэрээ. Тэгээд бүр оролдоогүй яваа наах.
1: Тийм биш. Тэгэхээр байна. Одоо нэг өдөр өглөө төлөвчихлээ.
0: Аа.
1: Тэр өөрөө юу
0: сургууль явж ирээд
1: өөрөө
0: сургууль суу. Хаа гэдэг юм бэ? Би сургууль явсан гоо. Өндөр дөрмөн. Өндөр дөрмөн. Тэгсэл өдөр
1: өгчсэн. Малтар.
0: Аа. Яг нэг удаа сатаатай. Атал дэвээд байхгүй. Би гарч ирээд л цогоор атал болцсон.
1: Тийм
0: бай. Тэгээд атал. Атал хийх
1: юм. Баар батал. Хамгийн гол Монгол манай хадаа төрлөө
0: Тэгээд та сонсхой. Та ямар клуб лаач ч үзсэн. Тэр ихнес сонсч юу? Яг сонсч юу? Тэр ямар бүлтгэл хийсэн. Тэр сэнэ сонсч юу? Ямар бодлооч юм. Тэр өөртөө сонсч ирсэн шүү. Гадны усудаас сонсон. Одоо ч юм шүүжин дээрээ
1: суудсаар
0: л. Шууд нутгаар явчихгүй юу? Арай арай. Усуудын тэмдрээс л сонсон да. Тэгээд л нэра өртөөс ярьсан. Харуу урвад жартерсэн.
1: Тэнэ юугаас гацанаас ялсан яаж сонгож вэ? Та мөрөө хамаагүй бүгдээр нь үлдэж болно юм
0: уу? Мөрөө бүгдээр шууд л бүгдээрээ тогцоо өдрөө очиад уралт.
1: Гацаан байж таа.
0: Гацаан сум гадл уралцсан.
1: Анхны гацаанда яаж өрөөж
0: вэ? Гацаан сум тэр жил чинь гацаан сум гошуундаа бүгдэн төрүүлсэн.
1: Аа. Тэгвэл танаас хэдийн юм яаж барахад хэдэн өдөр
2: яа? Гошуунаас барахад юм аа орж юм.
0: Гошонд гошонд амбал нэг 40 өдөр мөр тахлаа. Тэгээд
1: тэрнээс хөдөө яваад
0: байсан. Ари яваа явсан.
1: Ари яваад яваа. Тэгээд хурдны одоо гэдэг нь фурбан юм
0: аа. Энэ.
1: Яа. Одоо тийч бат таны нэрээ
0: тасархаа. Тэгээд гошонд амбал чөлөлд төрүүлээд л бүрэн мөр төрүүлээд байна.
2: Атай дээр хэвэн комбинат гоштой ба таны үл
0: тийм мэднэ.
2: Яг мэр үйж юм аа.

0: Орчмын жил Замян зав бүх аймгийн Монгол морины холбоот уралдаанд идэвхтэйлэн оролцож, түүний өд хүрнэн гачаа сум хошууд эсийн уралдаанд дараалан төрүүлж шилдэг амжилт олсоор иржээ. Тэрээр нэг сайн уяач болох нь өөрийн биедээ яруу алдар авч ирэхээр барахгүй нутаг усантан өнг гэрэл авч ирж олон хүнтэй танилцсан, олон юм сурч дийлдэг хэмээн бодож явдаг. Одоо Замян зав Монгол маран уяхийн дагуу Эрлис цэвэр цусны морд ууж хурдлуулан амжилт дүүрэн явна. Хөвөчрөн шууны онгоол сумны найрын толгой гачааны малчин залуу уяач Замян зав.
1: Манай аавал надад багаса сугалттай болгоод наугаалдаг.
2: Таны аавын алдар?
1: Сүчин мэлэх.
2: Сүчин
1: мэлэх. Монгол хэлээр асуучих.
2: Яг одоо тэрний тухай ихсэл таяа зайлгүй одоо хүний зан санаас хэрнээсээ талаас нь өөрийн зах.
1: Тэр хүн мэра ямар мэрийа баг онцлон дэх болоод.
2: Тэгээд ингээд аавдаа бүтэнэ гэж орвол.
1: Тэр уяндар очвол үнсэндээ манай тахвар. Хүнээ тахвадаг мэрэ хатхан батал тахвалч байна.
3: Анчхай ус өвдөв юм шиг тийм үү?
1: Тий.
3: Өөрийн бас нэг анчхай өвдөлттэй энэ талаар.
1: Багаас мэрэ оролцсон. Тэгээд нэгнаас мэрэ тасраа.
2: Хурдсан мэрэуд арай тэрнээ төлөөс тав сард байгаа юу?
1: Тэдний өөрийн унгаа дунгаа очиргоо. Яггүй.
2: Гаднаас
1: аваад тах.
3: Анчхай ус мэрэнд бахтай юм юм аа.
1: Яа, мэрэ арим мэрэ тохолсан байх. Хоршихон мэрэ тохоллоо.
2: Яг
1: нэг Монгол миний хадаатай
2: тантай
1: оролцож
2: байгаа чинь танай аач. Оролцоогүй. Таныг ингээд оролцох
1: үед танд бас чихэд сургаад өгдөө. Байна. Тэгэхээр
2: бас
1: очихгүй байдаг. Тамаа юм заяа. Мэрсэр яхаа өгөө санаа тарахгүй асар. Ашиг
2: зүгээр
1: асар. Одоо яач хоо яхаа өгөөчлээ. Юу нэг өгөөчөө. Араас чи мэдгүй юм яран ба штт.
3: Нэр ахмадуудаас юм болохоо өрөөсөө асуун тийм үү?
2: Уяач хүн гэдэг ус чиг удаа нэр өмнө нь талаарсан гайн намс өмнө нь зүтэй шийдчих юм.
1: Тийм үү?
2: Энэ жаахан мэдэл хэстэй ч гэсэн.
1: Тийм яа.
3: Тийм бай.
2: Уяач хүн чих хөдөлмөр чих хэлдэг одоо өөрөөсөө мод басаад.
1: Тийм үү? Тэрөө бол бүр мэрэндаа зарах. Цэгжээ сайн өргөтөл алсан да.
2: Энэ ингээд явах юм уу одоо таны гэрийн үн чинь
1: Дээр 10 хэдэн нэраар орлоо. Дээр

0: Монгол мөрний энэ холбоот уралдаанд ороод тань шүү засаг талаас та нарыг ус хэрж ирэх яаж жоохон дэмжлэг өгч үлээ.
1: Явц уух юм аа бороо хамаарна. Гадна тийм.
0: Танаас ятан го тусгай боловсруулаад юусэр гошуун дөрөв тусгай газар гаргаа үүж гинэ.
1: Гошуун газар байна яа.
0: Тийм ба.
1: Манай анаат нь тэм фар байш.
0: Пандан тусгай танаас юу
1: болоо. Манай сэндүүд очоод болно.
0: Болно шүү дээ. Гошуунаас ус таньд сууж өндөрт газар та юу ярихан.
1: Тийм байхгүй гошуунаас ярихан болохгүй. Тэгээд өөрөөдөө яаж халаа.
0: Одоо ч гэсэн боловсрол болно шүү дээ.
1: Наран тааж очиж боловсруулаа. Тавгаар ирчих юм.
0: Тийм.
1: Бол тийм хэрэг.
0: Та өөрөө бас жалуухан уяач хүн. Энэ сайхан уралдаанаар ороод таны хувьд авч хөлөөл энэ сайхан. Жалуухан уяач авч хөлөөл энэ одоо малан сайхан хөгжүүлэх төрөөс ямарж ирэв бас. Тийм нөлөө болж ирэв тийм ая юм уралдаанд орох.
1: Нөлөө өнгөт нь. Одоо гадагшаа гараад хүнээс ариг юм сорно. Уяат надаас. Газар гадрын сайн уяат надаас.
0: Юм сорно.
1: Юм сорно.
0: Анаата малан өсөг хөгжүүлэх тал дээр бас хэрж иргэн өлөө болно. Ийм уралдаан дээр ерөн жохон байгуулах.
1: Уралдаан жохон байгуулж байгаа бол барь чангарна.
0: Тийм.
1: Сайхал та.
0: Тийм. Адууган өсгөж үржүүлэх үү? Одоо монголчууд бас арилдна гэсэн үг
1: шээ. Мэр үеч яг залуучууд арим байна.
0: Энэ талаар бас орлоготой уусууд бас их мөрөөдөлтэй тийм үү? Хүсэлтэй болно. Өрөмжилтэй болно.
2: Сайн тэр нь уралдаан дарах үед газрын байж үүсдэг гэсэн.
1: Танай мөр одоо ямар байх вэ? Ачаа. Тэр ин байж үзэн нэг нь бивэл мөр одоо хүүхдийн гама төвшнийг батдах. Тэнгүүд нь гол нь тийхэн бататай газрууд явуулдаг. Хамгийн гол нь л мөр унаач хоёр л өсөмөнд ирж ивэл танай сайхан надад гэж батдах. Манай өөрөө хөө.
0: Өөрөө
1: хөө. Бид насты хөө.
0: Хуарнаст. Хогон баг хөдөн настай гэсэн уруул сурахч хөө.
1: Бид 8 настай байсан хэрэгтэй уруулаад. Бид 8 сая ихлээд.
0: Хүн үсээ морин цурдууртай тийм үү багтай. Таны нөлөө үл их байна. Ярам хүүхдүүд бол морноос энэ шүү.
1: Тийм гэрэн гэрэкэн усад морь очисаар чиглэлээ.
0: Яа яандаа?
1: Гэрээр морь төвж ирчихнэ.
0: Тийм үү. Дагаал хөөсн.
1: Аа дагаал хөөсчин. Бүр адуу нарч.
0: Таны морь ингээд уралдаанд ингээд төрүүлээд орж ирэх үү? Та ямар байх вэ?
1: Тогтолноо. Я хой картын чичрээд л даач.
0: Хаяа даа унагч хана нуугаад. Болос болос унах нь.
1: Хаалгаад хаалгаад жаар сайхан найд хордлаад ирсэр л унагдгаа харах. Энэ
2: 23 онд чинь гачаасан бүхнийхэн бүх төрүүлээ дан мо Монгол нэг хадгалах.
1: 24 онд. 24 онд мөн төрөс.
2: Монгол
1: хорон төрөс. Тэнийх нь бол хоёр дэдэлсэн. Сон болоод гошуунд дэдэлсэн. Тэний болоо. Өвлөн дөрөвсөн. Гурван өвөл да жалгаад байна шүү. Нэгэнт өвөл 8 ирсэн шүү дээ. Гэнэх нь орсон.
0: Орсон.
1: Орсон. Орсон.
0: Орсон.
1: Яг хонод бэлдээд явсан. Би ухсараад гур төрүүлчихэд орны найд бэлдээд явсан. Гадрын нь тарж орсон.
2: Тийм, орны чинь 3 мөр нэмээр орсон юм аа. Ам 3 мөр нэг баян өнтөр хамтж нөө нэг
1: 209 өндөр.
2: Өөрөс чинь 145.
1: 145 нэгэн 50 байна.
2: Нэгэн?
1: Нэгэн 38.
2: Аа. Энэ бүр хурд нэ юм ба.
1: Тий.
0: Өнөө жилийн нэрээр бас ямар ч хөө хэрэг бүтэмж авчмаар чамд нэг сайхан юу ирж гинүү? Сови ирж гинүү?
1: Гада чаялаглал оролдоол. Соли марал юм.
0: Сэчтэй өөр тахын ангасан батлахтай байна уу?
1: Адал байх нь байна одоо чам. Хожилт ингээ ойдсан хүн байхгүй төрөл үл ингээл ойхаас.
3: Замян цавийн хоёр хүүн хэдийгээр 10 хүрээгүй болгоч аавынхаа нөлөөгөөр адуу малд байхтай байж сурлагын чөлөө цаваараа морь малтай ган ойртон уяач аавынхаа удмий залгаж авна. Сая та бүхэндээ цахар нутгийн залуу уяач замян зав гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонслоо. Эрхэм хүндэт сонсогчид манай энэ цагийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, шингээгч Хонгор Зул, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнд дараачийн нэвтрүүлэгдээ баяртай зоолгоё. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүхэлсийн сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүнд төсөөлсөгчдөө энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Аж үйлсийн хэлхээ хангалгийн хэлхэнэ гадагш гарахыг ахуулан дэлхийн аж ахуй байдлыг дундад улсын хөдөлгөх хүчний нэмрэлээ гэсэн мэдээлэл.
2: Чоулоожи Индонезиагийн ардын чөвлөлгөөний хурлын төрхүүлэгч Музанитай уулзсан.
3: Чоулоожи Австралиагийн холбооны чөвлөлгөөний хурлын доод чөвлөлийн дарга Диктэй хэлэлцээ хийсэн.
2: Нөхөр Дунцян Хуахийн оршуулах Шанганд болсон зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээ сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байгаа нь уу?
3: Төбраажуугийн мэдээ. Бүх дэлхийн аж үйлсийн хэлхээ хангалгийн хэлхээнэ уян хатан чанар болон тогтвортой байдлыг хамгаалах бол дэлхийн аж ахуйн хөгжилтийг ахуулах чухал баталгаа болно. Ерөнхий шүүжин шийдэм бинжаахта. Дундад улс аж үйлсийн хэлхээ хангалгийн хэлхээнэ олон нийтийн бүтээгдэхүүн болох онцлох шинжийг эрс говьшгүй хамгаалж, тус улсын хан аж үйлсийн хэлхээ хангалгийн хэлхээнэ амар төвшин тогтвортой байдлыг баталж, бодит үйл ажиллагаагаараа аж үйлсийн хэлхээ хангалгийн хэлхээнэ олон улсын хамтын ажиллагааг гүмжгэрүүлж, хөгжилтийн үр бүтээлээ ил улсын ард түмэнд нэн сайн хүртээх болно гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгийн эхлэлтийн жил манай улс чанарлаг аж үйлсийн их баялга боловсронгуй үйлдвэрлэлийн чадвархийн систем үүдэлт шинжилэлтэд мэрэгжлийн үр бүтээлэн гадаадад гаргахыг тогтуунаар ахуулж харилцан холбож нэвтрүүлсэн аж үйлсийн холбоо харилцан ашиг хүртээж хамтаар амжилтад хүрсэн хамтын ажиллагааны хөв жагвараар дэлхийн аж ахуйд өгшин тасрашгүй дундад улсын хөдөлгөх хүчний нэмрэлж байна. Шандунгийн нэг машин тэрэгний аж ахуйлын Нигерия дахь үйлдвэрлэлийн суурин гажарт тусгай хэрэглэгэнэ хөдөн жум машин тэргийг өгнүүлэн жогсоосон байлаа. Мянгад мүү талбайтай тусгай хэрэглэгэнэ машин тэрэгний аж үйлсийн өн тойргон, чирүүл тэрэг үйлдвэрлэх, ачаана машин ухсарах, шинэ энергийн машин тэрэг үйлдвэрлэх зэрэг бүх аж үйлсийн хэлхээ хамарч, Африк тэвтэх тусгай хэрэглэгэнэ машин тэрэгний аж үйлсийн чухал хүйс орон болсон байна.
2: Гадаад орчны ховролтоос болсон ашиггүй нөлөөнд чиглүүлж, Жэжиангийн нэгэн электрон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг аж ахуйлал, улсын дотооддон судлан үйлдвэрлэх ба гадаадад ухсрах хөв жагуураар асуудлыг шийдвэрлж, гадаад дэх жагтэлгүүрэн баталж чадсанаар баргүй бас нэмэгдлийн шин орон жих нээсэн байна. Тус аж ахуйлалх нь нэмэгдсэн жахаалгаан улсын дотоодын үйлдвэрд шилжүүлэн хийлгэж, улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн чадвархийг чаашид дайчилсан байна. Тус аж ахуйлын ерөнхий захирал Юи Зөөхлөхтэн 2019 онд бид Камбужад үйлдвэр байгуулсан юм. Энэ хэдэн жил биднээ борлуулах тогтуунаар нэмэгдэж, энэ жил жууны 10-аар нэмэгдэх боломжтой юм гэж. Тоо баримтаа суулжвал энэ оны 1-8 дугаар сард манай улсын машин тэргэнэ гадаадад гаргасан хэмжээ Нятнаны адил хугацаанаас жууны 47 чиг нэгээр нэмэгдэж, хамаатай сэвлэх тонгийг гадаадад гаргасан хэмжээ 2 оронд тоогоор нэмэгдсэн байна. Бүх дэлхийн үйлдвэр бүтээх үйлсийн 1-р том улс болсны хувьд дундад улс аж үйлсийн хөлхөө ба хангалгийн хөлхөөнө хүчирхэг их уян хатан чанартай түшигэлж, бүх дэлхийн аж үйлсийн хөлхөө ба хангалгийн хөлхөх улам тогтвор

0: Европ дахь машин хүний их хөвчөөр үйлдвэрлэх анхны суран газар болно. Энэ жилээс нааш манай улсын хиймэл оюуны хамаа бүхий бүтээгт хүний гадаадад гаргаж байгаа байдал түргэн нэмэгдлийн хандшаан баталж арилжааны хөвчөөн тасралтгүй ихссэн байна. Уламжлалт үйлдэн бүтээх ажилсын чухал хот болсон Гондун мужийн Шанту хот гадаадын тоо баримтыг ашиглах төрийн бодлого олон улсын далай доорх кейбэлд нэвтрэх давуулга ба бодлогын хүчнээ суур бэлтгэл төхөөрөмжөдөө түшиглэн хиймэл оюуны тоо баримтыг гадаадын хэрэглэгчдэд ашиглуулах бүх талын үйлчилгээг хангах болсон байна. Гадаадын хэрэглэгчд хууль тогтоолд нийцсэн зам шугамар дамжин Шанту хотод байрлаж байгаа тоо баримтын том хөвж авгар болон бодлогын хүчний түргэн ашиглаж болох юм. Одоохонд тус хотын өдөр бүрийн ашиглуулж байгаа хиймэл оюуны тоо баримтын хэмжээ 100 дуншуурыг давсан байна.
1: Ажилсын хөлх, хангалгийн хөлх, гадаадад гарах нь төрөгснө зэрэгэр манай улс техник мэрэгжлийн туршлага ба үйлдвэрлэхийн үр бүтээлийг олон улсын баримжаагаар шилдэгжүүлэхийг идэвхтэй ахиулсан байна. Энэ жилээс нааш манай улс олон улсын баримжаажуулах байгууллага ба олон улсын чахалгаан комиссад олон улсын 200 гаруй төрлийн мэрэгжлийн баримжааг төрүүлэн хариуцж тогтоосон үрдэлд Хатубэйт чахалгаанжаа, машин хүнээ тоо баримт зэрэг олон улсын баримжаатай төслийг шинээр дурдсан явдал нь бүх дэлхийн аж үйлсийн хөлх, хангалгийн хөлхөн тогтун шулуун шинээр хөгжим мандсан аж үйлсийг өмөх дэглэмтэй хөгжүүлэхэд баримжаа хангасан байна. Уламжлалт үйлдэн бүтээх аж үйлсийн бүх хөлх гадаадад үндэслэснээс аваад аж үйлсийн сөрөгжил хамжилчин гадаадад гарах болтол дахин шинээр хөгжиж байгаа аж үйлс нь баримжаагаар жолоодуулж гадаадаар гарснаар дундад улсын аж ахуйлын аж үйлсийн хөлх хангалгийн хөлх яг олон арга чамаар бөөмөр гадаадад гарах байршлаа нь тогтоосон байна. Худалдааны яамны сайдын туслагч Чан Ли хөлхтэн одоохонд дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэл хүчин мөхсдөж бүх дэлхийн арилжаа олон өрсөлдөөнд тулгарсан байдалд дундад улсын гадаад арилжаа хүчирхтлийг давж тогтуунаар сайжирч бүх дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэл ба аж үйлсийн хөлхөн тогтуунаар үргэлжлэхэд бат хүчнийх нэмэрлж байна гэжээ.
0: Товорожогийн мэдээ бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны даргаж олоожи 20 өдөр Бээжинд Индонезиагийн ардын зөвлөлгөөний хурлын тэргүүлэгч Музанитай уулзсан байна. Жолоожи илэрхийлэхдээ ойрын жил дундад Индонезиагийн харилцаанаа хөгжилтийн хандаж сайн байна. Тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Прабовотой бүс нутга ба бүх дэлхийд нөлөөтэй дундад Индонезиагийн ховж яанай хамтын чохчийг байгуулах талаар чухал зүйлд танилт нэгдэж хоёр талын харилцаанаа чоошин хуудсыг нээсэн байна. Дунддын тал Индонезиагийн талтай хамтар хоёр улсын төрийн төрүүнээ байлдах бодлогын жолоодлогыг мөрдөн журмалж хоёр улсын нөхөрсөг аж үйлсээ ахуулан тасралтгүй шинэ үр бүтээл олох дуртай байна. Дундад улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурл Индонезиагийн ардын зөвлөлгөөний хуралтай нягт явуулж байгаа баталж солилцоо хамтын ажиллагаагаан өргөтгөн төрүүлсэн жассан туршилгын солилцоог гүнжгэрүүлж өөр өөрсдийн улсынхаа хөгжилж чиглэлд нэн сайн үйлчлүүлэх дуртай байна гэж. Музаны илэрхийлэгтэн Индонезиа болон дундад улс гүнж ужаа нөхөрлөлттэй юм. Дундад улс дахь миний энэ удаанаа айлчлалт нь хоёр улсын хамаатай байгууламж ба ард иргэдийн хоорондох нөхөрсөг хамжилцааг нягтруулж хоёр улсын бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцааг ахуулан тасралтгүй шин шатанд гаргахыг хүсэж байна. Индонезиагийн ардын зөвлөлгөөний хурал дундад улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хуралтай солилцоогоо чангатхан хоёр улсын эл чар хүрээний хамтын ажиллагааг улам гүнжгэрүүлэн бодтойжуулах дуртай байна гэж.
1: Товорожогомэт бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны даргач Жолоожи 20 өдөр Бээжиндх ардын их хурлын танхимд Австралиагийн холбооны улсын хурлын доод зөвлөлийн дарга Диктэй хэлэлцээ хийжээ. Жолоожи илэрхийлэхдээ Нютнэн тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхий сайд Албанистэй Бээжинд амжилттай уулзж дундад Австралиагийн харилцааны хөгжилтөд байлдах бодлогын шинэ жолоодлох хангасан юм. Дундадын тал Австралиагийн талтай хамтар хоёр улсын удирдах хүнээ чухал хамтын танилтыг сайтар найдваржуулж нөхөрсөг явуулж байгаа нь нягтруулж улс төрийн итгэлцээг нэмэгдүүлэн боттой гэрхэмлэсэн хамтын ажиллагаа өргөтгөн дундад Австралиагийн бүх талын байлдах бодлогын түмшийн харилцаанаа үргэлжлэн тогтуунаар хөгжихийг ахиулах дуртай байна гэж. дэг хэлэр хэл

0: байна. Одоохонд Австралиа дундын харилцаа тогтуунаар хөгжиж, хоёр улс Азийн харилцаагаас бүр ашиг хүртэж байна. Энэ удааны дундад улсад айлчилж байгаа төлөөлөгчдийн бүлхмийн гишүүд адил бус газар орон нам бүлгөөс ирсэн болгож бүр Австралиа дундын харилцааны алсыг жорон урагшил хийх хүсэж байгаа юм. Австралиагийн тал нэг л дундад улс байх бодлогыг баримталж, дундын талтай хамтар ил чар хүрээнд дэх солилцоо хамтын ажиллагаанд шангадгаж, харилцан ашиг хүртэж хамтар амжилтад хүрэхийг хүсэж байна. Австралиагийн улсын хурлын доод зөвлөлийнхэн дундад улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлтай ярилцаа солилцоогоон шангадхан хоёр талын боттойг эрхэмлэсэн хамтын ажиллагаад баталгаа хангах дуртай байна гэжээ. Тэнийн уулзалтад оролцсон байна.
1: Товрааж үгийн мэдээ. Нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхэд гармгай хов нэмэр үзүүлэгч, нэрт эх оронч зүтгэлтэн, шалгарсан нийгмийн зүтгэлтэн, дундад улсын Өвхамт намын дотн найж, дундад улсын ардын улс төрийн зөвлөлгөнө 10, 11, 12, 13 дугаар хугацааны бүх улсын хорооны дэд тэргүүлэгч, Шангангийн онцгой засаг захиргааны орно 1-р 2-р хугацааны засаг дарга Дүнжэн Хуабгаан нийтийн оршуулга 20 өдөр Шангангийн оршуулгын газар явагдсан байна. Дүнжэн Хуабгаан өвчнөө улмаар 2026 оны 9-р сарын 8-р өдрийн 21 цагт 57 минутад Шанганд нас барсан байна. Насан сүүдэр 89. Дүнжэн Хуабгаа хүнд өвчлсөн хугацаанд төвөөс түүний өвчнөө байдлыг маш халамжилж, Ши Жинпин зэрэг төвийн удирдах нөхөд төв засгийн ордны Шанганд суугаа холбоо авах алган гэрт жаабар буулгаж, болгоон тохнуулж байхаан илэрхийлснэ хамт мэдчлэл дамжуулж, бүх хүчээрэн авран эмчлэх хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Дүнжэн Хуабгаа нас барснаа дараа, Ши Жинпин, Ли Чан, Жолэжи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Ханжин, Хүүжин Тожирг нөхөд Дүнжэн Хуабгаан нас нөхцөнд элжүүлийн хэлбрээр гүн гашуудаж байхаан илэрхийлснэ хамт түүний гэр бүлийн хүмүүсийн гүн болгоон тохнуулж байхаан илэрхийлжээ. Төвийн адилгаар Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны дэд тэргүүлэгч Ши Тайфэн, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны дэд тэргүүлэгч Лянг Жинин, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны дэд тэргүүлэгч бөгөөд нарийн бичгийн дарга Ван Дунфэн, Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны Шанган омны ажил хариуцсан албан гэрийн эрхлэгч, Дрэйвдлийн хорооны Шанган омны хэрэг эрхлэх албан гэрийн эрхлэгч Ша Болун, Шангангийн онцгой засаг захиргааны орны засаг дарга Ли Жа Чо нийтийн оршуулгад оролцсон байна. Төвраажүгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин жаахтан Дундад улс ил улс ил талынхантай дундад улсын том жагтэлгүүрийн аж тохиолын хамтаар эдлхийг ахуулж, улсын дотоодын жагтэлгүүрийн хүчирхэгжүүлэх байгууллалтыг түргэтгэн, бараа таварын арилжааг шилдэгжүүлэн сайжруулахыг ахуулж, үйлчлэгэн арилжааны хөгжилтийн тогтчийн талаар үүдэлт шинжилэлт хийж, гадаадаас шилдэг чанарын бараа бүтээгдэхүүнийг оруулахан өргөтгөх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлтийн жил манай улс аж ахуйн хөгжилтийн суурд үзүүлэх дотоодын хэрэглэгээний үйлдэлийг чангаруулж, улсын дотоодын нэн хөгжөөнтэй жагтэлгүүрийн идэх хүйтэй байгуулж, манай улсын аж ахуйн хөгжилтөд түшиг тулгуур хангаж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн өргөтгөхөд орон зай олгосон байна. Шандуммужийн гадаад арилжаа эрхэлдэг нэг аж ахуйлалт Чиндогийн бомбтоос өнөөхөн уул гаралтын оронд нь урдчлан таслан тогтсон шийдвэрийн бичиг олгосноор энэ нь бүх улсад анхдагч Африкаас оруулах бараа таваард олгосон илэрхийлэлт болсон байна. Энэхүү илэрхийлэлтэд түшиглэн тус аж ахуйлалынхан Африкаас мааж оруулах үе бомбын гайл тушаахгүй харгалжиллий хүртэх болсон байна. Тус аж ахуйлалын харуулчлагтан Фан Юнлин хэлэхдээ бидний удаа болгоно зөвврийн гэрч тэмдэг олох цаг хугацааг 7-оос 30 хоног богинсгон жилд гэрч тэмдэг олоход зарцуулах чардлын бараг 20 түмэн төгрөх арилгах болно гэжээ.
2: Бомбын бүртгэлийг үндэслэвэл энэ оны дээр хагас жилд манай улсын бараа таварын арилжааны гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ 25 түм 4700 дуншил төгрөгт хүрч нэдний айдлын хугацааныхаас 16 чиг эсэр нэмэгдсэн юм а. үүнд гадаадаас оруулсан хэмжээ 17,400 уншуур төгрөгт хүрчээ. Жууны 22-1-ээр нэмэгдлээ. Одоо болтол манай улсын гадаадаас оруулсан бараа таварын хэмжээ 17 жил дараалан дэлхийд 2 дугаартаа жагсаагдж байна. Худалдааны яамны гадаад арилжааны жуулганы дарга Янтоо хэлэхдээ дээр хагас жилд гадаадаас оруулсан бараа таварын жууны 22-1-ийн нэмэгдлийн хурдч нь гадаадад гаргасан хурдчаас мэдэгдэм түргэн болсон бөгөөд сар болгоны гадаадаас оруулсан нэмэгдлийн хурдч 4 сар дараалан жууны 20-ийг баталсан байна. Дундад улс гадаадаас бараа тавар оруулахан идэвхтэй өргөтгөснө нь түүхийн урсгалыг дагаж хөгжилтийн шинэ үжилтэд сууралсан байлдах бодлогийн арга хэмжээ болно. Дундад улс ил улстай харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрч олнорон хамтаар холж амнахаар хүчлэн чармайх болно гэжээ. Гадаадад өндөр төвшинтэй нээлт хийхэн өргөтгөж хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэх шинэ байдлыг бий болгосон юм а. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин дундад улсын 4-р хугацааны олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэнгийн эхлэлтийн ёслол дээр гол зорилт яриа тавьж чухалчлагдсан. Дундад улс эрээс говьшгүйгээр дэлхийн тахинтай зах дэлгүүрийн аз тохиолон хуваалцах болно гэжээ. Си Цзиньпин хэлэхдээ дундад улс гадаадаас бараа тавар оруулахын өргөтгөхийг нэн чухалчилж арилжааны тэнцвэртэй хөгжилтийг ахиулна. Дундад улс гадаадаас оруулах арилжааг ахиулах үүдэлт шинчилэлтэй жишээ үзүүлэх тойргийг байгуулж хил асалсан электрон худалдааны гадаадаас оруулсан бараа таварын сулаар борлуулах нарийн жагсаалтыг шилдэгжүүлж хилийн ардд зориулсан зах дэлгүүрийн арилжааны гадаадаас оруулсан бараа таварыг эдчүүлэн боловсруулахыг ахиулж эргэн тойрны улс орноос бараа тавар оруулахаа нэмэгдүүлэх болно гэлээ.
1: Үйлдэн бүтээгүйлсийн том улс болсны хавьд манай улс нэгэнт бүх дэлхийн ажлын хуваарлалтад гүнжгий уусалчин орсон дээд дод урсгалын түнш нарааnd ажиллан хамтаар ашиг хүртсэн дэлхийн үйлдвэр болсон байна. Зүүн өмнөд Азийн холбоонд хандуулсан нээлт хийж хамтран ажиллах манай улсын хошууч ба чонх болсны хавьд энэ жилийн дээр хагас жил Гуаншигийн гадаад арилжаана гадаадаас оруулсан хэмжээ нэдэн айдл хугацаанаас жууны 25-аар нэмэгдэж өнгөд төмөрлөг болд төмөр ам будаа ичэн тосыг боловсруулах зэрэг ажиллас түүхэ материалын оруулалтыг дайчлан нэмэгдлэн түрэгтгсэн байна. Гуаншигийн Фанчангангийн нэгэн ам будаа ичэн тос боловсруулах аж ахуйлын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах ажил үйлс нь одоогийн байгаа сууран бэхжүүлсэн мөртөө шин нэмэгдлийн шувталттай болсон сайн сайхан хамт шиг илрүүлсэн байна. Аж ахуйлын харуулжлагатан Лю Чун Лэй хэлэхдээ түүхэ материал болох шар бурчиг шилэмдгийн үрийг гадаадаас нийт 45 түмэн тон оруулж хангалгийн хэлхэнэ уян хатан чанар улам чангарч жах тэлгүүрийн тусгал идэвхтэй байна гэжээ. Хэргэлгэнэ том улс болсны хувьд манай улс нэгэнт жуу жаргараа улс орно гол болох арилжаана түнш болж дундад улсын жах тэлгүүрийн бүх дэлхийн бараа бүтээгдэхүүнээ гаргалтыг дайчлах үйлдэл нь үргэлжлэн чангарч өдр ирэх үе дэлхийн хамтаар эдэлсэн том жах тэлгүүр болж байна. Жуумын тазын жимс Шинзлантын сүү чагаайд Европын нүүр жаслын бараа бүтээгдэхүүн зэрэг нэн олон шилдэг бүтээгдэхүүн тасралтгүй дундад улсын жах дэлгүүрийг баялгажуулахын дагуу дөрвөнө бэлтгэл төхөөрөмж жангалгийн сэлбэг тоног ба шилдэг чанарын түүхэ материалыг оруулж дундад улсын үйлдэн бүтээгдэхүүнийн нөхөр хэлхээг чангатхан өртгийн хэлхэнэ өндөр дэс давхаргад давшин ороход чухал түшиг тулгуур хангасан байна. Бомбтын ерөнхий жахаргааны дэд дарга Ван Жун хэлэхдээ улсын дотоодын аж ахуй үргэлжлэн сайжрахыг дагалдан хэрэглэгэний нөөц хүчний тасралтгүй уудалж өргөн олон хэрэглэгчд бүх дэлхийн нэн олон шилдэг бараа таварын эдлэх бөгөөд дэлхийн гол улс бас дундд улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ нэмэгдлээс нэн их ашиг хонжуур олж эдлэх болно гэжээ.
2: Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн бол ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин Баерн төлөвлөнд дурдж Баерн байрлуулж ахиулсан дэлхийн анх дахь гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулахар гол сэдвэн болгосон улсын төсийн үзэсгэлэн бөгөөд дундад улсын санаачлагтайгаар дэлхийд дахин зах дэлгүүрээ нээсэн чухал их арга хэмжээ болно. 9-р хугацааны дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн эхлэхэд 80 хоног хүрэхгүй боллоо. одоо 99 улс орны 1200 гарын аж ахуйлал үйлсгэлэнд оролцох гэрээд гарын үсэг журж, энэ нь нэдэн айдл хугацааныхаас 100 гарын аж ахуйлал нэмэгдсэн юм а. Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтэгдгүнийг дэлгэн үзүүлэх товчооны дэд дарга Ү Жинпин хэлэхдээ хөгжсөн аж ахуйн чогч мөн л үйлсгэлэнд оролцох гол хүчин байж, Америкийн аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай хамгийн их Франц, Англи, Шинэ Зеландийн аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай одоо нэгэнт нэдэн нас давсан байна. Энэ жил бас Ази, Африкийн бараа бүтээгдэхүүнээ тусгай булнг шилдэгжүүлж, дэлхийн нэн олон хөгжиж байгаа улс орны тус үзэсгэлэнд оролцохыг жоригжуулах болно гээ. Манай улс санаачлагтайгаар гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулах хэвжээг өргөтгөж байгаа нь төр цагийн аргачлах бодлого биш, харин дэлхийд дахин ба ирээдүйд хандаж хамтын хөгжилтийг айхуулах алс гэдгийн бодлого хэлэл болох юм а. Дэлхийн үйлдвэр шилдэгжиж, дэлхийн зах дэлгүүрийн хөвчөө үргэлжлэн өргөтгөхийг дагалдаж, дундад улс гадаадаас оруулах арилжаанд чаашид дөгөн үзүүлэн, гадаадаас оруулах арилжааны нөөц хүчнийг уутлж, дэлхийн аж ахуйн хөгжилтөд шинэ хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно. Төвраж үг юм дэ. Ерөнхий шүүж Си Жинпин чухалчлагтан бид гадаадад өндөр төвчөнтэй нөлөөлт хийхээ ахиулж, манай улсын онц том хөвчөөтэй зах дэлгүүрийн давуулагтаа түшиглэн улсын дотоодын их орчил эргэлтээр бүх дэлхийн их баялагын чухал элементийг татаж, одоо байгаа гадаадын шилдэг бэлмөнгийг үлдээж авахар баггүй, гадаадын нэн олон чанарлаг бэлмөнгийг татаж, арилжааны бэл оруулалтын хамтын ажиллагааны чанар чансаа ба хэр төвчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн анхны жилд манай улсын гадаад бэл мөнгө татаж байгаа байдал тогтуу нар сайж ирж, ялангуяа өндөр мөргөжлийн аж үйлсэт гадаадын бэл мөнгө татаж байгаа байдал үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж, гадаадын бэл оруулсан аж ахуйлууд манай улсын шинэ аж үйлс, шинэ ажил төрөлд бэл оруулах эрчим нэмэгдүүлэн бэл мөнгө татах бүтчийг цаашид шинчлэн шилдэгжүүлж байна. Свисийн 100 жилийн түүхтэй шоколадын нэрт тэмдэгт өнөөхөн анхны ерөнхий дэлгүүрээ нээснээр энэ нь Шанхай, Хуайхай худалдааны тойрог дэх гадаадын бэл оруулсан бэлэг тэмдгийн чанартай анхны дэлгүүр болсон байна. Тус нэрт тэмдэгтийн хамаарагч Майкл хэлэхдээ манай шоколад хийх хичээлийн захиалга маш түргэн дууссан байна. Би дундад улсын зах дэлгүүрт маш итгэлтэй бий. Миний үчгээр дундад улсын зах дэлгүүр бол ирмүүнээр хөгжиж байгаа зах дэлгүүр ба тасралтгүй нэмэгдэж байгаа зах дэлгүүр болно гэжээ.
1: Шанхай бол гадаадын худалдаачдын дундад улсад бэл оруулах чухал газар болно. Улсын өөрчлөлт нээлтийн туршилтын орн болсноо ховд дундад улсын Шанхай чөлөө тарилжааны туршилтын орно Линган шин тойрог нь дөрмийн шинжилтийн чар хүрээнд жорохтой сөвөгчлөлт хийж шувтлалт гаргаж гадаадын маш олон аж ахуйлын анхаарлыг татсан байна. Линган шин тойргийн хамаарлын комиссийн мөнгөн гүйлгээ арилжааны газрын 2 дугаар дэсийн эрхлэгч ажилтан Жан Рун хэлэхдээ Линган шин тойргийнхэн табыг чөлөөтэй болгож нэгийг дүгмчлэх дүрмийн системийг чанга найдваржуулж улсын нээлт хийхийг өргөтгөх ажлын байрлуулалтыг эрс туушлуулж гадаадын бүлийн манай улсад орохыг зөвшөөрөх хязгаарлалыг сулдах тухай төрийн бодлогыг хурдаар найдваржуулсан байна. Амьд удас эмнэлгийн чар хүрээнд гадаадын бүл орохыг зөвшөөрөх туршилтын чигийг идэвхтэй байгуулж, гадаад бүлийн аж ахуйлыг төвлөрүүлж байгаад СБА ген эмчилгээ хийх шинэм судлах зэрэг ажлыг байрлуулж, хэлхээцэн нээлттэй аж үйлсийн орчны бүрдүүлсэн байна гэж. Зөвхөн нээлттэй дундад улсан сая одоохчлсон дундад улс болж чадна. 2025 оны 3 дугаар сард тэргүүлэгч Си Жинпин олон улсын бэлбэр худалдааны этгээдийн төлөөлөгчтэй уулзах үе жаахдаа нээлт хийх нь дундад улсын үндсэн бодлого юм. Дундад улс одоо өндөр төвшөнтэй нээлт хийхийг ахуулж 43 хэв маяг хамааралт баримжаа зэрэг дүрмийн чанартай нээлт хийхийг лавдуунаар өргөтгөж байна. Нээлт хийх эрчим улмаас улам эрчимжиж гадаад бүлийг ашиглах төрийн бодлогоч ховроогүй мөртөн ховрохгүй юм гэж.
2: Шинэ цаг үеэс нааш манай улс чанарлаг хөгжилтийг ахиулахыг баримталж өндөр төвшөнтэй гадаадад нээлт хийхээ эрээс говьшгүй өргөтгөн дэлхийн ил улстай хөгжилтийн аз тохиолон хамтар хуваалчин гадаад бэлийн аж ахуйлал манай улсад ирж бэл оруулж үйлс бүтээхэд сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгон өгчээ. гадаад бэлийн том муж болсон Жансугийнх нь гадаад бэлийг оруулахыг зөвшөөрөх, судалн хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх ба хамтран ажиллах бүх хэлхээний үйлчилгээг шилдэгжүүлэхийн хамт нийлүүлэн худалдан авах стокийн эрхийн бэл оруулалт, ашиг хонжвэрийн дахин бэл оруулалт зэрэг олон ишэд хамтын ажиллахыг ихээр ахиулсан юм а. Энэ оны дээр хагасчилд Жансу мужийн боттой хэрэгэлсэн гадаадын бэл 95 дун шуур 9000

0: доллард хүрч хөвчөөн үргэлжлэн бүх улсын тэрүүнд жагсаагджээ. Хилдэг сайн гадаад бэлийг тэрүүний үлдэн бүтээх үйлс өндөр чихнэг мөрөгжилийн аж үйлс дэшид түргэн төвлөрүүлсэн юм. Жансун мужийн худалдааны явдлын тэнхмийн гадаад бэлийн газрын дарга Лив Шаохуй хэлэхдээ бид 2026 оны бүх мужийн гадаад бэлийн тогтун шилдгээр ахиулах ажлыг өрнүүлж шин төрөл зүйлийг татах гадаад бэлийн чадварын дэсийг дэвшлүүлэх ба голдлогтой төрөл зүйлийг баталгаад анхаарлаа төвлөрүүлж байна. Үүний хамт гадаад бэлийн ерөнхий газрыг бий болгох бодлогод засвар оруулах ажлыг шалбдан эхлүүлж гадаад бэлийг судлан хөгжүүлэх төв газрын гадаадаас оруулах гайл татбарын бодлогыг хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж засгийн ордон ба аж ахуйн нөвтрөлжих банкын тогтчийг бүрэншүүлнэ гэлээ. Дундад улс бүх дэлхийн хамгийн их хэрэглэгний зах дэлгүүр бүрэн гүйцэд аж үйлсийн орчин нөхцөл ба элбэг баялаг үүдэлт шинжилэлтэй шин авах байдлаараа улс алсалсан аж ахуйлалд хүчирхэг их татах хүчнэн харуулж байна.
1: Тэрүүнээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөөс хочрохгүй байхын тулд Гуандун мужийн Шэньчжэнд судлан нээх төв газраан байгуулсан гадаадын болруулсан нэгэн аж ахуйлал энэ жилээс нааш тухайн орн утаг дахь судлан нээх бэл мөнгөн үргэлжлэн нэмэгдүүлж байна. Тус аж ахуйлалын дундад улсын тойргийн дэд ерөнхий захирал Ин Хун Фан хэлэхдээ дээр хагасжил болтол бид 8 жугаараа түмэн долларын бэл оруулалт хийж Монголдуу Шэньчжэн цаашлаад их булангийн орны судлан нээх төв газарт бэл оруулсан юм. Бид үргэлжлэн Шэньчжэнээ судлан нээх төв газраар суур болгож бүх дэлхийн үйлсэн өргөжүүлэхэд хүчнээрэг нэмрэлэх болно гэж. Аж үйлс болон үүдэлт шинжилтийн орчин нөхцөл харилцан хүчнээрэг олгосноор гадаадын аж ахуйлалын дундад улсдах хөгжилтийг үйлдэн бүтээх суурин газар байснаас нь үүдэлт шинжилтийн их сургуулийн орон болгон хувирсан байна. Энэ оны дээр хагас жилд манай улсад шинээр байгуулагдсан гадаад бэлийн аж ахуйлалын тоо 153-аар нэмэгдэж гадаадын бэл мөнгийг 4021 дуншуур 4000 түмэн төгрөг татан авчирч гадаадын 4800 орчим аж ахуйлал дундад улсдах бэл оруулалтаа нэмэгдүүлсэн байна. Энэ хамт өндөр шин мэрэгжлийн аж үйлсийн гадаадын бэл мөнгийг татах нь үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж гадаад бэлийн чанарлаг аж үйлсэд оролцох нь нэн товын болсон байна. Гадаадын бэл оруулалт тогтворж сайжирсан бүтч нь үргэлжлэн шилдэгдсэн сайн сайхан хамтшид суурлж манай улс гадаадын бэл мөнгийг татах шин давуулгыг цаашид бий болгож дундад улсын аж ахуйн чанарлаг хөгжилтөд шин хөдөлгөгч хүчин нэмрэлэх болно. Худалдааны яамна гадаадын бэл оруулалтыг хамаарах жуургны дарга Мэн Хуа Тин хэлэхдээ бид арга бодлого авч гадаадын бэл оруулсан үйлчилгээнэ үйлсээ уулсчлуулах чиглэл тээш дижитал оюунлаг чиглэл тээш хөврүүлж үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээнэ үйлсээ тусгай мэрэгжлийн чиглэл тээш өндөр жанданы чиглэл тээш өргөжүүлж амьдралын үйлчилгээнэ үйлсийн чанарыг дээшлүүлэн шилдэгжүүлэх болно. Бид усах гадаадын бэл оруулалттай судалгааны төвийг дэмжих төрийн бодлогоон цаашид төгөлдөрж үлж гадаадын нэн олон өндөр дэс давхаргын чадвартны дүгмтд арга маягаар уран авчирч үүдэлт шинжилтийн үр бүтээлийг аж билес болгохыг дэмжих эрчмэн чангатгах болно гэж. Мэдээнууд сонсголоо. Өнөөдрийн мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хас Танаа, нэвтрүүлэгч Хунчин Саруул Алтан Түш.
2: Амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
3: Орхой шавжин эдэштэн нахи буюу хоёхтой жараа байнгын хөгшин арахтай дайрлдад бүсэн өртөдөг бол.
4: Өвчгөтөө хайсмин намын хамгаал хоёг үлбэй.
3: Алхан бүрд аюул мөгдөж байдаг эжгүй хээрт хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.
5: Би энэ л хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
3: Эрх дураараан сүмбэн дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дэх тэргүн жиргийн анч юм.
6: Ярн хансан сэрвэтэ болохоор би ур чадвар хүч тэнхээрээ

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв бороожуугийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хинж ахта. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлгэж үлэхэд жангалхын үйлдэл бадруулах нь намт чанар юм гэж. Энэ чухал магадлалт нь Марксийн үгчлийн төрийн номын байгуулалтын жим ёсын өндөрч ус. Намт чанар болон засгийн ажлын бүтэмжийн үйлчлтийн дотоод харьцаах гүнжиг илэрхийлж. Намт чанар нь засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийн бий болоход үзүүлэх гол баяр суур болон шинжил ухаанч үйлдэлийг тодорхойлсон. Энэхүү чухал магадлалтын шинжил ухаанч агуулгах тухайн гүнжиг ойлгох нь намын гишүүн хаатарчудаас засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлгэж үлэхин үндсэн жогсолт, өртгөн чиглэлт, дотоодын хэрэгцээг ойлгоход тустай байж. Намын гишүүн хаатарчуудын чог жолоо төгөлдрөөр шилдэг сан ажлын хэв суртлаар шинжил ухаанч ажлын арга барилаар 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг ахуулахад чухал бөгөөд гүнжиг ачаалгуудтай. Ерөнхий шүүжийн шийдэмгийн чухал чалхта. Дундад улсын өвхөнт намын гишүүдийн Эрс Бат намт чанар болоо. Манай намын тэргүүнэ чанар болон ариун чигч байхыг батлан удирдах хэр төвшин болон засаг барих чадварыг дэвшүүлэх чухал баталгаа мөн гэж. Ариун чигч байх намт чанар болоо. Марксийн үжилийн төрийн номд онцгой байдаг үжил санаанай уламжлал мөн. Марксийн үжилийн сонгогдож хоолчод төрийн намын мөн чанарын өндөрч ус намт чанарын шинжил ухаанч агуулгах тухайг тодорхойлж өнгөрсөн байдаг юм. Маркс Энгелесийн Эвхонт намын тунхагт тодорхойж аахта. Эвхонт намын гишүүдтэй үгээгүй ангийн ашиг тустай адил ус байдаг ямар ч бусд жилийн ашиг тус гэж байхгүй юм. Ямар ч онцгой зарчим нөхцөл дурдан үгээгүй ангийн хөдөлгөөнийг бий болгохгүй юм гэж. Энэ өгүүлэлт нь нам даваад хэлбэлээ. Ард түмнээ ашиг тусаас гадна өөрийн онцгой ашиг сонорхол гэж байхгүй байдаг үндсэн жогсолтыг тогтоосон байдаг юм. Дундад улсын өвхөнт намын гишүүд Марксийн үжилийн нам чанарын онолыг хөгжүүлж шин төвшөнд хүргэсэн. Нөхөр Мао Цзэдун намын 7-р их хурал дээр жаахта нам чанар бол хамтын шин чанар, нийтмийн шин чанар байж бүх намын гишүүдтэй бүр байдаг шин чанар мөн. Нэгдэлтэй хөдөлж, нэгдэлтэй санал өгч, хамт жүжиглэх баримталдах. Энэ бол дараа нам чанар мөн гэж. Ерөнхий шүүжийн шийдэмгийн гүнж гэж аахта. Нам чанар бол эцсийн эцэстэй жогсолтын асуудал мөн. Нам чанар бол намын гишүүн хаатарчуудын биеэн дааж үйлсэн босгож, яраагаан хичээн моралан дээшлүүлэхийн суур мөн. Улс төрийн ярахад хамгийн үндсэн зүйлэн дараа нам чанар мөн гэж. Эдгээр чухал өгүүлэлт нь нам чанарыг намын урт хугацаагаар төр барих болон намын гишүүн хаатарчуудын улс төрийн амь насын суур болох гэсэн өндөрч ус авч үжиж, шин чагийн намын гишүүн хаатарчуудын нам чанарын боловсруулалт чангатхан засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бат бэхэ бий болгоход үндсэн журамлал хангасан байна. Өнөөдөр бид нам чанарын асуудлын тойронд Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжил ухааны дэд сургуулийн Марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд захирал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сэчин Бат багши барьж ярилцах болно. Та бүхэн хүлээн авч сонсож байна.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв бараажуугийн мэдээ бүрдлээ.
3: Өв хамтмын гүшгүн болсон хүн ямар ба одоо энэ шалгалт энийг өнгөрөөж ялт олох энэ үжил санааных нь толгуур хүчин болох. Ингээс юм бол жаавал энэ итгэл хүслэн энэ итгэл бишрэлэн мөрний цанг байгаа хэрэгтэй. Энэ итгэл бишрэл цанг тодорхой бат бөх байдаг бол энэ ботон адлийнханд донд засгийн адлийн бүтэмжийн зөв үйлдэлтэй сайхан ийлдлөгж үж бой болгож баримтлж ард түмэндөө бол энэ олон илүү одоо энэ ботын ажил хийж өгдөг юм. Намынхаа нэгэсэд намынхаа энэ зорилт, уг зорилт энэ төвхөт үргийн баримхэт үлний бүр сайхан өөрийнхөө одоо энэ хөтөн чадлаа мөр өргөх болно. Энэ ингээс энэ итгэл бичэрл энэ хүслэн энэ гэдэг юм энэ хаосх нь биш. Энэ зөв итгэл, зөв бишрэлтэй хүн. Марксийн үзлийг бид одоо энэ одоо жоохон хэдэн зуун жил бид яхаа ингээд баримтлаад ирсэн. Бид нь 100 жилээс өмнөх нь хамтдан болвол марксийн үзлийн жолоодлогын дор бүх улсын одоо энэ ялтыг олсон. Улс байгуулагдаад бид нь 70 хэдэн жилийн турш мөн ч одоо энэ нэг үзэл санаагийн баримтлаад бид нь чөлөөлөлт одоо хөгжилт одоо энэ шинэ өрнөдөр ирээд бид бас шинэ амлалтыг гаргаан гэж. Энэ юм заавал энэ хүслэн болоод энэ итгэл бишрэлээл хөмжрөх хэрэгтэй. Итгэл бишрэлтэй ийм хүн бол өөрийнхөө түүхт үргэн өөрийнхөө түүхт үргэн бол тодорхой хэнж ботын энэ ийлгэн дундаа бол ботын айдлыг зайтар хийдэж байна. Ямар ба хүчин бэрхшил дэхонсон байдал доош гэсэн энэ хүчин бэрхшээлийг одоо энэ ялан давах энэ хүчин зэрэг бол нэмэгдэд ир. Нэмэгдэд ир. Энэ бол энэ итгэл хүсэл бишрэл юм бол одоо энэ хамгийн их ирдэл. Тэгвэл хоёр дугаарт нь бол энэ намч чанараа дээшлүүлж ягаад засгийн хадлын бүтэмжийн тухай энэ зүг бүдлтийг бой болгож ийлдэж үрхэх энэ төр бол заавал энэ нийт болоод хавны тухай гэсэн энэ зүг бүдлтийг баримтлах хэрэгтэй. Энэ бол энэ бол одоо энэ хүн болгоно намын гүшүүн кадр тосалтэйч тосал өгөөч энэ хүн болгоно бүр одоо энэ толгорох энэ сунгуулийн асуудал. Жохом нэг адлын хийхин төлөө жохом нийтийн асууд усны үүднээс үүсэж ард холныхон асууд усны энэ үүднээс үүсэх юм уу? Жохом чи хөвөнийхон тосал юм уу? Хөвөнийхон асууд усын нэн чанаслал бол нэг хөвнийхон одоо энэ нэг тосал нэмэгдэж зэрэг нэмэгдэж ийм энэг зөвхөн одоо энэ асуудлын төлөө юм. Энэ хэв болоод нийтийн гэсэн энэ үтгийн үйлчлэлтийг бол энэ зөвөр сонгох энэ бол одоо энэ нам чанарын дээшлүүлэхин гол уулга мөртөө засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бай болгож ийлдвэржүүлэх юм бацаг одоо энэ хамгийн гол цомог мөн. Гол цомог мөн. Ботын ажлын бол хүн болгоны бүр энэ нийт болоод хэмний асуудлын тухай энэ нэг сунгуулт үүсдэх ямар бай явдлаар бүр ийм үр үүсэх энэ бол хүн болгоны толгой асуудал. Гэдэг үл чи энийг яаж сэтгүүлнэ? Жохом нам болоод ард түмний асуудлын төлөө нийтийн асуудлын төлөө нийтийн ажил хийсэн одоо энэ хөгжил энэ нэг базарлын төлөө юм уу өөрийнх нь хэв хүнийхээ асуудал хэвний тэр нэг баг бурхан мөж өрх юм уу одоо ийм нэг асуудал үүсэх юм уу? Энэ бол энэ засгийн адлын адлын хийх адлын бүтэмжийг одоо бүтөх энэ бол хамгийн жогцолтын асуудал. Тэнгээс нам чанараар цан өндөр ийм катер ийм намын хөшүүн бүрвэл заавал зөв сонголт хийдгийлдэг. Зөв сонголт хийдгийл. Энэ бол хоёр дугаар ийм асуудал юм байна. Энэ бол 3 дугаарт нь бол миний үзэхээр энэ үнэс зүвийн өрх, энэ үнсэн аргыг баримтлах. Энэ бол одоо нэг намын хөшүүн удирдах катерд авчир бол чиний нам чанарын өндөр гэсдгийг харуулж байгаа. Мөнч засгийн адлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бай болгож ийлдэж үрх юм бол хамгийн үнсэн арга мөн. Маний намын гүшүүн удирдах катер хүн болгоно бол бас энэ жохом одоо ботын адлын дундаа чи үнөөс зөвийг өрдөг юм уу? Харин ч одоо энэ нэг хий хоосон бодлоор юм уу? Өөрийнхөө амны ярснаа тийм одоо асууд усаас үүссэн юм уу? Энэ боттой тэр гүүн зэгэрж боттой байдлыг ойлгох ба ард түмний хүсэл шаардлага хүчир зовлонгийг мэдрэх ба энэ цаг үеийнхэн анчлах ийм байдалтай үлний ойлгох ба ер нь одоо их үг ярих юм уу хоосон ираа тогтоож зүгээр юм нэг төлөвлөг гаргаагаад боттой тэр найдвар болох ба ингэд атлаад л байдаг бол чиний нам чанарын хийх юм нам чанар бол өндөр биш юм өртөө засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв бүдэлт юм бол хамгийн доор байх. хамгийн доор байгаа. Ангид бол өндөр заавар ханаан үнэс зөвхөн ерөөх нь үнс нь аргыг баримтлаж ягаад боттогоос үсэж бот дээр очиж байцаан содлт хийж ягаад ард олон болоод энэ бүх нөхд нарынхаа саллыг сайхан сонсож ягаад энэ сүйдөр гаргаж адлын сүйдөрөө сайхан мөрдөж шалгаж алхам бүрд бүр боттойгоор энэ одоо өргөрөв тумжиг гаргах. Энэ бол одоо миний үзэхээр бол энэ 3 дугаар юм асуудал. 3 дугаар энэ зөрмлөх одоо энэ нэг дотоог гэж хэлж байна. Энгүүл энэ 4 дугаарт нь бол энэ ямар байна вэ? Заавал энэ намдан үнс намын төв орооныхон төвлөрөнгүй нэгтлэлтэй энэ удирдлагыг хөрөөж сахлах дүрмийг бол сайтарч яах. Чиний нам чанар өндөр нам чанар чанг гэдэг энэ басан илэрлэм бол заавал энэ сахлах дүрмөө чанг сахах хэрэгтэй. Чи намын сахлах дүрмөө чанг сахсан үгөө энэ сахлах батан зөрчөөд өвдөд байдаг. Одоо манай өнөөдөр бол бид намын сахлах дүрмийг бол бид 6 талаас ярьж байгаа. Зохион байгуулалтын сахлах, улс төрийн сахлах, амьдралын сахлах, ажлын сахлах, олон төмөч сумын сахлах, энэ сахлах дүрмийн бүл олон байдаг. Бүгд манай энэ ботын ажлыг өмнө урагштай хийхийн цанг шаардлага. Намын гүшүүн хаатар одоо олондоо бол тогтоосон юм хамгийн наад захын одоо энэ үнс нь одоо юм шаардлага. Ангисэн жабл чи нам чанар өндөр гэсэн хүн бол энэ сахлах дүрмийн сайтар сахин. Ангисэн сүйрэн дээр сахлах дүрмийн сайтар сахсан хүн ер нь одоо энэ засгийн айлын бүтөмжийн тухай зөв бүжүүлтийг үний бой болгоод ийлдэг зүрхэд бол тэр асуудлаг гэж байна. Асуудлаг ба. Харин ч одоо ингэж бодож болно. Энэ хүн сахлах дүрмийг намын сахлах дүрмийг өвдөгдөл байдаг хүн харин засгийн айлын бүтөмжийн тухай зөв бүжүүлтийг бой болгоод ийлдэг зүрэ гэж тэр бас тэр бас болох байхгүй хэрэг. Заавал сахлах дүрмөнд сайхан сахна. Нам чанарыг өндөр болгох сахлах дүрмөнд сайхан сахиж ягаад намын даалгаас нь үүрэг хариуцлага арт төмний хүсэл шаардлага боттойгоор ингэж ийлдэгжүүлж боттойгоор үнсэлж ингэж хийх. Ингэсэн намын сахлах дүрм бол намын гүшүүн хаатар зүуд давцал бол хамгийн үнсэн шаардлага. Энэ заавал энэ өөрийнхөө одоо энэ ажлынхаа байр, ажлынхаа одоо энэ өрх тусаал одоо нийсэн энийг нь одоо үнсэлж ягаад заавал энэ намын гүшүүн сахлах дүрмөнд сайтарсан. Энгмэнж нь одоо бисэ нам чандаа өнөнхөө дээшлүүлж ягаад засгийн айлын энэ бүтөмжийн тухайн зөв бүжүүлтийг бой болгож ийлдэгжүүлж чадна. Энэ Си Цзиньпин ерөнхий сүүжигийн ердийн ярьдаг тэр сэдвэрт ийлдэлөө гэдэг бол тэр хогцоо болгон цаг энэ дөр боттойгоор бүр ингэж илэрж яаж шүү. Бүр илэрж яа. Тэр бол хоосон тийм шаардлага яраа биш. Энгүүл одоо 5 дугаарт нь одоо миний нэг хэвүний бүцгээр бол одоо анганд ястай ядлах нь бас заавал үнэнхүү бодот ийлдэлэг бодот энэ үрүү тушаал бодот энэ нэг үр бүтөмжөөр ирж ягаад бол энэ нэг намын өвшин хаатрын нам чанарын өндөр доор гэсийг шалгах мөртөө засгийн айлын бүтөмжийн тухай зөв үйлчлтийг бой болгож ийлдэгжүүлэх энэ хэр юм шалгана. Ингэсэн манай намын өвшин хаатарчуд ирээ одоо энэ адлынхаа дунд заавал энэ анхны ясны дээр үнэнс зөв үрж боттой нийцэх бодот энэ ажлыг бодот үр бүтөмжийг
2: хүндэт сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх болсон. Сурвалжч, найруулгач, найрсах, хянахч, отхон

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг дуусан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдээж хэлэн жолгож байна. Энэ удаахан дугаараар та бүхэндөө Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Сүнд Жүн хошуугаар нутагтай нэрт Яруу найрагч Ё Эрдэн тогтхийн Шүлэг найраг Бүтүүл Туурвлийнхэн талаар танилцуулсан нэвтрүүлгийн эхний хэсгийг сонсох гөр бэлтгэлээ. Ингээд нэвтрүүлгээн нэрт Яруу найрагч Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн докторантын жолоодөгч багши доктор профессор Чэ Чолон багшийн танилцуулгаар эхлүүлье.

Сайн сайн байна уу. За, яг Эрдэн тогтдог үед тэр одоо нэг нутг явагвал би тэр танилцаж найзлаад амтлаад 40 жилийн өргөж чанда 40 жил болж байна их. Тэгээд яг Эрдэн тогтдоггүй бол манай өвөр Монголын уншигч сонсогчд антахгүй. Яг гэвэл Эрдэн тогтдог бол олон талын ажил үйлсээр гарамгалж явдаг хүн. Нэг нь бол нэрүүн архич, уран бүтээлч. Нөгөө талаар бас орон нутгийн түүх соёл судлаач. За, нэрүүн архийн талаар одоо олон сайхан номууд гаргасан, таанар сурвалжийн донд ойлгосон байх. Тэгээд тэрнээс гадна бас орон нутгийн түүхийн соёлын тухай судалгааны хэдэн ном гаргасан байгаа. Тэгээд нөгөө талаар бас их боян сэг сэтгэлтэн олон хүмүүсийн ном болоод дуу шүлгийн цомгийг ивент итгэж хэвлүүлсэн юм боян сэг сэтгэлтэн. Бас нэг чухал зүйл нь бол энэ хүн бол одоо нийгэм соёлын сэтгэлтэн. Одоо сүндийн олон арын соёл уран бүтээл зохиолын соёл уран зохиолын үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг. Одоо жишээлхэд бүх улсад алдартай Илгээ Уян гэдэг Ирүүн нарийн наадам гэхмтийн ийм олон талын амжилттай. За, би тэр бол уран бүтээлээр нь танилцаж, уран бүтээлээр амдалж, одоо бичгийн хүн, уран бүтээлч хүний хувьд өнгө мөнгөний сэтгэлийн холбоотой дотны сайхан андуудтай

0: нарны туяах биирдэн татуулж, сарны гэгэх ширэн дэрэндэл гэж шүдэг бичин. Бөмбөрчэг шиг жөвэргэх ухаанаасаа бүтэн гэрэлт жимс тасалж нөхтөтөн өгнө. Ариун сайхны анхл мөнрээр боловсрох тусмаа сэтгэд имэн намаа хөнгөрн. Амьдралын амтан алгын дээр ч унгаах тутман амь насны уудах хундрн. Сөндөж үн хошуугаар нутгтай яруу наргач ёо эрдэн тогтохгүй. Дээр зүнэ 80 тоноос одоовдлоо шүлэг нарган хилгсээр ирж. 2000-ад шүлэг 50-ад ном тууруулд нь тэрний хөдөлмөрийн гэрчин болсон бол солонго 51 эндэрэнгийн шагналд нь яруу алдрын гэн гэрчүүлж дуурсгадаж.
1: Нэрт яруу найрагч ёо эрдэн тогтох.
2: 70 хэдэн оноос би одоо 78 оноос гэхдээ тэгээд шүлэг энтер оролдог болсон. Тэгээд тэр үед 3 улсын үлгэр, сүй хүүгийн үлгэр гэдэл одоо энтер тим зохиол уншин тэндэр өнөө бүлэг бүлгийн эхний бадаг шүлэг байдаг, төгсгөл дээр хураангуулсан шүлэг байдаг. Тэгээд тэр шүлгүүдийн бас ихэж бахархна. Тэгээд сүулдэ энэ үнэрсэг юуны тэр үед үнэрсэг

0: Арын сэргээг байсан бага 78 онд өвөрмөнгөний уран зохиолын 75 67 юм уу. Тэр үед өвөрмөнгөний уран зохиол дээр байгаа сүлгүүдийн уншин, тэр өвөлг энтрийн уншин тэгээд энэ шүлэг зохиол болно гэсэн гоё юм байж тэл их ном юу юм сайхан юм чим ингээд санагдаад өөрөө бичиж оролдоод тэр үеэс ийм хүсэл мөрөдөл орсон. Анхны ном их томчин тэнгэргээд манай дөрвөн ирууна ирэх хамтарч хийсэн. Хамтарч гаргасан. За манай наашил аха за зүгт манай даа цагаан аха манай цэг цолон бид дөрвийн удаа анхны гаргасан ном хамтарч гаргасан. Сүн нутгатай уран бүтээчд хамтарч гаргасан. Тэгээ дараа нь одоо энэ Гидгүн Баатарын сүнд гээд байна. 96 он байха. Тэг 96 онд өвөрмөнгөний соёлын явдлыг онц гаргасан. Ийм. Дараа нь одоо Эртний Баатарын шанхур гэж. Энэ 2004 онд хийсэн. Тэгээд тэрний дараа гарч одоо энэ юу орж байгаа баха. Нарийн шарга гэдэг энэ гурван мөрт. Одоо Монгол хайгмагийн гурван мөрчлөг бат. Төвөр. Дараа нь одоо энэ гитар гарсан ном манай найзад авсан баяр орчуулсан. Тэгээ манай хадчихсан багш ингэж хадаа дахиж найруулж өгсөн ийм ном байгаа. Тэгээ зөв санаатай хол гэд гитар шиг юм даа гэсэн. Тэгээ дууныхаа уран бүтээлээр 2008 он тийм дууныхаа шүлгүүдээр ийм одоо дуутай үйлсээ ханьлие гэсэн. Ийм манай зугаа тэр үед бас зуу шахам дууны шүлэг бичсэн байсан. Одоо миний дууны шүлэг 200 гарч чад явж байгаа. За энэний дараа нь бол одоо шүлэг сүлгийн ном гүлэн чантин айс. Тэ энэ хооронд бас үлэн хөхмөр тэргээд бас нилээд байна. Одоо кирлэр гаргасан, англиар гаргасан энэ тэргээд тийм номнууд байха. Сүлгийн ном.
1: Нэрт яруу найрагч Чэ Чолмон.
2: Эрдэнэ дохтог одоо 40 гаруй жилийн яруу найргийн замдан 3 шатар эрүүн найргийн уран бүтээл зохиол тойруулан бичиж явсан юм уу гэж боддгийн. Анхны үеийн шүлэг нь бол одоо шууд уянгалын аргаар бичдэг дөрөв уянгалын шүлгүүд байсан. Одоо тэр нутаг усныхаа соёлын тэр сайхан нүүдэлчин Монгол амьдралаас санаа авсан, нүүдэлчин ардын амьдралаас дүр зураг авсан юм сайхан шүлгүүд байдаг. Жишээлхэд одоо эрт тусдаг хангай нар өвгөрдгөө өвлжөө төхмөти од харахгүй дэжийн сэтгэл эмтгэлдэг гэт. Ийм эрт төрсэн сайхан шүлгүүдийг уншиж би тэр баг танилцахаас өмнө энэ шүлгүүдийг уншижсэн байх зарим сэтгэл санд гардаг байсан. Тэгээд 2 дугаар шат үе гэхээр бол 1980-ад оны сүүлч 90-ад оны эхэнд яруу найргийн шилжилтэй хийсэн гэж бодчих. Тэр үед бол одоо манай өвөр Монголын яруу найраг бол 80-ад оны дундчаас эхлээд залуучууд шинчилэл тошорч эхэлсэн. Одоо манайхны хэлдэг санаа дүрийн яруу найраг. Манайхан бол санаа дүрийн яруу найраг гэж нэрлэдэг тэр яруу найргийн урс хал дунд манай хүмүүс уламжил шинчиллийн цараа дээрээс өөрийнхөө дахид зохицох хайлтыг хийсэн гэж бодчих. Тэгээ тэр үеийнхэн шүлэгт бол нэг нь бол энэ сая хэлдэг санаа дүрвтэх, санаа ахуй бүтэх ийм урлагийн хайлтыг хийж эхэлсэн гэж бодож байна. Шилжлэгт одоо энэ төр энэ ном дээр бас олон сайхан адууны шүлгүүд өгдөг юм да. Адуучны тухай олон сайхан шүлгүүд. Урлаг адуучин аав юм уу, өвлийн адуучин ангасан нор адуу ирэлм гэж. Нөгөө өндөр дээрээс хол ингээ адуу ингээ давхад ирж байгаа яг үерийн ус шиг ирж байгаа. За ийм төрслүүд байдаг. Тэгээ энэ үеийн шүлгүүд нь одоо 90-ад оны шүлгүүд нь бол шийдлүүд энэ нэг зүйлийн шин уур амьсгал оруулах. 3 дахь шилжилт нь болохоор бол яруу найргийн шаргалт болоод гүн ухаанч бяцлал зүг хөгжсөн шат гэж ойлгож байна. Ярангуу 2 дугаар шатны яруу найргаас эхлээд бол тийм санаагийн гүнз улам гүнзгийрүүлэх ийм арга барилыг хэрэгжилж байсан. Санаагийн одоо шууд ил бичихгүй шил ганцаараа ойлж хэцруулаа мод юм уу шилгэд нэг мод хөрөөдж байгаа хүний бичсэн шилэг байдаг одоо ингээд наанаас нь харахад энэ хүн ногоо модыг хөрөөдөж юм гэж цаанаас нь харахад өөрийнхөө улаан голыг хөрөөдөж байна гэж энэ бол маш их гүнзгий бодлогоширлттай тэр ам ахгүй одоо ам ахад санаачирсан үндэн хүн гэж байгалын гэж эвдвэл эцсийн эцэст өөрийнхөө оршихуй амьдрах

0: Ам насандаа одоо хямрал аюул тарьж байгаа гэсэн утгыг хэлж байгаа. Гэхмээр тийм одоо гүнзгий зүв ахиулж бичих.
1: Нэрт яруу найрагч ёо Эрдэнэ тогтох.
2: Миний шүлгүүд 85 оноос ошвол бас өөрийнхөө би өөрийнхөө үеийн онцлогоо олж авсан юм болоо гэж боддог. 85 оноос ойш бичсэн. 85 оноос бичсэн гэдэг үг. Тий, ягаад өөрийнхөө олж авах нүгд бол бас энэ шүлэг дотор өөрийнхөө хүн өөрийгөө өөрийн хэм намбаг үрдүүлнэ гэдэг бол жинхэнэ өөрийн сэтгэлээ уудсан байх хэрэгтэй. Сэтгэлийн тэр өөрийн татгаад мэдрэмж болон мэдрэмжгүй дайжсан байх хэрэгтэй. Ганцхан зөвхөн энэ гадгаа төгслэлд баригдаад байж чадахгүй. Энэ бол байгаль болон сэтгэлээ муусгаж үлдсэн байх хэрэгтэй. Энэ үеэс ингээл би одоо ийм санаа авах байтай шүлгийг одоо хөмсөлтөж уралсан. Тэгээ яруу найраг зүгээр ингээ уянгалаад одоо өнгөрөх юм бол одоо цаана ямар ч яснаа үлдэж байх хэрэгтэй. Хүмүүст энэ шүлэг ингээ уншаад авлаа санаа авах юм уу цаана уншигдчих хүм ямар суйраа үлдээсэн байна уу гэж. Одоо ийм талрууд илүү одоо чармайх бишгээ чармайсан. Адуу шүлэг нойр авах байд. Өөрийн бүрэнхээр адуу зогсон шүлэг нойр авах байд. Өвчд дэлхий нам өмийн амтан давтан тэнгэр дээр багширсан олон од анимчин зүр өнгөсээр тэр сайхан амар амгалан уусан шингэрнэ. Адууны авсан шүлэг нойрын гүн хойд ариун цоошиг цангаг тонорн тонорн анир чимээгүй өөд хөдлөх бүвэн дум амтан бүхэн хамгийн сайхан зүдэн тамшаална. Арынзан гал шиг дүрлзэн астаг торгон дэлэн амглан сайхан нойронд нь манагдж амар жамжин атрын тоосыг божигн улан өдржин сунжин давсан салих альжаан тайлах хорон завдаж бас зогсоогоор унтна. Адуу зогсоогоор унтах шүлэг нойрын дум арсын гарчан шиг сүүтрийн усан сэтгэл ариусан ганган цэцэг өнгөө мартан урх ган азанж газрын гүндэх үндсэндээ намчлан залбирна.
1: Нэрт яруу найрагч Чэ Чолмон.
0: Тийм, Яард нутгийн яруу найраг бол яхаар хахгүй нүүдэл соёлоос орхсон соёлын шамдастай соёллог яруу найраг. Тэгээд тэр яаж яруу найрагын шинчил хийсэн ч гэсэн нэг соёллог сэтгэмж нүүдэл соёлоос олсон тэр имиж нүүдэл соёлоос орсон хоногшил төр энийг нь алдатгүй. Нөгөө нэг нь бол уянгалаг шинж нь байгаад байдаг. Зарим хүмүүс бол бичлэгийн яруу найрагт уянгалаг шинж байхгүй болно гэж биш ээ. Би утгад бол уянгалаг дүртэй анхны шат байсан. Тэгээ уянгалаг санаа авахатай 2 дугаар шат гэхэд 3 дугаар шат гэхэд уянгалаг гүн ухаан болж өгдсөн гэж бодож байна. За тэгээд энэ би сая хэлсэн энэ дүр нь яруу найрагийнх нь уянга дүр имиж нь хэдэд монголоор нь байдаг. Жишээлхэд тээсэн адууны сүудэрт тэнгэрийн халуун шорхон сэрүүлснэ гэж. Энэ юу гэсэн үг вэ? Адуу тээрнэ гэдэг юм байдэн тийм ээ. Адуу тээрээд тэгээд нөгөө толгой толгойг ингээд шахаад зогсдог. Хон тээрэх, адуу тээрэх гэж хэл. Зарим нь мэдхэ болцсон байна. Тэгээд энэ хүн бол адуу халууцаа тээрж байгаа гэж бичсэн байна. Гэвч энэ адуу тээрээд адууны тэр одоо тээрсэн сүудэрт 100 өөрөө мөртөл халууцаад тэгээд сэрүүцгээр энд шургаж байгаа гэдэг. Ийм сэтгэмж олсон байна. Тэгэхээр адуу тээрж байгаа яагаад тээрдэг? Адуу тээрсэн үзэгдэл болоод 100 ямар харьцаатай байдаг гэдгийг мэдгүй хүний сэтгэмжээс ийм шүлэг гарахгүй. Иймээс сая миний хэлдэг 3 дугаар шатны гүн ухаалаг бичлэгийн шинжтэй боёо уран сайхны санаагаан боловсруулах ийм зүг хандсан. Боловч дүр нь монгол хэвээрэн байна. Санаа дүр имиж нь монгол хэвээрэн байна гэж. Ингээд одоо тийм урлагийн шин хайлт гэж үзүүлж бичлэхгүй шинж их хайдаг болсон байна.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Энд Өвөр Монголын радио телевиз хорооны дорны товчон дэлгэцийн Ном Эрдэнэ Булангийн хамт олонд талархал илэрхийлээ. Энэ удааны дугаарыг найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт Хянахч Хөвчин Бөрөнгөлж хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсноо. Танд таалагдсан олон сайхан шингээлт бичлэгийг сонирхон сонсож, Тобин радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийг шууд сонсхийг бил Винтин үйлчилгээний тавчингаан буулгаж аваарай.
3: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
5: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Сайн байцхан үргэмийн хүндтэй сонсогчдоо сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг та бүхэндээ өдрийн мэндийг дэвшүүлэн залгч байна. Би хөтлөгч Зандонго. Өнөөдөр 2026 оны 9-р сарын 21 гаргийн 1 энэ цагийнхаа сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээр манай орон дөрвөн дүншүр гараа төгөргийн үхэр мөнгө буулгаж, гурвээ дэмжиж, нэгээ тэтгэх төлөвлөгж ич нийгэм тойргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчлэхээний төлөвлөгийг хэрэгжүүлэхэд хэрэглүүлсэн Нутаг бэлчээрийн ган хагсарганы гамшигын түгшүүрийн үнлэн жишг мэрэгжлийн журам жилийн орон нутгийн баримжааг ойрд нийтлэн хэрэгжүүлсэн 2026 оны анхдугаар хугацааны бүх улсын Монгол морины холбоот уралдаан улсын баярын амралтаар Эрэн хотод явагдахаар байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоё.

Жилийнхнээс одоо болтол манай орон их дээд сургууль төгсөсөдийн 3-ыг дамжиж нэгийг тэтгэх төлөвлөгж ич. Нийгэм тойргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчилгээний төлөвлөгийн нөхөр мөнгийн нийт 4 дүншүүр 1200 төмн төгрөг буулгачээ. Үүнд их дээд сургууль төгсөсөдийн 3-ыг дамжиж нэгийг тэтгэх төлөвлөгийн нөхөр мөнгийн 2 дүншүүр 200 төмн төгрөг буулгаж, их дээд сургуулиас төгссөн 3110 оюутны элсэж 3-ыг дамжиж нэгийг тэтгэх үйлчилгээний ажилд оролцуулжээ. Нийгэм тойргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчилгээний төлөвлөгийн нөхөр мөнгийн 2 дүншүүр 1000 төмн төгрөг буулгаж, их дээд сургуулиас төгссөн 50000 оюутныг элсэж, нийгэм тойргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчилгээний ажилд оролцуулжээ. Дээр дурдсан бэл мөнгийн шинээр элсэн хүмүүсийн ажил амьдралын нөхөр, нэг л удааны чанартай гэр бүлээ төхнүүлэх зардлын найдваржуулах, нийгмийн татгалд оролцуулах дэргэд хэрэгжилжээ. Одоохонд 2026 оны бүх орны их дээд сургууль төгсөсөдийн 3-ыг дэмжиж нэгийг тэтгэх төлөвлөгийн нийгэм тойргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчилгээний төлөвлөгөө нэгэнтэй ажилтан элсэх шалгалт, хэр хэмнэн хянан харгуулалт, биеийн байцаалт зэргээр бийлүүлж, шинээр элсэн 8110 хүн бүх нэрээ ажлын байрдаа гарсан байна. Ойлгосноор 2021 оноос 2025 он болтлох хугацаанд манай орон 4-р ээлжийн их дээд сургууль төгсөсөдийн 3-ыг тэтгэж нэгийг дэмжих төлөвлөгөөр их дээд сургуулиас төгссөн 1 том 3200 оюутныг элсэж үндсэн шатанд үйлчлүүлсэн байна.

Өр тандас хорны ам ухай хийгээ тарайлангийн цаг бүрийн төвөөс олон салам өчртэй хамтарч найруулж тойрвсон нутгвэлчээрийн ган хагсарганы гамшигын түгшүүрийг үнлийн жишг мэрэгжлийн журам жилийн орон нутгийн баримжааг ойрд нийтлэн хэрэгжүүлжээ. Энэ нь манай орны нутгвэлчээрийн ган хагсарганы гамшигын ерөнхийлсэн түгшүүрийг үнлийн жишг баримжаагийн хоосныг нөхөрлж нутгвэлчээрийн ам ухай хамгаалах малжих орны гамшигийг сэргийлж гамшигаас багсах гэд мэрэгжлийн журам жил хангажээ. Тус баримжаад байгалийн гамшигын түгшүүрийн онолыг журамлан гамшиг үүсгэх элементийн түгшүүр чанар, гамшигын орчин тойрны сэргэх чанар, гамшигын даах цогцын хохиромтгой чанар, гамшигын сэргээлж, гамшигын багсгах чадвар зэрэг дөрвөн талаас үнэлэн жишэлт хийж, эль зүйлийн гүйцэтгэл тооны сонголт, тоо баримтын шийдвэрлэлт, загварын байгуулалт, хувь олгох хэмжигдлийг тодорхойлж, ган хагсарганы гамшигын түгшүүрийг доор, нилээ доор, дунд, нилээ дундөр, өндөр гэх таван дэс хувааж, нутгвэлчээрийн ган хагсарганы түгшүүрийн үнэлэн жишэх ба дэс хуваахыг биелүүлжээ. Ган хагсарган бол нутгвэлчээрийн ургамлын хучлаг мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн нөлөөлөх гол байгалийн гамшиг юм. Өнгөрсөн нутгвэлчээрийн ган хагсарганы гамшигын түгшүүрийн үнэлэн жишг гүйцэтгэл та болон загвар нэгдэлгүй үнэлэн жиссэн үр дүн нь нэлээд жүрөөтэй байжээ. Тус баримжааг үр тандас хорны цагуурийн баримжаажуулалтын мэрэгжлийн комиссаас дуртагын хамт системжүүлж цагуур шинжилгээ ухааны судалгаан ушин ашиглалт зэрэг нэгжтэй хамтаар найруулан тойрвж Өвөр Монголын малжих хорны бодтой байдал зөэрлэн нутгвэлчээрийн ган хагсарганы гамшигын түгшүүрийн үнэлэн жишг

түвшний ухуулгын системийг байгуулжээ. Сүлжээний амар түвшний өртөө бол урт хугацааны чанартай тогтмол ухуулгын жагсаалын газар болно. Нэгтэлтэй баримжаа ёсоор эрт толчгийн илэрхэ байранд сүлжээний амар түвшний үйлчилгээний давчин гол сэдвт эдвүцийг тохируулан ховь хүний мөнгөн гүйлгээний мэдээ зангийн хамгаалалт сүлжээгээр төлөх амар түвшин цахилгаан холбооны мэхлэлийн ялган таних нас жилийн асрамжийн мөнгөн гүйлгээний түгшүүрийн сэргийлэх зэрэг агуулгыг голтлогтой түгээмэлжүүлж олон түмний сүлжээ хэрэглэх банкин карт хэрэглэх аюул түгшүүрийн бүхнийг хамарсан байна. Ёс суртахууныг эрхэмлсэн хуулийг сахиж эдэний амар түвшний хамтаар эдлэх гэсэн гол сэдвтэ 2026 оны Өвөр Монголын эдэний амар түвшний ухуулгын гаргийн ажиллагаа төрөвхөн Хөх хотод явагджээ. Тус удааны ухуулгын гаргийн ажиллагаа нь олон түмэнд хандуулан шинжил ухаан мэрэгжлийн түгээмэлжүүлэх ажиллагаа өрнүүлж эдэний амар түвшний ухуулгын малжих тариалах орон, сургуулийн хүрээ, нийгэм тойрог, аж ахуйлал, хэд дэлгүүр түргэж эдэний амар түвшний ерөнхий мэдлэг, хуурмаг бүтээгдэхүүний ялган таних мэдлэг, эрүүл мэнд эдэ амдааны ойлгогдох төөмлжүүлсэн байна. Үүний хамта хянан хамаарч цэгчлэн засах, хууль хэрэгжүүлж, хэрэг шийдвэрлсэн үр бүтээлийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж, үнэн ч итгэмжтэй эзэгнэлтийн нийтлэг жишээ ухуулан, ажил төрлийн ёс суртахууныг эрхэмлэн хуулийг сахих, өөрийгөө шаардан эзэгнэхий жолоодж, олон түмний эдэний амар түвшний ухамсар ба эрхээ хамгаалах чадварыг үнэнхүү дэвшүүлжээ. Ухуулгын гаргийн хугацаанд манай орны ил газар ил салаам өчрийнхэн хяналт тамаарлтын боловсрал, мэдлэгийн уралдаан, шинжил ухаан мэрэгжлийн түгээмэлжүүлэх үзүүлэлт, туршилтын тасгийн нээлтийн өдөр зэрэг ширс гол сэдвт ажиллагаа өрнүүлсэн байна.

Сонирмэдэний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. 2026 оны 9 дугаар хугацааны бүх улсын Монгол морины холбоот уралдаан ба 2026 оны бүх улсын намнаа уралдааны шилэн гол өртөөний уралдаан жиж Эрен хотын олон улсын намнаачдын уралдаан 10 дугаар сарын 1-ээс 7-ны өдөр болтол Эрен хотод явагдахаар байна. Одоохонд Пуланд, Франц, Англи, Орос, Монгол улс, Америк, Бразил, Тай улс, Пакистан, Хангар, Бэлэг, Казахстан, Италь, Финланд, Айрланд, Омд Африка, Кувейт, Узбекистан жич Домдад улсын Шанган, Домдад улсын Тайваны 61 уяачин уралдаанд оролцохыг нотолж, Европ Тв, Аз Тв, Омд Африк Тв, Омд Америк Тв, Африк Тв хамарсан байна. Тус хугацааны уралдаанд Харваж намнах Алсын морины уралдаан, Хурдан морины хамтын бөөгийн уралдаан, Жураа морины уралдаан, морин дээрээс хатагш үрэх уралдаан, морин мэрэгжлийн бүрэн чадварын уралдаан зэрэг 6 их уралдаан тохируулахаар байна.

Бүх улсын 6 дугаар хугацааны Хятад Монгол амийн материалын ажилсын чанарлаг хөгжилтийн их хурал 9-р сарын 20-ны өдөр Улаанхад хотод явагджээ. Бүх улсын ил газраас ирсэн тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн амийн ажилсын хариуцлагатан худалдаачин зэрэг 300 шахам хүн хуралд оролцжээ. Их хурлын тойрон үзэх, судлын ярилцах, эмт хоол хийх, үйлдвэрлэл борлуулгын золгуулах дөрвөн их агуулга тохируулж, манай орны онцлогтой жинхэнэ амийн материалын их байлгийг хамгаалах, ашиглах голтлогтой туршилтын тасгийн харчин хошууны хуваар төвийн үр бүтээлийг нийтэлжээ. Улаанхад хотын харчин хошууны Хятад Монгол амийн материалын аж үйлсийн хөгжилт нь 300 гаруй жилийн түүхтэй юм а. Одоохонд харчин хошууны Хятад амийн материал тарьсан талбай 15 том 8000 мөдхөрч 6 том шахам хүний дайчлан амийн материалын бүх аж үйлсийн хэлхэд ажил олгож жилийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртгөн 50 дөнчөр төгрөгд хүрсэн байна. 2025 оноос нааш Түнглэн хот Адлаа ухаан аж ахуйн үйлчилгээний эс чанар ба үнд ханш хоорондоо нийцгүй залдлаг олон зэрэг асуудал чиглүүлж тусгай цэгчлэн засалтыг бүх талаар өрнүүлжээ. Одоохон бүх хотороо нэгэнтэй 59 суугаалт тойргийн Адлаа ухаан аж үйлсийг сольж 9 хошуушийн хот тойргийг хамарчээ. Дараагийн алхамд бүх хотын орон сууц ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын салам өчөр Адлаа ухаан үйлчилгээний хүрээндэх тусгай цэгчлэн засалтыг үргэлжилэн гүнжгэрүүлж хамааралтын дутуудлыг үргэлжилэн нөхрөлж ажил төрлийн амиг тэглэмийн журамжуулан Адлаа ухаан үйлчилгээний нарилагжуулах, журамжуулах хэр төвчний тасралтгүй дэвшлүүлж, цэвэр цэмцгэр санаа амар оршин суух тохиромжтой сугаалартын орчин нөхцөл

Энэ жилийн 4-8 сард Манжуур Бомтоор дамжин гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан арилжааны өртөг 1051 дүншүүр 9000 том төгрөгт хүрч дээр жилийн адил хугацааныхаас 133 гараагаар нэмэгдэж түүхийн адил хугацааны тэмдэглэлийн шинтгчээ. Манжуур Бомт, Бомтын дарга, төрийн бодлогыг танилцуулах, Бомтоор өнгөрүүлэх үйлчилгээний тусгай цонх зэрэг түхэн үзүүлэх үйлчилгээ хангаж, 7 үржих 24 цаг Бомтоор өнгөрөх болцоот үйлчилгээг байнгчлан найдваржуулж, голдлогтой тарайлангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгсэл өндөр нэмэлт өртөгтэй гадаадад гаргах эд бараг түргэн шалган байцааж өнгөрүүлэхийг баталсан байна. Одоохонд Манжуурын төмөр замын Бомтоор өнгөрж байгаа Дундад Европын жишээний галт тэрэг Орос, Полант, Бэлэг зэрэг 13 улсад хүрч хилээр орж ирсэн жишээний галт тэрэг улсын дотоод тэнцэр гараа хотод нэвтэрч байна. Улаанхад хотын арх орчин хошууны 72 төмөө холимог амын тариа илүү хураалтаа өгдөгчээ. Одоохонд арх орчин хошууны нарим бүх нэрэ боловсрч намрын хураалтанд шувтрган дангарсан байна. Арх орчин хошуунд холимог ам будааны тармлын пүүзэнд оршиж байдаг. Энэхүү байгалийн давуулагдаа түшгэлж ойрын жил тус хошуу холимог ам бүрцгийн ажилсан яс чанарын тасралтгүй дэвшлүүлэн хөвчөгийн өргөтгснөр энэхүү ажилсан нэгэнтэй малчин тариачны орлогын нэмэгдлийг дайчлах, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин амрилах онцлогтой тулгуур ажиллас болжээ. 2026 онд бүх хошууны холимог ам бүрцэг тарсан ерөнхий талбай 72 төм гараа мөтгөрч ажилсан хөвчөө тогтун байдлаа баталжээ. Уунд нарим 39 том гараа мөө тарьж жилийн уналтанд 7 том 5000 тонд хүрч, ногоон бурцаг 21 том гараа мөө тарьж жилийн уналтанд 1 том 6000 тон, бусад халимаг амба бурцаг 11 том мөө тарьж жилийн уналтанд 3 том 5000 тонд хүрчээ. 2025 оны эцэс болтол бүх хошуунд холимог ам будаа боловсруулах аж ахуйлал 34, бохирдлгүй идэний гэрчилгээг олсон гол цогц 24, бохирдлгүй идэний гэрчилгээг олсон бүтээгдэхүүн 67 болжээ. Уунд нармийн бүтээгдэхүүн 43, ногоон бүрцгийн бүтээгдэхүүн 4 бий. Ургааныг бүтээгдэхүүний гэрчилгээг олсон аж ахуйлал 19, жүнглийн хуашаа гэрчилгээг олсон ургааныг холимог амын бүтээгдэхүүн 16 байна. Үстгөр сарын 20-ны өдрөөс эхлэн хохотын худалдааны явдлын товчоо Юншанфу Ап төшөглөн 2026 оны 8 сарын тэргэл сарны баяр ба улсын баярын бэлэглэгч нь машин төрөх худалдан авах нөхөр олгох ажлыг эхлүүлжээ. Энэ удаад нийт 800 төм төгрөгийн нөхөр мөнгө тохируулж ерөнхий тоо хязгаарлан урьдаар эрэмжилбэл урьдаар олох хэлбэрээр явагдуулж байна. Тус удааны нөхөрийг 9-р сарын 20-ны өдрөөс 10-р сарын 7-ны өдрийн хооронд хохотын машин төрөх борлуулах аж ахуйлаас шинэ машин төрөх худалдан авсан хувь хүнд олгоно. Үүнд эзэгнэлтийн хэлбэрийн тээврийн машин төргийг багтаахгүй. Нөхөр өгөх баримжаа 3-дээс хуваана. Үүнд 6-аас 15 төм төгрөгийн машин тэргэнд 3000 төгрөгийн нөхөр өгч, 15-аас 20 төм төгрөгийн хоорондох тэргэнд 6000 төгрөгийн нөхөр өгнө. 20 төм төгрөгөөс дээш тэргэвэрт төм төгрөгийн нөхөр өгнө.

Өвөр тандас хорны 6 модлын тэнкмээс голлон эрхэлж Өвөр Мөнхлийн урлагийн дээд сургуулиас таачлан эрхэлсэн 8 дугаар хугацааны дунддын сонгодог цохиолын уран уншилхын уралдааны Өвөр Мөнхлийн уралдааны тойргийн шилдэг бүтээлийн үзүүлэлт 9-р сарын 19-ны өдөр Хөх хотод явагджээ. Тус уралдаан энэ жилийн 6 дугаар сард эхэлж шалгаруулалтаар дамжин нийт 390 бүтээлийг сонгож бүх улсын уралдаанд оролцуулсан байна. 2026 оны бүх улсын Умарт орон зүүн хойд орны буудлагын манглай шалгуулах уралдааны явган гар бууны уралдаан Хөхотын Бэйн Тамрын сургуульд эхэлжээ. Уралдаан нь 4 өдөр явагдаж 12 төлөөлөгчдийн ангийн 500 шахам тамирчин 18 зүйлийн өрсөлдөөнд оролцсон. Ойр дуур танзас хорон 2026 оны төрөө бүлгийн сурагчийн эрэлтийн газрын сурлахын тэтгэмжийн зээллэг олгох ажлыг урагштай биелүүлж нийт 2 дуншүр 4900 төмтөгөргийн зээллэг болгож амьдрал нь хүчирдэлтэй 15200 сурагчид ашиг хүртээжээ. Суугдл гэсэн Өвөр Монголын дуу бичгийн тоглолтын Хянган аймагт тусгай тоглолт 9-р сарын 19-нд

0: сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араажо сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадахгүй болчихс юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уудгам танд таалагдчих юм уу?
1: Ада бидэн толгосон жилийн ярдгал юм бол таалагдаа таалагд.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол араажод маа очно даах.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Захагч юу байна уу? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзчил байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэйгэн бол бид байнга ярилцчихдгийг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаад байгаа.
0: Тэгээ тэг тэг. Ах минь амар сайхан сууж ягаарэ. Араачуудаа өрөө тэлээд өгөнтэй хоо.
1: За за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олныхаа амрын асуугаарэ хоо.
0: За сайн сууж сайн сууж. Явлаа.
1: Яа баяртай.
0: Баяртай.
2: Араажоо гэж яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой

0: гэдэг нь ямар утгатай юм?
1: Миний мохоха. Парт чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Бага насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шүү. Авчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчихэн төрлөштэй.

Зархам сонсогчдоо та бүхэндээ өнөөдрийн цагаагаарыг сонсгоё. Өвөр Монголын өр танзас хорны цагуурийн төвчөнөөс өнөөдрийн 10 цагт урдчилэн мэдээлсэн манай оронны цагаагаар гэвэл Хүлэмбэрд бүрхэг байснаа баг баран орон дунд бийн зүүн хэсэг газраар 4-5 тэсн салхсалхилж байснаа баруун өмнөөс 7 тэсн салхсалхилна. Хөхотод өнөөдөр тунгалаг 24.9 градус, өмнөөс 1-2 тэсн салхитай. Маргааш мөн 1-2 тэсн салхитай, агарын дулаан 25-10 градус. Зархим сонсогчдоо энцгийнхаа сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээ энхүү өндөрлүүлээ. Энцгийн мэдээний хянагч ярим ерөнхий хянагч бүргэд

Ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалг баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлт барагдж, өршрийн дунхаас гэчээ, орлог жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэл төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар, омдалж амрах ус соёорхдог болохоор, дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгый, тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ будаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон дадгал юм.

Алиад эгчин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхий гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож, Дундтын үндэстний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуцс нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахтан гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохтон ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч нэгэнтээ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдган болсон бай. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журмлан сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихой.

Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дор хөтөн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайж овлон амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц сгорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж, үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахуургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн аримтуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатах нь төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чаах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрөлтлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чавчлахад ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурхтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрыгтан бичгэлнэм. Эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтыгтан жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдо. Шилийн чураа тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган болон эхэлж байна.
2: Монхогийн цүлийг мориор биш намор туулдах. Судр бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ шулуун хоч хаангшуугаар нутгтай одоогийн Шилэнгол аймгийн 2 дугаар дунд сургуулийн Монгол хэл бичгийн дээдэс юм багш. Өөр Монголын шүүмжилэгчдийн нийгэмлэгийн гишүүн, Шилэнгол аймгийн жохолчдийн нийгэмлэгийн нэр хүндэд дэдэтэргүүлэгч, та ган төмрийн сурвалжилсан сурвалжилэг, сурун хүмжлээс үндсэлсэн шүүмжийн аялыг сонсхий. Та ган төмөр 1981 оноос эхлэн багш болж, авгийн дунд сургуульд 2 жил, шулуун хоч хаангшуунд 18 жил анх дундын Монгол хэл бичгийн багш болж, 2001 онд одоогийн Шилэнгол аймгийн 2 дугаар дунд сургууль шилжин ирж, өндөр дундын Монгол хэл бичгийн хичээлийг 23 жил оржээ. 43 жил багшийн ажил хийж, орны дэсийн баримжаа авины төвшнээ шалгагч, орон аймгийн дэсийн жан сурах чадвартан, хичээл төрлийн дагуулагч, шилдэх хичээлэгч зэрэг ирэв алдрыг олонтаа хүрчээ.
3: Хараа жоохон сонсож байгаа сонсогчид, та бүхэн сайн байна уу? Өнөөдрийн мэндийг айлтгая.
4: За та сайн уу?
3: Сайн сайн байна уу?
4: Сайн уу? Тэгвэл та одоо бас 40-50 жилийн багш боллоо гэсэн. Тэгвэл энэ тухайтайгаа бидэнтэй жоохон хуваалцаад амнаа.
3: Тэгээ би одоо 1981 онд үндэсний багшийн сургуулийг төгсөөд авг гүшүүний Монгол дунд сургуулаас адлын гараагаа авсаа. Тэгээд 2 жил ажиллаж ягаад шулуугөө чанга гүшүүнд одоо миний төрсөн нутгах Шулуугөө чанга гүшүүнийхэн Монгол дунд сургуульд ажил шилжиж очоод 18 жил адлчихад эргээ 2000 бүгд нэг онд адлын чухалчлаар гэдэг юм уу? Одоо Шилийн хотын Монгол дунд сургууль шилжиж ирээд адлын амралтаа автал суужээ. Ингээд бараг 43 жил ажилласан.
4: Тийм
3: байна. Энэ хооронд одоо ажмаач өрсөл байгаа.
4: Харин тийм ээ чуул одоо та өөрөө бас хөлөө Монгол чадвар багш гисэн.
3: Тийм шүү. Би одоо үргэлж бүр Монгол хэлний жан сургалтын адли.
4: Тэгвэл та бас одоо яг Монгол нэ багш чинь одоо өдөр тутмын Монгол хичээл жаах на ирангу бол одоо ийм чохоол юм уу өгөллөг эдгэртэй бол үргэлж одоо сургалтаа жааштай. Одоо багшийн адлаар очил одоо уран чохоолыг одоо ямар ч үүждэг үү?
3: Одоо би бүр Монгол хэл жаага ирсэн. Инхнэр одоо Монгол хэлний жаан сургаалт бол одоо уран чохоолтой илүү холбоотой байдаг гэж би ховороо боддогоо. Тэгвэл уран чохоолын тухай одоо миний үзэлт бол уран чохоол бол одоо нийгмийн шинжих тойл, өөрийн буян шинжих тойл гэж үздэг. Ийм болохоор одоо уран чохоол бол сэтгэлийн ярилцгаа аршаа. Уран чохоол бол одоо харангуй гүйгүүлэгч бол уран чохоол бол жоргын хурцлах билүү. Уран чохоол бол гүслийн хөврүүлэх оч гэж боддог. Уран чохоолоос одоо нийгмийн мөн чанарыг таньж эхэлдэг. Үнэн сайн сайхан болоод худал муу муухайн зөрчил дундаас нийгмийн амьдралын утга уулга сайн сайхны эсэрж ойлгодог. Уран чохоолын дүрнүүд бол уншигч бидний багш. Дүрнүүдийн бодлын чан чанар чанараас бид нь одоо хоёр их сөхрөг энергийг гүртэж хүлээж байдаг. Имээс одоо тэрнээс сэрэдгүй жилэн сэрж мэдэрдэг гэж ойлгодог юм аа.
4: Тийм байна. Тэгвэл одоо ийм кичээлийн ном дундах шүлэгч юм уу, жохоол, өгөлөг гэдгийг одоо сурагчтай жаах хүлээ та одоо хамаг гол одоо юугийн анхаарч гол сурагтай энэ чадах уу?
3: Өөний одоо юу мөн явж байж та. Эхлээд бол одоо манаас Монгол хэлний жан сургаалтаа хийж байхын тулд бол юу яачсан? Одоо хүнд үгсээс эхэлнэ. Хүнд үгсээс эхэлнэ. Аргаа уншлах, уншилгын бомб тэгээд энийг сайхан тавсан суурин дээр залгаад уулах урлаг гэсэн ийм нэг сэтгэлээр жааж ирж ирсэн. Сүүлийн үед бол ховролт гаргасан. Сүүлийн үед ховролт гаргаад уншилгаар гол болгоно. Цоглоода гичээлийнх нь товисон гэсгийн гол болгоод жаах ийм нэг зорилготой. Гэвчл нэн илүү ховролт гаргасан нь сүүлийн үед бол сурхчаар гол цогц болгоод гичээлийн дунд сурхч илүү ярьж, сурхч илүү бичиж, сурхч илүү асуулт гаргаж одоо хоорондоо ярилцахаар дамжуулж одоо жан сургалтын үүргээ биелүүлэх ийм нэг явц урагшилцсан.
4: Аа тийм ээ. Тэгвэл таны жааж байгаа чинь ер нь бол өндөр дундны сурагчаар.
3: Тийм. Миний жааж байх бол өндөр дундны

0: сургачдад хэл бичгийн жан сургалт үүргийг биелүүлдэг байсан. Тэгвэл уул нь бас ан тундын юу сургач ус хэл бичгийн гэжэл жаачсан.
1: Дааган төмөр 1993 оноос уран жохолын шүүмж бичэн уран жохолын судалгааны хурал жиргээр очин өөрийн шүүмжийн хуваалчин олон жохоогч найруулагчтай танилцсан үжил санлаан солилцож явдаг байлаа. 2006 онд сэтгчил явбал хадны ангаас чи үжил санаа олдно гэх шүүмж нь Хөхөд үндэсний дээд сургуулийн сурах материал цонгол жохолд сонгогдсон орж 2014 онд уран жохолын сонорхомж гэх уран жохолын шүүмжийн төврэн хэвлүүлжээ.
2: Тэгвэл та одоо бас багшийн ажлыг ихийн дагуу өмнө уран жохолын талаар бас оролцохтэй. Тэгвэл энэ талаар өөрөө бас гол бол одоо уран жохолын шүүмжийг гол бичсэн та. Тэгвэл энэ тухайтайгаа.
0: Оо за. Миний одоо уран жохолын шүүмж бичиж эхэлсэн цаг хугацаа бол нэлээд орон шүү. Дээр зүүнээ 90-аад оноос эхэлсэн. Гэтэл уран жохолын шүүмж зураг хөтлөгдөж эхэлсэн нь бол өртөө. Миний ихэссэн одоо хэл бичгийн жан сургалтад шууд холбоотой гэж үзэнэ. Нэгд бол энэ миний ихэссэн ажил бол уран жохолын шүүмж зураг хөтлсөн. Мэдээж хэл бичгийн жанх материал бол хэлний жи, өнгийн жохол, уран жохол хөтлөө олон уулгаар бүрэлддгөө. Гэвч л одоо уран жохолын уулга нь бол их талын ижилсэн байдаг. За ингээд гэчээлийн сонирхол гэнэ. Гэчээлийн дүрийн жадлалт гэнэ. Гэчээлийн урлагийн онцлогийг хураангуйлах гэнэ. Өнөөний талаар ингээд олон хийж ирж исэн учраас одоо уран жохолын шүүмж чигээрөө ойртож эхэлсэн. Ингээд 1993 оны Өвөр Монголын сургаан хүмүүдийн сэтгүүлийн 12 дугаар хугацаанд Батмөнхийн хамар лотон болоод Охенрийн чагдаа хийгээ үчил гэдэг хоёр гэчээлийн гошин юмөр шинжээ харьцуулах нь гэсэн шүүмж анх нийцүүлсэн. Энэ бол миний анхны шүүмж. Хоёр дагаад нь бол сургачийн жохол намай уран жохолын шүүмж ураг хөтлсөн. Сургачийн жохолыг ханьхад шүүлт хэрэгтэй. Сургачийн уран жохолын сэтгүүлийг найруулахад шүүлт хэрэгтэй. Сургачийн жохолыг шилэн сунгаж хойнон жохолд бичих мөн шүүлт хэрэгтэй. Эдгээр адил нь намай уран жохолын шүүмж ураг хөтлсөн гэж үздэг. Би одоо Шулуунгөө цангушны Монгол дунд сургуульд ажиллаж исэн. Ингээд 1985 оны үед манай хэл бичгийн дугаал нь унган өөрсөл гэсэн сэтгүүл найруулсан сургачийн жохол. Тэгэл энэ унган өөрсөл гэсэн уран жохолын одоо сэтгүүл сургачийн уран жохолын сэтгүүлийн анх найруулах эхний хуудсан дээр нь алдар жохолч Батмөнх гарын үсэг бишиж өнгөрч исэн. Унган багийн дуун гэж битгий басхтун. Ууган чамбайд төвөргөөнөн энд вэ гэж ямар жоргожул бичсэн. Тэгэд одоо энэ найруулах явд донд одоо сургачийн жохолын шүүн энэ үлс надад нөлөө болжээ гэж үтсэн. Тэгвэл энэ унгын үрслийн кан 2 дугаар дугаарыг нь би гол дааж хийсэн. Энэ нь манай Сулуугөө цангасны Монгол дунд сургуулийн 35 жилийн өмнө тохиолдоод энд одоо сургачаан хөдөлгөөд соруулал нэмж бичүүлж хийсэн. Ингээд нэг жинхэнэ уран жохолын сэтгүүлийг дураагаад хийлгэж хийсэн. Дахиад нэг миний нэг ач хийсэн явдал бол сургачийн жохолд үнэлэлт жохолд бичиж одоо төвөр хөвлөөсөн явдал намайг ихээр урамшуулж уран жохолын шүүмж оролдох зам руу хөтлсөн гэж үзэж байна. Одоо 90-аад оны ихээр Өвөр Монголын сургаан хүмүүдийн хөвлийн хорооны найруулгач Цэмээ Ирвэл одоо сургачийн жохолын сонгомл гаргаж байна. Нэг гарахгүй гэсэн юм аа. Одоо нэг сургуулийн жохол бол төлөөл дийлхгүйгээд аймгийн хөвчөндөө жохол хэлсгэр уусан. Тэгэхэд ад тохолоор тухайн үед манай аймгийн жанхи судлах тасгаас дунд сургуулийн сургачийн жохолын уралдаан эрхлээд үр дүн гараад байсан. За ингээ энийг би манай сургуулийн гэчээл хүмүүдийн газрын эрхлэгч Сэчин Баатар багшаар олоолаад. За тэдгээр одоо жохолд одоо нэрлэх жохолд үнэлэлт бичээд тэгвэл 1993 оны 8 сард Өвөр Монголын сургаан хүмүүдийн хороонд дунд сургуулийн сургачийн жохон мэтлийн сонгомл 14-гэд хөвлөсөн. За ингээ би одоо хамаг төрөөний уран жохолын сэтгүүлдээр нийтлсэн миний шүүмж бол бүгсэн баримтд туужид бичсэн шүүмж. Зөвлөн бүгсэн баримтд туужийн дэд гарчих нь бол бүх нүүдлийн их ухаа, эжвийн хөрөөс номхон далайн эргээ сумдах тас гэд бичсэн байдаг. Энэ одоо амар урт шүү. 1994 оны Ширин гол сэтгүүлийн нөх 2 3 дугаар хугацаа дээр нийтлсэн. Нөх 2 3 дугаар хугацаан дээр 94 онд нийтлсэн. Тэгээд тэр тухайн үед одоо манай сургуулийн захирал Одны маа гэдэг өөр юм бий надаа. Найруулгач, яруу найрагч зохиолч хүн байсан. Тэгээд тэр надад хэлсэн. Чи тэр бүгсэн баримт туужийн тухай нэг шүүмж чаар. Тэр бол Монгол хүний эсээ бичсэн шүү. Чи сайхан бичгээр юм бийдан шаардлага тавиа гэдэг. Тэгээд одоо би энэ одоо бичигээд боджээ. Бодоо би энэ гарцхаас нь их юу сэтэл толсон. Энд чи нүүтийн их ухаа гэж нэ. Берлж яг чинь бол үнэндэ одоо уян ухаан хэрэглэн, берч хэдл хэрэглэн, мөх харах хэрэглэн тийм ба. Гэвд нүүдлийн их ухаан гэсэн чинь одоо энэ чинь цаанаа бас утгатай гэсэн би боджээ. Эргээ нэг эдгэхээрээс номхон талын эргийн сумд нь, номхон талын эргийн сумд нь гэсэн чинь энэ чинь зөвхөн энэ орчиндоо байна гэсэн үг биш ба та. Энэ чинь хол итгэлд явна гэсэн үг ба. Жанга бодоод эргээ би тэр захирлынхаа надад шаардсан Монгол хүний эсээ бичлээ гэсэн үгтэй бодоод би нэг ямар гарч өгсөн юм гэсэн чинь бүхний ураа уян ухааны хэнгэнэм өх шиг зөрх санааны ураа дөө гэсэн ийм нэг гарцгаар бичсэн. За ингээд бол бүхийг бичсэн нь бол үнэндээ юм бол Монгол хүний зөрх санаа мох шүү зөрх санаа битлээ гэж ингэж ойлгожээ. За ингээд бичсэний дараа энийг нь 1996 оны Шилэн гол сэтгүүл нэгдүгээр хугацаанд нийтлсэн. Нийтлснээ дараа нөлөө тусгал зүгээр найруулгачаас одоо намаа чимээ ирүүлээд жоргжуулж гисэн. За ингээд одоо өнөөс хойш одоо орон аймгийн эл сэтгүүл юм уу сонин дээр би шүүмж нийтлүүлж эхэлжээ. Ингээд шүүмжүүд одоо нийтлсээр байгаа 2014 оны 4 сард анхны шүүмжийн төвөрөө хөвлөсөн. Тэр шүүмжийн төвөр нь уран бүтээлийн сонирхомж гэдэг нэртэй. Ингээд одоо анхны шүүмжийн төвөртэй болсон. За ингээд өнөөсөө хойшаа мөн айдлаар одоо шүүмж бичгэн жамаа хаяугаа үргэлжлэн шүүмж бичээд эхэлсэн. Зүгэл өөл уран зохиол сэтгүүл дээр зохиолоо нийтлэхээс гадна бас нийгмийн хөдөлгөөн өнтерд эрүү оролцсон. Энэ нэг тал нь бол миний одоо уран зохиолын судалгааны хурл, уран зохиолын вичаа чуглар дээр яраа ихтгэл буюу шүүм зүгэлэн одоо нийтлдэг болжээ. Одоо чи би нэг хэдэн жишээ дурдъя. Уран зохиолын судалгааны хурлд одоо төвшүүлсэн шүүмжийн талаар бол юм байна. 2026 оны 8 сарын 15 одоо өнөөхөн болсон. Өвөр Монголын утгуурлагын холбооны алтан түлхүүр сэтгүүлийн сулуун хөө чаан гусунтах ярилц хурл гэд. За энэ хурл дээр бол одоо Даваа усар ийцэн гоо чаривж яж ирэх гурван их цохол сэтгүүлд найруулгачийн цохол бүтөлийг ярилцсан. Би ч гэд энэ хурал дээр чаг үеийн сэтгэлийн чураа тууж бичлэгийн сунгадах жагуур гэд Даваа усар багшийн цохолын төвөр дөөдий уншаад гэсэн гарчгаар одоо оролцжээ. Тэгвэл өннөөс дараа 23 оны 6 сард ш та. Энэ Өвөр Монголын утгуурлын кнэ холбооны шүүмжлэгчийн нийгэмлэг Ширин гол аймгийн утгуурлын кнэ холбоогоос эрхэлсэн шүүмжлэгчийн боловсрал донд баруун жимчин гусны нэг хэсэг зохиолчийн тухай ярьсан. Энэ дээр би одоо оронхой тогтхын домогт модны сүг гэсэн зохиолыг уншиж дотоод итгэмжийн төв зүг төмөөлхийн учир гэсэн сэдвээр одоо яраа илтгэл тавьжээ. Тэгэхээр энэс гадна одоо 22 онд ч гэсэн залгаад 22 оны 7 сард одоо Шилэн гол аймгийн утгуурлын кнэ холбоо Шилэн гол сэтгүүлийн кнэ эрхэлсэн өнг төвчнээ уран зохиолын уул мөрөөрөгдөг адлаг хийсэн. За энэ адлагд бол би шар талын туул болоод яруу далд уяг чараа гэд өнг төвчин багшийн шүлгийн төврийн тухай одоо шүүмж бичиж оролцсон. Тэгвэл одоо дараа нь бол одоо миний вичаа чуглар одоо яраа итгэл хийснээр яр бол юм байна. Одоо чвэл Монгол үндэсний одоо үеийн уран зохиолын судалгааны чуглалгээ байдгаа. Өннийх нь ахлагч нь бол одоо Өвөр Монголын их сургуулийн профессор докторантын жолоодох багш Хайрхан багш байдгаа. Тэгэ чвэл эдний гаргийн ярилцаанд бол 3 удаа оролцож өнгөрсөн. Нэгдүгээр удаа нь бол одоо чи насанд л 10-р жилийн тухай нийтлэгсэн тэр жишлэгдэр бол одоо үнэлт хийж сэтгэлийн баялаг шинжлэх чөлөө шинтэй илрүүлгсэн гарчхаар одоо яраа илтгэл хийсэн. Энэ нь бол одоо 2018. Тэгвэл дараа нь бол одоо нөх 20 оны 7 сард ч та. Энэ удаа бол одоо Монгол улсын уран зохиолын булан болсон. Тэгээд тэн дээр бол одоо Дашвалын зохиол бүтээлийн тухай ярилцах болсон. Сав шимийн ертөнцийн аялаг болоод сэрэл сэтгэлгээний гүн чөлөгсөн гарчхаар тус ярилцаанд оролцжээ. Мөн тус чугларлын давчинд одоо энд бол одоо шулуун хөх 38 уран зохиолыг ярилцах болсон. Тус удаа бол шулуун хөх 38 утга урлагийнхны холбооны найдалгаар шулуун хөх 38 зохиолчдын зохион бүтээсэн романы тухай эргчүүлэх нь гэсэн сэдвээр ярьсан. Тэгвэл бас нэг чад чуглар тэр нөө дэлгэрчих хөвчөө нь үргэн сонсож байгаа хүмүүс нь мөн айтлахан. Тэр дотор эрдэмтэн багш нар байна, дур бахтад байна, ангийн сонсдгуулсууд байна. Мөн айтлахан чамай чимэг бас буцаагаа шүүн. Айтлахан хөвчөлтэйгээ харьчих хандах юм нэг овроор очиж одоо өндөр шаардлагаар бичих болохгүй.
2: Тийм байна. Тэгвэл таас ярьсан одоо ийм уран зохиолын шүүмжтэй ойрцсноос хойш одоо өөрийнхөө ийм зохиолчтой харилцах юм уу? Эсвэл иймэрхүү өөрийн одоо харилцааны одоо хүрээ цараа нь одоо тийхэн өргөн босстой.
0: Тийм. Харилцааны хүрээ цараа яа өргөн боссон чинь олон хөдлөөрд оролцоно. Тэгэд тухайн зохиолтой нь уулж ин одоо танилцаад ирүүл хоорондоо одоо уран бүтээлийн тухай санал зөвмдлөө солилчин. За ингээд солилцох явчнанд тэрнээ уран зохиолд хандах өөр юмэр байна уу? Уран зохиолын үүж хараас нь юу байна уу? Уран зохиолын шинжил зэдлэх хэр төвшин ямар байна уу? Эсвэл уран зохиолыг шүүмдлэх арга маяг нь ямар байна уу? Хэр зэрэг ямар онлын төвчнөөс очиж энийг хандж гэнэ үү? Эдгээр нь бүр чам синхрол олго. Чи зарим шүүмжлэгч бол тэр өрн техне онлайн тэр суралч судалсан усуд бай. Тэр талаас очиж ядлах үед бол энэ жохол бас нэг шинэ маяг болно. Тэгвэл зарим нь бас манай уламжилт уран зохиолын онлороо суралцсан байна. Тэр нь мөн бас нэг жилийн хараас тэрнээсээ очиж бас сайхан ядлж ярих нэ байна. Энэ нь бол бүр сайхан дуршлах хурамдуулж явах юм. Боловсрлаа дэвшлүүлж явах юм. Одоо бүр суралцж байгаа юм нэг харилцан дэвшлүүлэх явуулах юм нэг сайхан адлаг гэж боддог.
2: Тийм ээ.
0: За ингээд одоо шүүмж ичих нь одоо ямар ололт өгдөг вэ? Шүүмжийн уншихаар дамжиж юу юу олдог вэ гэвэл одоо миний хувьд бол ингэж бодож байна. Шүүмж ичих нь надад авч хөлөл уран зохиолын сонирхох сонирхолын хэрэгмжээг дээшлүүлэхэд тустай. Биттэй зохиолын ойлгох талаар уулаасаа нэн өргөн дэлгэр, нэн гүнтэй ойлгох шиднаа гэж боддгоо. Өөрийнхөө ажилтай холбогдуулж ярвал уран зохиолын шүүмжичгэн уран зохиолын жан сургаалтаа яхуулах, дээшлүүлэх үйл үзүүлж чадна гэж боддог. Зөвл боловсрлын хувьд бол одоо уран зохиолын шүүмжээр дамжуулж өөрийн үжил танилтаа урмаар дээшлүүлнэ. Өөрийн бичих хэр төвчнөө дэвшлүүлнэ. Зүгэл уран зохиолын сонор хараасан өөрчлөлдийлнэ гэж ойлгодгоо.
1: Дааган төмөр сурган хүмжлийн үндсэн шатанд ойгоогүй жүтгэлэн шингэ хин дагуу. Сурган хүмжлийн ном бичгийг найруулж эмэгтэй ажилдаа чи оролцож байжээ. 2024 онд 70 жилийн гавшихын аян шин нэрний идэрхэг алхаа гэх номыг орчуулсан 99 түмэн үсэг бүхий ном болж хэвлэгчээ. Энэс гадна Шилэнгул аймгийн үндэсний сурган хүмүүжлийн шижир хуудас, сургах ва сурах харгийн хурам зэрэг номыг ганчаар юм уу бустай хамтранд найруулж байжээ.
2: Түл тавас энэ 70 жилийн гавшихын аян шин нэрний идэрхэг алхаа гэдэг энэ ёс энэ ном ёс орчуулсан та.
0: Тий. Би өс одоо шүүмжичгийнхээ дагуу бас орчуулах юм уу, найруулах юм уу, энэ тэр адли ус хийнэ. Тэгвэл одоо энэ чинь 22 онд ба. Аймгийн Монгол дунд сургуулиас одоо надийн нэг ийм нэг номыг орчуулно гэсэн ийм нэг урлаг ирсэн. Би тэгээд одоо баяртай хүлээ аваад нэг жилийн цагийг зарцуулаад энийг энэ тэгээд бичээд өгсөн. Тэгвэл 24 онд хөвлөгцсөн.
2: Тийм байна. Энд чинь бас 99 том үсгий.
0: Тийм шүү. Монголоор орчуулагаараа ирсэн чинь 99 том үсгэсэн.
2: Тийм. Түүнээс бас нэг Шилэнгол аймгийн үндэсний сургаал модлын шижир хуудас гэдэг одоо манай Шилэнгол аймгийн одоо үндэсний сургуулиудыг бүр нэг бүрэн одоо юу гэх юм найруулаад төвтрүүлсэн гэх юм уу?
0: Ийм нэг номи гаргахад би найруулгачаар оролцсон. Нэг найруулгач. Энийн бол одоо энэ тухайн үеийн одоо хөрхий талихч болцсон. Тэр сургаал модлын төвчөний жаахын судлах тасгийн бөгэрлтүү гэдэг багш байсан. Тэр багш манай хоёроо ярилцаад гол нь тэр багш сэтсэн. Одоо хоёулаа ийм нэг ном найруулъя. Чөөл одоо сургуулийн жахарлуудтай харьчаа. Тэгээд тэднээс одоо материал цуглуулж орж ирснийхээ дараа хэдүүлээ найруулъя гэсэн ийм нэг сайхан санал өгсөн. Тэгэд тэр материалууд нь ирснийхээ дараа хэдүүл нийлж игээд энэ номоо сайхан найруулаа гаргаад 12 онд бол Өвөр Монголын хөвлийн бүлэглэл, Өвөр Монголын сургаал мод хөвлийн хороогоос хөвлөгдөж гарсан. Энэ ном бол одоо 12-оос өмнөх Шилэнгол аймгийн одоо үл сургуулиуд, үндэснээ сургуулиуд одоо Гошуун дээрх сургууль, Сум дээрх сургууль, Аймаг дээрх сургууль, эдгээр сургуулиудыг нийлүүлж ягаад тэднээ сургуулийн тэнцвэрлэх, тухайн үеийн чахирлын тэнцвэрлэх эдгэрийг авч ягаад нэг нэрулаад гаргасан ном байна.
2: Харин тийм байна. Одоо үчлээ бол их сайхан ном байна. Чул одоо та өнгө үед ном одоо бараг өдрөдөр ном уншиж байна уу?
0: Ном би уул нь бол нэг илүү уншиж байна. Атласаа бууснаас хойшсаа яхан багсаж байна. Тэрнээс өмнө бол би одоо сая ярьсан мэт хичээлийн бичгээ сунгацсан тэр жохогчийн жохолоодыг бол болохын дотор уншихаар чирмэн. Эргээд бол юу ана шүүм бичиг тэр хэлвисэн талруу дан тууцын жохолын өөдөө бас тийм жохолоодыг сунгаж байна. Тэгвэл ном уншихын хавар бол хаашил ямар хүн бол ямар хамаатай ном унших нь хамгийн чухал гэж боддог. Жишээлбэл одоо энэ заавал уран жохол гэд ингээ явчих хөвчөнд яаж болохгүй шүү дээ. Хорогдож болохгүй. Зин аж ахуйл эрхэлж яхих юм бол тэр аж ахуйл эрхэлсэн хамаатай номоо дэрэн байна. Мал малжил эрхэлдэх юм бол мал амьдлын хамаатай, мал малжлын хамаатай ном хайчгийг ховоож уншвал таа. Хамаа номгоо уншвал тэр эрвэн ном байна. Нэг хүн амжихгүй.
2: Тийм.
0: Ахаа. Эргээ чинь уран жохолын хувьд бол би бол энэ уран жохол гүнд бол одоо иймэрхүү сануулга байдаг. Уран жохол бичнэ хүмүүс өл штелийн жохолыг бол одоо бүр уншиж болно. Жишээлбэл шүлэг битдэг хүн бол шүлгээ уншиж болно, найруулаа уншиж болно, тууцаа уншиж болно, жүжгөө уншиж болно. Шүлэг бол сэтгэлгээр гол болгоно гэж хэлдэг. Найруул бол одоо жохомжн их салангийн ус салангийн босгоо хэлдэг. Үглэг бол дүр бүтээхээр гол бол туужсод. Жүжиг бол одоо ерөнхийсэн чанартай болох бүр бүй бинэ нөхөн шүү. Бүй бинэ нөхөн. Гэвч тэр дунд нэг туушлах тух учруул үжил санаа гэдэг юм бол шаргаасан байх хэрэгтэй. Үжил санааны төвшин гэдэг бол өндөр байх хэрэгтэй. Жийн үглэг тууж найруул шүлэгч аленч хамаагүй. Энэ үл зөвхөн идрүүлэх хөлөр. Гэтэл тэрэн доторх уулгуулаад сүнс. Ийм болохоор тэр үжил санааны төвшнөө өндөртгөх энэ тул эльч жохол эльч юу стелинки унших нь хамгийн чухал гэж ингэж бод. Дараагаар нэг нь бол одоо нэг жохолын хааш бүтнөөр нь унших ёвол гүсэн. Жийн нэг жохолын гисгэлийн уншаад тусгүй. Эсвэл одоо WeChat мечат дээрээс нэг гисэг уншдаг юм яачих нь баг баг. Эсвэл WeChat дээрээс нэг гисэг үнэлэлт уншчихад болох юм биш. Хамгийн сайн бүхнийг нь уншчихсаар бол одоо нэг хичээлийн ойлгох жохол бүтээлийн ойлголт бол их тосвол. Яагаад гэхээр нэг романаар бодоход, арманаар бодоход бол ийм байна. Чи зөвхөн үлгэрийг нь уншчихаа болохгүй шүү дээ. Тэр чинь ер нь нэрийн дэлсээр бүрдэлдэж шүү дээ. Хүнийх нь хөдлөх нь хүртэл яад юм да. Бодох нь хүртэл яад юм да. Чи бүхний уншвал эдгээр чинь чамд сайхан гүн төрөгдөл үү шүү дээ. Өгүүл чи нэг хэсгийг унш. Арай болохгүй чи. Анхнаар нь чи жохолын унш яг бүтнөөрөө уншна. Бүтнөөрөө уншихын тулд нөх хүний хувьд яг гэхээр нэг чиг үетэйгээ холбогдчих нь 10 төлөв. Чи төл нэг гэсгэлийн уншаад авдаа тэр бүхний унших тавь бол хол болдог шүү дээ. Ийм учраас хаашийн бүхний унших юм бол одоо би одоо гүсдэг. Төгөл энэ сонирх унших явдсан бол одоо хамгийн дүг марг бол жирэмдэн тэмдэглэх хийвэл сайн гэж боддог. Нэг тэмдэглэх дадгалт. Чүл чи тэмдэглэх

0: ихэсэн залхуурчийг бол наач ахна удаа. Номын хуудсан дээр харандам юм уу биерээр ингээд зурж мараа. Хажууд нь тодорхойлно. Юуны төлөө зурснаа ингээд нэг хоёр мөрөөр бичвэл хамгийн сайн шүү дээ. Жишээлбэл зурж байгаа энэ бол содон хэллэг гэдэг юм уу? Энэ бол нэг гачин үйл явдал гэдэг юм уу? Энэ бол нэг санаандгуу сайхан илрүүлсэн арга гэдэг юм уу? А энэ бол нэг гоц сайхан төгсгөл гэдэг юм уу? Жанга ингээд жураа тавьчихвал сүулд ингээд чи дахиад ашиглахынгаа үед ингээ эргүүл доороо өрөө олж. Хэрвээ чи зүгээр нь уншаагараа ингээ өхөө тавьцаар өргөө дахиад эргүүлэх үед яа би энэ чинь элийн уншаас гүн ойлголттой билээ гэдэг юм уу? Элийн чухал үлээ гэдэг юм уу? Чамд дийггүй шүү дээ. Тэгэхээр би миний нэг санаа бол одоо ийм нэг хэдэн талаар одоо анхаарал зөвөрөө гэж бодож байна.
1: За хэрвээ та өөрөө нэг манай сонсогч надад нэг ном тавьчихвал та ямар ч ном тавьчих уу?
0: Аа би нэг одоо уран зохиолын шүүн бичээд туулсан бичээ зохиолын шүүнзээ битгийн хувьд одоо хэрвээ нэг ном сонгож танилцуулаа гэсээр бол одоо алдар зохиолч Батмөнхийн дуутай бороо гэсэн арманы танилцуулга гэж байна. Энэ дума дөд доод хоёр бүлэгтэй. Аа бараг 80 гарын төмөө үсгтэй. Тэгэд энэ роман бол бүх улсын дорн нэрэмжит төрөн байрын шагнал болсон. Тэгэхээр энэ ном бол одоо үжил санаа урлагийн хувьд бол шилдэг бүтээл гэдэг нь яраггүй. Тэгвэл миний энэ хаваас үжил миний танилцуулгын шалтгаан бол юу юм даа гэхээр энэ номын уншвал одоо яруу тансах дүрслэг болно уран хэл гэллэгийн одоо бахран. Энэс бол одоо яруун жилийн юм сурч гэж болно. Би ч энэ хамаатай нэг шүүмжлэгцэн. Тэгэд дөрөв юу энэ романы хэл хэлгийн хамаатай би 8 талаар дурдж. Тэгвэл би нэгдүгээр нь бол ингэж хэлжээ. Энэ роман бол уран харимхай хэллэгтэй уншигчдийн сониуц сэтгэлийг татаж чадна гэж. Хоёрдугаард нь бол энэ зохиолын хэллэг бол утхыг дарддаж хэллэгийн урны гайхулва гэдэг. Гуравдугаард бол өглөөрийн айжим зохиолгыг анхаарч хэлнээ хөгжимлэг шинжийг бовойлгожээ гэж. Дөрөвдөөрд бол довч чадвахтай үгийг ашиглан хэллэгнээ ууламжийг гүнжгэрүүлжээ. Тавд бол нутгийн аялгаа ашиглаж дүрийн өөрмөц шинжийг бовойлгожээ. Жоргаад бол амьд дүрслэг хэллэгээр будаанчун сэрлийн авахыг хийж огчилжээ. Долоод бол хөвсмөл хэллэгийн тансаг хэрглэж илтгэмжийн чадвахыг дэвшлүүлвэ гэж. Наймд бол орчуулгын хэллэгээр илтгэмжийн чарааг итгэлвэ гэж. Ингээд энэ романы одоо хэл хэллэгийн 8 талаас ингэж хураангуйсан. Ийм болохоор ийм нэг дорн нэрэмжит шагнал гүрсэн авраг бүтээлийн олон хүмүүс уншвал энэс олон гүртэл болох нь гүртэл гүртнэ гэдгээ би одоо маш их итгэж.
2: Эрхэм хүндэт сонсогч эдээ манай энжих нэвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, далгийн сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Дайлгоон, шингээгч Арим Чанаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдээ баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Хэлийн голын аражу тэлвэс хорооны Монгол аражу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагдаа жохоолч сөөд замбал завж огооч тогоогийн нэвтрүүлсэн хулан саргийн манк гэрүманийх заргаж сонсгий.
2: За төрөө бүлэгд хивээ сүмийн найрыг хаг сэдэд барсан билээ. Шингэх нар уулын чаан жаргаж хивээ сүмийн нэг үдрийн найр төгслөө. Нарч лам хүүхэн,
3: би цайгаан уугаад гэртээ харна. Бурханд мөрөгчлөө боовын гэсгийг бас олоод ичлээ.
2: Оо, чи бас надтай уулзчихлаа биш үү?
3: Хэн чамтай уулзахаар ирсэн? Би сүмд мөрөгхөөс ирнэс биш дээ.
2: Хой, маргаар чи ирнэ үү?
3: Ирэхгүй. Ийм бол юу хийх?
2: Тэгвэл би чамаа хөргөж өгье. Замдаан ганчаар айвал яану?
3: Чи өөрөө мэдээ.
2: Би гэрийн чинь хажуудаа ярт туулаад бачаад ирчихин штэ.
3: Би чи өөрөө мэдээ гэж ихэд.
2: Тэд хоёр гэсэг суугаад гарчээ. Морон гөтөлсөөр сүмийн өмнөөр өнгөрч нилээд жайтай гараад морон унж бургасан дундуур орж алга боллоо. Сүмийн найрд оролцсон олнороон бүр гэрд гэдгүйн боччаалаа. Ажаа жалан гихчээ. Хивээ сүмийн хурл найрд хоёр өдөр суугаад харихтан лувсан агвайгийн гар орж бас нэг өнжөөд өчигдөр оройхон харж ирсэн байлаа. Энэ өглөө жалан сүмийн хурл шөнийн жаргалд ядарсан болохноор ааныхан босож гэр тэрэг хүрээ гашаагаан тойроод үжээд дэми жимэл хэлмээр юмгүйд байлаа. Гэвч мөн өөсөвэж дарчнараан баг босож жагинж сургаагаад гэртэн орлоо. Тэр дарчнараан осолгүй боловч жагинж ивэл сайн юм гэдэг бодолтай. Гэртэ жарч хүүхэн зүсүүжигдмээр гялтхансан алтан шаргал гуэлэн түмбэнд ус хийгээд жуухны жүү өмн жахад тавьсан байлаа. Жалан нүүр гараан угааж бараад уммааны батмай хөнгөж маанаан тоолж гэсэг суугаад чайгаан өв. Саруу сайхан талд тэдний жуслангийн долоон чагаан монгол гэр нэг жирэг эгнэн ярьж өмнө нь сэрэжэдэд өдөгсөн тангад үсгтээ чагаан хэмэр уйхан салхинд дэрвэлжин. Хэмэрийн хойно 5-6 морны уяа жигдэж тэрнээс нилээд жайтай монгол гэрүүдийг байрлуулжээ. Жанныхан гэртэн 5 боловч саалчин бүсгүй үхэрчин хончин гээд 7-8 өрх айл тэдэнд жаргатаас гадна алууны босчиг чирэг 4 хүн астаа монгол гэрт үргэлж ээлжилэн суудгийн. Тэдний өгнөрсөн монгол гэрийн зүүн хойд талаар бас нилээд хар монгол гэр бөхөөг бургасан өвөн байх нь тэдний жарчуудын суудаг газар байгаа. Сүмийн хурал найр үчгээр жалантай хамт явсан настай ээж Жаахан хатан гэдэг баг хатан, тэрнээс гарсан жаал хүү, хоёр жарч хүүхэн хэдүүлэн уржин өдөр мухлаг тэргээр хэдийний хараад ирчихсэн билээ. Жаалны авлай хатан 4 жилийн өмнө өвчнөөр нас барж тэрнээс гарсан их хүүн ховиндан жүү манкны чаан бас нэг баян айл болоод бий. Өвгөн жалан өөрийн явдалдаан хүүхдээрээ гар дүрүүлэхгүй гэж ховинд нь хол айл болгосон сараатай. Жохом хэлвэл хүүхд нь байхгүй бүх гүл гөхийн гушууны хэвчээнд тэрний өөд дугар хүн чөөхөө. Өгдөгийн чагаан уусны дараа жалан монгол гэрийнхээ үүдэнд арга хүмүүч дээр нь эсхий дэвсээд сууж өчигдрийн дасарсан мөнгөн хажаарын салдаргийг сольж орлоо. Жалан оонин эврээр хийсэн соёогоор хуучин жангаагийн шүвгдэд суухтаан. Өчигдөр шөн лувсамын хүүхэн дарсо хүүхэнтэй анкудаа жугатай найдсан явдлаан санаж дотор их баяслуу бол. Жалны жохон нэрийг сонум сөндөв гэдэг. Нутгийн хүн хүмүүс бүр ажаа гэж хүндхэн дуудгаараа ажаа жалан гэд нэрсчихсэн байхгүй юу? Жалны нүд хэрхай ухаан хурч, туранхай жаахан буйн хүч тамраар ааныхан боловч сүр гүтнээрэн бүхний жахирна гэдэг доктор тамиртэй. Тиймэрэн тэр хүн бүхнийг жахирж жандарж даши урдаалын дураараан хүн гойтхаас нүд хальтрахгүй. Өвгөн жадны өмсөж жүүхтэр тэгш энээрэн тэр бусдад сүр жахулантай үжигтэн гэчээдэг. Жалан бас хэдийн чагийн өнгий дагаж манжин урт гэдгэн хайчлаад эргэн улсын тайрангай пинтүү гэжиг тавьсан байлаа. Хошуу засгийн айл олон арын хэрэг бүр тэрний жаалтаар явагдана. Тэрний дээр байгаа ноён гэвэл хошуу амбан балгар сэрэн гэж наас өтөж бэй хуучинтай архаггэн молон мараа ихтэй болоод босод суухан дөнгөө болсон ноён байлаа. Өвгөн амбан жухал их хэрэгээс бусдыг бүр жалан гойдод үлхэж өгөөд бэйэн совид суугаална. Жалны гэр готлоороо эдл хэрэгтэн нарийн нэмбэ тэг таг байрлуулдаг. Гэрийн сургал ёс дүрм чанга

0: 72-д өөрийн жороо морины үнтэй сайхан мануу гүхрээн гээчгээд чахам яаж гээснээ бодож олохгүй гэвсээр 10-аа томлоо. Арлах болсон өдрийн бодож үзвэл баргал умбал хүүгийнх нь өрвөөгийн ах өдрөөс гарахгүй. Тэр өдөр энд найз оролцохоор ирсэн гийчин жочинтай хөхөр салчиж исэнсэн да. Хүн орнон ирсэн болохоор хөхөрэн байн байн гаргаж авхаран гээд хирээн дээр тавьчихад л байсан санаг. Тэр өдрийн ирсэн усыг нэг нэгээр хянаж үзвэл арай л хөхрийн аваач хүн байхгүй шүүх юм. Сүүлд нь гэтний хүнээ сургалж асуугаад мэт хүн алгаа. Гадаа төлөө түүж хонь нүдэж суул ажлыг хамжиж исэн хэдэн жалуугийг сэжгэлэхэд арай л гэрт орж ирсэнгүй шүү юм. Юу гэд тэд авчих нь удаа. Ёстой авсан хүн нэг нэгүүл алдсан хүн 11-үл гэдгээр хэчнээ хүний сэжгэлээд мухраа төгсв. Жалан нийтэн улаан шар өнгийн угалттай эрен хивс төвсөн долон хантай монгол гэрийнхэн зүүн хой мөрд сууж гараа нь жүлгэх жуур жар чүүхэн чай эхэлж өмнө нь байгаа алтан хээ угалттай хөрөн улаан ширээн дээр боов чагаан идээж иргийг хэдэн тавх тавьж өглөө. Жалан чай ууж суух жуур жанчхууд үтэн ямнаас аль хийдийнээс ирүүлсэн чирэг элсэх бичгийг үжиж нарийвчлан дотроо.
1: Энэ мосын хэтууд басал манай эндээс чиг датах боллоо үстэ
0: гэж зур өчн ботсон боловч чаанаан бас энэ явдлаа дамжиж баг бус юм олж болох тухай бодож сэм баярлж саян өнөөх үнтэй хөхрэн ботхон болж санаагаа баясгах гэж дэрэгдэн жогсож байгаа жарч хүүхний гараас чангаад
1: За,
0: гэж инээ өөдөөс нь харахад хүүхэн эчимгээр нь нүүр нь улайлаа. Хүүхэн улаан чагаан ялгарсан чарайтай чивэрхэн төссөн хүүхэн байлаа. Жалан биеэн асруулах аягчин хүүхэн болгоно гэдэг нэрээр хавар авч ирсэн юм байжээ. Хүүхний нэр жичиг гэдэг. Энэ жил 16-атай. Гэр нь Хорчин суманд байдгаа. Аав ээж нь явуулах дурггүй дадгалж байхад нахчи чулуун нь жалны санаагийг дагуулах гэж эхэж идэн.
1: Тэгвэл би лам жалаа дэрий төлөг үзүүлж байж болъё гэж хэлсэн байна.
0: Чулуу төлөгт ламыг жалж ирэхдээ учир явдлаа ламд хэлж энэ нэг сайн явдал хэрв хүүхнээ явуулах байвал сүд амь насны аюултай өвчин тулт мэднэ гэж хэл хэрэгтэй шүү гэж жааж. Тэгээд бас ламд энэ бол жалны жарлаг гэж ярилцж тогтоод ламыг гэртээ авчирсан байжээ. Лам чулууны жаасан ёсоор хэлж эчигээх хүүхэн гурвыг айлгаад сайн өдөр сонгож чулуун жээ хүүхнэн жалныд хүргээж авчирсан байлаа. Тэгээд чулуу жаланд сайн болох гэж энэ явдлаа жаланд хэлж итгэлийн олсон байна. Ээрийн хоёр сараас жалан энэ жарч хүүхнэн авч хондог боллоо. Жалан их өжид жантай. Жаахан хатан байхгүй хэнч тэрний жарч охтон авч хонохыг хориглож чадахгүй. Жаахан хатнаа нь тэр авчсан чагаасаа ингэж жанчиж зүү тэмнэр хатханж сүрдүүлэн айлгасаар байж зүрхийн нүхүлж жалны зүг тэгшгэн хатж чадахгүй болгочээ. Жалны нүдэнд жаахан хатан жарч хүүхнүүд хоорондоо ялгаагүй санагдна. Ялгаа нь гэвэл хатан ганчаараа нэг монгол гэхтээ жарч охид хэдүүлээ нийлээд нэг гэж суухад идэв. Хосооныхан хевчэн тэр аль гой гэсэн хүүхний авчирж аягчин хүүхэн болгоно. Энгүүл хэнч тэрний харч чадахгүй. Жалан чирэг дад хүмүүсийн нэрсийг дотоон бодлогийл цуунаа. Жинхэн явуул хүн болоод явуулна гэж жалаа жоос идэх хүнийхээ нэрийг дотоон бочлогд сэтгэл ханамжтай байлаа. Ганч Хорчин сумнаас шалуу хүнд чулууныг чирэг датгаар жаллаад эртний жалан тэрний байцгаа гэж шууд дуурах эв болсон. Одоо орондоо нь хэний явуулж чулууны байлгадаг вүлээ гэдэг бодол сэтгэл инкэн дараас болов.
1: За яах вэ? Босгүй бол чулууны явуулчих нь штэ. Ольж байхад гарч гэж бас байдгийм штэ.
0: Гэжэ тэрхэн жуур бас бодоод жавдлаа. Хэрэг жарга шүүх. Алав хүчинд датах, чирэг дайнд дайтлах эрх бүр жалны гарт байх юм чи. Энэ бүх явдлыг хийх явцад бүр нэг удаа ханжиж жавдах хүн дээ. Жалан хушуу яманд хоёрдугаар хэлж ирэхтэн. Настай хүмүүс тэрний их жалан гэх юм уу жалан жанг гэнэ.

Таны жирэгтээс бүдүүн амбантайгаан адил хөх бендер яа жинсэд малахтай. Хуучин дэ жилийн 180 лам мөнгөний пөнгөлөө иддэг. Жахрын сөрөг гошуудын эн жирэгтээс нь хятад гадрын шаны ноёнтай бараг адил. Монгол жасаг гошуудын хөрөн улаан жинстэй жилд 1200 лам мөнгөний пөнгөлөө олдог дээгүүр жирэгтээсийг бодвол манж жахарчуудыг тон доор үтсэн хэрэг үлээ. Үүнд тэд хэдий дур үжигдээ боловч дээдсийн дасоосын ёс гэхгээс өөр чааш нь хэлэх үгүй. Их жалны яамныг бас жахарлагийн газар гэж хэлдэг. Манжи хаанаас олгосон 2 ямху өргөн 3 ямху урт гуйлан тамган жалан одоо болтол жаасаар. Манжин үеиг бодвол одоо нэр хүнд жирэгдээс нь зүрхий боржээ. Иргэн улсын яман төрд эднэр яман толгойгийн хэр үн хүрхгүй болсон. Хэдий тийм боловч энэ байд бөглөө эльс манхан нутагт жалны эрх зүр мөл хуучны тэр хэвээрээ хадгалсаар байла. Жалан одоо мөн манжин үйтэгэн адил байнгын чиргийн жахарч хуучин гойлон тамган чан гатхан үй уларан жалгамжих шархсан ноён жиргэн эдлэн суусаар. Энэний шалтгаан гэвэл чингүрэн мөхөж иргэн улс байгуулагдахад Монгол улс гарт нь тусгаар донтоноор тэмцсэн үр дүн бэлээ. Халах дөрвөн аймаг Арвогд, Жисэндамбагийн хүрээлэн Манжаас салж тусгаар тогтноод дэвжэн болов. Өвөр Монголын хошуу чуулганы вангун нар ард түшгэн алдаж ашиг пөнгөлөө аль бүхнөө үгээ болсон нь олж мэдлээ. Ингээ дээгүүр ноёдын дотор хайлаар амбан Орсын дэмжлэг дор тусгаар тогтномж. Жирмийн чуулганы засаг Жүнван одай улсын түшээгүн Рашмежертэй холбоолж байгаа тусгаар тогтсон нь тунгал. Таасад жоодын чуулган, жусад, жахар, шилийн гоч дэвжээж эхэлжээ. Яншкайгийн бүгд найрамдах төр балдад сандрахтан далай удам төрийн бодлог авч Монголын вангун дээд ламт нартай эсв. Ийм эндэгдээсэн 1912 оны намар монголчуудад үжүүлэх харгалжилын 9 журвас гэдгийг жаргаж Монголын вангунгийн уулын байсан хараат орноон жахирах эрх үй уларан шарах эрхэм жиргэн эдлээд исэн онч эрх хутагт лам нарын уул өргөмжилсэн чол жиргийг чөм хуучин хэвээр нь байлгана. Үй уламлаад исэн чалан пөнгдүүгэн хамаг дээд дэсийг нь өгнө. Монголын вангун тайзнар жирэг пөнгдүүгэн эгүүрд байлгаж болно. Өв хөрөнгөн эгүүрд эдэлж болно гэх жиргийг Юаншкайгийн засгийн газар нийцэлсний дараа бас эл чуулган хошуудын засаг барих вангунгийн нэрс Чингүрний үед өргөмжилсэн вангун амбан ноёдын нэрсийг дахиж нийтлэн. Өөр Монголын 3,499 хүний дошаал жирэг шанх нэрсийг зөвшөөрсөн алан тэмдэгт бичгийг Монгол гэтэд 2 жилийн үсгээр бичиж эл аймаг хошуунаа буулгасан билээ. Манжин төр мөхгөд альва бүхэн дууслаа гэж сандарж байсан ажаа жалан төр гүрний дэвжэн өнгөрмөгч тэр бүхний хөвөрэн үлдээс нь үнэнхүү түнд дээдсийн боин яасан ажв. Жалныхэнд уудам саруулж улсынгийн газар байхаас гадна өөр газар бас жалны өвөлжөө, жалны хаваржаа, намаржаа гэж газар байна. Тэднийхэн 2,000 хонтай, 3 илүү адуу, 100 шахам өхөртэй. Тэднийг малыг харуулж, саалын сааж, адлийн хийдэг айлууд дөрвөн өдөрт бүр тэднийхийг дагаж нүүдэлж амьдарна. Арва тангийн өмнө жалан гүлгөх хошуунаас датах 20 нэр чиргийг эл сумнуудад хувааж явуулсан бэлээ. Ажил явдалдаан бушуу хариуцлагатай шалуу хүнд 2 өдрийнхэн дараа чирэгд жалах хүмүүсийн нэрийг авчиж өгсөн байлаа. Үүнд хамгийн түрүүнд чулууны нэр байжээ. Жалан тэр үед дараагаар бодё гэж бодоод үг дуурсангүй билээ. Учир нь шалуу хүнд гэж бас нэг хэлсэндэн хүрх гэж зүтгэдэг өрөөд хүн. Тэрэнд чулууныг байцгаа гэвэл өөдөөс чинь бас нэг олон шалтгаан яриад салахгүй байх та. Хэлвэл жаланд ялалж торгоох, бөхс гуйдах, хар гэр торох, эрх бүрэн бай. Энч гаагүй аргач дараагаар олдон байлгүй гэж бодлоо. Жалнид баруун жугаас нэг морьтой хүн шогсуулсаар хүчилээ. Энэ нь чулуун байла. Тэр торонкой өндөр биетэй хожисн чагаан чараатай 27-8 хүрч яваа хүн. Тэр жээ хүүхнэн жарт

0: булган авчирч жалны гарт өгснөөс хойш жалны сайн болох гэж байн байн ирдэг. Эд бас чирэгд хүн явуулах юм гэн. Хүнийх нь тоо баггүй юм даа гэж дам дум сонсоод хой бүү чирэгд татгахчих идэ гэдэг бодол өвөрж ус ирэхээс өмнө сов татна гэдгээр нэг улаан үнгэн арс ганжглаад эдний төрч хэлээ. Чулуун гэдэг хүн адил хөдөлмөр дааны жалархаг хор санаалтай бас ан гөрөө хийдэг. Багсаг юм таардвал юу ч гэсэн хулгай хийгээд авчихдаг муу жант. Тэр жантай яагаад ч гэсэн сайл байх хэрэгтэй гэж бодлоо. Тэрний энэ бодол жоохон жалныгээ түргэж өгснөөс хойш нэн их болов. Чулуун жалны өрөөнд орж амар асууж бараад жахад цууснаа гэхэн босож үнэн насан гаргаж хоёр гараараа дээш өргөж за жалан танд зэвшүүлж гинэ. Жалан суудлаасан өндөж хоёр гараараа дусж аваад атаа мөн сайхан арс байна да. Ёстой 9 сарын үнгийн арс шитэ хөө. Яасан сайх улаан арс юм. Одоо ийм арс ч хөрхий ховор болчих юу. Жалан аавд дараагаар бас ийм арс алж өгье. Жалан дэрэгдэн жосож байсан жижиг хөөхний зүг. Та нахттан чай барь. Жижиг хөөхн эргэнэг дээрээсэн аяг авч чай аяглаад чулуунд байлаа. Чулуун хөөхний зүг инээмсгэж. Аа, чи чин жалан аавынд ирээд харин ярах юм шиг аа. Ямар сайхан өмсчихсэн юм аа гэж хөөхний өмссөн чингэр торгон тэрлэг ягаан уужиг ухарч хэлнэ. Хөөхний чараавал искин доош хаа. Жалан баярж суул ярьж цуухтунд гэнт ухаан орсон юм шив. Хөөй, тэр өдөр манай өмбөл хүүгийн өрвөний найр дээр танай хэдэн жалуу ирж гадаа юм хийж исэн юм да. Миний манав хөхөр тэр өдөр л алга болчихсон юм. Юу сурах ажиг мэдвүүгүй юу? Чи чинь бас их хэрхэн нүттэй хүн штэ. Аа, байчуу, асан бол энэ гомбол магадгүй шоо. Жачин ухтаж үтхээр гэрт байсан хүмүүс гарч орж ихэд тэр гэрт орж исэн шоу юм аа. Чулуун хэлэхдээ чарай нь улам чонхиж гарын жичрээд уух гэсэн чайгаан энгэр уруугаан асгачглаа. Аа, таха, тэр харин ятгаа. Яг та, яг та, яг. Чулуун жичгийн авч өгсөн ачуураар энгэрэн жүлэхгийн дагуу дотоод энгэрэн дарж үжвэл ээ, гурван ээд нь өнөөхий хөхрөн саванд нь түнтийж мэдий. Тэрний жүрх амаараан гарах шахам дүгшиж хэрвээ өөрийнх нь авсны мэдгэдэхэд хүрвэл чэмээгвэх нь гэринх нь нэг газар тавьчихыг гэж бодосон. Тэгээд гомбасныг асуувал юу юм да? Оо, тийм үү? Хүн байна уу? Ойрхон гадаа жогсож исэн жалчуу орж ирлээ.
1: За, чи явж хорчин сумны гомби дуудаад ир. Одоогоор эргэж яалаа.
0: За гэд жарч уухна гарч явлаа. Тулун үүдний баруун жахад сууснаа нь догтож чадахгүй болоод.
1: Жалан аав хэрэггүй бол одоо төлөө хэлтэх юм ба. Аа, хорчин сумнаас чамай чирэг татсан даахо. Би дараагаар аргалж үлье. Одоохондоо чамайгүй бай аа.
2: А жалан аавд гоёж гинэ. Намайг бүл чирэгт явуулчих та.
1: Оо, тэрч гаагүй байлгүй дээ. Өөр өчргүй юу?
2: Өөр өчргүй.
0: Чулуун тэр хэвээрээ араараан өхрөн гэрээс гарахтан хурдан явахгүй бол хэрэг биш болох нэ гэж бодоод тогтоод өнгөрийнхэн самд гүхүүрийг гараараан дарсаар уян дээр хүрч морон тайж унмагч баруун гэрж үгэн шахшууллаа. Жалных мөн хорчин сумны нутагт суугаа болохоор энэ хавийн малчд олонкийн бүр жалны тань. Тэдний дайлбар үн өртөггүй очиж жаргаддаг алавтай. Энээр бахгүй сумны багсаг учирд хүртэл жалан гар дүрж оролцоод нь сумны хүнд жанг нарч дурв гэждэг боловч аргагүй мөн үгийн тагдаг. Заримдаа хэрэг жаргын явдалд жалан жанг хоёр жөөчл маргалдан гарсан удаач. Сүүлдээ жанг хүнд нар варахтай явдлыг шууд жаланд дүлгчдэг болжээ. Гомбо дуудлаг ясаар жарны жүг мор олж унаад шохшууж яв. Жарчуу дэрэгдэн дагаж явна. Битүү бойд манхан нутгийн жуны өдөр орчин тойрон зөвх юм халуун. Чихтэй амсгал хонхор гажрыг шарж голоо жарчаахайгийн дун чихт бирм шуугаж сонсогдно. Бадр гүм бургаас хайсан модон манхны ар өврөөс үгдийн эдэш ирсэн элэ охторгойгийн гүнд халин уйтгартайгаар ирж. Хэдэн манхийг дамжиж муу мороор чагуулсан гомб жарчуу хоёр манхан гүтгий давж буухад жалангийн жусан талын дунд харагдлаа. Гомб эхэндээ «Гүй юунд намай дуутсан юм бол? Бас ямар алван данжаар гэчгай бидээ» гэж бодсоор явснаа хүүгээс асууж чулуун ирээдэл тэрний дуутах болсныг мэдээд гайхаж авлаа. «Гүй чулуунтэй би чи яасан бэлээ» гэж бодоход дэмий жарг булмоор юм бодож олсонгүй. Гомб жарны бодоход дотор нь уур эвдүүн хөдөлдөг билээ. Дээр удаа жарнид 15 хоног хөлс хүчгүй төлөө түүж өгөх алба ноогцонд гомб чадлаараа чармиж хайл болохоор хатсан төлөө хуурай хайлсч авчиж түүж өгсөн билээ. Гэтэл тэр удаа бүр төлөөгөө тээгээд очихт нь өвгөн жалан олж үтгээд.
1: «Яасан жаахан тээгээд ирчихсэн юм? Отогийн жалуучуудын жалхуу болчихсан дахаа. Ам хааж алуу гашгий яахаас өмнө одоо суучих нь шттэ» гэж хэлсэн.
0: Гомб жалны үчгээсээ өмнө эгдүүн хөдөлж ээжийнхэн жахсан ёсоор жалан аав гэж бүхийн үгийн дагж хүндлэгсний ер тоодгүй. Гэтэл дотроон жалан ийм олон мал байгаад яахтан ийм ховдгоо эдэмхэ юм гэж гайхаж боддог билээ. Түлээ түүхтэн жалны үхэр тэргийг жарна. Нэг удаа гомб овоор нь нэг тэрэг түлээ түүгээд талмын шарын амсгаатл зүтгүүлэн хурж ирхий үтсэн жалан.
1: «Гүй ер нь чи яасан ийм зүрүүд ууртай мал шиг хүүхэд вэ? Намрын жатгалан чагд үхэрт өө хөнгөлчгөл чи амаараан төрн үү»
0: гэж уурсан билээ. Гомб хариуд нь «Баг тээвэл жалхуурлаа гэнэ. Их түүгээд авчир бол бас үхэр зүдрээчлээ гэнэ. Тэгээд би өөрөө тэргийг чинь зүтгэх юм уу» гэж ууртайгаар хэлж.
1: «Үч хүч хой, энэ хүүгийн янжийг яасан бүдүүн зүрхтэй амтан бай. Эдийн устал миний өөд ингэж ягсан ердөн байхгүй».
0: Хэлвэл ноёны зөв, хийсвэл тэнгийн дур гэж бид чамд зүгээр жаргадаад бас буруутах юм чинь. Гомбо түлэгэн ууртай буцутал шидэж буулгалаа.
1: «Тэгээ трөхөй, аман сүүн арлаагүй хүүхэд байгаад ийм гэж аасна гэдэг чинь сүүлд чи өсвөл лав хулгай болох юм аа».
0: Гомбо жалнид 15 хоног түлээгийн түүж хашаа хорогийн засаж хөржингийн гэшгэж гаргах зэрэг ажил хийгээд харихтан бас жалнаар жагнууж бөгсөн 25 дашуур гойдуулсан билээ. Гомбо жалны догшин жангийг сайн мэд. Энэ удаа тэрнийг дуудсан лав сайн үчиргүй гэдгийг баргалаа. Гэвч жалан жангийн дуудлагад очихгүй байж болох юм. Хараггүй намхай маамийн кан мори унаад жарч хүүгий дагаж явна. Дотроон юу болоод яахт? Нохой дөшөөтэй хүн хормойгүй, ноён дөшөөтэй хүн хонггүй гэдэг ихтүүл бөхс гойдтэй штэ гэж боцоор айсанчгүй далдирсанчгүй шүрүүн хатруулсараа жалны уян дээр хүрээд буула. Жалан их өрөндөө суудгийн мэт тул үүдэн очоод «Та жалан авын амрын айлтгач ээ?»
1: «Олж ирээ!»
0: Гомбо тулгын өмнө баруун өвдгөө нугалж мөргөж ёс гүйчитгээл. Ширээнийхэн дүүн жахад суугаад жожаан шар чаасан дэвтэр дэлгэж юу нэг юм эрж исэн жалан гал шилэн авч таваад гомбыг хаж авсна.
1: «Чэ, чи ямар хэрэг хийснэ мэднэ үү?»
0: «Ямар осл хийснэ мэдгүй байна. Жалан ав жааж өгөхгүй болов уу?» Гомб ёс жүүтэй бүхийж дугарлаа. Гэтсэндэн гэмгүй хүн хитэн усуухаас айхгүй гэж бодсон гомб дотроон сэхүүхэн байлаа.
1: «Тэр өдөр манай хүүхдийн өрөөний найр хийхэд чи гэрийн гадаа аж хийжсэн штэ?»
0: «Тийм ээ».
1: «Чи гэртэд удаа оруу?»
0: «Би орсонгүй».
1: «Хотлоон уу? Чиний орж ирснийг үзсэн хүн байхад».
0: «А, тийм үү. Би жалан авын хажаарын ахгүйд нэг удаа орж ирсэн юм».
1: тэгэд гэр түн байв уу?
0: Байсан бол үгүй л би ажилласангүй. Сэндмэд хажаарын хаалганы араас аваад гарсан юм чинь дээ.
1: Үнэн үү?
0: Үнэн л дээ.
1: Чи ширээн дээрээс миний манан гүхүүр явсан үгүй юу? Хурдан хэл.
0: Гомб энэ үгээ сонсмогч уурн бахтархтан нүд нь харангуйлаад явчихлаа. Гэвч уураан дарж. Үгүй би юу ч авсангүй. Ноён аав үннийг олох болов уу? Би тэр явдлыг чинь мэдгэчгүй.
1: Чи авсангүй гэнэ? Хүн чиний авсныг бүр үдсэн байхад чи юу гэж мэдэрдэггүй юм?
0: Авсангүй юм чинь авсангүй шүү дээ. Тэгвэл тэр намайг авчихыг үзээд яагаад тэр доороо барьж авдаггүй юм? Миний ботхоор чулуун чинь харин өөрөө авсан байж мэднэ дээ.
1: Чи харин миний өөд өшөөрхтэй. Би чамд хэлээд өгч чулуун утсан гэж гэрчилж байна. Чи гаргаж өгнөгүй юу?
0: Авсангүй бол авсангүй. Алууч энэ үг. Би чамд хаанаас тийм юм олж өгөх юм?
1: Хөөрхи, махчин жахтан живэл чи үнэн хэлнүгүй юу? Хүн ирээ.
0: Гаднаас хоёр хуйга орж ирээд үүдний хажууд гэдий жогсоод жантай хэрэлдэж байсан гомбыг хоёр тараас нь хавчиж бараад үүдээр чирж гаргав. Дөрмөн чиг нь очилдж байж гомбыг дарж аваад хоёр гарыг нь алдан тэлж хөндлөн модонд барьж хүллээ. Гомб элэгдэн гажир гэвтэд чээжээрэн ууртан модонд хоёр гараараа уйсан учир дэмэл хөлөөнд хийчлэн хашгирч уурн багтав.
1: Мон зоогач худалч жана. Чи ямар баримт байх юм? Чи юу гэж хүний ингэж дарлах юм? Чадал чинь байвал чи гэрчлэн аваад ир. Би тэр муу чулуунтай чинь нэгэн үжил чинь.
0: Чалан гэрээс гарч ирээд.
1: Чанча, чанч, зуун дашуургүй. Ясмар чин яжрал үннээ хэлнэ.
0: Чалан хажууд нь сөвөөгөн тулж ууралтан амсгаад нь жогсон.
1: Миний өд ингэж үг ярьсан хүн эдийн болтол гараагүй. Энэ хүү айхтар бүдүүн зүрхтэй байна.
0: 50 дошор гойцсон босшиг жалны жив харж жалангүй
3: бас гойцх юм уу
0: гэсэн жалан.
1: Гойта, гойт! Юуг нь хүдээ жохсчихсан юм?
0: Гомб мод уур омгон бахтарж харааж дэлчилхэн жохсгүй байла. Хуйг жалгаад гойтна. Гомбин муу дан тэрлэг хэдийний ядарч тусан дааварлаад гарч ясна. Жалгаад жохгод бүр нэгмөсн жохсандаа норж дашуурн цусан дэвтлээ. Гомб дэлчилэн хасгарч ягаад бүр тэнхээ тамраан барж хөдөлж чадгүй болсон боловч бас л.
1: Ясгүй ноён, ёс ярихгүй ноён, мах гэдэг ноён, махчин ноён чи
0: гэж хэдэр уурандаа хасгарсаар байлаа.
4: Төрөө бүлэгдээ гомб хулгайч чулуунд өрдөгдөж ажаа жантай чуугалдаад зуун дашуур гойдуулсан үлгэрийг ярьж бараагүй гэж зогссон билээ. Гомбиг хойгоод 70, 71, 72, 73 гэж жалгаад гойдно. Гомбин муу дан тэрлэх хэдийн яжиж цусан дааварлаад гарч ястан жалгаад жохгод бүр нэг мөсн цусандаа норж дашуур нь цусан дэвтлээ. Гомб дэлчилэн хашгирж ягаад бүр тэнхээ тамраан барж хөдлөж чадгүй болсон боловч бас л ёсгүй ноё. Яс ярихгүй ноёд, мах идэг ноёд, махчин ноёд гэж хэдэр уурандаа хашгаарсаа байла. Дуун дашуур гойцсон хойн жалан гомбин дэрэгдэж нуруугаан үрж жосоод.
1: Одоо ямар вэ? Авсангүй юу чи?
4: Авсангүй. Үнэ авсангүй юм чи
1: намайг албал ал. Балтай бач, энэ мохоогийг тавьж явуул. Яс мэдгүй муу хүүтэй дашуураад хэлж хэрэг шта.
4: Жалан хэлж бараад гэртээ морлоо. Гомбин хэдэр уурн хөдөлсөн хэвээрээ дөнгөж мөлхөж босоод босхийн жив. Муу сайн нахагууд хүний мах идэ чадуу гэж хараасаар уяаж өг хоёр хөлөө чирж шүдэн жуулсаар очиж морныхон чулбуурыг угч татан авч. Танусын өмнө би яасан ч муугаан үжилхгүй юм гэж гатуу хэлээд гомб ажигчгүй мориндоо мордоод гэржүгэн тавхлаа. За энэ үед жочлам алтан гэрлээ. хоёр өдөр шар эргийн өнгөрт бошин газар лүйжин ном уншиж ятраад бочиж явна.

0: энэ номыг үхэрийн газар уншдаг. Жочламаас өөр хүн уншдаггүй юм. Сайн жочлон болох гэж тийм хэлур бишээ. Багш ламаан дагж 108 хүрийн газар шүн сууж ном уншин, 108 гарч модны доор шүн ном тавьж, бас 108 булгийн дэргэд 108 гурван жамын уулзвар гэх мэтийн олон 108 зүтгэл чуулдаг газар шүн сууж ном уншиж боловсрсан хүн сая жочлон болж чаддаг. Тагтэн жарам залуу намар энэ гатуу боловсролыг дэсэд дийлхгүй элдв солиохи өвчин олдог явдал олон гардагтай. Жочламын жирэг төрсэн хүн ганчааран хээ хөдөө хөөр онгоны газар суугаад ном унших нь тэрний ажил юм. Тэдний ингэж хийдгийн учир нь гэвэл хээр хөдөө тэнүүчлэн яваа өхөсдийн сүнс өлөн зөтгөрийг зүв замд нь дагуулан оруулж эрлэг зүв явуулж байгаа нэг жүйлийн бурхны намын ажил. Хүмүүсээ шар эргийн үхэрийн газар шөн бүрийн зүтгэр байж бог сулам гаслан жингэрэх элдв дуун чумай гараад зүтгэрийн гал сүнжин гялалж тэр хаваар явсан мортой хүнтэй зүтгэр дагаад салахгүй гэж хэлдэг болохоор явж нэг лижин ном уншихгүй болохгүй гэж олноороо хэлэх болохоор алтан гэрлийг давсан байла. Тэгээд олон амтны ат тусад алтан гэрэл тэнд очиж лижин ном уншиж бараад ирж байгаа нь энэ юм бай. Өнгөрөх шөнийн харангуйгийг хэлхийн аргагүй. Алтан гэрэл жочлон болж ганчаар хөдөө хонож ном уншиж явахдаа ийм шөнийг сайн олж үжлээ. Элэ хүлээ хүүрийн газар эн тент хайсан яснууд босоод босоод ирж их шиг харагдана. Хаяа эн тент пяс пяс чир чур дуун гарч хөх гал бөмбөрөн хийсэж явна. Алтан гэрл зүтгэр майхныхаа өмнө тумын арсан думраагаан дүүж нүдэн бөтөөгөөд өмнөшөн харан суусан хэвээрэн ном уншиж том дамбруугаан байн байн дуургаж гандангаан үлээхэд уяртай дуун гарч хөдөө хээр тэнж явсан тэдгээр олон сүнс өлөн зүтгэрүүд эргэн тойронд нь хуран чугалж ирдэг байна. Тэгэхэд ламгүй гандан дамбруу хоёрын хан дуугийг тарж жогсоож нүдэн айнаад амьсгаагаан дарж амандан номон уншиж суухад өнөөхий тэнүүл сүнснүүд ламгүйгийн биеийг эргэн тойрноос нь шавж бөөм шаргаж идэж их шиг болоход бүхвийн аржин шар усныхын сүв онгож ухаан алдах шиг болдог гэн шүү. Өнөөх сүнснүүд жачламын биеийг идэж номыг нь сонсож тайтгарн ухаад элгийн газар зүгэн харин явчаад гин. Жочлам бурхан захиулгасны өмнөөс эдгээр зууртын сүнс зөтгөр шуламтай шууд харилчиж өөрийн биеийн харамгүйгээр тэдэнд өглөг болгоон тойчин идүүлж тэдний гэцийг чатгаж зөв жанд нь явуулдаг эрхэмдээд ажил үйсийг хийдэг юм байна. Жочлам сөм хийд хөдөө газраан хүндтэй. Тэрний ажилд гацуудтай бил. Зарим шөн алтан гэрэл ганчаараа хөдөө суугаад ном уншиж лижин тавьж яхад чон ирээд өөдөөс нь харж суугаад явдаггүй бүхэл шөнийг өнгөрөөдөг гэнэ. Чоны нүднээс хөх гэрэл ачиж шөнжин гялж суудаг гэлээ. Ламгүй нүдэн анан дамбуруугаан дуурж номоо уншина. Тэний дамбруугийн дуун ихэл дээр охторгой сонсогддог гэж хүмүүс ярьдаг байлээ. Дамбруугаан 3 удаа дуургахад чочлам зүтгэд идэгдээд мэдрэл ухаан нь дахин бочиж ирээд амьддаг гэнэ. Тэгхүлэр ардын дунд ийм үг байдаг. Чочлам зүтгэрийн идэш, жажигмал чоны идэш гэдэг. Үд хүрэхэд алтан гэл зүтгэрэн өвхөж малтун модон хөөрөгдөн жихэж үрээд сүм зүгэн эргэлээ. Тэр замдаан гэрээрэнч дайж бэргэн ачуу гомб тэднээ үжээд сайхан чайгаас нь ууж амсгаад оройхон сүм зүгэн харих гэж бодлоо. Ламгүй давч хэлбэл орчин дэлхийд хүн амтан бурхан сахиус буух зэтгүр чүм цуг оршиж харилчин нөөлгөж харилчин үйлчилж харилчин харшиж мөргөлдөөнтэй житкэнтэй тэмчилтэй хорсолтэй гомдолтэй гунигтэй хилэс гүжир олон хэрэг Эдрэм бодлантай оршиж байдаг гэж боддог. Энийг бурхны шав болсон лам нар сая хэв намд нь оруулж зөв жамыг нь удирдан жолоодож явх газарт нь явуулж орших газарт нь оршуулж бурхан хүн зөвхөр гурвын дунд яаралтай үйлчилж явдаг алав хаагчд юм байна гэж боддог. За тэгээд гомбо жалангийг амандаан төтгөнэн хараач нолвсан арчин арчин ганчаар хүчин хүрх байдэн эдгээр муусай ноёдод даргалдаж хийс гүжээ жохогцсандан хорсож шүтэн жун морин дээрэн элэгдэн давхаж нялтарч шалварсан суудлаанч хамаарлгүй морон гойдож тоос бутраган гэртэн дөнгөө тайж ичээ. Өөдөндөн жохсож хойноос нь харж исэн жалан гайхан мэлэж мэдрэлгүй толгоогаас ачиж «Ата хому, мөч шүрвүстэй хүү төрж та» гэж ясны гомбо яаж олд сонсох билээ. Гомбо гэртэн ормогчаан хилэс гүжрээ жохогцсандаа бахтран уйлж гэринкэн хоймрын эски дээр гомбөмбөрлө. Тэр хэдийгээр биян эрийн чээл төрлээ гэж боддог боловч ээжэн үжвэл бас л хүүхэд шиг аашилж байлаа. «Илээ хүү минь яачих, хэн чамайж охчих ба?»
1: Жэдма хүүгийнхэн дээлийн нуруу хормой дан өмдөн тэр хэвээрэн жус нэвтэрж шороо тоош наадаж ширэлцэнийг үжээд балаг алдан уяллаа.
0: «Ёсгүй муу жалан штэ, чэгээт рүү би тэрний бариад алчхий. Хөрхий хүүмэн битээ хөл өвдөж гинүү. Бурхан арьяа булмэн ингдэг юм бас байна уу? Хэмбэ өнөө жалан нахч авчна уу?»
1: «Эчгийн чинь жалан нахч ав. Тэрмүү амтан махчин ярах чинь бас аав гчих юм.
0: Али бурхан мэн айх өнөө ч одоо яадаг вүлээ?»
1: Жэжэдма хэлэх үгэн олхон болж гадна гарч дүүншэн монгол гэрийн зүг
0: «Хараа! Хараа! Хурдын ирээтгээ!»
1: гэж дуудлаа. Хараа Янжмаа хоёр монгол гэртээ сул үг дэлгээ сууж ясэнд дуудхий сонсмогчаан хоёулаан гэргээ хүрч илээ.
0: «Мон ачаа жалан намай жантсан, тэр мүү амтныг би алхгүй бид. Мон нохой тахайн төрөлтөн. Энэ чинь яаж ин вэ? Илээ бүр ийм батлж огчдаг юм байдаг юм уу?»
1: гэж хаараа тэр хоёр барьж тавихан олж ядна.
0: «Ийм ч ясгүй болцгсан чаг байж уу да?»
1: гэж жайжадма харсахтаан чээж нагсаж нүдэн нэрвсэн бөмөн.
0: «Гүй гошуу босуу хоцсын тайлаа, тэгээд шахтай газар давстай усаар угаа»
1: гэж Янжма гэнт арга ухаан олсон шиг хэллээ.
0: «Хаараа би явж тогоонд усавчрий»
1: гэд хаараа гадагш гарлаа.
2: Гомбо хүү дорог шарж гэвцэн чигээрэн уйлан харааж уурд дам бохондон. Янжма эхтэн хоёул дөнгөж дээл хувцсыг нь тайж нуруун суудныг нь шалбарсан ижирсан газрыг арчиж байтал хаараа төмбөнтэй давстай бучилсан бүлэн ус авчирж өглөө. Тэд дэвжээр сандарснаас болж өвтэй сайхан угаад чадсангүй. Шархамд нь давстай ус ороход гомб нэнч дэлчлэн
0: «Яа, яа, яа, яа, яа»
1: гэж яахын аргагүй хашгиж байлаа.
0: «Зүгээрээ хүүхэ, давстай усаар угаавал хорон суухгүй гэдэг юм шүү»
1: гэж ээж нь шавшиж өгөхөд
0: «Ях, хорсоод үхлээ, үхлээ»
1: гэд гомб дэлчилнэ. Хоосон угаагаад өжирсэн махныхын цусыг тогтоож чадахгүй байл. Янжма
0: дан гуцсан дээр могай суран дашуураар гойдох чинь ямар мах дэсэн вэ»
1: гэж улаан чус гоожиж байгаа нуруунх нарсыг хараад хэллээ.
0: «Хөй, гадаа морь байх юм чинь бошуу сүм дээр очиж өндөр маамаас өм жалж ирсэн дээр ба»
1: гэж Янжма жайжидма зүг харж хэлэхэд жайжидма
0: «Ээ таарж энэ Янжма минь чиний яваад өгөхгүй юу дээ» гэлээ. «За тэгвэл би явъя. Ванжил бас өнөөдөр байхгүй таарчсан яасан жишээ муутай юм да»
1: гэд Янжма босож явхаар явдлаа.
0: «Бошуухан яваад ир да»
1: гэж жайжидма Янжмагийн эсрэг хүсэн горцсон харчаар ширтэж хэллээ.
0: «За би одоогоор нь тэлгэн сольж өмсөөд явлаа»
1: гэд гартал гадаа алтангэрлж хавчих модон үүргэн буулгаж ихтэй таарлав. Янжма алтын гэрлийг үжээд.
0: Хөөй, гомбиг

0: жалан цус нуужийн гартал бүр жохоод би эм авахар сүмжүг явлаа шүү
1: гэж хэлээд дүрж гэр зүгэн хурдлав. Жайжит малтан гэрлийн орж ирэхэд ав ээчийд нь уурлахтан үгч дуугарсангүй. Ав ээчгэн гэж байгаад эднэр тань жаахан ч дус болохгүй. Өдөржин шүнжин мэдгэн үүрэг үүрээд хөө тэнүүчл. Ёстой мугай алхад мод нэмхгүй амтандаа гэж дотром бодолсуун. Тэрний хээр хөдөө гацуужилтай ном уншаад ирдгийг жайжит ма хаанаас хайх урахтай. Алтан гэрл баруун талд өдрөл тэхэн сууж хоймор гэвтэд ёолон хашгиж байгаа гомби харсна. Хэ яс юм гэж гайхан асуугаад харж үзснэ бас дуунгүй болчихлоо. Гомбин дэрэг сууж исэн хаараа тэрэнд саян болсон явдлыг ярьж өглөө. Алтан гэрлийн чарайд өшөө хорсол уур амг бадарсан дүр чаахан чгүй мөн л амарлангүй хэвээр байлаа. Гомб элег төрөнгөн гэрцэн хэвээрэн. Нуруу бүхсэн халуу шатан хорсож өвдөгтэй шүдэн жун жалныг бас л хараасаар байлаа. Дэми уудлгүй үүдэнд морин төвөргөний дуу фажхинж яар цандарсан өндөр нам нь шархан юм аваад янжматай тувхарч хэлээ. Дохтун жантай намхайлам гомбин ингэж зүрхийг бичүү жанчихсан юм уж. Эш, бурхан годжсон юм. Энэ ноч чинь яаж байгаа нэ вэ? Настай томоотой хүн байгаад ийм нинжин сэтгэлгүй аашдаг гэдэг чинь гээд жархан дээр нь өөрийн жуурч найрсан эмээ дүрхиж өгөөд бас халуун хөх эм уулглаа. Тэд гомбиг өөрийнхэн суудаг гэрт орд өвсгөл дээр нь сайхан жасч өгөөд гэвтүүллээ. Хаараа чай чанаад нөгөө гэрт орныг дуудав. Гомбоч аажмаар айхтар зүрхий халуу шатаж өвтгөн намдаж уурн баг тайтгархад норжил хам хүүхэн сэтгэлд нь бодогдож дотор нь уужлаа. Хүүхний тунгалаг чагаан чарай лавэ чагаан шүд гэрэлтэй алга нүдээрээ нинээж байгаа нь харагдах шиг болоход гомбын чээжинд нар мандаж уурн намгарлаа. Гомбо айлын сайхан хүүхний бодож гэвтэхэд сэтгэл нь айтайхан уужгад шархан жимжин өвтгөд гэсэг гэсэг очаар бохондол төр. Гомбо этгартайгаар тоонаар харагдах үүсийн ховролтыг харсаар гэвтлээ. Баруун гүртэ жайжидмаа янжмаа хаараанар гомбин хэлсээр жанчихсан явдлыг хоёр ламд ярьж өгн. Тэдний ярилчин сууж байтал ванжил адуунасаа хүрчээ. Тэр гомб дээр очиж уттал сууж тэрнийг аргадан сэтгэлийн заслаа. Эй, тэр муусай ноёдыг бүү хамар. Бид өөрийгөө ноёдгүй газар амьдарж ийн гэж бодоод л явна. Бидэн би ноён. Бид тавиндаа ноёноос жааш явдлаавал дээр бидэг гэж ванжил хэлнэ. Би хожим ууланд гарч дээрэн болоод чиг дагуулж ирээд тэдний барьж шүрвсийн сууж хөл доороо дэвсгөхөйд чигээ гэж гомб шөдөөнж юу. Ой, одоо зүгээр сайхан амьдрахан бот. Тэр сайхан бүрийн хурдхан авчирээд айл болоод суухан ботгүй юу? Болжээ, та явж тэдгээр очоод чай уу. Гомбийн чарайд инээд тодорж эхэллээ. Ахан морий чинь аваачаад адуунд харж байлда. Миний дүү хэжээ хүнийг бол ахтаа хэлээ. Ванжил үүд хүрэхтэй бүй эргэж хэллээ. Одоохондоо би яаж унах юм ээ? Ах адуундаа аваачаад тавьжий да. Хамаагүй дүү минь. Ах нь адуу харуулж л байвал чи хижээт мортел, хямртел гэж мэд. Нөгөө хэдүүл нь чай уугаад сууж итэл ванжил орж очлаа. Ой, энэ чинь яасан балай харанга чаг нэгэн болчихчуу да? Ноёд нь бүр ингэжл ёс ярихгүй чаг болчих чүү гэж намхайлам ванжилын өөд харж хэлнэ. Ээ, одоогийн ноёдын төр гэж өнчин ядуугаан өмнөөнчөж өнгөтэй мөхтэйгэн хажуудаа нүүдгэн тэдний ёс, тэдний хууль юм чинь. Гүй юу ярина вэ маама? Хөө, гомби хүүхдийнхэн өрвөний найр дээр хөхөр хулгалчихлаа гэж ядсан гэж шүү. Манай хүүхэд чинь эдий болтол

0: Хайлын гаднаас сэтэрхээ зүү дасархай утас авч үзээгүй. Та авг өчн мэтг байлгүй да. Ёстой нэг үл гэч хүнийг ангиж хэлсээр гүжлээд болдг юм уу?
1: Ээ, өнийг чинь хэн төлнөв Давид? Хэлвэл ноёны дур, хийсвэл зархны зург гэж байгаа чагт марчаад бид тэрний яавэ? Тиймэлтэн газар бүхэн улгай дээрэн босож найдтыг бариад жоосын авчихгүй юу?
0: Манай 70 ноёны хүн гойдож жанчханч анги явлаа. Нэгэн хойд сумны хэн гэдгийг вэ? Айлын үнэгийн хулгай хийдэгэд фотод алчлаа гэж шүү. Эн чинь хойд бүр хойд болчих.
1: Тиймгэн би бас сонсон. Тийм ээ тийм. А ядуу айл гэлээ дээ. Давалч. Энэ харангуй чагд төрсөн вэлэн хүлээхэл байж гэж авга зам нь ярьлаа.
0: Тэгээ түнд зүгээр элдгчих юм уу?
1: Янд ма дургүй нүрч асуулаа. Ийм завг гэж байж өвдө. Хүний хүний бас хүрхвэ гэж жайжад ма эгдүүчж хэллээ.
2: Одоо бэлчээ. Дөнгөд одоо хормын сайхан хийгээд айл болгочихъя. Тэгвэл хүүхдийн сэтгэл санаа доктортой болно. Үгээвэл хүүхэд ямар ч хэрэг хийж мэдэн шүү.
3: Аа, эн чин таас үгээ. Эртэхэн айл гэрийн бүтээгэд дөхнүүлсэн дээ шүү гэж Янжма зөвшөөрч хэллээ.
1: Би ч тэгж бодож байна. Одоо жаахан хурдсан дээр юм үү дээ гэж яажэд ма хэлв.
2: Харин гэм гэж авган нэг дуурлаа.
1: Овгийн хүүхэн хоёрыг би бүр таньж байна шүү. Хөрхи сайхан хүүхэн байналээ.
3: Гомб тэд хоёрт хоорондоо эрт танилцсан нэг нэгэндээ бас их сайн байх юм байна. Өвгөө аав нь төрхийгээд гомбод их дуртай байх юм гэн шүү. Гомбын аавыг бас таньдаг гэж ярьж исэн гэн гэж
1: жайжид ма урамтай бол ятлаа.
2: Аа, таньхгүй яах юм? Уулн бар нэг доороо мушхгүй байсан айл юм чинь. Одоо нүгэ толцсноос биш та. Алтан гэр дугай байснаа үг нэмлээ.
1: Хүүгийн шах гагвай би бодож ин хэд хоногоос хөшгөдөнд нахчинд нь аваачаа заахан суулгаж шахын согрлуулвал сэтгэл санаа нь уужих тань дээ.
2: Ээ та яг таарч иштээ. Тэгээд 9 хойн нь бэр дээр нь дагуулж очоод нэг мөсөн уургийн хийчихвэл дээргүй юу? Тэд бүгдөө энэ үгийг зөвшөөрч болоо. Би одоо сүмдөө явна.
1: Алтан гэрэл босож гарлаа.
2: Хонаа гэхгүй юу гэж намхай лам ягнав. Хонгоо хонгоо тэндэн бас жаахан явдалтай. Алтан гэрэл дүн гэрт орж гомбтой хоёр үг яраад гарч үүргээн үүрээд сүмж үгэн алхлаа. Тав хоногийн дараа сайхан тунгалаг өглөө жайжид маэлт босож гэрийн явдлаан дүү хаараа Янжма хоёрд найдаад хүүтэйгэн гурвууд хөшгтөн гошунд дөрхөмдөн явлаа. Жайжид ма намхай ламын кан жассан айтай уужин мохлог тэргэнд сүлжир өвөртэй хүрэн шараан хөлөөд танил хуутан жамаар төрсөн нутгаж үгэн явхад айттайхан байлаа. Гомбо тэргэн дээр хажуултан гэвтэж жамын хажуудах бут бургаас уул мангийг харж явханч дотор нь сайхан санагджээ. Тэдний сэтгэлийг мэтсэн юм шиг хүрэн шарч сүлжир өврээн данхалжуулан урамтай хурдан алхан. Тэдний дагаж гарч ирсэн жаахан халтар нохын чөнгөн хөнгөнгүйж байн байн өмнө хойно нь гарч ийш тийш шинжин хөвжилтэйхэн тал гуян өргөж бут сарж явна. Дээжэд магийн утаг хэшгтний далайн нуурын гэхэнд байдаг ажээ. Дэлгэр удам далайн нуур малжин чингэж их салхтай хаврын өдөр болвол хөөсрин чал гэж бараан хөнгө давлгам босож хөхрийн шуугаж айхтар тогширдагсан. Гэтэл жоны сайхан өдөр болвол мэлжин чингэрсэн хөнгөн долгоон байсан инээжийгаа хүүхчиг хүнд нэг сайхан дотн санагддаг. Багтан жайжит маа нуурын хөвөгөөр хураг туглаан харуулан хэдий ч наадад тоглож явсангүй дээ. Жайжит маа далайн нуур дайхайтай. Гэтэл тэр ойрын хоёр жил бүр хараагүй. Ер нь ойрд нэг хармаар байсан билээ. Одоо гэртээ хараад настын гэмээр

0: үгүй. Таны ахын гэд нэг айл байсаар. Ахын одоо жар шахаж байгаа өтлчихжээ. Хүүхд нь хэд хэдэн айл болж өрх босгоод хов хумдаан амьдарч ах бүргэн хоёр нь баг бүү бэртэгэн цогсууд. Тэднийг хоёр жуй илүү хантай таваа дөхөр хэдэн адуутай амьдралаар бас овоо жээгсэн тэнөхөн айлдан орно. Гомбо гэртэн байвал үнээр байн байн уурн хөдлөө дотор нь бачимдан жалны хараад голын хийн дээшиж шархан халуурах гээд байх болохоор өндөр маамик нь хэлсэн жүг байла. Тэгээд гомбоч нарчиндан очиж шархан савлахыг зөвшөөрсөн билээ. Эндээ салаад гэсэг удвал шархан эдгэрхтэн сайн мөртөн хилэс жохогдсон хэргэж мартахад сайн гэж үтсэн түмэн жүг байжээ. Тэгээд өнөөтөр тэд өртийн сэрвнээр эндээс хөдөлсөн юм байна. Гомбоч нарчиндан очиж шархан савлах суухад дуртай байла. Энэ өглөө гомб нарчиндан яг гэж баярснаас бод эртгэгч босож юм хүмүүн бэлтгэж гисэн явхаар яарж байла. Гомбын дотор багдаан олон удаа нарчиндан очоод наатаж байсан санаг. Чэнкэр их далын нуурын долгионы харж хөвөөгөр нь тойрон гүйдэж жирлэг жимс түн идэж байсан багын сайхан суут нь тэрний урмыг сэргээ. 12 настай байхдаа гомб энтийн эн виш гэдэг ламын товтон буугийг дурлаа. Салхгүйд нахч ээж нь нэг үхэр өгч өнөө буугийн гомбод худалдаж авч өгсөн билээ. Тэгээд гомб буутай болсноос хойш авд хорхойтой болж буу ав хоёроос өөр юм ярхан болж өдөржин уул гэсүүчлдэг болсон. Гомбын буу муутах мэрэгжил нь тон түргэн дээшлж чугаж давхсан гөрөөсөөс жаахан ооныг алдалгүй харвж суврт ниссэн галуугийн али онг нь гүйл онгоч чадах хэмжээнд төрж хоёр хавдан жечэн пууч нэр нь алдарсан. Жээжэд маа хүүгэн авчиж өгөө дөрхөмдөн хэд тонод бочлаа. Гом парин энд ихэл баяртай шархан совж үлдэт суулаа. Жуны найртай тунгалаг өдрүүд ихэл төргөн өнгөрлөө. Гом бэн тасчээ. Хайр хотын жалуучуудтай танилцж хээр гадаа хамт тойрон наадаж сонин сайхан учир явдал сонсон сэтгэл санаа нь баясн жугаа тайл байлаа. Энд ирээ тэр нэгэнтэй хориот хоног наадаж сонин сайхан учир явдал сонсон сэтгэл санаа нь баясн өнгөрсний гонхт явдлыг бараг бүр мартах шахжээ. Гэтэл тэрний сэтгэлд одоо норжил хаман санагдаад шархан эдгээд ирсэн хойно хормийн өдрөө доктод эртээхэн хүүгэн айл гэр болгод өхнүүлээ гэж ээжинх нь яж байсан санаанд гарахгүй болж одоо хэд хоног эртээхэн харий гэдэг бодол болж байлаа. Гадаа тогтун сайхан байна. Хүмүн аавынхан зурны аваад ходын барааг харуул сайн штэ. Тэгвэл тэгийгээд гомб босож нөгөөгөр торч дурнаан аваад баруун оройж өв нахч аавтайгаа хоёул алхлаа. «Энэ орой дээрээ холын харвал их сайхан тод харагддаг юм шүү» гэж өвгөн хэлнэ. Шингэх нарны алтан шаргал туяа уул тал ой мод бут бургасыг гайхамшигтай сайхан уулвар шар өнгөөр чимгэж нуурын ус алтан тавгад хийсэн алшаа мэт тунолжин гялалчхийг хоёул бахран хад жогслоо. Байгаль дэлхий Монголын уудам чэлгэр нутаг хэчнээн сайхан дотн ээлсийг тогтуу намжуун харагдахаач. Гомб байгалийн гайхамшигтээ мөнгө орчингийг бахран харж байтал өмнө жүгийн манхан жамаар гурван ижил хээр мартай хүн харвсан сум мэт тоос татуулан шунхлан орж илээ. Гомб тэр хэдүүдийн морийг бахран үжээ аваа яасан сайхан мартай улсууд вэ? Харж итл хэдэн мартай хүмүүс нахчинх нь жүн айлын уян дээр ит буула. «Оо, манай санчиргүй ихэн шивдээ» гэж нахч аав нь хэлв. Гомбо дурнаан датаж үжвэл бүр дугаан малгай жүүж бор нөмрөг нөмөрсөн арсан готолтой улсууд байлаа. «Тэд чинь чирэг юм уу?» гэж гомбо асуухад нахч нь «Юунийхэн чирэг байх уу даа? Дээрмийн түрүү нүүдлвэдээ жохомдаан сайн улс сайн эрс шүү. Уулын гараад сая хулгай гэж их асууж та. хоёул санчийн тухай ярилцаар орой дээрээс бууж ирлээ. Махчинк нь нөгөө хэдэн айлтайгаан бүр нэг дор болохоор дэмий холгүй байлаа. Тэрнэр барахгүй энэ хэдэн айлын хоорондоо бүр багсар садан төрлөл болчих учраас тэгж ойрхон буучаас юм.
1: Санчир ягаад ууланд гарсан юм?
0: Гомбин чагс үлдэн сэргэж нүдэн эргэлдүүлэн асуулаа. Оо, уулан тэр чинь бас хошуу яамны ноёны тоонд ордог чиргийн майрын хүн байсан хүн шүү хоёо. Тэгэд хошуу ноёттайгаа муутлчаад ууланд гарсан хүн дээ. Нахчаам нь гэгч чээ жуужу баатрээд бахтай сайн санаатай өвгүй юм ээ. Өвгөн гомбийн жуун дашуур гуйдуулаад хулгайн хэргийг өвшөөрсөнгүй үсэрж босоод уяа өдөн давхсан явдгийг тойлоор магтаж мун сай даа манай гомб гэж байлаа. Гомб санчийн тэрх орж ирж байх сүртэй байдлыг үзээд бас нахчийн хаан магтхи сонсоод ямар янжин хүн юм бол да гэж асуулаа. Тийм бол би чамай аваачиж уулж уулъя да гэж өвгөн хэллээ.
1: Одоогороо очихгүй юу?
0: Үгүй хүн ороод амар мэндэ мэндэлчээд чаяргалагдаа ингэж яарад яах юм?
1: Тэгвэл би очиад марийн үзээд иргээ
0: гэд гомб ганчаараа төрүүлж явлаа.
2: Сая та бүхэн дөө зохоол цэсөө замбал завзогоод тогоогийн нөхтрүүлсэн хулан саргийн манкк романыг сонсглоо. Тус романа маргаасын өн цагт хүлээ авч сонсчихно. Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий ханагц бүрэнтө.

Сайн байцгаана уу эрх мөндөс сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөтрүүлгээр сонсогчд та бүхэндөө дээдийн жаятай нутах, хөөрхийн аамын итгэл дээжл хайрж ирэх дуунуудыг сонсохоор бэлтгэлээ. Улдаар жалуудуудсан бүх билгийн дуулсан дээдийн жаятай нутах энэ дуугийн хамтдаа сонсцгоё.

0: өргөн тавлан
1: бүх жаргалын дуулсан хил нутгийн тэнгэр.

0: Шин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр талгаан чал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр талгаан
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалшгүй чиглэлээр талгаан чимээжинтгий дэлхийтэй холбох араажуугийн чиглэлээр талгаан чиглэлээр талгаан мэдрэлт
2: сайн бацгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч таа. Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн Чинхэр толгойн нэвтрүүлгийн ажиргалын өрөө тусгай дугаар та бүхэнтэйгэн чалгаж байна. Сонсогч та бүхэндөө аж жаргал сайн сайхан бүхний хүсэн жигэнж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувн Жижиг байна. Та бүхэн ажиргалын өрөөндөө морилон саатаарай.
3: Та бүхэн ажиргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хойморт нь саатаарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө.

ярих хүмүүдээ сонсгоч та ажиргалын өрөө нөвтрүүлэх юм аа. Одоо их сайхан бах сургуулийн шатны гэрийн хүмүүжлийн талаарх тайлымж ярилцлагууд үргэлжилж байна гэх тусгай мэрэгжэлтэн багшаас сонсгоч та бүхэндөө жаруулж бах сургуулийн шатны хүүхдүүдийн гэрийн хүмүүжлийн талаар одоо ямар шиг зүйлүүдийг яаж шиг хийвэл таарно гэдэг тухай сайхан зөвлөмжүүдийг өгч байгаа гэдээ сонсгоч та бүхэн манай нөтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж бас манай нөтрүүлгээс зөвлөг авъя гэвэл 8 22 49 27 утасаараа бидэнтэйгээ холбогдож болно.

0: чи өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол Хянган аймгийн Хорчин баруун гарын дундх шууны сургаан мэдлийн бичсэн хөгжлийн төвийн багш гэрийн хүмүүжлийн дээд дэсэн жолоодогч Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжлийн судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн 1-2 дугаар хугацааны хэрэг эрхлэгчийн хурлын хэрэг эрхлэгч улсын 2 дугаар дэсэн сэтгэж зөвлөгч Хар охин багш маань манай нөтрүүлгээр холбогдож сайхан ярилцлага өгөх гэж байгаа гэж сонсож та бүхэн манай ярилцлагад анхаарлаа хандуулж үргэлжлэн нөтрүүлэгтээ анхаарлаа хандуулж байгаарай гэж та бүхэндээ найдаж байна. Чаа сайн байна уу?
1: Сайн
0: сайн. Чаа танд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе.
1: Баярлалаа.
0: За та өнөөдөр хар охин багш маань утсаар холбогдож сонсогчдод олондоо сайхан ярилцлага өгч байгаа. Ингээд ер нь одоо манай баг сургуулийн хүүхдийн гэрийн хүмүүжлийн талаарх сайхан тайлбарч нэвтрүүлгүүд маань үргэлжилж байна. Өнөөдөр бол 3 дугаар өгч байгаа юм болж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр та бүлэн баг сургуулийн хүүхдийн суралцлагын хөдөлгөх хүчнийг нээж өгөх гин талаар сонсогчдод сайхан жадалж ярьж өгөх гэж байгаа юм байна, тийм ээ.
1: Тийм.
0: Ата ер нь одоо баг сургуулийн шатны хүүхдүүдийн сурлах хичээлийн тал дээр бол манай Гэрийн Ахмад болгосод бас их анхаарал тавьдаг. За тэгээд бас нэг толгой өвдөгчийг асуудал гэж хэлэхүүд. Ер нь одоо анги нэмэгдхий дагалдаад томчлуулах хэлдэгч бас анги нэмэгдхий дагалдаад сурах зүйл нь олон болно, хичээл төрөл олон болно. Тийм болохоор мэдээж одоо хүүхдүүдийн хувьд бас илүү дараастай болдог. Хичээл нэмэгдэх тусам одоо хүүхдүүд бас сурах дургу болдог ч юм уу, сурлагын хэр бүтэмж арай жоохон доошлдог ч юм уу, иймэрхүү байдал харагддаг, тийм ээ. Тэгэд энэ нэ шалтгаан хаанаа байгаа юм бол энэ яаж шийдвэрлүүл таарах юм бол энэ талаар та бас чадлж шинжилж судалсан тухайгаан ярьж өгөхгүй юу?
1: За за тий. Энэ хоёр шалтгаан гэвэл олон байна. Олон хүн манай хүүхдийн тэрх уян нь нөгдөцсөнгүй юу? Тэгэлэн муу гэж ярьдаг. Үндэн зэрэн хүүхд сурлагдан чирмэхгүй юм уу? Сурлагын хэр битэмж аанай байдаг нь тэдний уян чадвар дээрээ орж байгаа юм шээ. Харин сурлагын хөдөлгөөн хүчин үгээс болжээ гэж би үзэж байна. Энэ нь яг нэг машин зэрэг хөдөлгөөн хүч өвөө бол өөрөө дэвхэд чадхуйтэй идэл. Тэгэхээр хүүхдийн сурлагын хөдөлгөөн хүчин өвөө бол чармайн сурлагын сэйн хэрэг бүтэнд болчих юм аа гэж үзэж байна.
0: Хөдөлгөөн хүчингөөс болоо тийм үү?
1: Тийм.
0: Тэгвэл одоо энэ сурлагын хөдөлгөх хүчин гэдэг нь яг ямар зүйл ихэлж байгаа юм бол одоо өнөө бас хүүхдүүдэд тэгвэл нээж өгөх хэрэгтэй юм байна. Энэ талаар одоо яаж хийвэл таарна уу?
1: За, тэгвэл энэ тохиолдолд бол сурлагын хөдөлгөх хүчин гэдэг бол доорох хөдөлгөөн зүйлийг ярьдаг. Сурлагын хөдөлгөх хүчин дотоод хөдөлгөх хүчин ба гадаад хөдөлгөх хүчин гэж хоёр зүйл хаваад ярьж байна. Дотоод хөдөлгөөн хүчин гэдэг нь бол нөхөний хөдөлгөөн юу нэг юм тийм үү? Юу нэг хүслэн бийлүүлэх юм уу? Нэг утнаас одоо нэг төр сэнэрхэн хүслэн амжилтын төрөлтөл, ерэн дагах төрөлтөл, үл мэдлэх хүсэх хүсэл. Эрүү альдрын төрөлтөл өөрийгөө бийлүүлэх гэх мэт чинь багтдаг юм байна. Уна татхан хөдөлгөөн хүчин гэдэг бол өчигөө хийх хөхийг болол юм уу? Багшийн урамшуулал юм уу? Сэргэлтийн хэв юм уу? Сурлагын үнэмлэл гэх мэт зүйлс багтагдана. Тэгэхээр бодит амьдралд багш болоод гэрийн ахмад хүүхдэд гаднаас нь урамшуулал өгсөн бодит хөдөлгөөн хүчин дутуу гэдэгээр хүүхдийн өрөөсөөр үйлдэх юм. Өөрөөр хэлбэл жишээ нь юуснаас болоод сурах орны хөглөх юм уу? Сэтгэлийн дарааттай болгоо гэдэг нь олон учраас байна. Ишэл бол өөрөөр хэлбэл хөдөлгөөн карулга багшид нагтдаг шүү гэхэд өөрөөр юм байна. Ая цашаан дэ цашаан дэ энэ баг багш хийхэд яах вэ? Хүүхдийн орны хөглөх. Багш ишэл бол хүүхд наадаж яраад эдгэр басын үнтэй өрөхөө бираад аваад ирвэл өөрөөр хэлбэл тэр яагаад гэтлгүй үнтэй дээгүй театрын бүтгэл бүтгий төгнөл наад бүр бодис шүү бактер эрвэл өөр хүүхдэн өөрөндөө хэрэгсэлбэл жарам үчи өхөн болоод хөдөө эрвэл үхтэй нэ цааш цааш гэд хүүхдэн түлхэл явждаг. Тэр үн үндэн бол нэг эмэд бодисын хандны үлгийдэн дээмэсэн тэ этэл болно. Тэр кэрэм бол хүүхдүүд хүүхдийн сэнүүцэл яг жил одоо хүүхдийн асууд яг жил хүлчингээр хандж гаднаас нь урамшуулах бол том чухал гэж үзэж байна.
0: Одоо ер нь бах хүүхдүүд бол их сониуч жантай байдаг тийм ээ, асуух дуртай, дахиад үтсэн сонсноо одоо гэр ээж авдаа ирж ярих дуртай байдаг. Өөрөөр хэлбэл сургуульд харж ирээд сургуульдаа болсон явдлыг одоо их л сонирхолтой сайхан ярьдаг ч юм уу, өөртөө тохиолдсон учрыг сайхан ярих үед хүлчингүй сайхан сонсож тийм ээ хамтаар энэ асуудлыг жадалж шинжилж одоо махтууштай тал байвал махтаж өгөх хэрэгтэй юм байна. За энэ тал дээр бол гэр яхмадуд хайн хандхаас бол одоо миний ажил яруу ч юм уу тийм ээ эсвэл надаж авч хүлээгүү байна гэдгээс болоод хайн хандснаас болоо хүүхдийн урам сэтгэлийг ихэр хугалтдаг юм байна. За ийм чухал байдаг юм байна. Тэгэхээр нэн хүүхдийн хөдөлгөх хүчин, өөрөөр хэлбэл та сая ярьсан гадаад хөдөлгөх хүчин болоод дотоод хөдөлгөх хүчин гэж хоёр зүйл байдгаа гэж, энэ хөдөлгөх хүчнийг яаж нээн үү? Энэ дээр одоо бодтой сайхан арга замууд байна уу? Ямар талаар нөөвөл одоо амархан нөөж чадна уу? Энэ талаар бас гэр яхмад дуудлавтай мэдээ гэж бодож байгаа та.
1: За, тийм. Бага сургуулийн хүүхдийн сургуулийн хөдөлгөөн хүчний нөөцөд бол гэрийн ахмад болон багш бол бүр хэрэгцэлтэй байдаг. Гэвч гэрийн ахмадын хэрэгцэлэг бол багшихаас нэн хүнд гэж үсэж байна. Учир нь гэрийн ахмад хүүхдтэйгээ хамт бийх цаг нь олон хүүхдэн олон талаар ялгах боломж бас дээн. Хүүхдтэйгээ жил бүрийн хөдөлгөөн оролцдогаар хүүхдийн хөтлж зомоодох боломж нь нэг олон байна. Тэгэхээр одоо бол яг сайн зуны амралтын хугацаа мөн урт хугацааны амралтын цагийн ашиглалтгаар хөнгөсөн гүнзгий ялгаж сургуулийн хөдөлгөөн хүчний нөөцөх нь бол хамгийн сайн хол гэж үзэж байна.
0: Өөрөөр хэлбэл энэ жоны амралтын хугацааг ашиглаж ягаад хүүхдийн сурлагын хөдөлгөх хүчнийн гэр яхмадууд одоо илүү анхаарал тавьж ягаад нээж өгвөл бас энэ бол бас амралт болохоор гэр яхмад хүүхдүүд арай илүү ойр байх тийм ээ. Тэгвэл урт хугацаа хамтдаа байх юм сайхан тохиолыг ашиглах хэрэгтэй гэсэн үг байна.
1: Тийм. Гүн болвол жарам гэр яхмад бол хүүхдэн дурсан ажлын ангид үг юм уу? Өхөөр бастыг дуургаад яах вэ? Чөлөө өхөөрлөг ангид үг юм уу? Үл хүүхдэн ихэнх зэрэг дасгаан даалгавар хийлгэх. Өдгөр бол бүр гэрийн ахмадын нэг гэрийн хүмжилийн хаяа сурчлаг дутгаас болоод сургаан хүмжилийн оролцхон одоо мөхөс өнөөс болжээ. Энэ кэрэм бол бол яг сэхэн одоо бол бол гэр бүлийн хүмжилийн айгүлөх хэлбэл анх хайрын хөөрөлхийн тайлхрын батлагын нэг алан нэг төрийн батлаг сэйн гэрэл үтгэ гэрийн ахмад сэйн дурасан сурчих чухал сэйн байна. Тэгвэл энэ гэрийн хүмжилийн айгүлөх хэлийн 18 дугаар зургасад бичсэн насны үр хөргөсөдийн өчлөх юм уу босод хэнэн хамаарч нь гэрийн хүмжилийн зүв ялгаа хүний бай болгоогоор гэрийн хүмжилийн мэдлэгийн ухамсараасан сурчих жиргэнсэн хугацаа болон дахин үл бүрүүлсэдийн ялан хүүхдийн асар чарал эрдэг нэгжиргөлийн асранд хүүхдийн чиглэл дунд бах сургууль зэрэг орсон цохол цаг хугацаанд нь чиглэл чанартыгаар суралжиж гэрийн хүмжилийн шинжлэх ухаанд аргий үзэмшидгаар гэрийн хүмжилийн чадвараа дөөгшинлэх хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Өсгөл болвол одоо нэг гэрийн ахмадын дунд түгээмэл оршиж байгаа юм. Зүгээр хүүхдэн сурын сурын хүүхдэн цаг зарцуулна бүл оруулна гэж бодхоос биш, өөрийн бидний хад цаг зарцуулж яагаад би хад шинжилгээ ухаан даргаар хүүхдийн хүмжилэн дээр гэсэн энэ чадвараан дээр шилүүлгий анхаарахгүй асуудал хүн ноцтой оршиж байна.
0: Өөрөөр хэлбэл одоо бидний өнөөдрийн энэ ярьж байгаа сэдвэн дээр авч хэлэх юм бол одоо энэ хүүхдийн суралцлагын хөдөлгөх хүчнийг нээхэд гадаад дотоод энэ хоёр талын хүч байгаа юм байна тийм ээ. Энэ гадаад хүчинд нь мэдээж багш гэр яхмад нар байгаа багтж байгаа юм байна. За тэгвэл энэ хөдөлгөх хүч нь өөрөө хүчхүү гэж хэлэх юм уу? Энэ гадаадаас очиж нөлөөлөх хүч өөрөөр хэлбэл энэ гэр яхмад байж та өөрөө одоо мэдлэг дутмаг өөрөө харалт жоролт гэдэг юм уу? Энэ талын одоо мэдлэг дутмаг юм бол яаж бусдыг очиж үр хүүхдэд очиж хөдөлгөх юм бай тийм ээ. Тийм болохоор гэр яхмад нь өөрөө илүү суралцах хэрэгтэй юм байна.
1: Тийм. Гэрийн ахмад илүү суралцж яраад эмдэрлэл дунд хүүхдийн дотоод хөдөлгөөн хүчний яаж нөөнөх нэг арга ухааныг зүгүүл бас энэ хүүхдийн үнийг дотоод хөдөлгөөн хүчний нөөг эсвэл ямар цаг дихоли амжин яаж хүүхдэд дихол бүрдүүлж өгөхөөр бүр анхаарах чухал юм байна. Эдгээр анхаарсад нөгөө гэрийн хүмүүсийн хаяа сэтгэл суралцсан гэдэг ах мэдээсээ илүү бүрдүүлж ингэж үгүй юм.
0: Одоо ямар ямар талаар одоо анхаарах хэрэгтэй вэ? Гэрийн ахмадуудын хувьд авч хэлвэл эдгээр хүмүүс бол гэрийн ахмад болгосод бол ийм хариуцлагатай, ийм үүрэгтэй. За энэ үүрэг хариуцлагаа ухамсарлаж, өөрийгөө түүлдэрж үүлж, өөрөө очиж одоо хүүхдийнхээ сурчлагын хүчнийг нээж өгөх хэрэгтэй юм байна. Тэгвэл гэрийн ахмадууд энэ тал дээр одоо юу юугийг илүү анхаарч, өөрийнхөө бие дээр, хүүхдүүдийнхээ бие дээр ямар зүйлүүдийг илүү анхаарах нь хэрэгтэй байна уу?
1: За энэ талаар ярилбал хүүхдийн авиас юу вэ? Тус сэнийхэр юу вэ? Сэнийч чиг юу вэ? Хүүхдэн ярьгах хэрэгтэй.
0: Одоо бол ер нь дур сонирхол гэдэг зүйлийг бол миний ажигласнаар ойлгоно гэхээсээ илүүтэй баг өөрсдийнхөө дур сонирхолоор юу сур гэдэг юм өнийн тогтоож өгдөг тийм ээ. Тэгэд илүү одоо ялангуяа тийм ялангуяа одоо арай чадахгүй зүйлийг очиж жавал чадах хэрэгтэй гэж олон талын чадвартай болгоно гэж бас гэрээ ахмадууд бас үйлээ үжиж шүү дүн юм бэл.
1: Тийм. бол их алдаа гэж үтэнэ. Үндэ наваатлбал хүүхдийн төрөлхийн авьяас дур сэнийхэл гэсэн бол өөр өөрийн цангарын шинасан болоод эдлгөө гэдэг. Тийхэл наваатлбал зарим хүүхд бол босдтой нийлж наадж босдтой хэрэг дуртай, жохон биелэг дуртай гэхдээ бол зарим хүүхд хэвэн сихад босдтой наадвал дотор нь дөрөг өгдөг. Үлэн буюу сихэтний ямар нэг зүйлийн өсгөж чийж наад химүү өсвөл ямар нэг ургамал бодсыг их сайдуу чилжигаа өж наад химүү өнг дуртай гэдэг. Ийм үсэн хүүхд хүүхдийн дур сэнийхэл эдлүүгүй. Өнгөрөн дур сэнийхэлдэн таарвалж байгаад хүүхдийн нэг цаг тайдан бэйдлэн тогчилжигаад өж долоог хим бол хүүхд сурал чилг бол хүчиртөө гэж үгэж байна. Тэгэхээр хүүхдийн бүх талаар хүндрлөөгөд хэрн оны цологтын тэхэрхүүгээр үйд цолоод ийж хас гэрийн ахмад бас хүчирдэг байна хүүхд бас юран барж байна. Түл энэ хайби одоо нэг ярбал хоёр дугаарт нь бол хүүхдийн гэлэс чиги олж харабал цаг хайд нь бутарж жирэгжүүлж харахад яхан илтгэх хэрэгтэй.
0: Гэлэс чиг гэж юу хэлж байгаа юм бол та?
1: Өөрөсөлбөл хүүхд болбол ямар нэг одоо наадмын донд юм уу эсвэл дасгал даалгавар бүйрүүлэх донд юм уу одоо сурчлагийн донд юм уу нэг хүүхдийн нэг бүтэнчтэй бүйрүүлсэн нэг жил өөрийн чинь анчалтай бүтэн гэх мэт ирүүлсэн бол тэр тохиолд нь зэрэгжүүлж одоо бахархаж яна гэсэн үг сэтгэлд нь мэлтэх нь өөрөөр хүүхэд бол уран цаашнаа уран хөгжих болно.
0: Жохстой жаргажуулна гэдэг бол бас бүтөмжтэй арга юм байна тийм ээ.
1: Тийм
0: тийм жохстой урамшуулах.
1: Тийм тийм хүүхдийг бахархаж зэрэгцүүлж урамшуулах нь бол их төвлөрийн чухал юм байна. Тэгэхээр одоо нэг гэрийн ахмад бол энэ талаар их дутмаг байна. Хүүхд одоо шилгэлийн яг өндөр бол маш их баярлж зэрэгцүүлнэ урамшуулна. Гэтэл шилгэлийн бол астанаа сурлагаас астанаа бусад зүйлийг бол анхаарахгүй. Жишээлбэл аваатрын зарим хүүхд бол бусдын тослог дуртай. Эсвэл уурлах хөдөлгөөнд оролцсныс бол энэ нэг тагаараа авьяаслаг гэх мэт зүйлс илэрдэг шүү. Гэтэл өдгөрийн гэрийн ахмад тийм олж харахгүй. Харин ч тэр энэ бол сурлаг тийм тосгүй гэж бодно. Үндэн өдгөр чирэм бол яханда хүүхдийн сурлагт бүрдүүлэх тэг их хөп боловсрал гэж хэлж байна. Тэгэхээр надад бол сурагчид бусдтай хамтарч чадвар. Хамгийн ажил чадвар сурагчид чадвар болвол хожим хэшид сурагчдын талаар амжилт олж нийгэмд гарснаас бол ажил хэшийн талаар амжилт олох нь бас дэчээд сууч. Ийм бол бусдтай их сэн үйлдэгээр хэрчээд бусдын жоон байгуулах юм уу? Үчийн талаар хөөхийн гэрэс чигээр үжиж байна. Өнөөдөр яг интернет донд хөтөлгөөний донд сурагчдын донд хүүхдийн бие дээр олон олон гэлцчих байна. Яг

0: зүйлийг зөвхөн шингэрлэхийн талын гэрэлтхий ойл хараа болохгүй, бусад талын гэрэлтхий заавал ойл харсан би хэрэгтэй гэж үзэж байна.
1: Ангилцгийн талаар бас ойлгох хэрэгтэй байна. Хүүхэд болгон адил бусын одоо өрмөж аран шинтэй ч гэсэн хүүхэд болгоноо бид дээр бас тийм довисон ончлох сайн зүйлүүд шилдэг талууд байдаг тийм ээ.
0: Тийм.
1: Жанийн олж илрүүлж бас энэ жохох хэмжээнд урамшуул жаргажуулах нь маш чухал байдаг юм байна.
0: Тийм. Хүүхдийн онцлогтын төлөвлөсөн харилцааны олгоож өгөх нь төлөвийн чухал юм байна. Тэгвэл энэ хайгрын Ахмад асууж магадгүй. Аяа бах сургуулийн хүүхд насан хэтэрхий байгаа. Энд хожим ялаахсан харилт тогтоходгүй биш үү гэж бодох магадгүй. Таархгүй. Харин хүүхдийн хөдий хархан байгаас нь түүний харилцааг нь олж өгч энэ харилт төсөн нэг залуудч биевэл урагшгаар нэг өндөр гэж үзэж байна. Энэ хайрын ярил нэг хаасан их сургуулийн салбараас энэ хүний харилт бий гэх нь хүний амьдрал хэр жин нөлөө бий юм болохоос нь тоо ботхийн бэрдэн бий часан бий цайл байна. Тэгээд бий часан өгсөн бол бүр нэг бүлэг боюун чадвар сурвалжилгын үнэмлэл орчин тээрн зэрэг нөхцөлөнд дими зүрхгүй ийм нэг бүлэг зааж та. Бий часан дүнд илэрсэн бол Төвний 27-ны хүн бол харилт үгүй. Төвний жирийн хүн бол харилт тод үгүй. Төвний арвийн хүн харилт тод үгүй. Гэвч нэг хор хүцааны харилт та. Төвний өрөвний хүнсээ тод тод үгүй харилт тийг бөгөөд урт хугацааны харилт тийг гэсэн бэ. Тэгвэл 27 жил бие часны дүнд ирэлүүлсэн нь төвний өрөвийн нэг харилт тод үгүй бөгөөд урт хугацааны харилт тийг хүн 25 жилийн турш зөвхөн нэг чиглэлээр цөхрөлгүй чармайгаар бараг бүр нийгмийн үл өсөхөд ирээсэн юм чадварсан болж байна. Төвний арвны төдгөр хүн бол оон хугацааны харилцаа харилцан тод хүмүүс. Төдгөр нь бол ерөнхийн нийгмийн дөд давхаргаад өмдөрч үл харамтд дутагдж болохгүй тусгай мөрөгдлийн өртөмтөн болж гажээ. Жишээлбэл одоо хээрийн өмгөлөгч юм уу, өмч юм уу гэх мэт схемэр хэлсэн. Гэтэл харилт нь балархи. Өнцөний гэрний хүн бол бараг бүр нийгмийн дундаас доор тахрах ажил өндөрч байгаа гэнэ. Өнцөний 27-ны харилт өгөө хүн бол бараг бүр нийгмийн хамгийн доор тахрагаар өндөрч өргөлж ажил альд юм уу? Өнөөдөр нийгмийн төлөвлөмжийг хөшгөлж өндөрсөн хүн болж гэнэ. Тэгэхээр өнөг би цантаас бүр хүний амьдралын харилц гэх юм бол нэг жирийн хөөцөлдөл хүслэн хандлаг болж тэр нь бол логик хөдөлгөөн хүчин бол гэдгийг харамж байна. Тэгэхээр нэг хүн амьдралын харилцаанд тогтоож хүл арга бүхний сүргэжилгээгээр тэрний хан төлөө хэрмэгээ байдаг. Ийм учраас хүүхдэд харилцаа болгож өгөх бол чирийн чухал. Тэгэхээр миний зөвөр ирсэн хоёр талан болвол нэг зүгээр хоёр дугаар юм ба. Энэ харилцааг тогтоох хүсэл яаж тогтооんだ? Амьдралын дунд хөдөлгөөний дунд, наадмын дунд, хүүхдийн хаан, дээдлийн элваадыг анчлагдсан цэрсэн, авьяастан нийцүүлсэн ийм харилцааг тогтоох бол их чухалсан энэ ярих гэсэн юм аа.
1: За. За, зэрэглийн өрөө нөвтрүүлэх юм аа. Энэ элчин дугаар үргэлжилж байна. Жагд өнөөдрийн нөтрүүлгээр Хянган аймгийн Хорчин Баруун гарын Дундад хошууны сургаан хүмүүжлийн үйлсийн хөгжлийн төвийн багш, гэрийн хүмүүжлийн дээд дэсийн жолоодогч багш, Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн 1-2 дугаар хугацааны хэрэг эрхлэгчийн хурлын хэрэг эрхлэгч, улсын 2 дугаар дэсийн сэтгэж зөвлөгч Хар Охин багш маань сайхан ярилцлага өгч байгаа. Та бүхэн үргэлжлээ харьлаа хандуулна уу? Сая багшны яранд дурдсан байдаг. Өөрөөр хэлбэл одоо бол яг жоны амралт болж байгаа тийм ээ. Ингээд энэ гэр яхамдууд энэ жоны амралтын цагийг ашиглаж яагаад хүүхдүүдэн илүү ойлгож суралцлын хөдөлгөх хүчнийн нээж өгөх нь бас сайхан хамгийн сайн цаг тохиолмоо гэж ярьсан байдаг. Тэгвэл одоо энэ жоны амралт одоо яг болж байгаа юм чинь дээ. Энэ жоны амралтыг ашиглаад яаж хүүхдийн суралцлын хөдөлгөх хүчнийг нээж өгнө? Энэ асуудлын тойронд та бас сайхан задлж шинтлээд яраад өгнө үү? Яг амралт болж байгаа болохоор бас манай гэрээ ахмадуу сонсчихвол магадгүй амьдрал тумдаа хэрэгжүүлээд нэг хэмжээний ололт амжилттай болж магадгүй.
0: Гэрийн ахмад хүүхдэн бол зуны амралт хийх цагийн ашиглаад хөдөө байгаараар тэрч наадаж болно. Бас нэртэй их сургуулиудаар тэрч болно. Өнгөл намын дэргүр мөзэй юм сайрын ортноор зугаачиж болно. Үс хүсу бас ямар нэг тэмрийн хөдөлгөөн юм уу көх мөтийн жилсөр бүр тэрч болно. Зүүн хүүхд болголо наадан гэдэг юм бол хүүхдийн төрөлхий чанар мөнө. Эцэглэгийн шат хэсгүй, бах сургуулийн доорооны шатанд хэсгүй, наадах бол хүүхдэд мөн ч бас маш чухал суралцах арга хэлбэр болох тон таарна. Яг хүүхд наадахаар дамжижгаад бусадтай хэрэгжихийн тулд наадахаар дамжижгаад түрнээ дур бах сэрэрхэл юу вэ, төрөлхий авьяас юу вэ гэсний өөд аавнаар эргэж болно. Ийм үсэн хүүхдэн дагуулжгаад одоо наадах хөдөлгөөнд оролцох гэсэн юм бол хүүхдийн өн талын дээдлийг эргэж авьяас дур бахийн ирэрэл мөн харилцын тогтоож жолоод хэд бол маш сайн ашигтай дихол мөн үүсэж байна.
1: Тойрч жугаачих, хүүхдтэйгээ хамт наадах, тэгвэл дэвжилийн хөдөлгөөнд хамт оролцох тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл хамт байх чадах хугацаа илүү байж хүүхдтэйгөө илүү ойлголчиж, тэдэнтэй илүү ярилцаж энэ сайхан цаг тохиолыг амжих хэрэгтэй л гэсэн үг юм байна.
0: Тийм тийм. Би энэ дээр Америкийн улсын яплин сэд гэсэн лайсэн гэсэн өмгтэй арван жилдэн бүх гөрөрөн нийслөлөөр одоо цагаан ордолчдог тэрэн зугаар болж гэнэ. Тэгтэл тэр үед хар арстан бол Америкт бол их газар чилдэж байж. Уг цагаан ордын үүдэн гадна зогсоогоод дуртал олон сүнгүй бусад хүмүүс бүр дотор шугаа тэрэн зугаар хийж болно. Өнөөд бол бичхан лайсэн итэнгүрхийн тэрэн хүрчээ. Уг шүдэн тас зугаад цагаан ордын өрөөс шертэж ирэн дээ гэсэн гэнэ. Үнэн жесаар үргэж хараад нөөс нөгөөр өөрийн өчигдөөн бол юу гэж хэлсэн гэнэ. Аба энэ нэг өдөр би лактэ энэ цагаан ордын үзинэн болио нөөс хэлж гэнэ. Ингээд аабан бол хүүхний хан энэ хандлгийг бахархаад хүүхэндээ мал юу гэж хэлсэн гэнэ. Манай хар арстны хэд я өөрчлөхөд их хүчир шүү. Тэр нь ер бас энэ амжилт олиог бол хүнөөс хэд дийн хүч харгаж хэрмэх хэрэгтэй. Цагаан арстны одоо хэрэгтэй. Тэдний мөр сацуу яриаг бол тэднээс хоёр дийн хүч харгах хэрэгтэй. Хөрөв түрүүн дийн хэрмэлэг гаргавал цагаан арстнээс мөр зэрэгчиж чадах магадгүй. Хөрөв нэмэн дийн хүч харгавал лактэ цагаан арстны өмнө нь гарч чадна гэж хүүхнөө зэрэгцүүлж ярьсан юм. Уг бол энэ ичаалайс төрөлөөс их цогрол үгээр тэмцээд Америкийн түүхэн дөрөх хамгийн анхны хар арстан өмгтэйсэд болж гинэ. Өөр зэрэг хүн төрнөөс бол асуужээ. Амжилт олсон нуучин юу вэ гэж тэгтэл тэр бол юу хийсэн. Би бол хүч харгаж ээж. Тэр хүнөөс нэмэн дисэн юм уу хэрнээж гэсэн юм. Тэгвэл энэ ичаалайс авчлуул би хожим өнөг цагаан ордны өжинэн болё гэхний гаднаас өөр хүн гэж өгсгөө. Тэр зугаацыг явцад байхгүй өөрөөр өнгөрүүлж өнөг бусдад гадарчлагдах өнөг явдаг. Лас болоод бол дотгоор сэтгэл гэсэн өнгөрч би хожим лактэ ямар хүн болох уу болох вэ гэж. Тэгэхээр энэ бол тэрний эндгийн харалт мөн үү? Зүгээр өөд босны өөрийнх нь аавн болгол. Тэрэн төрөөс чи зүгтэрлэх хэрэггүй. Хэрэггүй нь бодох хэрэггүй ус бол өвгөхийн арга насанд нь харинтийн дээмнаа тавьчихэд. Тэгэхээр түүнээ аавн бол юу гэсэн ба. За тэгвэл цагаан арсан тийм мөр зэрэгчийг бол хоёр технаар зүргэн хэмжиж харгах хэрэгтэй. Тэгэхээр чи түүний өмнөг ас зогсыг бол нэмэн дэхэн хүч харгах хэрэгтэй шүү гэж хөөгтөн жирцүүлж байна. Өнөө жирцүүлэл түүний нэг насанд нь их одоо хүчин болсон байна. Мөр зэрэгчтэн энэ харалтаа хүч часан бай. Кимсэн хүүхдийн харилцааны тогтооног бол гадаад шууд хэлж өгөх биш. Харин өөр зав хүүхдийн дагуулжгаа наадаж байгаа хөдөлгөөнд оролцож байгаа. Эндлийн донд хүүхдийн өөсийн буйрын дотоод сэтгэлгээсээ өөрөө мэдэрч ухах өн хөндөнд хөргөх бол их чухал гэж үзэж байна. Түрүүн сайрандар гэрин ахмадын зүв золоод лүй жарг зүрүүн өрүүшүүнөөд түйлийн чуул.
1: Ано хүүхдийн суралчлагын хөдөлгөөний нэж үгийн чухал чанар энд байна. Тэгвэл одоо ээж аавууд энэ дээр одоо яаж ажиллавал тарна уу? Яаж аж тохиолыг ашиглаж хүүхдтэйгээ илүү ойлголчиж хүүхдийнхээ суралгийн хөдөлгөөний нэж үгнүү гэдэг тал дээр та маш тодорхой бас товчхон сайхан зүйлүүдийг ярьж өглөө. Танд маш их баярлсан гэдгийг илтгэж байна. Чи өнөөдөр чагийн хараагаас болоод багш хоёулаа ярилцлагаанд хүргье.
0: За. Хэлэхлаа.
1: За танд маш их баярлалаа. Жаргал хүсье. Баяртай.
0: Баяртай.
1: Жаргалын өрөө нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар энд хүрээд жаргах болж байна. Нэвтрүүлэгтэйгээ хамт олдсон сонсогч та бүхэнтэй маш их баярлсан гэдгийг илтгэж байна. Манай баг сургуулийн хүүхдийн одоо гэрийн хүмүүжлийн талаарх тайлбарж ярилцлага маань энхүү мэрэгжилтэн багш нар тусгай мэрэгжилттийн маань зөвлөмж тайлбаржаар сайхан үргэлжилж байгаа сонсогч та бүхэн одоо гараг болгоны нэгний нэвтрүүлэгт байнга анхаарал хандуулж бидэнтэйгээ хамт байж байгаарэ гэж та бүхэнтэй найдаж байна. Эрхэм хүнд сонсч та Чихэр толгойн нэвтрүүлгийн ажиргалын өрөө тусгай дугаар энхүү өндрөлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөн сурдан жижиг хянагч алмас ерхий хянагч

0: Сэрингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
1: Сэрингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 9 сарын 21-н, Бэлгийн улирлын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 11-н гарагийн нэгэн. Урдаар уулгийн төвчөө мэдгэдэй.
3: Энэ цагтан
2: Дундад улсын Өвхөмт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 42 дугаар удааны хурал хуралдуулсан.
3: Бэйжин Өвөр Монголын хамжилчааны 30 жилийн үр бүтээлийн үзүүлэг жижээ. Ажвилсийн солилцоо хамтралчааны ажиллагаа Бэйжин хотод эхэлсэн.
2: Сүнжин хошуу үндэсний бүлхэмлэл давшилтыг үүдэн байгуулах ажлыг гүнжлэрүүлж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсхон.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. 9 сарын 18-ны өдөр Дундад улсын Өвхөмт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 42 дугаар удааны хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүж Си Цзиньпингийн чухал жаврын жорох санааг уламжлан сурч иж, дээд чатны хамаа бүхий бичиг материал хурлын жорох санааг уламжлан сурч иж, туйлчлуулан найдваржуулах ажлыг байрлуулжээ. Өртөнц хорны улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүж Жамбайчин хурлыг эрхлэв. Хурлаасаа ерөнхий шүүж Си Цзиньпингийн Шандунгийн Чиндо хотын Бэйхай онгоч үйлдэх үйлдвэрийн нэгэн барааны хулаг онгочны галын гамшигын эндлийн тухай чухал жааваржиж, өртөнц хорны намын хорооны хамаа бүхий хурлын жорох санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтай. Ил гажир орон ил холбогдлоохи салам өчрийнхэн эндлэс гүнжиг сургамж авч цаг ямагт сэтгэл тавих хариуцлах сэтгэлгээр аюулгүй үйлдвэрлэлийн элчүүлийн ажлыг сайтаратхан хүнд онц их эндэл гарахыг эрс сургалж энгийн чанартай эндлийг хамгийн их хэмжээгээр багсгах хэрэгтэй. Гал сэргийлэн галунтрах хамар төвчний аюул төвшөрийн гэмс сухгийг жагсаан байчааж чигчлэн засгийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж намар өвлийн уларлын ой шугай ба нутагөлчөрийн гал төмөрийг сэргийлэн унтрах ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар гэж ард улсын амнаас төрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчнээр батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаасаа ерөнхий шүүж Си Цзиньпингийн Төвийн Аражу төлөвсөн ерөнхий хорооны Бэчхан Лавар программын нэвтрүүлэг эхэлсэн 70 жилийн ойд илгээсэн баярын жагталжич өртөнц хоорны намын хорооны хамаа бүхий хурлын жорох санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтай. Бүх аймгийн багчуд хүүхдийн утга хурлын ажилтнууд болон сургуулийн наснаас өмнөх багшийн эгнээнийх нь ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үргийг сайтар найдваржуулж хүүхдийн сургаал хүмүүжил жан сургалтын ёс чанар үр ашгийг нүдэн дүжигтэм, гарт баригтэм, бүтэмжтэй дэжлүүлэн хүүхдийн бүх талаар эрүүлэр өссөн байж хийх ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаасаа ерөнхий шүүж Си Цзиньпин бүх улсын өргөн олон багш нар болон сургамжийн ажилтнууд төвшүүлсэн баярын өдрийн жүгнэл болон чин сэтгэлийн мэдчилж, өртөнц хорны намын хорооны хамаа бүхий хурлын жорох санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтай. Ил гажир орон жичээ сургамжийн салам өчрийнх нь багшийн эгнээний байгууллалтыг чухал байранд тавьж, Бэйжин Өвөр Монголын бүх талын хамжилчааны тогтчийг сайтар хэрэглэн жан судлалтын харилцан үйлдэлчил солилцоог гүнжгэрүүлж, бүх аймгийн жан сургалтын хэр төвчнийг тасралтгүй дэвшүүлэхийг ахуулах хэрэгтэй. Бодтойг эрхэмлсэн арга хэмжээгээр багшийн эгнээг халамжлан хайрлаж, багшийн эрх ашигийг сайтар баталж, багшийн хүндэтгэж сургамжийн чухалчлах, гүнж ужаан уур амьсгалыг үнэнхүү бий болгох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаасаа Си Цзиньпингийн үндсэн шатны ажлын аргын тухай өгүүлэлтийн төвөр, Си Цзиньпингийн үндсэн шатны ажлын аргын тухай чухал өгүүлэлтийн сурвалжлагын унших бичигчич өртөнц хорны намын хорооны хамаа бүхий хурлын жорох санааг уламжлан сурвалжсны дараа чухалчлагтай. Эл шатны кадрчууд төвөр болон унших бичигт уулагдаж байгаа ард түмний жогсолт, олон хүмүүс шугам бодтойг эрхэмлсэн сэтгэхүйг гүнжгийчимшиж, дөрвийг үндсэн шатанд буулгах ажлын дүрм ба өмнө фронтын ажлын аргыг хянамгаа үйлдэлжүүлж, үндсэн шатны ажлыг сайтар хийх чадварын хэр хэмжээг тасралтгүй дэжлүүлэх хэрэгтэй. Жагтал сурвалжлалын ажлыг чангадхан бодтойд найдваржуулж, олон хүмүүсийн бачим хүчиртэл тулгам шаардлагыг сэтгэл тавин хүч оруулан сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхийг үргэлжлэн чангатгаж, үндсэн шатны кадрын эгнээний шилдэгийг сонгон хүчирхэгийг тохируулан хэлбэрч хүчлийг чиглэн часаж, үндсэн шатны дараасын хөнгөрүүлэхийг гүнжлэрүүлж, олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялчирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэн часахыг лавдун баттай өргнүүлэн, суртал чигч овер төв үндсэн шатны улс төрийн ам ахуйг бий болгох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаасаа байгуулгын намын байгууллалтын ажлын туршилгын ярилцах, солилцох хурлын жорох санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтай. Эл шатны байгууллагууд намын байгууллалтын ажлыг тавын байранд тавин атгаж, Си Цзиньпингийн шин цаг үеийн Дундад улсын онцлог бүх үе нийгэм журмын үжил санаагаар сэтгэлээ нэхтрүүлж, сүг сүмсийг шуухыг чөкрөжгүй баримталж, Намын байгууллалт болон тухалсан ажлын гүнзгий уулсчлыг ахуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтийг урт хугацаагаар бий болгон үйлдвэржүүлж, намын гишүүний эхнээг тасралтгүй хүчирхэгжүүлэн үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэх үр бүтэмжийг дэвшүүлж, бүх аймгийн эл төрлийн ажил үйлсийн чанар сатай хөгжилтийг ахуулахд Батчанг жохон байгууллалтын батлах анги хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас баса босож үйлийг судалжээ.
3: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 19-ны өдөр Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны 30 жилийн үр бүтээлийн үзүүлэх жич ажилчлалын солилцоо хамтралцааны ажиллагаа Бээжингийн үзэсгэлэнгийн ордонд явагдсан байна. Тус удааны ажиллагааг Өвөр Монголын өртөн засах орны тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж ахуй орны тэнхим Бээжин хотын хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны товчоо Өвөр Монголын өртөн засах орны ардын засгийн ордны Бээжин суугаа албан гэрээс хамтран эрхэлж үр бүтээлийн дэлгэн үзүүлэх бүтээгдэхүүний танилцуулах гэрээ тогтон пайс олгох амтад идэний амтлан үнэлэх зэрэг арга хэлбэрээр Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны 30 жилийн турших элбэг баялаг үр бүтээлийн бүх талаар дэлгэн үзүүлжээ. Тухайн талбайд Өвөр Монголын чанар сайтай малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг шалган үнэлэх тойрог жич 12 амин хотын бүтээгдэхүүний үзүүлэг борлуулгын тойргийг тохируулсан байна. Эхлэлтийн ёслолд жин дүн бүлэглэл болон манай аймаг хамтралцааны зөвлөлсөөр тогтон гарын үсэг зорж Бээжингийн Симфади тариалангийн бүтээгдэхүүнийг бөөмөр худалдах цаг дэлгүүр болон Бээжингийн эдэний зүйлсийн аж ахуйлын шилийн гол дах хязгаарт компани худалдан авах хамтралцааны зөвлөлсөөр тогтсон байна. Мөнгөжин бүлэглэлийн ерөнхий даамал хөх бар сурвалжлах хүлээхтэн одоохонд бид шин соргог улаан эдэнийг Бээжинд оруулах төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж байна. Дараачийн алхамд манай аж ахуйлын Шилийн гол аймгийн малжих өрхтөй холбоолон махны үхрийн аж вилси хамтар хүчирхэгжүүлэн буцгаруулж нэн олон малчит ба малжих өрхийн орлогын нэмэгдүүлэн хамтар чинээлэгчхэр чирмэн гэлээ. Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааг эхлүүлснээс нааш Бээжин хотын Даашин тойрог, Чампин тойрог, аж ахуй нээлтийн тойрог нь тус тус манай аймгийн шулуу цагаан хошуу, тайвс хошуу, сөнөд баран хошууг ажил төрлийн шисчмээр хавсран тэтгэж Беларуулан хавсран тэтгэж байснаа орлого үүдэх тээш ховруулахыг ахиулжээ. 2018 оноос нааш Бээжингийн туслах бэл мөнгөний нийт 11 доншор 6,000 төмөн төгрөг эрэмжлэн олж 539 төрөл зүйлийг хамжилтсан өрнүүлж ядуугаас ангжирсан 9 том 2900 хүн удаад ашиг хүртээсэн байна. 30 жил хамжилтсан ажиллахаар дамжин манай аймаг 5 бохордолгүй аж үйлсийн системи байгуулж Бээжин шилийн гол 2 газрынхан сургаа өмөөжил ММЛ хөдөлмөр

0: ажиллалээ.
1: Манай хорооны мэт сүнжин хошуу үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулах ажлыг гүнжгэрүүлж байна. Энэ жилийн 9-р сар бол 43 дахь бүх орны үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ажиллахны сар болно. Ард сүнжин хошууны ерөнхийлсэн дээжэрхийн томд сургууль сурагчдын жохон байгуулсан үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийн суурин газрын улсын хүүхдийн гол сэдэвт үйлсгэлэнгийн ордонд хүрч үндэсний бүлхэмдэл давшилтын гол сэдэвт судлан суралцах ажлыг өрнүүлвэ. Үзгэлэнгийн ордны 6 их гол сэдвт үжилгийн тойрогт сургачд ховор нандан түүхийн материал, дурсгалт жийлсжиж хөдлөнгүй төрс шингэлтийн үжилгийг тойрон үжихийн дагуу тайлбарлагчийн талмутгийн ээжийн хазгаарлашгүй агуу хайр, үндэстнүүдийн ард түмний сахан бараалж харилцан хавсарлжсан сэтгэл хөдлөм үлгэрийг сонсов. Улсын хүүхдийн гол сэдвт үзгэлэнгийн ордон бол сүнжин хошууны голдлогтой жогчлон байгуулсан үндэсний бүлхэмдэл ба ховцохлын хүмүүжлийн жагсаалын газар болно. Ерөнхий барилгын талбай нь 3250 хадгалуулжин матар байж хүмүүжил сурвалжлах үйлдэлх судалгааныг нэг жогччулжээ. Гадагш нээлт хийснээс нааш ил төрлийн үзэсгэлэнгийн ордон нь нийт 870 гаруй удааны тойрон сурвалжлах 56000 гаруй хүнийг хүлээн авчээ. 20 жилээс нааш сүнжин хошуу хил хязгаар орны онцлогтойгоо нэгт уялдуулан үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ажлыг улам гүнжгэрүүлжээ. Уламжчрын тойрон тоглолт, ардын жан үйлчлэрийг ачаа бүлүрд төвшгэлэн үндэсний бүлхэмдлийн ухуулах хүмүүжлийг бангижуулахын тагуу үндэсний бүлхэмдлөөр хил хязгаар орныг сайхан хамгаалж бэхжүүлэхэд хүчин нэмрэлхийг баримтлан үндэстнүүдийн олон төмний явалчаа солилчаа уусгалчлыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж үндэсний бүлхэмдэл давшилтын тэргүүний нийтлэгч шээчийг олон талаас чогчлон байгуулав.
0: Манай хорооны мэдээ, энэ жил бол 9 сарын 18-ны хэрэг хувьсал үүссэн 95 жилийн ой болно. 9 сарын 18-ны өдөр бүх аймгийн ээл газрынхан агарын сэргийлэлтийн сэрэмжийн тохоогоо туршин дуугаргах сургуулийн хүрээний бачин байдлын арга цаах сорилт ба улсын хайрлах үзлийн хүмүүжил зэрэг ажиллагаа өрнүүлж бүх ардын улсын батлан хамгаалалтын үзэлтийг чангатгасан байна. Өдийн өмнөх 10 цагт бүх аймгийн ээл Хошуушан хот орон агарын сэргийлэлтийн сэрэмжийн тохоогоо зэргээр дуугаргачээ. Силэнгол аймгийн 2-р дундад сургууль сургуулийн хүрээний бачин байдлын арга цаах сорилтыг өрнүүлж 3000 гаруй багш сурагчид оролцсон байна. Дараа нь сургуулаас улсын хайрлах үзлийн гол сэдвт хүмүүжлийн ажиллагааг өрнүүлж сурагчийн төлөөлөгчдөөс яриа илтгэл хийн. Улсын хайрлах сэтгэлгээ илтгэж ховьсголын удамшлыг бадруулжээ. Аймгийн улсын батлан хамгаалалтын дайчлалтын аль хүн гэрийнхэн багш сурагчдад ардын агарын сэргийлэлтийн мэдлэгийн гаравлаг жич дурсгалын бодис тархасан байна. Тухайн өдөр 50-с хошууны 2-р багш сургууль гол сэдэвт ангийн хурал хийж 9 сарын 18-ны хэрэг хувьслын түүхийг ярьж багш сурагчдын зохион байгуулж намжлан гашуудчээ. Сүнэт баран хошууны хэсэг цэргийн албанаас халагдахсад болон сурагчид улсын батлан хамгаалалтын хүмүүжлийн үзүүлгийн танхим улаан мөчрийн үзүүлгийн танхимд хүрч гайхамшигт он сарыг эргэцүүлэн улсын батлан хамгаалалтын бүтээн байгуулалтын үлгэрийг сонссон байна.
1: Манай хорооны мэдээ, ард манай мэг сүлжээний амар төвчний ухуулгын гарагийн мөн үйлчлэгээний өдөр ба сүлжээний амар төвчнийг сургуулийн хүрээнд оруулах ажлыг эрхлэн явагдуулав. Ажилтг дээр бүх аймгийн хэл мөнгөнгүйлгэний байгууламж ухуулгийн самбар гаргах, ухуулгийн гар авлага дарахах, тухайн талбартаа асуултыг хариулах, тайлбарч хийх зэрэг олон жилийн хэлбрээр мөнгөнгүйлгэний банк тохиолдох мөхөллийн арга, ховхоны мөнгөнгүйлгэний мэдээж ангийн хамгаалалт, голдлог зэрэг хамаагүй уулгийн тойронд ухуулаг өрнүүлж, хотын ордод хууль бус мөнгөнгүйлгэний ажилхийг хэрхэн ялган таних, ил төрлийн шинэ хэлбэрийн сүлжээний мөнгөнгүйлгэний мөхөллийг хэрхэн аргачлах тухай тайлбарлжээ. Тухайн өдөр аймгийн сургууль мөжлийн товчоо, аймгийн намын хорооны сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангилтын зөвлөлийн албан гэр, аймгийн дотоодын хамгаалалт товчоо, Шилэнгол аймгийн онц өндөр хүчтэйлт чагсалгын хангах компани хамтран Шилэнгол аймгийн 2-р томд сургуульд хүрч сүлжээний мөхөллийг сэргийлэх, ховхоны мэдээж ангийн хамгаалалт, сүлжээний чуурхлыг хориглох тухай тусгай сэдвт тайлбарч хийж, үнэн бодиттой хэргийн жишээтэй уйлдуулан банк тохиолдох мөхөллийн хэргийг тайлбарлах хамт асуулт хариулж шагнал олгох ажлыг өрнүүлж сурлагын хэрэгсэл тархажээ.
0: Манай хорооны мэдээ, 9 сарын 17-ны өдөр аймаг хотоо хоёр шатны зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын товчоо ба аймгийн шалган байцааж шалган хэмжих төв хамтран 2026 оны бүх улсын эмийн зүйлсийн амар төвчний ухуулгын гарагийн туршилтын дасгийн нэгэлтийн өдрийн ажиллагыг өрнүүлжээ. Ажиллагаа дээр олон төмний төлөөлөгчийг урьж аймгийн шалган байцааж шалган хэмжих төвд оруулан эмийн зүйлсийн шалган байцаах, микрови шалган байцаах, жич хятад эмийн үлгэр хэвийн дасгаар тойрон үзүүлж тухайн талбарт шалган байцаах явж төхөрөмж ба хятад эмийн шинж байдлыг хянан тогтоох

0: мэдлэгийн ойлгуулан эмийн зүйлсийн амар төвшний хяналт хамааралтын мэрэгжлийн тулгуурлыг мэдрүүлв. Аймгийн шалган байцааж шалган хэмжих төв нь эмийн зүйлсийг шалган байцаах, үйлдэхүний ас чанарыг шалган байцаах, хэмжин тогтоох ба эдэний зүйлсийг шалган байцаах зэрэг үүрэг чадвархийг үүргэлж байна. 2025 оноос нааш өртөн засах орны дэсийн эмийн зүйлсэд хяналт тавих шалган байцаалтыг 436 бүлэг удаа, аймгийн тус шатны 520 бүлэг удаа, хошуу шинэ хотын эрүүл бус хэргийн мэдүүлэлтийг 3983 хувь бийлүүлжээ. Тус удааны ухуулгын гаргийн ажиллагаа нь олон төмний мэдрэмжийг дэвшлүүлж, нийгмийн элэтгэдэд хяналт тавих тавчин хангаж өгсөн байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Энэ жил Шилийн хотын төвлөрүүлэн ил чангах шатамхай хийхийн баталгааны төв хоолой торыг өөрчлөн сайжруулах инженерингийн хэрэгжүүлж 2700 тонн төгрөгийн бэл оруулан бүх хотын 48 суугаал тойргийн 36.5 км-ийн хуучирсан ил чангах хоолой торыг өөрчлөн сайжруулжээ.
0: Энэ сайн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Уилс Нарангэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Удвал Сэцэх, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Манайхан ажилдаа явна уу?
3: Одоо ангисгээд гарах юм да.
2: Машинаа жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэх бит юм алтчиха.
3: Оо, чи чадаа. Юуных нь хэрэв юм хамаарад байдгийм бэ?
2: Чи чинь дандаа мартаад байдаг шээ.
3: Бас юуных нь бөөс мөөс гэд. Би ямар хол явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ой орох шít.
2: Болохгүй шүү. Машин барих байх бай тэр машин дээр суудаг хүн чинь гэд аюулгүй бүс бүслэхгүй бол аюултай шítэ.
3: Аа, за. Эхнэрийн үг. Томжоо.
2: Дандаа ингэж шүү. За ажилда сайн яваарэ.
3: За.
2: Замдаа сайн хичээгээрэй.
3: За баяртай.
2: Машин хэрэгнэ аюулгүй бүс.

Дундтын үндэсний хамтын чавчгийн ухамсар их бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхэн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чогчийн ойлгохыг бат болгож Дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье. Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэстний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч, үргэлжлэн баримтлж, Үндэстний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Дундтын үндэстэн, Дундтын соёл, Дундт улсын өв хамт нам, Дундт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн найрамдуу байхын сүг сүмсмөө. Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно. Намын бүх талын удирдлагыг чангадах нь төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэстний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэстний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чаах материалыг бүх талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэстний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн Дундтын үндэстний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Чөдөрхөжил бол хүн төрөлхийтний орсон тогтнох ба хөгжлийг нөлөөлөх бүх бөмбөрчгийн чанартай чухал их амгахуйн асуудал болох бөгөөд бас ч хамгийн бачим тулхам орчин тойрны асуудлын нэг болно. Чөдөрхөжлийг сэргийлэн засах бол дэлхийн нийгмийн хамтын харилцаг мөн. Хүн төрөлхийт нь ганцхан дэлхийн бөмбөрчгтэй юм. Чөдөрхөжлийг сэргийлэн засах бол хүн төрөлхийтний үндтийн хөгжилтэй холбогдох агуу их үйлс болно.
1: Шилэн голын араажуу төлөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Шашнемийн үг Сод гэрлийн алтан бүрэгдийн ая дуучин бүх чөлөөгийн дуулсан өнийн буурал нутаг гэдүүх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Шашнемийн үг сод гэрлийн алтан бүрэгтийн аяа дууцсан бүх чөлөөгийн дуулсан үнийн буурал нутаг гэд өөх сонсголоо. Тус тунэ үг цохоогч Шашнем зүүжмцэн хосууна гахал сумаар нутагтай хосуу улаан бүтрийн тоглогч хөтлөгч. Тус тунэ ая цохоогч сод гэрлийн алтан бүрэгд зүүжмцэн хосууна саамай сумаар нутагтай нартат ганцхан нутаг юутай сайхан хорвоо бай салхинд сүнсэн хүсэл дутуу нүгвэ нутаг гэмтийн олон сайхан уран бүтээлөөрөө төмөндөө харагдаж яваа залуу уран бүтээлч дууцсан бүх чөлөө зүүжмцэн хосууна улиастай багсаар нутагтай хосуу улаан мөчрийн дууцсан уран бүтээлч

0: таван хошуумал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн шин нэрний малчин болонгаар манай хорооны сурвалжлагч уухийн борхуугийн сурвалжлан бичсэн цахар нутгийн залуу уяач замьян зав гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсгоно.
3: Шин нэрний малчин

0: Замьян зав бол Хөвөөчөр хошууны онгоол сумны найрын толгой гачааны малчин. Нутаг усныхаа алдрын өргөж яваа тус нутгийн залуу ячийн нэг билээ. Балчир баг наснаасаа авгаан дагаж хурдан морины нуруунд дэргэж өссөн тэрээр. Адуу малтай эрт ойртон сайн уяач хурдан мори бахархан том болвол сайн уяач болох юмсан гэх хүсэлдэн хөдлөгдөж явжээ. Замьян завын авган Хөвөөд шар хошууныхаа хошуу алдарт уяач байж хурдан мор шинжих, мор уйж хурдлуулах урд эмийг түүнд харамгүй зааж сайн уяач болох замын зааж өгсөн байна. Эриусч эсхи сунд гэдгээр Замьян зав 10 хэдэн наснаасаа мор уйж эхэлсэн байна. Мор уйж сойх гэдэг хүн бүхний хийж чаддаг ажил бишээ. Түүнд ухаан самба, ур мэрэгжил, уйгаагүй хөдөлмөр шаарддаг. 30 гаруй жилийн турш Замьян завын ширгуу чирмайлах, халчралгүй зүтгэлийн хариуд түүний уйсан морд айрг тэргүнд хурдалж, уяач хэмэх эрхэм алдарт хүргэсэн байна. Хөвөөчөр хошууны онгоол сумны найрын толгой гачааны малчин залуу уяач Замьян зав.
1: За та сайн байна уу?
2: Сайн сайна.
1: За тэсэр одоо манай аймгийн одоо Монгол өрний холбоот уралдаанд бол та бас одоо жил дараалал оролцлоо. Тэгэхээр энэ уралдаанд оролцох хадсаа ямар шохом байна уу? Чи байлаа нөө нэрэд өгнө үү?
2: Анаа тасгаас ингээд сайхан нэр хийчих сайхан байна. Манайсд бол хаврхал тохиолдол. Жил жил ингээд явгатан сум гачаах гушуудс өргөд аймаг ингээд явгатан. Жил жил орж илэнэ ч гэдэл. Гушуундаа мэл ч гэдэл. Жил ороод ба үнсэндээ төрүүлэгт л байна.
1: Тийм байна шүү дээ. Яг одоо гушуунаас ус жил даяг хэжээний үеэс эхлээд танаас тусынхаа ингээд нөхцөл боломжийг сангаагаад боловсруулаад одоо уралдуулж гинүү.
2: Аа дайнгийн зэрэг харсаар л жаал гушуу гэсэн юу яриадлаа. Чима одоо ч юун дараа гаргачих нь шүү дээ. Жаал матчихын. Жаал мара оролтоо.
1: Тийм байна. Өөрөө бас одоо хөдөө сайхан хурдан мара авчихсан нь.
2: Би нэг л номер аймгийн найруудаар оруулаад байгаа.
1: Нэг л номер.
2: Өөрөөр номер оруулах.
1: Тийм ба шүү. Яг одоо хурдан морныхт нь орж ирэх үсгэл эл төрөлд нь гол орж ирэх
2: нь. Хурдан морныхт нь орж ирэх.
1: Яг одоо нэг хөмжилт антрынхын талдар ус одоо эл өндөр нь орж ирэх нь.
2: Миний мэрчин жихэн мэр. Ими метр 38-д л орох мэр.
1: Тийм ба шүү.
2: Аа нэтмэн сая эхлээд л метр 38-аар хэмжээ хийсэн. Тэрлээс өмнө хангалттай жил 23 онд ч метр 40-оор хэмцсэн шүү дээ.
1: Тийм.
2: Эргээд 25 онд ч метр 45-аар хэмжээд жуныхыг нь хамаарсан гоо.
1: Тийм байна.
2: Хийсэн. Аа. Тэгээд жуныхт нь орсон гоо.
1: Тийм байна. Яг өөрөө мс одоо ийм хурдан морин төр оролдоод уяад ус хөдөө жил болж гинэ.
2: Би нэг 10 хүдэн жил болж гинэ одоо. Одоо байсан. Тодорхой.
1: Танайх нэ ахмадууд ус юм сайхан морь өнтөр уйдаг усууд уу?
2: Манай аавга морь уйдах.
1: Аа.
2: Мөн хөшөлтөрт. Хошар хөшөлтөрт гэж.
1: Тийм байна. Аавгийнхаа нуулгаар тавуул удаа ус оролч гэсэн байх.
2: Тий. Аавгаан дагаалж байл нэр надад явж хаал уяа солигын сураад л. Жийл өөрөө гардаад морь уйсан да.
1: Тийм байна. Энэ Монгол гэрний энэ халуут уралдаанд оролч хаад өөрөө явдсан бас эл талаар ус ололт их байна уу?
2: Одоо ололтон угод надад. Сайхал нэр ингээд тасх нэр хийнгүүт нь сайхал сарахгүй шүү дээ.
1: Өөрөө мс одоо ондоо ондоо гачрын уяач уттай учирж ийн тэднээсээс мс одоо асууд сурсан зүйлсүүд олон байх байх та.
2: Байна байна. Тэгэл сайн сайн уяад надад очиж суух юм.
1: Тэгээ ямар ч сайхан талаар ус ингээд асуудал авалтгүй.
2: А тагаа яг нь ч очроод юмээс айлхгүй. Сармад бэлэх гэсэн.
1: Тийм. Бас чихэн нүүн тийм үү? Нүүн амархан хэлэхгүй. Өөрөөс одоо энэ хэдэн 2 жил ингээд уралдаанд оролцоод аль аль талдраа мөс төвшлөлт байна уу?
2: Одоо ч гэдэл дандаа хүний газраар яваад уралдаж байгаа юм шиг. Зөвөл сайжирсан байх.
1: Тийм.
2: Дан надтай уралдаад очргоо. Тэр мэр сайжрахгүй л ингээд л батдах.
1: Тийм байх.
2: Анаасан гарт л болтой.
1: Тийм байна шүү. Яг ататар энэ 2 жилийн холбоот уралдаанд оролцоод өөрөө бол нэг л мөр аваатлагдсан. Танай мөр ус хэрж ирэх хүртлөө.
2: Аймгийн нэрүүдээр очиргоо тийм хинэмжинд уралдаагүй шүү. Нэг л нэдэн 25 оны одоо 100 хөвөө шардна хийсэн. нэмээ 30 м 38 хэмжээ хийхэд л тэнд төрүүлсэн.
1: Төрүүлсэн. Яг хэдий газар уралдаа тэрэн дээр.
2: Тэр 20 удаа газар уралдсан.
1: 20 удаа газар. Яг одоо газрын байж өнтрийн талан сусан. Танай одоо боловсруулаа сойсонтой ус овоо. Юу?
2: Дандан танд уралдаж байгаа тэгээд хүний газрын мэрдүүд ирэнгүүд нь миний дандан танд сайрж уралдуулсан гот нь тэгээд л
1: дагуулгатай.
2: Дагуулга.
1: Их мөрчм ус бас сурчглаа.
2: Сурчсан. Тэр дээрээс нь натхтаа уралдаж байна. Арт хүмүүс юу гэж байна? Натхтаа сутгах юм яваад байгаа дээ. Камер.
1: Тийм байна.
3: Нэг тэр фолловер мөр аваад гэсэн шүү. Тэр мөрчм манаад.
2: Манаад уу шүү. Дараа сүндэй. Өнчэн би даагныхан хавар ач авсан. 4 сар хүрээд очоод. Дааганд. Дараа сүндэй ачдруулаас. Авиа хас авсан.
3: Уяч.
2: Уяч.
1: Удамтай байл тийм үү?
2: Оо.
3: Сонсож өнгөрч уяч
2: байна. Сонсож өнгөрчсэн. Манай өнгөр атраад унгаад энэ унгаад байгаа энэ та хурдлуулдах. Тэгээд өөрөө хурд юм байхгүй болгоод нь чагаал танд асуучаад авсан.
1: Танай өнгө.
3: Юу
2: нэг хэрэг
1: татаг юм дан.
3: Өөрөө яаж өгч юу?
2: Тэр өчиг хүн надаа цагаад.
3: Би хайрлаа. Хүн авчлаа юу нэр дэж юу усхгүй.
2: Бэсэн.
3: Өгөхгүй яа ингээд.
2: Бэсэн. Дээгүүр нуруун дээгүүр ингээд цаа устэй ингээд хоёр талуудаа бууцсан гэсэн. Тэрийг бүр шаа.
1: Утны хөл үүртэй тийм
2: үү? Цагаад байгаа тохор ингээд.
1: Та очоод тэр олон бас сайхан сүрэг дотроос нэг тэр өд хөрнөний бас мөлэнүүд тусав.
2: Үгүй хоёр хүн үлдсэн байсан.
1: Аа.
2: Би ан гавна гэдэг юм хөр алж байгаа авахгаар утсан. Тэр очоод энэ навс. Тийм
1: байх. Яг
2: нас.
3: Тэгээд
2: та дааган навчсан.
3: Дааган. Тэгээд та ер нь одоо бүхэн тавс гэдэг ер нь орой чи мэрэгэл чи ноот мэрэгэлээ яадаг өөрснөө яадаг.
2: Аа.
3: Тэр зөв үрийн чи хөч бодмоор тийм мэрэгэл байна уу? Яг хэр чимэр юмсээс дурслаа.
1: Яа ч жоохон сургаж сойж уу тийм аа уйлах сойлгоо яа ч жоохон төнчүүлж
2: ирэв. Аа нэг юм би дааганд нь татчих хаал. Дэмийгэд орсонгүй. За хөлийн тоглоцсон.
3: Ачрангуутай
2: юу? Атраад мэ 4 5 найд ороо. 5 найд ороод ч энэ ч хурдан байсаа. Аа. Эргээс буугаа. Одоо энэ ч миний морьч 10 хүрчихэ.
3: Одоо ч хүрсэн.
2: 10 жилийн өмнө шүү дээ.
1: 16 гоор авчирсан юм байна шүү.
2: Тэгээд эргээд бүр оролцсон. Дагнаас наа шүдлэн хажаалданд оролцсон. Саяалаас ахлах юм ямар сайн хурдлсан. Одоо 5 жил орлоо.
3: Монгол манай хадаад байдлаас өмнө нутгийн найруулагч.
2: Нутгийн найруулагч барахтай олох хэд нутгийн найруулагч байхгүй. Гадагшаа яваад байдаг.
1: Дүн бодоо найруулж байна шүү
2: дээ. Одоо миний явдал нь цаваа найр, өргөө найр юм уу? Одоо гошуу найр мэраар олох гэдэг юм.

0: Одоо мэр уухи сурна гэдэг дагаад одоо цэг үзээд л энэ мэр яаж ууж ийн болгоо. Тэгээ. Багасаа дагчихсан.
1: Манай
0: төгөл байгаад. Оо манай төгөл байсан.
1: Авгийн кан ортом мэри удаан жоож исэн
0: юм шиг. Тэр сурна гэдэг өөрийн зөв нэ доор бахаас юм уу? Эндээс амбад алч хэл. Амар ажаар нах хүнэмэр. Ямар мэр яаж байвал явах ч юм уу? Гол нь тэрийг ачаардаг. Очргой мөрөлдөл гэж юу явах вэ? Та
1: мөрөлдөл. Би хэвээр
2: өөрийн ад үзсээр одоо чинь ажаар нах. Одоо таны үйлдэл хурдан мэр шууд үйлдэл авах юм баримт ямар байна?
0: Одоогийн мэр ямар ба?
2: Яагаад
0: өөр бүгдөө хурдлын тэгшээ усагдсан Монгол нь ямар айлын ада ябар урдмалчсан. Зөнгүүд нь яа уужиж гарна чамаараа
1: маш их
0: хөдөлгөө манаас бүдүү
1: утцсан байх шүү.
0: Нэртэ нэртэ яачуд бол баггүй.
2: Өөрөөр чи өнөөсөө сүр өөр юм сайн мөрөд
0: татас ачирч өөр. Этрав. Одоо нэг хоёр мэдэн нэг мөр атерсан. Араа го нэр. Манай нутгаас авсан. Аа. Сайн мөн дүүн сонди. Атошо.
2: Амнер хайрч уу. Ямаа сайхан байна. Нэр. Сайхан мөрөөгөө
0: хурдлах сайн гэдэг юм. Тэгэхээр ингэж л өөрөө олгсон нэрээ. Тэгээд бүр оролдоогүй явуул авах.
1: Тийм биш.
2: Тэгэхээр
1: байна. Одоо нэг өдөр өглөө барьчихлаа.
2: Чи өөрөө юу яа сургууль явж ирээд өөрөө сургууль
0: хаах гэж байсан. Би сургууль явсан гоо.
2: Өнөөдөр
0: нэг тохиолдол өдөр өгчсэн малтар.
2: Яг нэг удаа саадтай.
0: Одоо тэр байдаггүй. Би гарч ирээд л цовор адуу болцсон.
1: Тийм
0: бай. Тэгээд одоо хэдий
2: атомч. Баарваа. Хамгийн түрүүнд Монгол манай хадаа төрлөд хэлсэн нэг тад сонсох үед тань ямар төрөл болж юу? Тэр их хэмээн сонсч юу? Яг сонсч юу? Тэр бас ямар бүтэц хийсэн?
0: Тэгсэн санах ёо ямар гадаа болж байгаа юм. Тэр өртөө сонсч ирсэн шүү. Гадны усудаас сонсно. Одоо ч шүүжин дээрээс үзсэрл. Шууд нөтөрөөр явчихгүй юу. Арай. Усуудын тэн дээрээс л сонссон да. Тэгэл нэра өртөөс ярьсан. Тэр харуу урваа жортерсэн. Тэнэ юугаас
2: гацанаас яасан гэж юу? Тамара
0: хамаагүй бүгд өөрөө мэдүүлж болно. Өөрөө мэдээд шууд л бүгдээрээ тогцоо өдөр очиад уралт.
2: Качаандаа
0: шүү дээ. Качаа сум гадл уралцсан.
2: Анхнаа удаа
0: качаандаа яаж өрөөж өг. Качаа сум тэр жил чинь качаа сум гошуундаа бүгдэн төрүүлсэн. Аа.
2: Тэгвэл
1: танайхаас хэдийн явж байгаа гэдэг нь өөрөө. Гошуунаас барах хэдийн мөр
0: орж. Гошуундаа гошуундаа бол нэг 40 хэд мөр тавлаа.
2: Тэгэхээр
0: нэг сэтгэл хөдлөл
2: яваад
0: байна. Ариа байвсаа. Ариа яваад байна. Тэр хурдны одоо л фул байна уу? Байна. Яа. Яа. Тэгээд
1: таатай чинь бага таны нэрээ хэлсэн. Хэвээр байна. Тэгээд хурдлаа мөрөөдөл төрүүлээд. Гүн мөрөөдөл байна. Атал дээр хэвэн комбинат гоштой ба. Таны үл.
0: Тийм ээ. Яг мөрөөдөл чинь аа.

0: Орчмын жил Замян зав бүх аймгийн Монгол морины холбоот уралдаанд идэвхтэйлэн оролцож, түүний өд хүрнэн гачаа сум хошууд эсийн уралдаанд дараалан төрүүлж шилдэг амжилт олсоор иржээ. Тэрээр нэг сайн уяач болох нь өөрийн биедээ яруу алдар авч ирэхээр барахгүй нутаг усантан өнг гэрэл авч ирж олон хүнтэй танилцсан, олон юм сурч дийлдэг хэмээн бодож явдаг. Одоо Замян зав Монгол маран уяхийн дагуу эрлис цэвэр цусны морд ууж хурдлуулан амжилт дүүрэн явна. Хөвөчрөн шууны онгоол сумны найрын толгой гачааны малчин залуу уяач Замян зав.
1: Манай аавал над багаса сугалтай болгоод наугаалдагт.
2: Таны аавын аадар.
1: Сүчин мэлэх.
2: Сүчин
1: мэлэх. Монгол хэлээр.
2: Сүчин мэлэх. Монгол хэлээр хэлсэн юм уу? Мэстарч.
1: Араа одоо өвчөө тэгэл. Буюу хөдлөл асуучих.
2: Яг нь одоо тэрний тухай асуулт таяа зайлгүй. Тэр хүний зан санаас хэрнээсээ талаас нь өөрийн зах.
1: Тэр хүн мэра ямар мэрийа баг онцон дан дэх болоод.
2: Тэгээд таагаад ингээд аваад бүтнэгээс орвол
1: талаа уяндар очвол үнсэндээ манай тахвар. Хүний тахвараг мэрэ хатхаа батал тахвалч байна.
3: Анчхай ус өвдөв юм шиг тийм үү?
1: Тий.
3: Багаас өөрийн бас нэг анчхай өрдөнтэй энэ талаар.
1: Багаас мэрэ оролцчихсан. Тэгээд нэг насаа мэрэ тасраа
2: хурдсан мэрэ дарга тэрний төлөөс 5 сар болоо.
1: Тадны өөрийн унгаал унгаа очргоо. Яггүй.
2: Гаднаас
1: үүсэв. Гаднаас аваад
3: Анхаа усмэрэнд бахтай юм юм аа.
1: Яа, мэр арим байх хулсан барах. Хоршихон байх хуллаа. Юу
2: нэг Монгол миний халуун центр руу орж ирсэн юм танай аачаа.
1: Оролцоо. Таныг
2: ингээд орж ирэх үед танд бас чихэд сургаад өгдөг байм.
1: Байна.
2: Чи бас хачдаг байдаг. Хамгийн сайн байв.
1: Мэрсэр яха өгөө санаа тарахгүй басаар л. Шүүжээр асуулаа. Утсаа. Тэ яач хоо яха өөччлээ. Юу нэ өөччөө. Араас чи мэдгүй юм яран ба штт.
3: Тэгэхээр ахмадуудаас юм болохоо. Өөрсдөө асуун тийм ээ.
2: Уяач хүн дөөс чиг удаа нэр өгөхгүй талаас нь гайн намс мөрөгдөж шичт юм.
1: Тийм ба.
2: Энэ жаахан мэдэх хэстэй ч
1: гэсэн. Тийм яа.
3: Тийм бай.
2: Уяач
1: чих хөдөлмөр чих гэдэг одоо өөрөөс юм байна. Тийм ээ. Мэрэндаа зарах. Аа. Цэгжээ сайн л өргөлтөө талсан да.
2: Аа. Энэ ингээд явах юм яа одоо таны гэрийн чинь дэмждэг байна. Ямар шиг таны баттайгаар яаж
1: яах вэ? Бидний гэмээр уучсаар үнсэн дөнгөр яаж хийхгүй шүү дээ.
2: Бидний
1: цаавар ингээд. Аа, гэрийн дээр натчихна. Тэгэл би чинь одоо тэр уучсаар одоо ч нээр арай баа тэгэл явах нь илүү. Нэг явцаар гарамаар гар явчихна.
2: Тэгсэн
1: цамаа тийчихээд яаж яах вэ? Гомэр мэргэ бүтлээ. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо. Оо

0: Монгол мэрийн энэ холбоот уралдаанд ороод тань гүшүү засаг талаас таны ус хэрж ирэх яаж жоохон дэмжлэг өгч үү?
1: Явц уух юм аа хамаарна.
0: Танаас ядан го тусгай боловсруулаад юусэр гүшүүнд дөрөв тусгай газар гаргаа үүж гинэ.
1: Уралдаанаас өмнө газар байна яа.
0: Тийм ба.
1: Манай нэт тем цаар байш.
0: Пандан тусгай танаас юу
1: руу очиж байгаа. Манай очиод болно.
0: Болно шүү дээ. Гүшүүнээс ус танд сууж өндөрт газартаа юу ярихан.
1: Тийм байхгүй гүшүүнээс ярихан болохгүй.
0: Аа.
1: Тэгээд өөрөөдөө яаж халаад
0: очиж болох гэж байна. Болно шүү дээ.
1: Нуран тавьж очиж боловсруулаа. Тавгаал ирчих юм.
0: Тийм.
1: Бол тийм хэрэг.
0: Та өөрөө бас жалуухан уяач хүн энэ сайхан уралдаанаар ороод таны хувьд авч хөлөөл энэ сайхан жалуухан уяач авч хөлөөл энэ хатуу малан сайхан хөгжүүлэх төрөөс ямар жирэг бас тийм нөлөө болж ирэв тийм ая юм уралдаанд орох.
1: Нөлөө өнгөт. Одоо гадагшаа гараад хүнээс ярим юм сорно. Уяат надаас.
0: Тийм.
1: Газар газрын сайн уяат надаас.
0: Юм сорно.
1: Юм сорно.
0: Наад малан өсөг хөгжүүлэх тал дээр бас хэрж ирэх нөлөө болно. Ийм уралдаан антер ерөн жохон байгуулах.
1: Уралдаан жохон байгуулж байвал барьж чангарна.
0: Тийм.
1: Сайнх л да.
0: Тийм. Адууган өсгөж үржүүлэх одоо монголчууд бас аяралдана гэсэн үг
1: шээ. Мэр ууж байгаа залуучуудаа ярам байна.
0: Энэ талаар бас орлоготой улсууд бас их мөрөөдөлтэй тийм үү? Хүсэлтэй болно. Өрөмжилтэй болно.
2: Энэ сай тэр нь уралдаан гарах үед газрын байж үүсдэг гэсэн.
1: Танай мэр одоо ямар байж байгаа вэ? Ачаа. Ачаа бэж үжнэнгүүд нь бивэл мэр болоод хүүхдийг гамд төвшнийл батдаг. Цэнгүүд нь гадна тийхэн бартаатай газрууд явуулдаг. Хамгийн гол нь мэр унаач хоёр л сүмэнд ирж ивэл танай сайхан надад л гэж боддог. Манай өөрөө хүү.
0: Өөрөө
1: хүү. Бид насты
0: хүү. Хуарнаст. Хүүгэн баг хэдэн настай гэсэн уруул сурахчих уу?
1: Бид 8 настай гэсэн хэлээд оруулаад. Бид нэг сая ихлэдэг.
0: Хүүн ус мөрөнд сурдууртай тийм үү багтай. Танай нөгөө үл их байна. Ярам хүүхдүүд бол мөрнөөс энэ шүү.
1: Тийм. Грекэн усад мөр ойцсаар чигэллээ.
0: Яа яа ондоо?
1: Грээрэ мөр төвж ирчихнэ.
0: Тийм үү. Дагаал хөөсөн.
1: Аа дагаал хөөсчих. Бүр ад унчих.
0: Танай мөр ингээд уралдаанд ингээд төрүүлээд орж ирэх үү? Та ямар байдах вэ?
1: Тагтлнаа. Хой картын чичрээд л даа чи.
0: Хаяа дэс унагч хэн унагаад аа. Мэлс мэлс унаг нь.
1: Хаалгаж хаалгаж сайхан наяр та хордлаад ирсэн л унагдгаа харах. Энэ
2: 23 онд чинь гачаасан бол синийхэн бүх төрүүлээд байна мөн Монгол мөнгө хадгалах.
1: 24 онд нь мөн төрүүлсэн.
2: Монгол хорон
1: төрүүлсэн. Тониихт нь бол хоёр дэдэлсэн. Сум болоод гошуун нь дэдэлсэн. Тони олорлаа. Өвлөнд төрсөн. 3 өвөл да жалгаад
2: байна
1: шүү. Аймгийнхтэй өвөл 8-д ирсэн шүү дээ. Дөнехт нь орсон го.
0: Орсон.
1: Орсон.
0: Орсон.
1: Яг хонол бэлдээд явсан. Би ухсараад 3 төрүүлчихэд 18-д бэлдээд явсан. Гадрын нь тарж орсон.
2: Тэгээ өнөөдөр 3 мөнгөөр орсон юм аа. Ам 3 мөнгө. Мөн нэг юм өнтөр хамт чинь нэг
1: 2009 онд. Нөгөө.
2: Өөрөс чинь 45.

0: Нэгэн 45, нэгэн 50 байна.
1: Нэгэн?
0: Нэгэн 38.
1: Аа. Энэ бүр хурд нэ хайсна.
0: Тий.
2: Өнөө жилийн найраар бас ямар шихуй хэрэг бүтэмж авчмаар чамд нэг сайхан юу ирж гинөө, сови ирж гинөө.
0: Гэ одоо чаялаглал оролдоол. Аа. Солиг оруулах юм.
2: Сэчтэй өөр дахин агсан батлахтай байна уу?
0: Батлах байх нь байна одоо чаа. Хожилтын ингээ ойд хүн байхгүй төрөл үл ингээл ойхаас.
3: Замян цавийн хоёр хүүн хэдийгээр 10 хүрээгүй болгоч аавынхаа нөлөөгөөр адуу малд байхтай байж, сурлагын чөлөө цаваараа морь малтай ган ойртон уяач аавынхаа удмий залгаж авна. Сая та бүхэндээ Цахар нутгийн залуу уяач Замян зав гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсглоо. Эрхэм хүндэт сонсогчид, манай энэ цагийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, шингээгч Хонгор Зул, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараачийн нэвтрүүлэгдээ баяртай зоолгоё. Баяртай.

0: Яа сайн байж хана уу эрхэм мөндөд сонсогчдоо. Шууд нэвтрүүлгийн хүлэн болгож байгаа эрхэм мөндөд үзэгчдээ та бүхэн маань сайн байж хана уу. Аялгуу нэвтрүүлгийн шин дугаар та бүхэнд хандж олгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Билгүн Далай.
1: За сайн байж хана уу. Шинэ нэг гаргийн нэгнээ сайхан мөндийг өргөн төвшүүлье. Би хөтлөгч Уйхан байна.
0: За өнөөдөр бол гаргийн нэгэн тим учраас манай аялгуу нэвтрүүлгийн дуу уран бүтээл танилцуулах болон явагдана. Одоо шинэ дууран бүтээл юм уу, хүмүүсийн сэтгэл тоногсон сайхан дууран бүтээлүүдийг танилцуулна. Тэгэд ер нь одоо өчигдөр гаргийн өдөр сурагчдууд бол хичээл орсон, байгууллагууд бол ажилласан. Тийм болохоор өнөөдөр гаргийн нэг мос нэг шинэ гараг эхэлж их тийм төрөлдлөөс арай өхгүй байна тийм ээ.
1: Бас яхан тиймэрхүү шиг байна.
0: Тийм. Чинь
1: өчигдөр бас бид нас чинь нэг өдөр ажиллаа тийм ээ.
0: Тийм. Гэхдээ бас гаргийн нэг гэдэг утгаараа мөн аялгуу нэвтрүүлгийнхэн зорчил ёсоор одоо дууран бүтээл тайлжуулах, дамжуулах, сонортуулах одоо энэ уулгаараа явагдана. За манай нэвтрүүлгийн өрөөнд саадсан та бүхэн маань сайн байж хана уу? Өглөө мэнд айлтгая. За та бүхнээр сонир сайхан юу байна? Та бүхэн хаанаас нэвтрүүлгийн үжин болгоож байна?
1: За байжгаа гажраан баярлаа. Бас илгээж болно шүү. Өнөөдөр гаргийн нэгэн бид мөнд сайхан чөлөөтэй сайхан ярьчлах хийхин дагуу тус сайхан шин дуудуудаан та бүхэндээ хүрэх болно. Орчмоор ус одоо ямар шухан сайхан шинэ уран бүтээлүүд ус одоо гарч ирж байгаа бол төрж идэх юм бол тийм ээ. Тэгээд манай одоо энэ гараг уулгын нэг нэг шинэ дуу сонирхох болнаар та бүхэн бас одоо энэ талаар ойлгож мэдэн шүү.
0: Тийм, тэгээд та бүхэн бас яг ямар дуу их шинээр шинэ дуу байна, ийм дуу сонсөй, тийм дуу сонсөй гэдэг сайхан санал хүчил бодлоо бас хуваалчиж болно.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр манай нэвтрүүлгөл мэдээж 5 өдөр 5 уулга болнаар явагддаг. Тэгэхээр орчмын хугацаанд бол гаргийн нэгэн 3 5 гэд шууд нэвтрүүлгээр та бүхэнтэй хамт жолгож байгаа бол одоо дараа гаргаас бол яг тогтмол хугацаатай тогтмол уулга болнаара өдөр болгон 9-10 цагийн хооронд бол та бүхэнтэй шууд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр жолгох болно. За дармын тоо дарж байгаа та бүхэндээ баярлалаа.
1: За баярлалаа шүү нөтрүүлэгд орж ирж бидэнтэйгээ хамт байлцчихт та бүхэн ёстой баярлалаа. Та бүхэн өнөөдөр ус юу нэгэнд яарч байна уу тийм ээ? Эндэр ус бичиж болно. Шин сайхан ажил эхлүүлж байгаа юм болоо. Бас одоо адлын баяр дараа бас яаралтайхан байдгийн болоо. Эсвэл ус яхан сэлгүүхэн шуухан байж гэнэ үү?
0: Тэгээд гаргийн нэгэн тэгээд бас утахгүй гаргийн 5-наас бас 3 өдрийн чулуу тавих юм байна. Тэгээд бас амралтаа сум бас ажиллаа амжуулах гээд бас яралтай байгаа байх.
1: Энэ нэг чулуу одоо 50 гээд бас гаргийн өдөр бас нэг өдөр ажиллаулаа шүү
0: дээ. Жирэмдэн хүмүүс нь ер нь амралт 50 гээд бас амралтын айлаа бас урдаар
1: бэлгүүлээ гэж болно. Бэлтгэ.
0: Масан бас амралт
1: 50 гээд ингээд санаа амар амрын шүү тийм ээ. Очих гэсэн газараа очно. Уулжих гэсэн хүнтэйгээ бас уулжиж учрна тийм ээ.
0: Тийм. Нэг тийм утгаараа амралт 50 гэхээс илүү бас илүү яарын шүү амралтынхаас өмнө гэсэн хугацаанд.
1: Одоо ямар ч насны хүн ингээд бүр адилхан шүү дээ. Өөр хинэг амарнаа гэсэн бүгдөө бүр сайхан ингээд баярлаад хөксөөд л ганцхан одоо хүүхдүүд сурагчуд одоо тиймэрхүү байдаг шүү тийм ээ. Одоо ахмадууд нөөс одоо хүүхд тачиртгаа уулж ингээд төрхи яардаг магадгүй тийм ээ. Жалуучууд нөөс одоо бүтэн жилээр яарлж ийн ингээд амарлтаар дөнгөж нэг гараад уснах очих гэсэн газарт очтдг юм уу ахмадтайгаа бас жолгодг юм уу тийм ээ. Одоо ийм юм юм сайхан сайхан жийс өдрөмс одоо ажиллаа шүү да.
0: Тий. За тэгвэл өнөөдөр бас гаргийн нэгэн дууран бүтээл эхлээ тайлжуулъя. Тэгвэл бид хоёрын зүгээс эхлэхийн бас шин дууны жагсаалтаас бас сайхан сайхан дууран бүтээлүүдийг сонгоод тав хүндээ сонортуулхад бэлэн болж байна.
1: Тий. За. За тэгсэр хоёлон урдаар нэг сайхан бас нэг чуглог дөө. Одоо олондоо сайхан хүргэе тийм ээ. Гаргийн нэгэн болж хаар бид ус одоо ингээд чухс үлдэн сайхан сэргээгээд ямар ч ажилдаа ороход ус одоо гоё байлаа тийм ээ. За чигэд жоршлоор хоёлоо холын бүсгүй. Холын бүсгүйийн дуугаараа бид ус хөдөн гараг бэлдлээ. Тэгэхэд ус ингээд тавих тийм ус одоо таарсан гоо боллоо. Тэг өнөөдөр одоо энэ нэг санаах байгаа юм бол заавал нэг бийлүүлээ тийм ээ.
0: Тий. Мэдээж холын бүсгүй гэдэг дуугийн хүмүүс бүр сайн мэднэ. Энэ дууг бол толготой амтлахын дуулаад хүмүүсийнхээ сонорт хүргэсэн. Тэгэхээр энэ дууны үг аян нь бол жаламар амтлахын шилэн болор жохосоо. Тэгэд өнөөдрийн та бүхэнд сонортуулах гэж байгаа нь хувилбар нь болохоор ахнаар нутгатай залуу уран бүтээлч хипхоп дуучин Шанди Холын амтлахын гишүүн гавьятын одоо дуулсан бас одоо шинэ хөгжмийн найрлагатай дунд нас одоо хипхоп үглж одоо ийм нэг шин хэлбэрээрээс хүмүүсийнхээ сонирт хүрэх гэж хичээсэн байна. Төлөөр гэргэл бас гавьятынхаа бүжи гэдэг дуугийн та бүхэнд хүргэсэн. Тэгээд ер нь гавьят гэдэг бол гэдэг дуучин маань бол бас олон сайхан уран бүтээлтэй, элэг нэгтэй, дуучнаа дуун ээж минь гэдэг бас сайхан сайхан дуунууд байдаг. Шанди хоолой амтлахын дуучин та бүхэн бас сайн мэддэг байх. Тэгээд одоо бас түүнээ дуулсан холын бүсгэ гэдэг дуугийн сонсч үзье, тийм ээ.
1: За сонсъё.

0: Я холын бүсгүй дуугар та бүхэндээ сайхан ая барьлаа. Бас гоё дуу шүү бэлгэнлээ.
1: Тий. Та бүхэн энэ одоо ийм найрлагатай, ийм хөгжмийн найрлагатай, одоо ийм шин хөгжмийн найрлагаар дуулсан та бүхэн сонсоод ямар төрөлдөлтэй байна уу?
0: Миний хувьд бол энэ холын бүсгүйг бол ихэвчлэн айн зам хөхөт тийм аа. Сонсоод явхад илүү тохиромжтой дуу шиг санагдаж байна. Та бүхэн ус ямар шоухан төрөлдөл өгч байна уу?
1: Тэгээ. Энд бол одоо тулгтай хамтлагийнх нь хангатуулж одоо хүмүүстэй энэ дуу сайхан хөргсөн. Тэгээд одоо шинэ найрлагтай дунд нас хипхоп үглж ингэ дуусан. Бас их онцлогтой тийш үү?
0: Тийм. Ер нь гавьяатын хувьд ойрд бол нэлээд ус юужин шүү да. Хүмүүсүүд одоо гавьяатын дууг их олон сонсож байгаа.
1: Тийм. Уран бүтээл араас нь үнэхээр идрүү сайхан гаргаж байна. Хүмүүстэй өргөж байна. За холбоон цаасан та бүхэн маань сайн байж хана уу? За дораа гэдэг сайн байна уу гэж байна. Улаан сайн байна уу? Өглөө мэнд айлтгий. Ад жаргал бас эрх өрөө явуулж чичг бэлгэлж байна.
0: За та бүхэн маш их баярлалаа. Сайн байна уу? Өглөө мэнд гэж байна.
1: Өглөө мэндээ та бүхэн шинэ өдрийн мэнд айлтгий. Өнөөдөр сайхан өдөр шүү.
0: Гоё өдөр үү?
1: Тийм. Тэгэхгүй өмнөд өдөр жоохон сэрүүн байсан.
0: Тийм. Өглөө өрөөнд бол бүр ингээ сөрүүхэн илүү шиг өдрийн дундаа бас гой сайхан дулаахан шиг байна. Жохом намрын шар нарагддаг ч юм бас чаанаа бас нэг кичүү байдаг шүү тийм ээ.
1: Тий. Гол өдрийн үеэр бас халын шүү.
0: Тийм шүү даа.
1: За та бүхнээр сонь сайх юу байна? Намрын ажил шуудчих боо. Өвс усны ажил шүтргэнд орсон уу?
0: Цэдэн баргал бүр шүтргэнд орсон байх та тийм ээ.
1: Тий. 9 сарын 21. За 9 сар ч бас юу байна уу да? 9 өдөртэй бол.
0: Одоо нэг гарахтай юм бол бас 10 сарын ка амралтын одоо бид нөөс бас хамтдаа өнгөрүүлнэ. Тэгэд амралтаар та бүхэн бас одоо хашаан тойрмоор байна уу? Юу нэг юм хиймөр байна уу? Сайхан төсөөлсөн үү?
1: Тийм.
0: Тэр бас хаваалчиж болно шүү.
1: Тийм. Ер нь амралт чөлөө хэн ашиглаад гадуур тойр сэтгэл санаа сэрх үнээр чухал шүү. Тэгвэл бас ажил амьдрал гэд хөөгд чуухад гэд бас өдөр тун таараад байдаг шүү. Бас амралтад бас одоо явах гэж байна уу? Алис бол хол их хотоор далай өвөгөөр жугаалгаар явах гэж байна уу? Ер нь амралтаар бас ер нь цаг зав байж байгаа л гэр бүлээрээ ахан дуус найзуудтай гашаан гарах нь.
0: Тийм, тэр нэг хөдөө өдрийн кондор нэг цагийн ус завдвал бол бас илүү ихтэй шиг болно тийм ээ. Бидний тус одоо үлдэх, ярах, учирлах зүйлсүүд бас олон байна шүү. Тэгэхэд гараад ирэх юм бол.
1: Тийм ээ, хол нэг амралтын цаг бас ингэ шахаж явахгүй л бас а хажим болё яруугүй байж байгаа болыг бол бас хойшлогдоод л шүү.
0: Тийм. Тэртээ тэргүй тойрхгүй ч гэсэн бас одоо уулжиг гэсэн учрыг гэсэн хүнтэй гам бас жаавал одоо цагаан завдуулаад уулчих нь ус жийтэй юм уу гэж бодно тийм.
1: Би яаж байгаа ч гэсэн шахаад өөрийн биедээ цаг зай болгож өөрийн дуртай юм хийж уулжиг бодож байгаатай уулжиж бас дуртай сайхан дуунуудаа сонсож байна би чөлөөтэй байх гэн жийтэй гэж одоо хүмүүсийг ярьдаг болсон.
0: Монч одоо ингээд байж тийм а дараагаар маргаашаас ихсэр байж жирэмжүүлсэд бас одоо амжих уучрууд бас таардаг шүү. Тэгэхээр энэ байж байгаа сайхан чаг мөчүүдөө бидний энтгэнч за ингээд уулж агуу утсан юм уу тийм а очиж үжээгүү утс ахмад томоотонтхон ч гэсэн уулжиж учирж байгаарэ ярэ гэсэн үгэн бас ярьж байгаарэ тийм а.
1: Тийм. За эрхэм сонсогчдоо манай шилийн гол амжуудлуурын Монгол араачуугийн аялалгын нэвтрүүлгийн шин дуурын бүтээл хүмүүсийн сэтгэл тоногсон дуурын бүтээл тайлжуулах болон явагдаж байна. Өнөөдөр гаргийн нэгэн 9 сарын 21. Ингээд нэвтрүүлгийн анхны шин дуурын бүтээлээр ахнаар нутгтай жалуурын бүтээл чипхоп дуучин гавьяатын дуусан холын бүсгүй гэдэг дуугийг тав хүндээ хүргэлээ.
0: Маш сайхан дуу. Би өөрөө хавдсан бол их сонсох дуртай. Нэг сонсоулаас араараас нь байсхан ингээд сонсдог дуу нэ нэг шүү да.
1: Тий.
0: За жалгаад хоёлоо мус дуугаа сонсгоно уу тийм ээ?
1: Тий. За хоёр дахь дуулаас хүмүүсийн жил сачгадаг хүмүүсийн сэтгэл төхөрсөн сайхан дуу гэж ойлгож байна.
0: Тий. Одоо шин дуу гэхээр заавал одоо өн сард юм уу тийм ээ? Орчмын энэ нэгэн сар дотор заавал жохосон дуу гэж сардах бас одоо учир байхгүй ч тийм ээ. Тэгэхээр өнөөхөн тийм ээ? Орчмын жохосон гэн шинхэн уран бүтээлүүд юус голд нэгэн сонсох гэдээ бас

0: их зүгүр шиг юм байна шүү.
1: Тэгээ
0: өнөөдөр бэлгүүнд талаа бид хоёр усан сайхан жүүлэн бороо өгдөг тийм үү?
1: Тэгээ энэ дүнэ шүлгийг болохоор мөрөн жохож, аяын бол нэндэн жохосон нэндэн бол улаан тотын өнөө тошуугаар нутгатай урлагийн Өвөрмөлийн урлагийн дээд сургуулиас уртын дууны мэрэгдлэр төгсөж Монгол улсад бас магистрч болон хамгаалаад ирсэн. Тэгээд бас өөрөө сайхан дуулдаг, сайхан дууны аялгууж байгаадаг. Мөн ч одоо сүүлийн үед дууны арт талын найруулга, продюсер тийм одоо хөгжмийн найрлага дээр бас их ажиллаж байгаа авьяаслаг залуу. Тэгээд нэндний хувьд бол бас та бүдийн мэддэг олон сайхан дуунууд байгаа. Ээж нутг хоёр, сүүний өнөртэй хөдөө, болжин доо Хайртай шүү чамдан гэдэг дуунуудын аюудыг бол нэндэн жохосон. За тэгэхээр энэ дуугийн хэн дуулсан бай гэж бас та бүхэн сайн гайхаж байгаа байх, гайхширж байгаа байх. Тэгвэл энэ дуугийг бол Алтан Туяа дуулсан. Алсын аймгийн Эжнөө шугаар нутгатай.
0: Тийм. Өнгөрөх жилийн Чан сарын үдшилтгээр ус энэ дуугараа одоо олон үжигчтэйгээ бас одоо учирж исэн. Та бүхэн бас юу антах вэ, тийм ээ?
1: Тийм. Тэгэ Алтан Туяагийн хувьд бас хүйтэн булгын ус ингээд мөн одоо шүлгийн мөрөн жохож аяын нэндэн жохож дуугийн мөн алтан дээр өрөөнд дуулсан гэдэг хөдөн булгын усан одоо яг та бүхэн сонсож байгаа жүүлэн бороо гэдэг дуун дээр эднээ гурвуула хамтарсан. Тэгэд мөн одоо нэр туучин баян намартай хос жиргал гэдэг дуугийн дуулсан алтан туяагийн хөвд.
0: Тийм тийм ингээд ярих юм бол та нар бүр ингээм өчгөн өө тэр дуучин юм байна шүү гэдэг.
1: Тийм. Тэгэнт дуус үнэхээр сүлжээ холбоогоор өргөн сачигдж хүмүүстэй хүмүүсийн таашаалыг их авсан сайхан дуу
0: байсан. Хаяа ус тийм ээ. Найжийн тарвар ус одоо наалтан дуяагчийн дуусан бичлэгүүдийн ус одоо хаваалч яадаг тийм ээ. Хаа ус найр наадми одоо ширээнд дүр.
1: За тэгвэл хамтаар жүүлэн бороо гэдэг энэ сайхан дуу сонсч хоё.

0: нэг сайхан дууран бүтээл жүүлэн бороо дуу та бүхэндэн өргөн барьлаа.
1: Тэн энэ дуунаа үгийг мөрөн жохож аялгууг нэндэн дуучин Алтан Туяагийн дуулаагаар та бүхэнд хүрч байна. Жүүлэн бороо гэдэг дууг сонсоод та бүхэн бас сэтгэл санаа тайвшраад их намжуухан болсон уу? Их намуухан сайхан дуу. Сүлж алуугаар үнэхээр сачгадаж хүмүүстэй өрсөн сайхан туух тавхандаа нэлж байлаа.
0: Дуучин Алтан Туяагийн хувьд одоо энэ жилийн тийм ээ орны наадмаар ус одоо Улаанбаатарын хамт олонтойгоо манай Шилээ хотод ирсэн шүү. Тэгээд бас сурвалжлага авчлаа. Их сайхан ярах үртэй. Сайхан дуучин байлаа. Ингээд хүмүүстэйгээ бас их сайхан ойрхон ингээд тасалхан явуулждаг тийм сайхан жантай.
1: Бас сурвалжлагынхаа бас сайхан нэнд хормоос хуваалцвал.
0: Тийм. Одоо манай орныхон найрдар бол одоо тэднийхэн гээд улаан мөчрөө дагуулад ирсэн. Одоо урлагийн одоо нэг өгөр нь одоо ойлжор нь одоо тэднийхэн бол сайхан гээд хан тэнгэр алшаа тэр олон сайхан дуугаа даваад ирсэн байсан. Тэгээд биднээс нь тус одоо ахуй талууд тус дуулж ингэж хөрөж өгсөн шүү. Яг тэр дууныхын бичлэгийн бол одоо сорвлынхаа бидний тэр юугаар бол тавьсангүй. Гэхдээ мөс сүулт нь бид нараа одоо өрөнгөө ингээ найжинт хоргонтроо сачиж явуулсан. Хамтдаа одоо бидэнд ингээ дуулаад өгнө үү гэсэн шууд дуулаад өгсөн шүү.
1: Тийм. Сасчаас орны наад мижирж ирсэн юм байна.
0: Тийм. Тэрс одоо тавлтаа оролцож хоор ингээ ирсэн байгаа штэ нотго орноо ингээ сайхан төлөөлөөд.
1: Тийм. Яа, сайхан нэшэн мөс чам нилээд хол шүү.
0: Тийм шүү.
1: Өнөр одоо уулыг давж усыг эталж орныхоо наадмыг жирж ирсэн юм байна.
0: Чөөд ирээд тусан манай Шилэн хотыг гоё байна гэж ярьж ирсэн. Шилэн гол дотог бол гоё байна. Олон удаа ирж илээ гэд бүр энэ удаа бол одоо бүр ондон байна гэд ярьж ирсэн.
1: Үнэхээр орны наад гэснээс өнөө жил орны наад үнэхээр нижгэр өргөн дэлгэр сайхан болсон шүү.
0: Тийм.
1: Орны наадам гэхээр бас нутуу нутаг газар газрын уурлагч дууран бүтээлчэд бөөгчд тамирчэд гэдэг үнэхээр бүх хүмүүсийн оролцож байгаатай. Тэр дундаа өнөө жил бас баг гадны орны жуулчлах ёстой баг хамаг олон нэг жил байхаа гэж ойлгож байна.
0: Тийм. Хүн бол одоо чухам далайн шиг олон чухлаарлаа газар газраас одоо нутаг нутгаас чухам одоо бүр дэлхийн дайнаас л бүрэл чухларсан да ганц одоо улс орны хүмүүсүүд биш гадар одоо олон олон улс юм бас жугаатдаг хүмүүсүүд ирсэн.
1: Тийм, өнөө жилийн орны наадмын бөхчдийн жагсаал одоо мартаа игнээ бол одоо хүмүүсийн үнэхээр жүрх сэтгэлийг огшоож тогтлуулсан сайхан наадам болсон. Бүх нь бас 1024 байсан шүү. Тийм,
0: жилөөсөн жил одоо уулын явд бас баялаг болж байгаа шүү. Олон хүмүүстэн одоо давхруулаад олны нэг сайхан ташаалд хүргэнэ гэдэг ус амаргүй тийм.
1: Тийм. За тэгээд өнөө жилийн орны наадмаар бас сүн жоошуу нутгатай давхар уяр бас ээжийн үүрсэн одоо энэ уулах бичлэг үнэхээр өргөн дэлгэр сачгадж бүр төвийн төв телевизийн видео дугаараар бас сачгадж хүмүүстэй хүрсэн.
0: Тийм шүү та. Эсвэл олны анхаарал хүрсэн тийм сайхан уулах бичлэг болсон.
1: Тийм. За бөхчин давхар уяр бол зүүн сүн дошууны цагаан овоо балгасаар нутгатай. Тэгээд одоо манай хоёрын 3 дугаар 5 хүндээ сонсох гэж байгаа дуулаас яг энэ нутгатай маш холбоотой дуу байгаа. Тэгээд одоо энэ цагаан овоо нутаг гэдэг дуу бол 5 хүндээ одоо хүрэх гэж байна. Энэ дуунаа үгийн бол нэрт ирүү найрахч ёо эрдэн тогтох жохоосон. Тэгээд ёо эрдэн тогтох бол та бүхэн антгуу сайн мэднэ. Тэгээд багшийн одоо жохоосон орчмын одоо халуурал болж байгаа намар айсуу гэдэг дуунаа үгийн бол ёо эрдэн тогтох багш жохоосон. Тэгвэл одоо дэлгэрэгч яатай эх орон сайхан монгол нутаг сүндийн уудам нутаг журхан эргэсэн ажнай жирэг одоо хүмүүс төрсөн олон сайхан дуунуудын үгийн бол бичсэн. Тэгвэл одоо багш маань бол одоо дээр жууны 80-аад оноос эхлээд шүлэг найргаан бичиж одоо болтол их тамчийн тэнгэр, гэлгүүн баатрийн сүнд, эртнээ баатрийн шонхор, зүв санаатай гол, нэрийн шарга, дуутай вилстэй ханли, шүлэгтэй үүл одоо жирэг шүлгийн ном авилуулсныг бол та бүхэн юу андах вэ? Тэгэхэд одоо шүлэг ирүү найргаараа хүн олондоо наригдсан нэрт ирүү найрагч ярдэн дотдох юм бол та бүхэн антахгүй сайн мэднэ. Тэгвэл энэ дууны үгийг нь бол багш маань жохож аялгауг болохоор та бүгдийн сайн мэддэг одоо дуучид урлагчдын хаан дунд хөдөлмөрч орлоготой гэдгээр алдарсан хөтлөгч дуучин уран бүтээлч Хөхөгийн Хөвжл Баатар айлгогч хоосон байдгаа. Тэгэхээр Хөвжл Баатар маань бол яг Чагаава болгосоор нутгтай, бараг Чагаава болгосноо Баян Дэнжиг Чагаа нутгтай байхаа. Тэгэхэд ер нь эднэ балах стадиг үэднэ гачаа нь бол маш олон уран сайхнаа хүмүүс урлагчд одоо олон төрсэн юм сайхан нутаг байдаг. Тэгэхэд бол яг өнөө жил тэгэхээр одоо Хөвжл Баатар бол одоо Хурдны уулын нутаг, Үйдэн Хуартай аялгау, Бугд Хайрхан Дархан уул гээд одоо уран бүтээлийн дууны чамхтай манай Өвөр Монгол Эвэл Аймаг хот, Хөхнөр Мож, Шинжаан Гансуу Мож Монгол улсад бол одоо өөрийн би таасан тоглолтоо хийжсэн юм мондөг хөдлөмөрч ордлоготой дуучин гэдгийг та бүхэн мэддэх бай. Тэгвэл одоо
0: өөрөө бас сайхан гүтэлж юм тийм ээ.
1: Тийм хөдлөн. Тэгэхээр орчим 2 жил бас Чорын дууг бас сайхан дуулж байгааг та бүхэн юу антахав. Тэгээд дууран бүтээлийн хувьд бол маш олон сайхан дуунууд байдаг.
0: Маш их чармайж явж ин шүү да. Тийм ба.
1: Тэгээд одоо энэ Чагаава нутаг гэдэг дуу бол Сунжуошууны дархан Сунжуошууны Чагаан Ува болгосноо дархан хэл хоохон ихшгэлэн соёл жуулчлалын наадамж 11 дугаар хучааны бүлхэмдл ундахт нэгчийн уралдаан гэж одоо Чагаава болгосноо баяр наадамдаа жориллттайгаар дуулсан. Тэгэхээр энэ дууг л 6 хүн дуулсан. Энэ 6 хүн бүгдээрээ Чагаава болгосоор нутгтай одоо
0: уралдахчин
1: уран бүтээл залуучууд байдаг. Тэгэхээр энэ дууг л уулын цохоогод мөн жургуул дуулсан байсан. Гэхдээ одоо энэ удаанаа найр наадамдаа жориллттайгаар одоо мөн залуучууд голдоо оролцож одоо Эрдэнэ Дахтуухшийн үг Хөвжл Баатарын аялгаугаар бийлсэн энэ сайхан дууг дахиж дуулсан байдгаа. Тэгэхээр олон хүмүүс бол Хөхөгийн Хөвжл Баатарыг бол дуучин гэдгээс нь дуучин юм уу хөдлөгч гэж илүү таньхаас биш, одоо аялгаугаас ингээд сайхан жоодгоо гэж бас нэг бүл хүмүүс сайн анжаардгүй мэдгүй байх тийм ээ.
0: Тийм. Тулгуурчмаас одоо мэдчихин тийм ээ. Хөвжл Баатар одоо аялгау жохохтруус одоо ажиллаж эхэлсэн юм байна. Бос сайхан жохож.
1: Тийм, ерөн сайхан жохоо нэргээ дууны үгийг бас өөрөө сайхан бичсэн. Өөрийнх нь үг аялгаугаар бийлсэн сайхан доонууд олон байдаг.
0: Хөвжл Баатар их намуухан жантай. Нэг их одоо буе өргөсөн тэмүрхүү байдал бол байдаггүй тийм ээ.
1: Тийм.
0: Чихнэр одоо жарам жисүүдийн манаусусан гэхэд мөлий хожигдөг мэдчин шүү. Үндэн бол энэ тал дээр эртөөс ажилласан хүн шүү.
1: Тийм. Эртөөс үг аялгаа жохож бас туу хоолойгоор амьлуулж хүмүүсийг
0: орлоготой уран бүтээлч гэвэл одоо Хөхөгийн Хөвжл Баатар ус одоо нэгэн төлөөлөгч нь болж байгаа шүү.
1: Тийм, тэгэхээр орчмын жилүүдэд бол түүний дуунууд бол их шиг өнөө чингүнэ жагсаалтад бол одоо байгаад л шан хүртдэг шүү.
0: Тийм. Тэгэхээр бүр хоосон суучихгүй ээ. Тийм,
1: өнөө жил бол сэчинтэй дуулсан нэг дуунаас ажиргалтай ус юм гэдэг дуу нэг шиг өнөө чингүнэ юу ч гэсэн өмнө 3 байрын шангийг л олсон байсан, хүрсэн байсан.
0: Тийм. За, ингээд дуугаан сонсөй тийм ээ.
1: За, дуугаан сонсөй.
0: За.

0: За ингээд сүнж ошуугаар хошууны цагаан гоо болгосаар нутгтай Хөвжөл Баатар, Баясал, Хосбаяр, Дэлгэр Чичиг, Уран Чээл, Ювэл зэрэг 6 уран бүтээлчдийн дуу хоолойгоор баялсан цагаан гоо нутаг гэдэг дуу тав хүн төрч байна. Үнэхээр одоо хүн нутаг усан дуулна гэдэг бол яахын аргагүй хайр бахархал багтал төрж дууган дуулна. Тийм учраас энэ дуус үнэхээр нутгаан махтад дуулж байна гэдэг утгаараа үнэхээр одоо сэтгэлээсэн дуу сэтгэлээсэн аялсан их шиг байж таарна.
1: Сэтгэлийнхээ угаас ундарна тийм ээ. Тэр нэг нутгатан хайртай тэр нэг сайхан сэтгэлгэн.
0: Тийм. Тэгэд ер нь энэ цагаан гоо нутаг гэдэг бол олон уран бүтээлч, уран сайхны хүмүүс байдаг. Тэгэд одоо Хөвгийн Хөвжөл Баатарыг бол та бүхэн сайн мэднэ. За манай сонсогчдоо манай
2: сайн мэднэ.
0: А дуу гарч байгаа юм байна. Сонсогдож байгаа юм байна. За тэгвэл одоо Хөвгийн Хөвжөл Баатарыг бол та бүхэн антахгүй сайн мэднэ. Тэгвэл Дэлгэр Чичгийн хувьд бол Ирээний Улаан Мөчрд байдаг дуучнаар ажиллаж байгаа. За тэгвэл

0: Ерөндөх дуу тавиад нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлье. Манай энэ доос тэнгийн асуудал орчиж байгаа юм шиг байна.
1: За тэгээд гарахгүй байж гэнэ гэж.
0: Тэгвэл одоо бас төвд нутгатай Жигмэл сэрэнгийн дуулсан Дэлхийн дүүрэн хайр гэсэн дууг тав хүндээ сонсгоё. Тэгээд араас нь бас энэ дуучныхаа тухай дүгмэлжүүлье.

0: За, сая та бүхний сонорт жигмэц сэрний дуулсан дэлхийн дүүрэн хайр гэдэг дуу хүрлээ. Энэ дуучин бол төвд үндэстэн. Тэгээд орчмын 2 жил бол сүлжээ холбоогоор та бүхэн тэгэхээр таньсан байх олон сайхан монгол дуунуудыг дуулсан. Тэр дундам бас нэдэн нулуу уржин бас баруун жимч ошуун найч хаан сарын үдшилэгт дуучин бүрэн жаргал бол буйнаатай баруун жимч баярлан ухтаж байна гэдэг дуугаас дуулан өргөж байсан.
1: Тийм, манай орны одоо жалуу уран бүтээчүүдтэй одоо их сайхан хамтарч ажиллаж байгаа юм нэг сайхан жалуу дуучин өөрөө бол төвд үндэстэн.
0: Тийм.
1: Бас манай Монгол үе бол одоо сайхан ирж байна шүү.
0: Тийм. Нэг төвд нэр нь одоо Жүмэй цэцэн гэж хэлж байна.
1: Тийм.
0: Тэгээд бараг сүлжээ холбоодор бараг Жүмэй гэдээ явж байгаа байх.
1: Тийм.
0: Монгол дуунууд яса олон сайхан дуулсан. Ер нь Хөгжил Баатар Баясал гэт бас манай аймгийн уран бүтээлчтэй дууран бүтээлтэр хамтраад бас сүлжээ холбоогоор охор видео бичлэг явуулж исэн. Тэгээд одоо жигмэс сэрнийх нь өөрийнх нь хувьд ганган хол байсан бүжгэлээ ханилан суугаад дуулмаар байна гэдээ бас сайхан дуунуудыг дуулсан. Тэгээд бас үнэхээр төвд хүн байж байгаадаас Монгол дуу ингэж сайхан дуулна гэдэг бас үнэхээр амаргүй шүү.
1: Тэгээд бас ярахаар бас манай Шилэн гол нутгаас бас авгайтай тийм ээ энэ дуучин.
0: Аа тий. Аа гэрийн үн манай Шилэн голынх юм байна.
1: Тийм.
0: Би ч бас сайн мэдж шүү танаас сонсоод мэдж байна.
1: Орчин бол ер нь бас TikTok сүлжээгээр бол өстой өдр болгон бүр нэвтрүүлэг хийж явуулж байна да. Авгайн уулд та бүхэн бар гандахгүй. Олон юмсууд юус одоо та нарт танилцуулж хүргэж игээд. Гоё юм бүтээдэг юм уу бас Тэрм одоо шим тэжээлийн бүтээгдэхүүн гэд энэ талаар усад их суралчиж ойлгосон байдалтай. Тэгэхэд ус их сайхан ирж өгч исэн.
0: Тэг. Тэгэд сая бол техникийн асуудлаас юм болоод дууганы шууд тагаа дараас нь дууга тайлжулж байна.
1: Хаяадан одоо манай машин тоног уусан гэж жарамдан бус нэг юу яа шүү.
0: Тэг алдаа
1: асуулахад байдаг юм аа.
0: За тэгэхээр саяны дуу жигмэт царин дуулсан гэхээр бас ярма хүмүүс танихгүй байх. Жүмэй гэд төвдийн үнд дуулсан гэвэл барах сайн таних байха.
1: Тэрнэг төвд жалуу өсөр мөчгнээ Монгол дууд дуулдгаагад уул нас Хөгжил Баатар энтертэй ус одоо сайхан сайхан дуу дуулаад гарч ирсэн тийм ээ.
0: Тий. За тэгвэл залгаад дараагийн дуугаа тайлцуулъя. Тэгвэл та бүхэндээ одоо сонсох гэж байгаа дуу бол дуучин нь болохоор Жүжимч Ошуугаар нутгтай Хончин Үхмийн сайн байна уу гэдэг шинхэн уран бүтээлийг та бүхэнд танилцуулъя. А дууны үг нь бол Саран Жижиг Чохож, аяа нь бол
1: Рашкава.
0: Рашкава Чохосон. Тэгвэл Рашкава гэдэг уран бүтээлчдээ та бүхэн бас сайн мэднэ. Ээжийн намрыг гэрээрээ сайхан даа гэдэг одоо олон маш сонгодох уянгийн сайхан дуунуудын аяыг Чохосон байдаг. За тэгэд энэ дуу дуулсан дуучин болохоор юм бол Шилэнгол аймгийн Жүжимч Ошууны Мантаг Улах Сумбар нутгтай уран бүтээлч одоо Шилэнгол аймгийн Улгын хамаарлын орны Халгайт Талбайн Соёлын өртөн дуучнаар ажиллаж байна гэж одоо хэвшигдэр бичсэн байдаг. Тэгэд бол өөрөө бас олон уран бүтээлтэй сүн эрүүлтэй ээж ханьмин жаргах сэтгэл аавдал очхсан хайрлах тэмүүлэл жүүдэн дэрэгдэх нутаг Хончин Үхмийн сайн байна уу гэд одоо ийм болон сайхан дуунуудтай. Тэгэхэд өгшгийн шин дууны жагсаалтаа сонгоо авч та бүхэндээ өргөхэд бэлэн боллоо. Тэгвэл одоо энэ сайхан уран бүтээлийг хамтар сонсч гоё.

0: Жа хончин хүүхэн минь сайн байна уу гэж соёл чимгийн холоогоор амлуул дуусан гоёног сайхан тух та бүхэн төрлөө.
1: Тий. Жан дууны гарчхийн үчгээд бас их халуухан санаад тийш хончин хүүхэн минь сайн байна уу гэж. Ер нь ингээд бодоодсон хончин хүүхэн гэсэн энэ үгээ одоо хөлөөг бас нэлээд хэдэн жил болсон юм байна. Нэр нь тийш. Нэр ингээд сая би бодоодсон их халуухан санаад юу нь халуухан санагдчих юм бэ гэхэд тэгэхэд гарчхийн дахан үцөө хончин хүүхэн сайн байна уу гэж. Ер нь хончин хүүхэн гэдэг үг яраагүй их утсан шиг санагдаж байна. Та нарын хувьд энэ дуу ямар шиг төрөгдөл олгож байна уу? Та бүхэнд одоо юу төрөгдөж ямар санаа норж байна уу энэ дуу сонсоод?
0: Өөрийн хончин хүүхнүүд одоо бүр сайхан айлын ээжүүд болсон тийм ээ. Одоогийн хүүхнүүд хонд явах нь маш ховорхон болсон байх та.
1: Тийм, бас одоо цаг үеийн хөгжилт гэдэг юм уу? Бас нийгмийн хөгжилтийн онцлог гол шилтгаалаад бас бас үхрээр голдох юм уу, бас сонионч өөрүүлсэн юм уу, бас айл айл юм бас тэр малжих арга ухаан бас ондош
0: хувилт гарч байна.
1: Тийм бас хор мос.
0: Тэгээ одоо бүр дөгөн болсон. Нэг одоо хоньныхан араас хараад дахгүй бүр чөлөөтэй болсон шүү. Одоо чинь бүр дуран дураараа үтчихсэн тийм ээ, гар утсан дээр үтчихсэн. Хонь хаа байна уу? Доор нь бүр олоод үддэг тийм сайхан чагуулсан шүү дээ.
1: Тийм, малжих амьдрал өнөө машинчилсан учраас бас уул нь өнөрийг ханаа нэг өдрөөрөө тэгээд дагаад явах юм уу?
0: Тийм тийм тийм. Уул нь манаас бол бүр баг байхтаа бас чөлөөндөө бол хоньны араас явдгаа, хоноон дагаад явж яадаг.
1: Ханч хөөхөн байсан гэж байна.
0: Тийм, жарамдаа модны сүдэрт бас унчихдах нэг үтсэн хань ус байхгүй.
1: Тийм шүү. Өчө би юм
0: мэдээ шүү. Би юу хийчихсэн.
1: Тийм. Би бас яг хоноон дагаад одоо жарамдаа моторныхаа сүдэр энтэр унчихна. Жарамдаа бас нэг ном аваа явь шүү.
0: Тийм тийм.
1: Аа бас малынхаан бэлчээр ном үтчихээгээ та. Жарамдаа бас үтчихэн, жарамдаа үтчихгүй.
0: Нэг их маягаар хань харж байгаа бол ном мом аваад уу.
1: Тийм. Үнэхээр модны сүдэр, моторны сүдэр унтчихад нэг сэрэгтэл хань уяхгүй сандрын шүү.
0: Иймэрхүү адил бол бас нэлээдхэд удаа гаргачихсан. Модны сүдэрт унтаад өгцөн. Нэг үтсэн манай хань ондоо хүний торонд орцсон юм чинь.
1: Бас айлянтай нийлүүлчих вэ гэж санааж аваад тэгээд нийлсэнгүүгийн мэдээ танаа олж гаад нэг
0: сүртгэд ээ шүү. Одоо ч одоо авуулчих яа нөө хана харсан гунтчихлаа.
1: Тийм. Хана айлянтай нийлүүлчих юм бол бөөм учир болно.
0: Сүдүүлэн шүү төрчин.
1: Тэгээ бодхоороо бас үнэхээр сайхаа.
0: Тийм тийм тийм.
1: Тэгээд сарын жижигхийн үг Раскавагийн аялгау соёл жижигхийн дуулахаар биелсэн хончин хөх минь сайн байна уу гэдэг дуу үнэхээр бас
0: дурсам дүрэн сайхан дуу тийм ээ.
1: Тийм ээ, хана аруулаад малын бэлчээр наадаж тоглож
0: тийм.
1: Урах хоньхоо майланд бас үелэн дуулан өссөн тэр сайхан дурсамжид өврэж дүрэсэн сайхан дуу боллоо гэж хэвдэ ойлгож байна. За та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Өглөө мэнд айлтгий. Нөтрүүлгийн өрөөнд мэнд мэдэж байгаа улаан алдарч байхад тал нутгийн хувилгаан ажнаа авах дорно гэд соёл жижиг гэд жижиг бэлгэлж байгаа бүх хүмүүстээ маш их баярлаа. За манай араажуу сонсож байгаа сонсогч байна уу? Манай дуу сонсогдож байна уу? Тэгэд манай антенний асуудалтай болоод дунд нь тасалдаад байна аа уучлаарай.
0: Манай давчангаар бол бүр хөвөө ёсоор ажиллаж байгаа юм байна шүү. Хүмүүсүүд бол бүр сонсож байна. Ган сэтгэлдлээ хүмүүс одоо хаваалж байна.
1: Аа. Тэгвэл одоо хэн ч хөх минь сайн байна уу гэдэг дуу бол
0: сонсож байна аа.
1: Хуучин дуугийн шинээр найруулсан юм байна. Тэгвэл араажуу сонсож байгаа хүн байна уу? Хөрв араажуугаа сонсоод бас видео шууд нэвтрүүлгийг үжих боломжтой бол нэг чимээлээд өгнө үү араачууд төр
0: өсөж жохот чадахгүй сонсогчуд байвал тийм ээ ахмад томоотой хүмүүсд бас нэг гэсэн дугаар явуулчих сонсож байна гэсэн санаагаа илтгэчих.
1: Видео нэвтрүүлэг дэр бол дуу сонсогдож байгаа юм байна. Араачуу нэвтрүүлэг дэр сонсогдож байгаа юм болов. За тэгвэл манай дуу бол араачууд төр дамжигдахгүй байна гэж манай мэрэгдлийн багш ярьж байна.

0: сонсогдож байна гэж байна.
1: За тийм болохоор юу гэсэн видео шиг нэвтрүүлгээ сайхан дүүргчхи. За тэгэд одоо сая хонч хөх минь сайн байна гэдэг дуу. А сайхан дурсамжийг хөврүүлж тав хүндээ хүрлээ. Тэгэд дармын тоогоо дарж эрхийн өрөө гожжилж чичиг бүлгэлж байгаа тав хүндээ маш их баярлаа. А нэг нэг гэд явуулж байна. Араачуудар сонсогдож байгаа гэсэн үг юм болов. За шууд нэвтрүүлэг видео нэвтрүүлэг дээр бол яалтчгүй сонсогдож байгаа юм байна.
0: Хөвөн ёсоор сонсож байна гэж нэгийн та явуулж өгч байгаа тийм ээ.
1: Тийм. Одоо ер нь 10 минутын үл нэвтрүүлэг дуусчих юм уучаасан.
0: Бид бас мэрэгдлийн багшид удаж үжүүлэх хэрэгтэй болсон байх шүү.
1: Тийм.
0: Уучаасаа юу гэсэн. Давчингаа.
1: Сайхан дүүргээд нэг чэн нэвтрүүлгээ сайхан дуусгачихъя.
0: За араачуул сонсохгүй байх шүү.
1: Тийм.
0: Тэр энэ бол бараг дохионы асуудал болсон байха. Бид үл энд энэ төр дармий бол одоо дарж юусэнгүү шүү да.
1: Тийм бид бол даруулсан
0: дараа. Дохионы учир болсон байха.
1: Тийм алдарч байхад гээд манай хасаа алуун сэтгэлтэй
0: байх. Сонсдох энэ сонсогчуд одоо сонсд дийлгүй юм шүү гэд бичиж байна.
1: За тийм байна.
0: Чаач бол дарааны дууган сонсхий юу ч гэсэн тийм ээ. Цаг ус одоо нилээд өгөөд эртлээ шүү.
1: Тийм тийм. За дараагийн дуу бол бас их чоглог мөн одоо орчин шинээр сачирч байгаа сайхан дууран бүтээл. Тэгэд энэ дуу маань болохоор Улаанбаар отоор нутгатай Долгор маагийн дуусан одоо Бүрээд ардын дуу байгаа. Аавын хаанчгааг мартаагүй би гэсэн сайхан дуу. Тэгвэл энэ Долгор маагийн хувьд бол Улаанбаар хотын өвөн хөшөөгөө нутгатай юм байна. Урмуулын урлагийн дэд сургуулаас суртын дууны мэрэгдлэр төгссөн уулын одоо найр хамтлагын гишүүн юм байна. Тэгэд одоо миний нөхөр амглан жон уулын чинхэр хангай ёхор гэдэг одоо олон сайхан дуунуудыг туулсан юм байна. Тэгэхэд одоо бид хамтар аавынхаа чагааг мартаагүй би гэсэн дууг одоо хамтар сонсч хоёо.

0: За их чоглох сайхан дуу та бүхэнд хүрэлээ. Ер нь бүрээн дардын дууны онцлог их чоглох шоу хөгжөнтэй.
1: Тийм.
0: Баяр наар дэр дуулаад бүжгэлмөр хөөрмөр нэрхмар сайхан дуунууд олон байдаг да.
1: Тэдийнхэн бол ер нь дуун дараа бүр сайхан бүжиг хавсрагдсан. Ер нь тиймэрхүүл байдаг да. Хаа газар одоо эднүсийн ингээ сайхан өөрөн бүтээл тийм аа найр наадмыг сонирхгоор.
0: Тийм.
1: Ер нь бүжигчин дууч үндэстэн.
0: Та яг Холонбоорд Холонбоорын хором найраар очиж исэн.
1: Би бол яг ус очоог байна.
0: Тэс очоог гэхдээ нэг
1: өөрл ингээд бичлгөөс л хардах.
0: Очих юмсан ингээд их болж байна.
1: Гош шүү.
0: Маш хөгжөнтэй. Эсвэл галаанд хороод зэрэнхээ бүрэнхээ гэж сайхан бүжиглөөд сайхан наадаг ингээд харагддаг. Тийм болохоор мас нэг хажуу явсан боломж бол холон байраар баг хоромд ч юм уу бүрээ тармаар нэг очиж үзэх юмсан гэж бодож байна.
1: Тийм. Ер нь манай улсын одоо 56 үндэстэн ястан гэд ярих юм бол одоо бүгдөө өөр өөр юм боснох сайхан ончлогтой. Тийм. Урлагийн одоо авьяастай юм сайхан үндэстнүүд ус бүр байдаг шүү дээ. Тэмээ бүрдсэн байдаг. Энэ дотор одоо бас энэ сайхан ястнууд бол ус одоо ончхой сайхан авьяастай тийм ээ.
0: Тийм. За ер нь одоо оюул суугаад л ингээд ярахаар нэвтрүүлгийн цаг үнээр өнгөрөх нь маш хурдан юм аа.
1: Тийм.
0: Ялтчгүй л нэвтрүүлэг өндөрлөх төгч юм. Тэгэд одоо нөтрүүлгийн өрөөнд саадсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Уран майрлж, сэтгэлдээ өнгөлдөөж, дармын тоо дарж байгаа, чичиг бэлгэлж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээ та бүхэндээ аз жаргал, амжилт, бүтээл, инээд хөөр бэлгэлээд бас авах шугаар нутгтай уран бүтээлчийн дуулсан инээд бэлгэлийн эдг дууг та бүхэндээ хүргэж бодож байна.
1: Тэгээд
0: энэ дууг бол одоо ургаан чичиг хамгаанх дуулсан. Тэгэхэд та бүхэндээ сонсох гэж байгаа нь бол авах шугаа нутгтай ургаа чичиг болон авах шугаа нутгтай чухал хоёрын
1: дуулсан. Энэ хоёрыг одоо хамтар дуулсан. Инээд бэлгэлээ гэдэг дуугс өнөөдөр та бүхэндээ хүргэе гэж бодлоо.
0: Тэгэхэд
1: энэ дуугаа бас хамтаар сонсъё. Өнөөдөр болгон та бүхэн бас одоо инээд дүрэн байгаарэ тийм ээ.
0: Тийм цагийн хараагаас ураг нэг юм хоёр бадах сонсъё. Учир нь төрүүлгийн цаг их төгөж ин тэгвэл ургаа чичгийн манай наадам гэс манай наадам гэдэг одоо орчмын шинээр нийтлсэн дууран бүтээлээс тав хүн дээр гаргаар танилцуулсныг тав хүн юу андах вэ? За тэгвэл инээд бэлгэлээ гэсэн дууг хамтар сонсъё.

0: Тийа, нэвтрүүлгийн чагуул одоо ингээд л дуусах нь ингээд л болчих юм аа. Тийж хурд үн тийм аа, нэг чагийн нэг жаагдчих чинь. Ярьж гэн дуугаан сонсож гэн ингээд өндөрлөн жаа. Ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бол Бэлгүүн далай уяхан хөтлж явах боллоо. Шууд устнай хөтлөгчвөл
1: Дулаан, Хинах Чалмас, Ерөнхий Хинахч Бүрэнд та бүхний хүлээ авсан сонсон маш их баярлалаа. Нэвтрүүлгийн үдсэн та бүхэнд ажиргал, амжилт, бүтээл, аливаа сайн сайхныг

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдоо, шилийн чураа тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган булан эхэлж байна.
2: Монхогийн цүлийг мориор биш намор туулдах судр бичгийн чуулган.
1: Энэ чигийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ шулан хуй чаан өшөөгөр нутгтай одоогийн Шилэнгол аймгийн 2 дугаар дунд сургуулийн Монгол хэл бичгийн дэдэсийн багш, өөр Монголын шүүмжилэгчдийн нийгэмлэгийн гишүүн, Шилэнгол аймгийн жохолчдийн нийгэмлэгийн нэр хүндэд дэдэтэрүүлэгч, та ган төмрийн сурвалжилсан сурвалжилэг, сурам хүмжлээс үндсэлсэн шүүмжийн аяллыг сонсхий. Та ган төмөр 1981 оноос эхлэн багш болж, авгийн дунд сургуульд 2 жил, шулан хуй чаан өшөөнд 18 жил анх дундын Монгол хэл бичгийн багш болж, 2001 онд одоогийн Шилэнгол аймгийн 2 дугаар дунд сургууль шилжин ирж, өндөр дундын Монгол хэл бичгийн хичээлийг 23 жил оржээ. 43 жил багшийн ажил хийж, орны дэсийн баримжаа авины төвшнээ шалгагч, орон аймгийн дэсийн жан сурах чадвартан, хичээл төрлийн дагуулагч, шилдэх хичээлэгч зэрэг ирэв алдрыг олонтаа хүрчээ.
3: Хараа жуган сонсож байгаа сонсогчид, та бүхэн сайн байна уу? Өнөөдрийн мэндийн айлтгая.
4: За та сайн уу?
3: Сайн сайн байна уу?
4: Сайн уу? Тэгвэл та одоо бас 40 жилийн багш боллоо гэсэн. Тэгвэл энэ тухайтайгаа бидэнтэй жоохон хуваалцаад амнаа.
3: Тэгээ би одоо 1981 онд үндэсний багшийн сургуулийг төгсөөд Авах гүшүүний Монгол дунд сургуулаас адлын гараагаа авсаа. Тэгээд 2 жил ажиллаж ягаад шулуун хөө чанга гүшүүнд миний төрсөн нутгах Шулуугой чанга гүшүүнийхэн Монгол дунд сургуульд ажил шилжиж очоод 18 жил адалчхаад эргээ 2000 бөгөөд нэг онд адлын чухалчлаар гэдэг юм уу? Одоо Шилэн хотын Монгол дунд сургууль шилжиж ирээд адлын амралтаа автал суужээ. Ингээд бараг 43 жил ажилласан.
4: Тийм
3: байна. Энэ хооронд одоо ажмаж өрсөл байгаа.
4: Харин. Тийм ээ, чуул одоо та өөрөө бас хөлөө Монгол чадвар багш гисэн.
3: Тийм шүү. Би одоо үргэлж бүр Монгол хэлний жан сургалтын адли.
4: Тэгвэл та бас одоо яг Монгол хэлний багш чинь одоо өдөр тутмын Монгол хичээлж яах нь ирангу бол одоо ийм чохоол юм уу, өгөллөг эдгэртэй бол үргэлж одоо сургалтаа жааштай. Одоо багшийн адлаар очивол одоо уран чохоолыг одоо ямар ч үүждэг үү?
3: Одоо би бүр Монгол хэл жагаа ирсэн. Инхнэр одоо Монгол хэлний жан сургаалт бол одоо уран чохолтой илүү холбоотой байдаг гэж би ховороо боддогоо. Тэгвэл уран чохолын тухай одоо миний үзэлт бол уран чохол бол одоо нийгмийн шинжих тойл, өөрийн буян шинжих тойл гэж үздэг. Ийм болохоор одоо уран чохол бол сэтгэлийн ярилцхаа аршаа. Уран чохол бол одоо харангуй гүйгүүлэгч бол уран чохол бол жоргын хурцлах билүү, уран чохол бол гүслийн хөврүүлэх оч гэж боддог. Уран чохолоос одоо нийгмийн мөн чанарыг тэнж эхэлдэг. Үнэн сайн сайхан болоод худал муу муухайн зөрчил дундаас нийгмийн амьдралын утга уулга сайн сайхны эсэрж ойлгодог. Уран чохолын дүрнүүд бол уншигч бидний багш. Дүрнүүдийн бодлын чан чанар чанараас бид нь одоо хоёр их сөхрөг энергийг гүртэж хүлээж байдаг. Эмээс одоо тэрнээс сэрэдгүй жилэн сэрж мэдэрдэг гэж ойлгодог юм аа.
4: Тийм байна. Тэгвэл одоо ийм кичээлийн ном дундах шүлэгч юм уу, жохоол, өгөлөг гэдгийг одоо сурагчтай жаах хүлээ та одоо хамаг гол одоо юугийн анхаарч гол сурагтай энэ чадах уу?
3: Өөний одоо юу мөн явж байж та. Эхлээд бол одоо манаас Монгол хэлний жан сургаалтаа хийж байхын тулд бол юу яачсан? Одоо хүнд үгсээс эхэлнэ. Хүнд үгсээс эхэлнэ. Арга уншлах, уншилгын боом тэгээд нэг сайхан тавсан суурин дээр залгаад уулга урлаг гэсэн ийм нэг сэтгэлээр жааж ирж ирсэн. Сүүлийн үед бол ховролт гаргасан. Сүүлийн үед ховролт гаргаад уншилгаар гол болгоно. Цоглоода гичээлийнх нь товисон гэсгийг гол болгоод жаах ийм нэг зорилготой. Гэвчл нэн илүү ховролт гаргасан нь бол сүүлийн үед бол сурхчаар гол цогц болгоод гичээлийн дунд сурхч илүү ярьж, сурхч илүү бичиж, сурхч илүү асуулт гаргаж одоо хоорондоо ярилцахаар дамжуулж одоо жан сургалтын үүргээ биелүүлэх ийм нэг явц урагшилцсан.
4: Аа тийм ээ. Тул одоо таны жааж байгаа чинь ер нь бол өндөр дундын сурагчаар.
3: Тийм. Миний жааж байх бол ёо өндөр дундын сурагчид одоо хэл бичгийн жан сургалт үүргээ биелүүлдэг байсан. Тэгвэл уулнус анх дундын ёо сурагч ус хэл бичгийн гэжэл жааж исэн.
1: Дааган төмөр 1993 оноос уран жохолын шүүмж бичэн уран жохолын судалгааны хурал жиргээр очин өөрийн шүүмжийн хуваалчин олон жохоогч найруулагчтай танилцсан үжил санаалан солилцод явдаг байлаа. 2006 онд сэтгчил явбал хадны ангаас чи үжил санаа олдно гэх шүүмж нь Хөхөд үндэсний дээд сургуулийн сурах материал сонгол жохолд сонгогдсон орж 2014 онд уран жохолын сонорхомж гэх уран жохолын шүүмжийн төврэн хэвлүүлжээ.
4: Тэгэхээр бол та одоо бас багшийн ажлынхаас ихэнх дагуу өмнө уран жохолын талаар бас оролцохтой. Тэгвэл энэ талаар өөрөө бас гол бол одоо уран жохолын шүүмжийг гол бичтэй. Тэгвэл энэ тухайтайгаа.
3: Оо за. Миний одоо уран жохолын шүүмж бичиж эхэлсэн цаг хугацаа бол нэлээд орон шүү. Дээр зүүнээ 90-ад оноос эхэлсэн. Гэтэл уран жохолын шүүмж зуруу хөтлөгдөж эхэлсэн нь л өртөө. Миний ихэссэн одоо хэл бичгийн жан сургалтад шууд холбоотой гэж үзнэ. Нэгд бол энэ миний ихэссэн ажил бол уран жохолын шүүм зуруу хөтлсөн. Мэдээ хэл бичгийн жанх материал бол хэлний жи, өнгийн жохол, уран жохол хөтлө олон уулгаар бүрэлддэг. Гэвчл одоо уран жохолын уулга нь бол их талын ижилсэн байдаг. За ингээд гэчээлийн сонирхог гэнэ. Гэчээлийн дүрийн жадлалт гэнэ, гэчээлийн урлагийн онцлогийн хураангуйлаг гэнэ. Өнөөний талаар ингээ олон хийж ирж исэн учраас одоо уран жохолын шүүмж бичгүүрөө ойртож эхэлсэн. Ингээд 1993 оны Өвөр Монголын сургаан хүмүүдийн сэтгүүлийн 12 дугаар хугацаанд Батмөнхийн хамар лотон болоод Охенрийн чагдаа хийгээ үчил гэдэг хоёр гэчээлийн гошин юмөр шинжээ харьцуулах нь гэсэн шүүмж анх нийтлүүлсэн. Энэ бол миний анхны шүүмж. Хоёр дагаад нь бол сурагчийн жохол намай уран жохолын шүүмж зур өгтлсэн. Сурагчийн жохолыг ханьхад шүүлт хэрэгтэй. Сурагчийн уран жохолын сэтгүүлийг найруулахад шүүлт хэрэгтэй. Сурагчийн жохолыг шилэн сунгаж хойнон жохолд бичих мөн шүүлт хэрэгтэй. Эдгээр адил нь намай уран жохолын шүүмж зур өгтлсэн гэж үздэг. Би одоо Шулуун хөө цангушны Монгол дунд сургуульд ажиллаж байсан. Ингээд 1985 оны үед манай хэл бичгийн дугаалan унган үүрсэл гэсэн сэтгүүл найруулсан сурагчийн жохол. Тэгэл энэ унган үүрсэл гэсэн уран жохолын одоо сэтгүүл сурагчийн уран жохолын сэтгүүлийн анх найруулах эхний хуудсан дээр нь алдар жохолж Батмөнх гарын үсэг бишиж өнгөрч ирсэн. Унган багийн дуун гэж бити басхтун ууган чамбай төвөргөөнэн энд вэ гэж ямар жоргжуулж бичсэн. Тэгэд одоо энэ найруулах явдлаанд одоо сурагчийн жохолын шүүн энэ үл бас надад нөлөө болжээ гэж үтсэн. Цэвлэн унгын үрслийн кан 2 дугаар дугаарыг нь бол би гол дааж хийсэн. Өнөө нь манай Сулуу хөө цангуусны Монгол дунд сургуулийн 35

8 сард Өвөр Монголын сургаан мөдлийн хороонд дунд сургуулийн сурагчийн зохион бичлэгийн сонгуул 14 гээд хөвлөс. За ингээд би одоо хамаг төрөөний уран зохиолын сэтгүүлдээр нийтлсэн миний шүүмжүүл анаа бүгсэн баримтд туужиж бичсэн шүүмж. Зөвлөгөө нь бүгсэн баримтд туужийн дэд гарчих нь бол бүх нүүдлийн их ухаа, эжвихээрээс номхон далайн эргээ сумдах тас гээд бичсэн байдаг. Энэ одоо амар урт шүү. 1994 оны Ширингол сэтгүүлийн нөх 2 3 дугаар хугацаа дээр нийтлсэн. Нөх 2 3 дугаар хугацаан дээр 94 онд нийтлсэн. Тэгээд тэр тухайн үед одоо манай сургуулийн захирал Одны маа гэдэг өөр юм бий надаа. Найруулгач, яруу найрагч, зохиолч хүн байсан. Тэгээд тэр надад хэлсэн. Чи тэр бүгсэн баримт туужийн тухайн нэг шүүмж чаар. Тэр бол Монгол хүний эсээ бичсэн шүү. Чи сайхан бичгээр юм бий дан шаардлага тавиа гэдэг. Тэгээд одоо би энэ одоо бичиг гэд боджээ. Бодоо би гарцхаас нь их юу сэтэлд олсон. Энд чи нүүдлийн их ухаа гэж нэ. Берлж яг чинь бол үнэндэ одоо уян ухаан хэрэглэн, берч хэдл хэрэглэн, мөх харах хэрэглэн тийм ба. Гэвд нүүдлийн их ухаан гэсэн чинь одоо энэ чнөөс цаанаа бас утгатай гэсэн би боджээ. Эргээ нэг эдгэхээрээс номхон талын эргээ сумд нь, номхон талын эргээ сумд нь гэсэн чинь энэ чинь зөвхөн энэ орчиндоо байна гэсэн үг биш ба та. Энэ чинь холи итгэлд явна гэсэн үг ба. Жанга бодоод эргээ би тэр захирлынхаа надад шаардсан Монгол хүний эсээ бичлээ гэсэн үгтэй бодоод би нэг ямар гарч өгсөн юм гэсэн чинь бүхний ураа уян ухааны хэнгэнэм өх шиг зөрөх санаанаа ураа дөө гэсэн ийм нэг гарчгаар бичсэн. За ингээд бол энэ бүхийг бичсэн нь бол үнэндээ юм бол Монгол хүний зөрөх санаа, мох шүү зөрөх санаа битлээ гэж ингэж ойлгожээ. За ингээд бичсэний дараа энийг нь бол 1996 оны Шилэнгол сэтгүүл 1-р хугацаанд нийтлсэн. Нийтлснээ дараа нөлөө тусгал зүгээр найруулгачаас одоо намаа чимээ ирүүлээд жоргжуулж гисэн. За ингээд одоо өнөөс хойш одоо орон аймгийн эл сэтгүүл юм уу сонин дээр би шүүмж нийтлүүлж эхэлжээ. Ингээд шүүмжүүд одоо нийтлсээр байгаа 2014 оны 4 сард анхны шүүмжийн төвөрөө хөвлөсөн. Тэр шүүмжийн төвөр нь уран бүтээлийн сонирхомж гэдэг нэртэй. Ийм ингээд одоо анхны шүүмжийн төвөртэй болсон. За ингээд өнөөсөө хойшаа мөн айдлаар одоо шүүмж бичгэн жамаа хаяагаа үргэлжлэн шүүмж бичээд эхэлсэн. Зүгэл өл уран зохиол сэтгүүлдэр зохиолоо нийтлэхээс гадна бас нийгмийн хөдөлгөөн төр дээрөө оролцсон. Энэ нэг тал нь бол миний одоо уран зохиолын судалгааны хурал, уран зохиолын вичаа чуглар дээр яраа ихтгэл буюу шүүм зүгэлэн одоо нийтлдэг болжээ. Одоо чи би нэг хэдэн жишээ дурдъя. Уран зохиолын судалгааны хуралд одоо төвшүүлсэн шүүмжийн талаар бол юм байна. 2026 оны 8 сарын 15 одоо өнөөхөн болсон. Өвөр Монголын утгуурлагын холбооны алтан түлхүүр сэтгүүлийн сулуун хөө чаан гусунтах ярилц хурал гэд. За энэ хурал дээр бол одоо Даваа усар ийцэн гоо чаривж яж ирэх гурван их цохол сэтгүүлд найруулгачийн цохол бүтөлийг ярилцсан. Би ч гэд энэ хурал дээр чаг үеийн сэтгэлийн чураа тууж бичлэгийн сунгадах жагуур гэд Даваа усар багшийн цохолын төвөр дөөдий уншаад гэсэн гарчгаар одоо оролцжээ. Тэгвэл өннөөс дараа 23 оны 6 сард ш та. Энэ Өвөр Монголын утгуурлын кнэ холбооны шүүмжлэгчийн нийгэмлэг Ширингол аймгийн утгуурлын кнэ холбоогоос эрхэлсэн шүүмжлэгчийн боловсрал донд баруун жимчин гусны нэг хэсэг зохиолчийн тухай ярьсан. Энэ дээр би одоо оронхой тогтхын домогт модны сүг гэсэн зохиолыг уншиж дотоод итгэмжийн төв зүг төмөөлхийн учир гэсэн сэдвээр одоо яраа илтгэл тавьжээ. Тэгэхээр энэс гадна одоо 22 онд ч гэсэн залгаад 22 оны 7 сард одоо Шилэнгол аймгийн утгуурлын кнэ холбоо Шилэнгол сэтгүүлийн кнэ эрхэлсэн өнг төвчнээ уран зохиолын уул мөрөөрөгдөг адлаг хийсэн. За энэ адлагд бол би шар талын туул болоод яруу далд уяг чараа гэд өнг төвчин багшийн шүлгийн төврийн тухай одоо шүүмж бичиж оролцсон. Тэгвэл одоо дараа нь бол одоо миний вичаа чуглар одоо яраа итгэл хийснээр яр бол юм бай. Одоо ч бол Монгол үндэсний одоо үеийн уран зохиолын судалгааны чуглар л гэдэг.
Өннийх нь ахлагч нь бол одоо өөр Монголын их сургууль

0: уулын профессор докторантын жолоодох багш хайрхан багш байдгаа. Тэгээ зүгэл эднээ гаргын ярилцаанд бол 3 удаа оролцож өнгөрсөн. Нэгдүгээр удаа нь бол одоо чи насанд л 10-аад жилийн тухай нийтлэгсэн тэр жишэлгээр бол одоо үнэлт хийж сэтгэлийн баялаг шин жолоод чөлөө шинтэй илрүүлсэн гарчхаар одоо яраа ихтгэл хийсэн. Энэ нь бол одоо 2018. Тэгвэл дараа нь бол одоо нөх 20 оны 7 сард ч та. Энэ удаа бол одоо Монгол улсын уран зохиолын булан болсон. Тэгээ тэн дээр бол одоо Даш Валерийн зохиол бүтээлийн тухай ярилцах болсон. Сав Шимийн ертөнцийн аялал болоод сэрэл сэтгэлгээний гүн чөлөгсөн гарчхаар тус ярилцаанд оролцжээ. Мөн тус чугларлын давчинд одоо энд бол одоо Шулуун хөх 38 уран зохиолыг ярилцах болсон. Тус удаа бол Шулуун хөх 38 утга урлагийнхны холбооны найдалгаар Шулуун хөшөөний зохиолчдын зохион бүтээсэн романы тухай эргчүүлэх нь гэсэн сэдвээр ярьсан. Тэгвэл бас нэг ичаад цуглар тэр нөө дэлгэрчих хөвчөө нь үргэн сонсож байгаа хүмүүс нь мөн айтлахан. Тэр дотор эрдэмтэн багш нар байна, дур бахтад байна, ангийн сонсдгуулсууд байна. Мөн айтлахан чамай чимэг ус бочаагаа шүүн. Айтлахан нэг өвчтэй харьцах хандах юм нэг овроор очиж одоо өндөр шаардлагаар бичих болохгүй.
1: Тийм байна. Тэгвэл таас ирсэн одоо ийм уран зохиолын шүүмжтэй ойрцсноос хойш одоо өөрийнхөө ийм зохиолчтой харилцах юм уу? Эсвэл иймэрхүү өөрийн одоо харилцааны одоо хүрээ цараа нь одоо тийхэн өргөн босстой.
0: Тий. Харилцааны хүрээ цараая өргөн боссон чинь олон хөдлөөрд оролцоно. Тэгэд тухайн зохиолтой нь уулж ин одоо танилцаад ирүүл хоорондоо одоо уран бүтээлийн тухай санал зөвмдлөө солилчин. За ингээд солилцох явчнанд тэрний уран зохиолд хандах өөр юмр байна уу? Уран зохиолын үүж хараас нь юу байна уу? Уран зохиолын шинжил зэдлэх хэр төвшин ямар байна уу? Эсвэл уран зохиолыг шүүмдлэх арга маяг нь ямар байна уу? Хэр зэрэг ямар онлын төвчнөөс очиж энийг хандж гэнэ үү? Эдгээр нь бүр чам синхрол олго. Чи зарим шүүмжлэгч бол тэр өрн техне онлайн тэрий суралч судалсан уусууд байна. Тэр талаас очиж ядлахын үед бол энэ жохол бас нэг шин маяг болно. Тэгвэл зарим нь бас манай уламжилт уран жохолын онлороо суралцсан байна. Тэр нь мөн бас нэг жилийн хараас тэрнээс очиж бас сайхан ядлж ярих нэ байна. Энэ нь бол бүр сайхан дуршлах хурамд болж яхи явц. Боловсрлаа дэвшлүүлж яхи явц. Одоо бүр суралцж байгаа юм нэг харилцан дэвшлүүлэх ахиулах юм нэг сайхан адлаг гэж боддог.
1: Тийм ээ.
0: За ингээд одоо шүүмжичх нь одоо ямар ололт өгдөг вэ? Шүүмжийн уншихаар дамжиж юу юу олдог вэ гэвэл одоо миний хувьд бол ингэж бодож байна. Шүүмжичх нь надад авч хөлөл уран зохиолын сонирхох сонирхолын хэрэг хэмжээг нь дэвшлүүлэхэд тустай. Бэттэй жохолын ойлгох талаар уулаасаа нэн өргөн дэлгэр, нэн гүнтэй ойлгох шиднаа гэж боддгоо. Өөрийнхөө ажилтай холбогдуулж ярвал уран жохолын шүүмжичх нь уран жохолын жаан сургаалтаа яхуулах, дэвшлүүлэх үйл үзүүлж чадна гэж боддог. Зөвл боловсрлын хувьд бол одоо уран жохолын шүүмжээр дамжуулж өөрийн үжил танилтаа урмаар дэвшлүүлнэ. Өөрийн бичих хэр төвчнөө дэвшлүүлнэ. Тэгвэл уран зохиолын сонор хараасан өөрчлөлдийлнэ гэж ойлгодгоо.
2: Дааган төмөр сурган хүмжлийн үндсэн шатанд ойгоогүй зүтгэлэн шингэ хин дагуу сурган хүмжлийн ном бичгийг найруулж эмэгтэй ажилдаа чи оролцож байжээ. 2024 онд 70 жилийн гавшгийн аян шин нэрний идэрхэг алхаа гэх номыг орчуулан 99 түмэн үсэг бүхий ном болж хэвлэгчээ. Энэс гадна Шилэнгол аймгийн үндэснээ сурган хүмүүжлийн шижир хуудас, сургах ва сурах харгийн хурам зэрэг номыг ганчаар юм уу бустай хамтран найруулж байжээ.
1: Түл тавас энэ 70 жилийн гавшгийн аян шин нэрний идэрэг алхаа гэдэг энэ ёс энэ ном ёс орчуулсан та.
0: Тий. Би өс одоо ана шүүмжичгийн кан дагуу бас орчуулах юм уу, найруулах юм уу? Энэ тэр адли ус хийнэ. Тэгвэл одоо 22 онд ба. Аймгийн Монгол дунд сургуулаас одоо надийн нэг ийм нэг номын орчуулна гэсэн ийм нэг урлаг ирсэн. Би тэгээд одоо баяртай хүлээ аваад нэг жилийн цагийг зарцуулаад нэг нэг тэгээд бичээд өгсөн. Тэгвэл 24 онд хөвлөгдсөн.
1: Аа тийм байна. Ачи бас 99 том үсгий.
0: Тийм шүү. Монголоор орчуулагаараа ирсэн чинь 99 том үсэх байсан.
1: Тийм. Түүнээс бас нэг Шилэнгол аймгийн үндэсний сургаал модлын шижир хуудас гэдэг одоо манай Шилэнгол аймгийн газ одоо үндэсний сургуулиудыг бүр нэг бүрэн одоо үйлчлэгийн найруулаад өвтрүүлсэн гэх юм уу?
0: Ийм нэг номын гаргахад би найруулах цаар оролцсон. Нэг найруулах. Энийн бол одоо энэ тухайн үеийн одоо хөрхий талихч болцсон. Тэр сургаал модлын товчооны жаахын судлах тасхийн бөгэрлтүү гэдэг багш байсан. Тэр багш манай хоёроо ярилцаад гол нь тэр багш сэтсэн. Одоо хоёулаа ийм нэг ном найруулъя. А чөөл одоо сургуулийн жахарлуудтай харьчаа. Тэгээ тэднээс одоо материал цуглуулж орж ирснийхэн дараа хэдүүлээ найруулъя гэсэн ийм нэг сайхан санал өгсөн. Тэгэд тэр материалууд нь ирснийхэн дараа хэдүүл нийлж ивэд энэ номоо сайхан найруулаа гаргаад 12 онд бол Өвөр Монголын хөвлийн бүлэглэл Өвөр Монголын сургаал мод хөвлийн хороогоос хөвлөгдөж гарсан. Энэ ном бол одоо 12-оос өмнөх Шилэнгол аймгийн одоо үл сургуулиуд үндэснээ сургуулиуд одоо Гошуун дээрх сургууль, Сум дээрх сургууль, аймаг дээрх сургууль, эдгээр сургуулиудыг нийлүүлж хэгээд тэдний сургуулийн тэнцвэрлэг, тухайн үеийн чахарлын тэнцвэрлэг эдгээр явж байгаа нэг нэрулаад гаргасан ном байна.
1: Харин тийм байна. Одоо үчлээ бол их сайхан ном байна. Чул одоо та өнгө үед ном одоо бараг өдрөдөр ном уншиж байна уу?
0: Ном би уул нь бол нэг илүү уншиж байна. Атласан бууснаас хойшсаа яхан багсаж байна. Тэрнээс өмнө бол би одоо сая ярьсан мэт хичээлийн бичгээр сунгацсан тэр жохогчийн жохолоодыг бол болохын дотор уншихаар чирмэн. Эргээд бол юу ана шүүм бичиг тэр хэлвисэн тал руу даа тууцын жохолын өөдөөс тийм жохолоодыг сунгаж байсан. Тэгвэл ном уншихын хавар бол хаашил ямар хүн бол ямар хамаатай ном уншихын хамгийн чухал гэж боддог. Жишээлбэл одоо энэ заавал уран жохол гэд ингээ явчих хөвчөнд яаж болохгүй шүү дээ. Хорогдож болохгүй. Зин аж ахуйл эрхэлж яхих юм бол тэр аж ахуйл эрхэлсэн хамаатай номоо дэрэн байна. Мал малжил эрхэлдэх юм бол мал амьдлын хамаатай, мал малжлын хамаатай ном хаач чигэд ховоож уншвал таа. Хамаа номгоо уншвал тэр эрүүн ном байна. Нэг хүн амжихгүй.
1: Тийм.
0: Ахаа. Эргээ чинь уран жохолын хувьд бол би бол нэ уран жохол гүнд бол одоо иймэрхүү сануулга байдаг. Уран жохол бичнэ хүмүүс өл штелийн жохолыг бол одоо бүр уншиж байна. Жишээлбэл шүлэг битдэг хүн бол шүлгэн уншиж болно, найруулаа уншиж болно, тууцаа уншиж болно, жүжгөө уншиж болно. Шүлэг бол сэтгэлгээр гол болгоно гэж хэлдэг. Найруул бол одоо жохомжн их салангийн ус салангийн босгоо хэлдэг. Үглэг бол дүр бүтээхээр гол бол туужсвал жүжиг бол одоо ерөнхийсэн чанартай урлаг бүр бүй бинэ нөхөн шүү. Бүй бинэ нөхөн. Гэвч тэр дунд нэг туушлаг тухчруу үжил санаа гэдэг юм бол шаргаасан байх хэрэгтэй. Үжил санааны төвшин гэдэг бол өндөр байх хэрэгтэй. Жийн үглэг тууд найруул шүлэгч аль ч хамаагүй өнөөл зөвхөн илрүүлэх хөлөөр. Гэтэл тэрэн доторх уулгуулаад сүнс. Ийм болохоор тэр үжил санааны төвшнөө өндөртгөх энэ төлөө эльч жохол, эльч юу стелинки унших нь хамгийн чухал гэж ингэж байна. Дараагийн нэг нь бол одоо нэг жохолын хааш бүтнөөр нь унших ёс гүсэн. Жийн нэг жохолын гисгэлийн уншаад тусгүй. Эсвэл одоо WeChat, WeChat дээрээс нэг гисг уншдаг юм яачих нь баг баг. Эсвэл WeChat дээрээс нэг гисг үнэлэлт уншцгаад болох юм биш. Хамгийн сайн бүхнийг нь уншчихсаар бол одоо нэг хичээлийн ойлгох жохол бүтээлийн ойлголт бол их тосвол. Яагаад гэхээр нэг романаар бодоход, арманаар бодоход бол ийм байна. Чи зөвхөн үлгэрийг нь уншчихаа болохгүй шүү дээ. Тэр чинь ер нь нэрийн дээсэр бүрлдэж шүү дээ. Хүнийх нь хөдлөх нь хүртэл яад юм да. Бодох нь хүртэл яад юм да. Чи бүхнийг уншвал эдгээр чинь чамд сайхан гүн төрөгдлөө биш. Үгүй л чи нэг хэсгийн уучих. Арай болохгүй чи. Анкараран чи жохолын унш яг бүтнөөрөө уншин. Бүтнөөрөө уншихын донд нөх хүний хувьд ягсаар нэг чиг үетэйгээ олоод тийм 10 ван төлөв. Чи ч хүлнэг гэсгэлийн уншаад авдаа тэр бүхний унших тавь бол хол ондорш. Ийм учраас хаашийн бүхний унших юм бол одоо би одоо гүсдэг. Тэгвэл энэ сонирх унших явдсан бол одоо хамгийн дүг марга бол жирэмдэн тэмдэглэл хийвэл сайн гэж боддог. Нэм нэг тэмдэглэх дадгалт. Тэгвэл чи тэмдэглэл хийхээсээ залхуурчих бол наач ах нь одоо номын хуудсан дээр харандам юм уу биерээр ингээд зурж мараа. Хажууд нь тодорхойлно юуны төлөө журснаа ингээд нэг хоёр мөрөөр бичвэл хамгийн сайн шүү дээ. Жишээлбэл журж байгаа энэ бол содон хэллэг гэдэг юм уу? Энэ бол нэг гачин үйл явдал гэдэг юм уу? Энэ бол нэг санаандгуу сайхан илрүүлсэн арга гэдэг юм уу? Энэ бол нэг гоц сайхан төгсгөл гэдэг юм уу? Жанга ингээд жураа тавьчихвал сүулд ингээд чи дахиад ашиглахынгаа үед ингээд өргөл доороо өрөө олчих. Хэрвээ чи зөвхөн уншаагараа ингээд өхөө тавьцаар өргөө дахиад өргүүлэх үед яа би энэ чинь элийн уншаас гүн ойлголттой билээ гэдэг юм уу? Ялан жухал билээ гэдэг юм уу? Чамд юу ч. Тэгэхээр би миний нэг санаа бол одоо ийм нэг хэдэн талаар одоо анхаарал зөвөрөө гэж бодчих.
1: За хэрвээ та өөрөө нэг манай сонсогч надад нэг ном тэлчихвэл та ямар ч ном тэлчих вэ?
0: Би нэг одоо уран жухалын шүүн бичээ, туулсын бичээ, жухалын шүүн зү битгийн хувьд одоо хэрвээ нэг ном сунгад тэлчихвэл гэсээр бол одоо алдар жохолж бат мөнхийн дуутай бороо гэсэн арманы тэнцүүлэг гэж байна. Энэ дума дөд доод хоёр бүлэгтэй. Бараг 80 гарын төмөв үсгтэй. Тэгэд энэ роман бол бүх улсын дорн нэрэмжт төрөн байрын шагнал болсон. Тэгэхээр энэ ном бол одоо үжил санаа урлагийн хувьд бол шилдэг бүтээл гэдэг нь яраггүй. Тэгвэл миний энэ хаваас үжил миний танилцуулгын шалтгаан бол юу юм даа гэхээр энэ номын уншвал одоо яруу тансах дүрслэг болно уран хөл гэллэгийн одоо бахран. Энэс бол одоо яруу жилийн юм сурч гэж болно. Би ч энэ хамаатай нэг шүүм бичсэн. Тэгэд дөрөв юу энэ романы хөл хөлгийн хамаатай би 8 талаар дурдж. Тэгвэл би нэгдүгээр нь бол ингэж хэлжээ. Энэ роман бол уран харимхай хөллөгтэй уншигчдийн сониуц сэтгэлийг татаж чадна гэж. Хоёр дагаад нь бол энэ жохолын хөллөг бол утхыг дадлж хөллөгийн урны гайхулваа гэдэг. Гурав дагаад бол өглөөрийн айжим жохолгыг анхаарч хөлнөө хөгжимлэг шинжийг довойлгожээ гэж. Дөрөв дагаад бол товч чадвахтай үгийг ашиглан хөллөгнөө ууламжийг гүнжгэрүүлжээ. Тавд бол нутгийн аялгаа ашиглаж дүрийн өөрмөц шинжийг довойлгожээ. Жургаад бол амьд дүрслэг хөллөгөөр будаалжуун сэрний авахыг хийж огчилжээ. Долоод бол хөвсмөл хөллөгийг тансаг эргэлж илтгэмжийн чадвахыг дэвшлүүлвэ гэж. Наймд бол орчуулгын хөллөгөөр илтгэмжийн чарааг итгэлвэ гэж. Ингээд энэ романы одоо хөл хөлгий 8 талаас ингэж хорангойсон. Ийм болохоор ийм нэг дорн нэрэмжит шагнал гүрсэн авраг бүтээлийн олон хүмүүс уншвал энэс олон гүртэл болох нь гүртэл гүртнэ гэдгээ би одоо маш их итгэж.
2: Эрхэм хүндэт сонсогч одоо манай энжих нэвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, далгийн сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Дайлгоон, шингээгч Арун Чанаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдээ баяртай жолгоё. Баяртай.

Сайн байцгаана уу эрх мөндөс сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөтрүүлгээр сонсогчд та бүхэнд дээдийн жаятай нутах хөөрхи аамын итгэл дээжлэг хайр жирэх дуунуудыг сонсгохоор бэлтгэлээ. Улдаар жалуудуудсан бүх хөлгийн дуулсан дээдийн жаятай нутах энэ дуугийн хамт таа сонсцгоё.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 9 сарын 21, бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 11 гаргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтан
0: Сүнжин хошуу жамаар элсэж асар жаврыг хэрэгжүүлж амьхыг сэргэж ардын амьдралыг сайжруулсан.
2: Өрийн хот өртөнц горны үндэстний бүлхэмдлийн жишээ үзүүлэн бойжуулах үлгэр дуурайлыг чохчилж байх.
0: Сүнбарын хошуу долон нуур шанжирэг гажрынхан 2026 оны улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсгэвчий дэлгэрүүлэн төвөмөлжүүлэх ухуулгын гаргийн ажлыг өрнүүлсэн жирэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
2: Дор нарийн улах тань танилцаараа.
0: Манай хорооны мэдээ. Сүнжин хошуу жамаар элсэж асах жаврыг хэрэгжүүлж Эдис банкны туулах жасмал жамын бүтээн байгуулалтыг эсрэгжлийн сэргийлэн элсэж асах чухал энэ нэрэн болгож жасмал жамын бүтээн байгуулалтаар амьхын жасалтыг хөтлөн дагуулж элсэж асах инженерингээр малчтын орлогын нэмэгдүүлэн амьхыг сэргэн ардын амьдралыг сайжруулжээ. Сүнжин хошуу дэх хулан шарагдаагийн эсрэг газрын талбай 861 том 6000 мөд хүрч бүх аймгийн эсрэгчсэн газрын 135-ыг эжилж байна. Сүнжин хошууны Баяндуур балгасны Таргануур хачааны малчин Өнөр Баатрин хан Манхан нутагт амьдарч байх болохоор өнгөрсөндө жам дэвтрэлэг дөөмгүй байж Өвс бордо жөөвөрлөх малууна тайвэрлэх жардал өндөр байжээ. Сүнжин хошуунаас эсрэг газрыг ерөнхийлөн жасах ажлыг өрнүүлснээс нааш Өнөр Баатар ажил олголтоор тэтгэмжийн орлуулах төрөлжилд оролчин орлогоо нэмэгдүүлснээр барахгүй элсний туулах жасмал жамч тэдний грин гүдэнд нь хүртэл жасагдсан байна. Элси жасах дунд тухайн газрынхан хэнэ нутагул хэн жасч хэн ашиг хүртхий баримтайлж хоршожил улам малчад хамтран засхийг хэрэгжүүлж ажил олголтоор тэтгэмжийн орлуулах арга замыг хэрэгжүүлэн жам дагуугийн малчтыг элсэн халахвч дэвсэх жамыг хамарч хамгаалах зэрэг ажилд оролцуулжээ. 2024 оноос 2025 он болтол бүх хошууны эсрэгжлийн сэргийлэн элсэж асах төрөлжилд нийт 2873 хөдөлмөр хүчин оруулж төрөлжилд оролцсон малчтын хүн дундчийн орлогыг 1,8100 төгрөг нэмэгдүүлв. Сүнжин хошууны Баяндуур балгастай Таргануур хачааны намын үрийн шүүжи амглан
3: одоо өнөө жилийн хувьд бол одоо манай хачааны эсэж асж байгаа төрөлжилийн хэрэгжүүлж байгаа талбайвал бүх нийт бол 8 том гар юм уу. За энэний дотор бол одоо тор урэж асах, татах, эсэ докторжуулах, өвсний үржижих, одоо ер нь бордоор нөмөх хэрэг одоо жилийн хадлаа одоо явагдаж байна шүү дээ. Тэгэд бол одоо манай хачаанаас бол хачаанд энэ ажил хийж байгаа нь одоо аж ахуйлттай бол яралчаад одоо манай хачааныхаа малчтуудаар энэ адлын одоо ингээ хийх гээд тогтсон юм аа.
0: Энэ жил Сүнжин хошуу нийт 3300 гарэ түмэн төгрөгийн бэл оруулж ерөнхий урт нь 49.1 км-ийн 2 жорвос эсэ туулах жасмал жамыг эхлэн байгуулжээ. Инженеринг 4 сард эхлэн байгуулж жишээлтер 10 сарын эхээр бүх талар ажил дуусгах гар байна. Элси туулах жасмал жамын засхийн дагалдан Сүнжин хошууны нутагчдын эсрэгжиг байдлыг бүтэмжтэй хоргилж, урмлын бүрхэж, өвснээ өндрийн хэмжээг тогтунаар дээшлүүлж, амьхын үр ашгийг ард амьдралын үр ашиг болгон хавруулахыг боёлуулжээ. Сүнжин хошууны жам гаралчаа тайврын товчооны дэд дараах Фанжинжин сурвалжил хүлээхтэн элси туулсан жасмал жамын засч нэвтрүүлснээ дараа малч хорны жасмал жамын бүтчин торцсон хэлбэр тийш хойрж жамаар тойрог хуваах, жамаар элси хориглох, жамаар элси ухруулах, жам давтарж ажиллас хөгжих хөгжилтийн байршлыг алхам алхмаар бүрэлдүүлжээ гэлээ.
2: Манай хорооны мэдээ. Өрийн хот олон үндэстэн төвлөрөн сууршиж нүүдлэг хүмүүс олон байх Боомтын хотын онцлогтой суурлан гарилчин уусалчих хөлөврийн нийгэм төргийн жасалтын бүтээн байгуулалтыг гүнжгэрүүлж уусалчин нэгтралчих өрөнгөх онцлогт үйлчилгээний нэр тэмдгийг шинээр үүдэж халуун дулаан үйлчлэг соёлын нэгтрал хүчин ажил олголтоор хүчин нэмэрлэх зэргээр дамжуулан эл үндэстний олон түмний өргөн дэлгэр харилцаа бүх талын солилцоо гүнжгэ уусалчлыг үргэлжлэн яхуулж өртөнц хорны үндэстний бүлхэмдлийн жишээ үзүүлэн байжуулах үлгэр дуурайлыг чохчилжээ. Өрд сурвалжлагч Эрен хотын эрэн нийгэм торгоор хүрэхэд яг өвөрмөч онцлогтой ботсон бос соёлын өвийн гаруурлын ажиллагаа явагдаж байлаа. Эрен хотын чорын ганц уусалчлах хөлөврийн нийгэм торг усны хөвд эрэн нийгэм торг нь олон ишчилсэн ажилгаар дамжуулан эл үндэстний олон түмнийг хуран чуглуулжаа. Ажилгийн ахва талбайд суугаларт багшийн жолоодлого доор эсхийн бодсон бос соёлын өвийн гаруурлын мэрэгдлийг бэйчлэн ойлгож байлаа. Эрен хотын эрен нийгэм тойргийн суугаларт вишоша сурвалжлах хүлэгтэн нийгэм тойргонд бидэнд сурвалжж бодол санлаан солилчин орлогоо нэмэгдүүлэх өхсөн давчингийг хангаж өгсөн мөртөн ажлын чөлөөний амьдралыг улам баялагжуулан хөрш сахалтын харилцааг улам нэгтрүүлж үндэстний бүлхэмдлийн их гэр бүлийн халуун дулааныг үнэнхүү ойлгуулсан гэлээ. Эрен нийгэм тойргон нэг чиг нэгэн хавтгай дөрвөлжин километр талбайтай байж 22 суугаал тойргийг хамардаг. Нийгэм тойргон гар урлын мэрэгдлийг улруулах үйлдэлийн гажир нээж хоторсон малчин тариачны ажил олж үйлс цогцол хийгээд дайчлан уламжлалт өр мэрэгжлийг орлогоо нэмэгдүүлэх аж үйлс болгон ховруулж соёлыг уламжлан жалгамжлах олон түмнийг баяжуулах нийгэм тойргийн жасалтын яс чанарыг дэвшлүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахуулжаа. Энэний хамт намын байгууллалтын онцлогт нэр тэмдгийг гүнжгэрүүлж хараа орны нүүлгэн шилжүүлсэн малчтыг дөхнүүлэх хүчирдэлд хандуулан адал ахуйн үйлчилгээний компани байгуулж хоторсон малчин тариачдын ажил олох хэрэгцээ шаардлагыг оновчтой жолгуулж нийгэм тойргон адал ахуйн ариун чиврийг хамгаалах мэрэгдлийн боловсрал ба тухайлсан ажлын жолоодлогийг байнгжуулан өрнүүлэхийн дагуу сүлжээн дээр ба сүлжээн гадна хос чиглэлээр жахалах хүлэн авах ажил олгох арга замыг байгуулгаж өгч одоохон болтол нэгэнт дөрвөн талбар боловсрал өрнүүлж жирен хүнд үйлчлэн 50 жахалгыг гүйцэтгэж хоторсон малчин тариачдыг хавсран гэрийн ойр хавьд нь амтлагаар ажил олгож орлогийн дохтуунаар нэмэгдүүлв. Эрен хотын өрөө нийгэм тойргийн намын ажлын зөвлөлийн шүүжи Чинжан сурвалжлах хүлэгтэн дараачийн алхамд бид үргэлжлэн дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохоор гол шижин болгож үйлчилгээний ачаалбарыг дасралтгүй баялагжуулан ажилгийн хөдөлгөрийн шинийг үүдч нийгэм тойргийн онцлогт эжигнэлтийн байдлыг эрчимтэй хүчрхэгжүүлэн эл үндэстний олон түмэн амьдралын талаар харилцан хавсралчиж, харилцан туслалчиж, соёлын талаар харилцан нэвтрэлчиж, харилцан толилол болгож, хөгжилтийн талаар хамтаар ашиг хүртхийг үргэлжлэн ахиулж, хуулуурлаж болох, дэлгэрүүлж болох бомбын харилцан уусалж хөдөлгөрийн нийгэм тойргийн жишээ үзүүлэх загварыг чармайн жогчлно гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ Ард сүн баран хошууд олон нур шинжрэг гажир 2026 оны улсын нийтэм хэрэглэг үхэл үсвэж хий дэлгэрүүлэн төөмөлж болох хуулийн гарагийн ажлыг өрнүүлж төрийн болгийн тайлбарч хийх сонгогдож хоолыг уншиж дүрмжин бичиг зэрэг хэлбэрээр кадр олон том ба баг сурагчдын нийтлэг хэлээр ярьж үсгийн дүрмжин бичгийг хөтлөн жолоодож дундын үндэстний хамтын цогцоо ухамсарыг бат цогцолжээ. Сүн баран хошуу улсын нийтэм хэрэглэг үхэл үсвэж хий хуул ёсоор дэлгэрүүлэн төөмөлжүүлж Улсан хүчрэгжүүлэх Бутан байгууллалтын шин аянд эрэлхэглэн урагшлах гол сэдвийн тойронд баялагуулахтай ажиллаг өрнүүлв. Эл сургуулийн багш сурагчид сонгогдож хоолын уншлах, хатад үсгийн тайлбарчрыг тоглолтын хэлбрээр дундын хэл соёлын гайхамшиг илрүүлв. Мас хатад үсгийн дүрмжин бичлэгийн уралдаан эрхэлж, багш сурагчид хатад үсгийн дүрмжин бичлэгээр нарийн намбай бичиж, уран бичлэгийн үндсэн боловсруулалт батгсан байна. Долнор шинэ намын хорооны нэгдэн франтын хэлтэс үндэстний хэрэглэх зөвлөлийн ажил татаас шашин суртахууны этгээд ба өргөөлөн багс сурагчдад шинээр засвар оруулсан улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсвэжхийн хуулийг тайлбарлан үжил танилтаан солилчээ. Энээр дамжуулан олныг өдөр тутмын амьдрал сурвалжлагын дундаа улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсвэжхийг дүрмжүүлэн хэрэглэхийг хөтлөн жолоочээ. Ухуулгын гарагийн хугацаанд эл гажинхан улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төөмөлжүүлэх ажлыг байнгжуулан ахиулж үхэл үсэг бичгээр сурган хөдөлгөөний чанар сайтай хөгжилд үндэсний бүлхэмдэл давшилт ба оюуны боловсны байгууллалтад хүчин нэмрэлжээ.
2: Марийн хорооны мэд 9 сарын 17-ны өдөр Өрдөнц хорны анарын үр мэт нэгтрэлчэж жишээчтэй хамт аялыг их төрийн бодлого мэрэгжил үйлчилгийг үндсэн шатнд хүргэх шилэн гол аяллийн баруун өжимчин хошуундах тусгай талбай ажиллагаа явагдсан. Ажилгийн тухайн талбайд үндэстний бүлхэмдэл давшилтын элчийг уран томилох ёстол явагдуулсны хамт элчийн төлөөлөгчөөс санаачилгын бичгийг уншиж бүх хошууны олон түмнийг үндэстний бүлхэмдлийн хамгаалагч, үйлдэлгжүүлэгч, уламжлагч болохыг уриалав. Ажилгад бас хандивлах, ном бэлгэлэх зэрэг гогцоог тохируулж Шилэн гол аймгийн үндэстний хэрэглэгч өвлөлөөс бүгд наримдах дундад ард улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуул гэх номыг бэлгэлж хайр халамж хүргэх аж ахуйлаас эд бодос хандивлан малжах орны үндсэн шатны жасалт хийгээд ардын амьдралын сайжралтад хүчин нэмрэлж, тус удааны ажиллагаа, төрийн бодлогын ухуулга, хуулаар засгийг төвөмлжүүлэх, ур чадварын боловсрал, ардад ашиг хүртэх албан журмын амжилт зэрэг 7 төрлийн уулгийг багтааж, ажилгын жишээчээр жолоодомжуулгаж, үйлчлэгээр ачаалуур болгож, ардад ашиг хүртэх төрийн бодлого, хэрэглэгээний мэрэгжил, ардад дүгнэлт үйлчлэгийг олон түмний дэргэд хүргэж, дундадын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохыг бодсон.

0: номыг уншин тайлбарлж, тараалангийн нийтэн байчаалтын чухал ач холбогдол, уулын хөвчөө жиргээ ухуулан тайлбарлж, тавртхлын хууль чааж хууль тогтоолын мэдлэгийг төгөөмөлжүүлсэн байна. Ажилгын олон төмтөй ойртой хэлбэрээр Шилэнгол аймгийн 14-р 5 жилийн төлөвжүүлийн хугацаанд их ард амьдралын хүрээнэ хөгжилтийн өрөвтөмжийг илрүүлж, тавртхлын байчаалтын ажлыг ард түмнээ дэргэд хүргэжээ. Ухуулын ажиллагаа дуусны дараа улсын тавртхлын төвчөөнө Шилэнголын байчаалтын анги, тавиус хошууны байчаалтын анги жиж, тавиус хошууны хамаахын салаа мөчрийн хариуцлагатан хэсэг авсан тохируулагч нар улаан туу балгасанд гүнж гэрж, алсарлын хэмжилд тухайн газраас үлгэр авах чирэг одоогийн тавртхлын байчаалтын арга барилыг тараалангийн нийтэн байчаалтад хэрэгэлсэн байдлыг тухайн газарт нь ойлгов. Улсын тавртхлын төвчөөнө тавиус хошууны байчаалтын ангийн дэд дарга Баяшгүй энэ сурвалжлах хүлээгтэн. Тавртхлын ажлын тоо баримт нэгвэр нь чүм төрийн бодлого тогтоох ба олон түмний ашиг тустай холбогдож байдаг болохоор үндсэн шатны хавсан тохируулагч болсны хавьд бид хууль тогтоол ёсоор байчаалтыг сайдвар хийж тоо баримтыг оновчтой ойлгож бодтойгоор мэдүүлэх хэрэгтэй. Энэ хамт тавртхлын сайн ухуулагч болж нэн олон хүмүүст тавртхлыг ойлгуулж манай ажлыг хамжилж чулах хэрэгтэй гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 19-ний өдөр анхдугаар хугацааны сүнэджийн хошууны дайн далдартай сүнэд хон хондогт бүх улсын 5 хүний дүрмт хөл бөмбөгний урлагийн уралдан сүнэджийн хошуунд эхэлж явагдсан. Уралдаан гол талбай, хуваар талбайн холболон хөтлөлчих чагварыг хэрэгэлж бүх улсын айл гажраас ирсэн 16 анги ба ажилтан ажилчны ахмад жүтгэлтний төлөөлөгчдийн 8 анги оролцсон. Уралдаан Жансу, Гуандун, Хэнань, Гэрэн зэрэг орны гаднах чиж Өвөр Монголын Өртөнц хорны Өл аймаг хот ба тухайн газрын шилдэг хөлбөмбөгийн агнаг хамарч тусгай мөргөдлийн чанар ба олон түмэн чанарыг хамтд нь харгалцсан байна. Тус удааны уралдаан Бухардын бий чаргажуулах ба бийн тамирын солилцоогоо уусалцаагаа хуулж бүх улсын хөлбөмбөгийн дур багтдад мөргөжил солилцох бөмбөгөр найжлах давчингийг байгуулж өгснөөр барахгүй бас уралдаанаар дамжуулан нэн олон хүмүүст сүндийн тал нутгийн өнгөжмж ба хот балгасны амжирлын хүчнийг ойлгуулж тухайн газрын соёл бэйн тамир жуулчлалын уусалчин хөгжөхөд хүчин нэмэрлэв.
0: Жалгаад тавч мэдээ сонсхий. Энэ жилээс нааш манай аймаг машин төрийн грин чахлахан хэрэгсэл оюун чигрийн гэдэл жирийг дөрвөн том төрлийн хуучнаар шиний солих ажлыг лавдан баттай явуулснаар 9 сарын 18-ны өдөр болтол манай аймгийн хэрэглэгнээ жилийн хуучнаар шиний солих ажлаар дамжуулан борлуулсан хэмжээ 10 дуушд хөргий давж хэрэглэгнээ жахлах хүрийн амжирлын хүчин илтэж чангаржээ.
1: 1-8 сард манай аймгийн нийгмийн хөргөлгөөний жилийн жижиглэн худалдсан ерөнхий өртөг 1-50 доншоор 6 мянган төмөнд төрөхт хүрч дээр жилийн адил хугацааныхаас жууны 2-9-оор нэмэгдэж бүх улсын дундаж төвчнөөс 1-8 ба 3-5 жууны хувь өндөр байж бүх хоронд 4-дүгээрт оржээ.
0: Энэ чих нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаа хугацаас 8-12-61 та бүхнээ сонин мэдээний сууч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч мөнгөн чичиг, алтан долгон, шингээгч ариун чанаа, хариуцсан дайруулагч мөнгөн хуар, хянагч үтсгэлэн, ерөнхий хянагч бүрэнд.
2: Шилэнголын араачуу тэлбэс хорооны Монгол араачуу ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөшнөөс 24-ний өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлттэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлттэй баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлттэй хойд биеийн гажир оронд зүүн хойноос 4 дэсийн салхинтай. Өмнө биеийн гажир оронд баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 24-ний өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасан үлшин ихэнхий хэсэг гажир оронд баг боронтой, чүүн хойд биеийн гажир оронд зүүнтэйгээс 4-5 дэсийн салхинтай, бусад гажир оронд баруунтайгаас 4-5 дэсийн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үлттэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус.

0: Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үйлтэй баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээрх хэмжээ 24 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үйлтэй хойноос 3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 7 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгэн дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөө шөнө бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй хойд биеийн гажир орондо зүүн хойноос 4 дэсийн салхинтай. Өмнө биеийн гажир орондо баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 24-ний өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасан үүлшин ихэнх хэсэг гажир орондо бага бороонтой, зүүн хойд биеийн гажир орондо зүүнтэйгээс 4-5 дэсийн салхинтай, бусад гажир орондо баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орондо өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 24 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй хойноос 3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 7 градус. Сая чагуурын мэдээ нэвтрүүлжээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчр нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотод хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Т313-4011-855. Амтны хижиг өвчний сэргийлэн хорглох төвөөс сөргөөлөн адуучтдаа сануулах нь 9 сарын 19-ний Дундад улсын адууган хайрлах өдөр хүрч ирж бий. Адууны хэл хаях Салмонл Бахтарт өвчин нь адууны хэл хаях Унагны Уйгшүний өрөвсөл үүсгэж малчлийн урлагийн нөлөөлнө. Тус өвчний сэргийлж эжимтж болдог, арчлах тэжээлхийг сайтратгаж, хийдгийн байчалтан сайтар хийж, сэргийлэх тарилах тарих бол хамаг бүтөмчтэй урчлан сэргийлэх арга болно.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ганцолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хошуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1 дугаар дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дуунаа уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнаа бүлэх мэн гочлол дуучин бүгэд найрал дуунаа ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнээ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн болон шилийн гол уртын дуунаа Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуунаа Ерөө уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дуунаа Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дуунаа Хээнчэр сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрэлдүүлж одоо болоход 200 илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунаа вилсийнхэн төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм а. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхчихъя. Жижиг чохор

0: За архив сонсогчдоо тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.
1: Хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Энержи нэвтрүүлгийн бэлтгэн найруулагч хөтлөгч Гэндэг, хинахч Айлма, Жаяху, ерөнхий хинахч Боожинхва.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
3: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.

0: дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвч мэдэгдэв.
2: Манай орн салхи гэрэл устрагч нөөч энергийн бүх ажилсын хилхээг бүх хүчээр чагчилж байгаа.
1: Урт замын аян дааны зоригснааг үргэлжилэн бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрм хэлэн урагшлиг гэсэн тусгай мэдээллийн хавцсан хөр гэсэн мэдээлэл.
2: Хамтын чагчи баттахааж дундуудын үндэстэн 1 км дотносог явуулчин гэсэн тусгай булангийн эх бичиг.
1: Бээжийн Өвөр Монголын хамжилт цааны 30 жилийн үр бүтээлийн үзүүлэлгэж ажилсын солилцоо хамтралт цааны ажиллагаа Бээжийн хотод явагдсан.
2: Хөх хотын шинэ олон улсын нисгэлийн буудлаас нэг удаа нэ ерөнхийлсэн сорилт хийсэн жирэх мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулга.

0: энэ хүлэн сансаарай.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын чухал энерги ба байлдах хөдөлгөөний эх баялагын суурин болсон манай орн нь элбэг баялаг салхи гэрлийн эх баялагдаа түшиглэн улсын хос нүрс төрөгчийн харалт ба энергийн амар төвчний байлдах бодлогыг чанга эзэмдэж уламжлалт энергийн хэлбэрийг хувируулан дэс төвшүүлэхийг ахиулж шинжилх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтгэхэр удирдамж болгон салхи гэрэл ус төрөгч нөөц энергийн бүх ажилсан хэлхэг бүх хүчнээр нь зохицуулж байна. Баянур хотын Дэнкөв шаны Өвөр Монголын энергийн бүлэглэлийн 40 кВт-ийн тусгаар энерги нөөцлөх төсөл нь оюунт эзэмшлийн системд түшиглэн цахилгаан цэнгэлж цахилгаан гаргахыг оновчтой тохируулахын нэгэнт биелүүлжээ. Тус төсөл болон нэгэнт торд нийлүүлсэн 1-р хугацааны энерги нөөцлөх төслийн жилийн цахилгаан гаргах хэмжээ бараг 7 дүншүр кВт цагт хүрч өдрийн цахилгаан гаргах хэмжээ нь бараг 240 кВт цагт хүрнэ. Энэ жил бол манай орны энергийн хүчрэг орон тийш урагшлах зангилгийн нэг жил юм. Бүх оронд шинэ энерги машин зөвчлөрийн 3000 кВт нэмэгдүүлж шинэ энергийн цахилгаан гаргах хэмжээг 3000 дүншүр кВт цагаас давуулахар төлөвлөж байна. Үүний хамт шилэн голоос Бээжин, Улаанхадаас Жангсу Хөлөн Бөрөс хөөбид цахилгаан дамжуулах 3 шин төслийн өмнөх хугацааны ажлыг түлхэн ахиулж нэн олон төслийг улсын төлөвжүүлгэд оруулахар чармайж байна. Одоохон болтол манай орны шинэ энергийн ерөнхий машин зөвчлөр 1 7000 кВт-ийг давж бүх орны цахилгаан хүчний ерөнхий машин зөвчлөрийн 154-ийг эзэлжээ. Энэ жилийн 1-8 сар болтол Өвөр Монголын цахилгаан хүчний бүлэглэл 692 6000 кВт цагийн цэвэр цахилгааныг арилжаалж бүх улсын мужийн шатны зах зээлгүүр төрүүлжээ. Гадагш дамжуулсан цэвэр цахилгаан 37 1000 кВт цагт хүрч нийтний адил хугацааныхаас 100-428-аар нэмэгдэн бүх улсын 13 мож орон хотод хангаж байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай орон амар төвшин бүгэд найдвартай шинэ маягийн цахилгаан хүчний системийг бүх хүчээрээ бүтээн байгуулах болно. Цахилгааны торын бэл оруулалтыг 3500 дүншүр төгрөгөөс давуулж, жил бүр 3000 кВт-ийн шинэ энерги машин зөвчлөрийг нэмэгдүүлэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны сүүлж болоход бүх орны шинэ маягийн энерги нөөцлөх машин зөвчлөрийн хэвчээг 60000 кВт-д хүрэхээр төлөвлөж байна.
0: Одоо Урд замын аян дэнэ жориг санааг үргэлжилэн бадруулж Сэргэн мандалтын аян дэрэмхэлэн урагшлиг гэсэн тусгай мэдээллийн хавтсан хөрөг гэсэн мэдээллийг сонсхий. Шанжа мөрнө дайлалд амбал улаан чиргийн Урд замын аян дэнэ дундах өргөдөлөр туйлын их мөртөө хамгийн чангалаг болсон нэг удааны дайлалд ам болно. 1934 оны 11-р сарын сүүлчээр улаан чирэг жалгаагаар 3 давхар битүмжилэлтийн шугамын шавтолж Шанжа мөрнө хөвөнд хүрэх үед дайсан хэдэн 10 түмэн их чирэг чоглуулад улаан чиргийг Шанжа мөрнө зүүн хөвөнд устгах гара төлөвлөж байжээ. Тухайн үед Шанжа мөрний гаталж 4-р битүмжилэлтийн шугамын шавтолж чадах хэсэг нь төвийн улаан чиргийн мөхөцсөгкөө тогтоох чухал асуудал байлаа. Шанжа мөрнийг гатлах явцад улаан чирэг тон их өргөдөл гаргаж хэдэн түмэн байлдагч баатарлагаар бий өргөдөжээ. Өргөдсөн баатарчуудын ариун чус Шанжа мөрнийг нил улайлгаснаар тохын газрын ард иргэдийн дунд 3 жилийн Шанжа мөрний усыг уухгүй 10 жилийн Шанжа мөрний жагсыг идэхгүй гэсэн яриа дэлгэрсэн байдаг юм. Шанжа мөрний гатлсны дараа төвийн улаан чирэг нь Урд замын аянд эхлэх үеийн 8 түм 6000 гарын хүнээс 3 түм гарай л үлдсэн байдаг. Шанжа мөрнө хөвөнд байгаа мянган жилийн түүхтэй Жэшу балгасан эртнээс аваад Хунан, Гуанши холбосон анхлын чухал Бомт, Гуанши болон Жунъян орны явал чагийн чухал зам мөн ч Гуаншигийн хайд хэсгийн газар орны арилжаа худалдааны төв байжээ. Энд Жуан, Хятад, Яо, Мяо, Дун зэрэг эл үндэсний олон түмэн үе болрон уусалчин сорьсоор иржээ. Улаан чиргийн Шанжа мөрнийг урагштай гаталхи баталхийн төлөө тухайн үеийн Жэшу балгасны ард олон гэрийнх үүдэн хавтас дэлгүүрийн хавтсаа бүгдийг буулгаж мөрнө хөвөнд үргэж улаан чиргийн хөөрөг засгад хэрэглүүлсэн байлаа. Улаан чирэг үүдэн хавтсыг нэгд нэгээр дугаарлан гэрээжнийх нэрийг бичиж дайм дууссаны дараа буцааж өгнө гэж амлалтсан байдаг юм. Мөрний ус ясангнам хүйтэн байсан ч тухайн газрын олон түмэн хөл нүчигнэр усанд орж Пуне сумны дундуур байлдагчтай хамтар хөмөл хөөрөг засаж улаан чиргийн гол гаталхад ихэхэн хүчин нөмрөө үзүүлжээ. Өдгөө тухайн жил улаан чиргийн мөрөн хатгалсан хөвмөл хөөргийн хуучин буур дээр одогчлсон том хөөрөг хөндлөсөн Шанжаа мөрний хоёр хөв голбож үндэснүүдийн олон түмэн сэтгэлээ нэгтгэн хүчин амдтгаж улаан чиргийн хамгаалсан түүгийг учирлаж хоёр хөвөний олон түмэн

0: хилжилсээр байна.
1: Одоо хамтын зохицуй баттахж дундын үндэстэн 1 гэрмэтэ тотносог явуулсан гэсэн тусгай булангаар үндсэн шатны засалтыг шинчилж өй өвтэй гэр орны хамтаар байгуулсан нь гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Төвийн ухуулах хэлтэс, төвийн нэгтмэл франтын хэлтэс болон улсын үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс хамтран санаач хэлсэн хамтын цогцыг баттахж дундын үндэстэн 1 гэрмэт тотносог явуулсан гэсэн гол сэдвт ухуулгын ажиллагаагийн сурвалжлах бүлгэм ойрд Хянган аймаг төрч тухайн газрын үндсэн шатны намын зохион байгуулалт дундын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттахыг нийгэм тойрог ба гацаа тусганы засалтын үйлдэлгэд уусгасан тухай сурвалжилжээ. Хянган амгийн улаан хотын Тянжо зээл гудамжийн Фуан нийгэм тойрог бол хятад Монгол манж хотын зэрэг олон үндэстэн төвлөрөн суурьшсан нийгэм тойрог юм а. Нийгэм тойрог нь улаан анар уудам талбайг байгуулж үндэстэнний бүлхэмдлийг олон төмний өдр тутмын амьдралд уусган оруулахыг санаач хэлжээ. Дундад улсын үндэстэний сонины сурвалжлагч Лян Шинлу сурвалжлагаар дамжин тухайн газрын нийгэм тойргийн ажилтан өнөөхөө чин сэтгэлээс суугаал ардад үйлчилж дундын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг баттахах явдлыг олон төмний ажил амьдрал эрлийн нарийн зүйлсэд уусгаж байна гэдгийг ойлголоо гэжээ. Олон түмэн хаа байвал тайлбарлан ухуулах тавчингаа хаа байгуулна. Хянган аймгийн Хорчин Баран гарын Думд хошуу малжих тариалах орны онцлог ба олон түмний бодтой хэрэгцээ шаардлагатай суурилан гэрийн үүдэндх ярилцлага гэсэн үндсэн шатны ухуулгын онцлогт нэр тэмдэгтийг үүдэж жил бүр 3000 гарай талбай тайлбарлан ухуулах ажиллагаа өрнүүлж төрийн бодлогыг ухуулан тариалан мал аж ахуйд холбогдсон мэдлэг мэрэгжлийг танилцуулж 12 түмэн хүн удаад үйлчилсэн байна.
0: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хараны мэдээ Бээжин Өвөр Монголын хамжилт чанай 30 жилийн үр бүтээлийн үзүүлэлт болон аж үйлсийн солилцоо хамтрал чанай ажиллаг 9-р сарын 19-ний өдөр Бээжин хотод явагджээ. Ажиллагаан дээр Бээжин Өвөр Монголын хамжилт чанай 30 жилийн үр бүтээлийг танилцуулж 30 жилийн турших хоёр газрын ил хүрээндх хамжилт чанай Гэлэсчиг болон Эрхэм Нандан туршилгыг бүх талаар эмхлэн дүгнжээ. Ажилгаар бас Өвөр Монголын чанар сайтай малын ашиг шим трейлингийн бүтээгдэхүүнийг төвлөрүүлэн танилцуулж трейлинг мал аж ахуйн хөгжилтийн үр бүтээлийг дэлгэн үзүүллээ. Өвөр Монголын өөр тоон жасах орны соёл жуулчлалын тэнхим, соёл жуулчлалын содон зам шугамыг танилцуулсан байна. Ажилгаан дээр бас 48 дуншуур 3600 түмэн төгрөгийн өртөгтэй зөвдөлчөөр тогтож хоёр газрын хамжилчин хөгжөхөд шинэ хөдөлгөгч хүчин амьсан юм. 1996 онд намын төв хорооноос Жүвэн Бэйийн далай дагуу хөгдсөн Мож хотыг Баруун Бэйийн ядуу хүчирдэлтэй газар орны ажил төрлөөр хавсран тэтгэгийг шаардсанаас нааш Өвөр Монгол болон Бээжин хотынх нь аж үйлсийн хөгжилтэй жах дэлгүүрийн нээлттэй 6 өмжил шинжилгээ ухаан мэрэгжил соёл эрүүл хамгаалал зэрэг ил хүрээнд хамтралцаагаа тасраагүй гүнжгэрүүлж аж үйлсийн хамтаараа байгуулах соёл жуулчлалыг хамтаараа хөгжүүлэх ардын амьдралыг хамтаараа сайжруулахар чармайсаар иржээ. Бээжин Өвөр Монгол хамжилчин ажилласан 30 жилийн хугацаанд Бээжингийн 5 том гарын аж ахуйлал Өвөр Монголд нутгшиж нийт 2362 дуншуур төгрөгийн болоорулж 78 аж үйлсийн хүрээлэн тойргийн хамтаараа байгуулж 41 онцлогт аж үйлсийн сүрэг жилийг жогжилж Өвөр Монголын чанар сайтай малын ашиг шим трейлингийн бүтээгдэхүүний нийт 1420 дуншуур төгрөг гадагшаан борлуулгын дэмжсэн байна.
1: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хорооны мэдээ. Жилийн эхнээс одоо болтол манай орон ихтэй дэс сургууль төгсөх сэдийн 3-ыг дэмжиж нэгийг тэтгэх төлөвлөг жич. Нийгэм тойргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчилгээний төлөвлөгийн нөхөр мөнгийг нийт 4 дуншуур 1200 төмөнд төгрөг буулгачээ. Үүнд ихтэй дэс сургууль төгсөх сэдийн 3-ыг дэмжиж нэгийг тэтгэх төлөвлөгийн нөхөр мөнгийг 2 дуншуур 200 төмөнд төгрөг буулгаж, ихтэй дэс сургуулаас төгссөн 3110 оюутныг элсэж 3-ыг дэмжиж нэгийг тэтгэх үйлчилгээний ажилд оролцуулжээ. Нийгэм тойргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчилгээний төлөвлөгийн нөхөр мөнгийг 2 дуншуур 1000 төмөнд төгрөг буулгаж, ихтэй дэс сургуулаас төгссөн 5000 оюутныг элсэж, нийгэм тойргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчилгээний ажилд оролцуулжээ. Дээр дурдсан бэл мөнгийг шинээр элсэн хүмүүсийн ажил амьдралын нөхөр нэг л удаагийн чанартай гэр бүлээ төхнүүлэх зардлыг найдваржуулах чич нийгмийн даатгалд оролцуулах зэрэгт хэрэгэлсэн байна. Одоохонд 2026 оны бүх орны ихтэй дэс сургууль төгсөх зэдийн 3-ыг дэмжиж нэгийг тэтгэх төлөвлөг нийгэм тойргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчилгээний төлөвлөг нэгэнтэй ажилтан элсэх шалгалт хэр хэмийн хянан харгуулалт баян байцаалтай зэргийг баялуулж шинээр элсэн 8110 хүн бүхнээрээ ажлын байрдаа гарсан байна. Ойлгосноор 2021 оноос 2025 он болтлох хугацаанд манай орон 4-р ээлжийн ихтэй дэс сургууль төгсөхсөдийн 3-ыг тэтгэж 1-ийг дэмжих төлөвлөгөөр ихтэй дэс сургуулаас төгссөн нэгтм 3200 оюутныг элсэж үндсэн шатанд үйлчлүүлжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ энэ жилийн эхнээс нааш Шилэнгол аймгийн Улгын хамааралтын орон нутгийн вилчэрийн аймаг хуяг засан сэргээхийн жиргээр хаши үхрийг үржүүлэн байжулах нагын хошуу тарих хоёрыг ажилсыг хөгжүүлж аймаг хуяг сайжран ажилс хөгжиж олон түмэн баяжих чанарлах хөгжилтийн замаар заманж байна. Одоохонд Улгын хамааралтын орны хадлангийн ажил шавдаргаанд орж жил бүрийн 8-р сарын дунд чараа тухайн газрынх нь хадлангийн ажлаа эхлүүлж ээлжилэн хадах өвсний үрийн бүсийг орчлон үлдээх өвсний гоорсын өндрийн хэмжээ хязгаарлах зэрэг амиахын баримжааг чанга найдварж уулдаг. Талнуудхийн амиахын сайжралт нь тухайн газрын хоныг чөөгдөж үхрийг нэмэгдүүлэн шилдэг өвлдрийн хаши үхрийг түгээмжилж мал зүргийн бүтчийг шилдэгж үлснээс салж чадах юм а. Одоохондоо Улгын хамааралтын орнд улсын дэсийн хаши үхрийн өгүүлдэр байжуулах гол талбай 2, өртөн жасах орны дэсийн өгүүлдэр байжуулах гол талбай 3 байж, аймгийн дэсийн голлогч сүрэг 41 байжуулан хаши үхрийн голлогч сүргийн тоо бүх улсын 152-ийг эжилж байна. Өвөр Монголын хаши үхрийн үрийн вилсийн шинжилгээ мэрэгжлийн компани нь бүх улсын анхдагч хаши үхрийн ичээл үрийн туршилтын тасгийн байгууллан Лост нэг түмэн хов ичээлүр гаргасан байна. Ард Өвөр Монголын Гүмэ Тарайлангийн бүлэглэлийн Улгын суран газар 1200 мөө ногоон хошуугаа хадаж эхэллээ. Одоохонд энэхүү ажих хүйлэн 3 түм 2000 мөө ногоон хошууны суран газрыг байгуулж, цахиалгаар 10 түм мөө ногоон хошуу тарьж, амбудад хэрэглэх, тэжээл бордонд хэрэглэх ногоон хошууны уналт нь жилд 50,000 тонд хүрч байгаа юм а.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон Өвөрмиц газар орны давуулагдаа түшиглэн өмнөдийн наймэлзийг умарч тэжээх аймаг ухаан тэжээн үржүүлэх завхрыг дэлгэрүүлж, хужирлах газрын ерөнхийлөн ашиглах ба ажилсыг хөгжүүлэх хос үр ашгийг биелүүлжээ. Өвөр Монголын Шэжүү Юан аймаг ухаан шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагат компани энэ жилийн 3-р сард наймэлзийн чөөрөмдөө 5 том 3,000 жин наймэлзийн үр тавьжээ. Намар болохоор тус компанийн тэжээсэн наймэлзэн илүү хураалт олж, өмнө төрнийхоос 20-д өдөр урдчилэн зах дэлгүүрт гарчээ. Тус компанийн хэрэг мэдгчдийн дарга Чен Шёнгийн танилцуулахаар энэ жил тус компанийн наймэлзийн гаралт бараг 50 түмэн жинд хүрч, ерөнхий өртгөн 5,000 түмэнд хүрэх боломжтой. Ойрд Бээжин, Шанхай, Жангсу зэрэг газрын 100 гаруй худалдаачин Баяннуур хотод гэрээ тогтож, наймэлжийн үйлдвэрлэл борлуулгыг золгуулах түргэн замыг байгуулжээ. Үүний хамт Дундад улсын Далай тэнгисийн их сургууль, Өвөр Монголын Тарайлангийн их сургууль зэрэг орны дотн гаднах 8 ихтэй дэс сургууль, шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн газар жич ажилсын нэгч хамтарч, өмнө умраа хамжилцуулсан наймэлзийн ажилсын хэлхээгийн шинийг үүтэх холбоо цогцыг байгуулж, хужирлах газарт усан гаралт тэжээн үржүүлэх зангилгийн мэрэгжлийг судалж, үйлдэлгжүүлэхээр болжээ. Одоохонд манай орны ил газард наймалж их онцлогт усан гаралтын тэжээн үржүүлэх гол цогц 40 гараа байна. Үүнд Бухт, Ордос, Баяннуур зэрэг тэжээврийн торогдох гэрлийн тусалт гүйцэд өдөр шөнийн дулааны жүрөө их болохоор наймалжийн өсөлтөд тон ашигтай байна. 2025 онд манай орны наймалжийн гаралт 1000 гараа тонд хүрч 800 жингийн Малайшиад гаргасан байна. Энэ жил Уртан засгорноос усан гаралтын ажилсан яс чанарыг үргэлж жилэн дэвшлүүлж, бүх жилийн наймалжийн гаралтыг 1200 тонноос тавуулахар байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Түүчэн бор саримсаг Өвөр Монголын нутгийн онц гаралтын нэрт тэмдэгтэр сонгогдсон байна. Хингээ аймгийн Түүчэн шин орон нутгийнхаа их баялгийн гүнжгээ уудалж, онцлогт тарэлэн мал ажихын төрөл тэмдэгтийг хүчрэгжүүлэн, бор саримсгийг ардыг баяжуулан орлогийн нэмэгдүүлэх онцлогт ажилс болгон хөгжүүлжээ. Түүчэн шин бор саримсаг эдшүүлэн вилис босгох ажилсын хүрээлэнд байгаа Өвөр Монголын Сонгшо өмн тарэлэнгийн бүтээгдэхүүний бүрэн бас хариуцлагат компани нь саримсаг хэлсэлж эдшүүлэх 3 үйлдвэрлэлийн шугамын байгуул болон жилд 40,000 тонн бор саримсгийн ширс бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, эргэн тойрны тариачийн үрхэд ажиллам бор саримсаг тариулснаар одоохонд бүх шинэ бор саримсгийн талбай нэг түм 50,000 мөөгөөс дээш тогторч иж тариачийн үрхэд ажиллан өрх бүрийн дундаж орлогыг түмэн төгөргөөс дээш нэмэгдүүллээ. Бор саримсаг бол түүжвэн шанай хүрэй хашааны ажиохын голдлогтой байжуулсан анчлогтой таримлийн төрөл жийл болно. Анчлогтой таримлийн суурдаа түшгэлж тугайн гажрийхан урдаара байгуулж дараан нөхөрлөг шанхаар нөхөрлөгийн орлуулах тэтгэн дэмжих төрийн бодлогын айдвар жуулж мэрэгжилийн жолоодлог үйлдвэрлэл борлуулгын баталгаа жирэг арга хэмжээг төхөрчлөн тарайчхан өрхий жолоодон бор саримсаг тариулж саримсаг болон эдшин ногоо ойлжилэн тарих жилд хоёр удаа хураах таримлийн загварыг дэлгэрүүлсэн байна. Арын жил тухайн гажрын шилүү бар саримсхан улсын тарэлэнгийн бүтээгдэхүүнээ гажиржийн илэрхийлэлт тааварын тэмдгийн амжилттай дансласан бөгөөд дунд улсын урамсгалын шилдэг бүтээгдэхүүн жирэг олон яруу алдрыг хүртжээ. Дараачаараа дүүжвэн шан жадгай тариан гажиртаа жишээ үзүүлэн тарих болон хүрэй хашааны аж ахуй дүгэмэлжүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж голдлогтой сумшаан балгасанд бар саримсхийн жишээ үзүүлэх орон бүсийг хохижилж нэрт тэмдэгтийн борлуулгыг чангатгаж электрон худалдааны шууд нэвтрүүлгийг тарэлэнгийн бүтээгдэхүүнээ чөлөөтэй дэлгүүр Бээжин Өвөр Монголын амжилт цаагийн хэрэгллэгээр хавсрын тэтгэх хамаатын арга замыг ашиглаж борлуулгын арга замаа тогтмол болгох гээр байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ Хохотын цоо шин 4 FTC-ийн гол шугамын нэсгэлийн буудал болсон Шинглэ олон улсын нэсгэлийн буудал удалгүй жинкнэр аялал нэвтэрч ашиглалтад орохоор байна. Нэсгэлийн буудлын ерөнхийлсэн ажиллагааны батлахын чадварыг бүх талаар шалган байцааж шинэ хуучин нэсгэлийн буудлыг шилжүүлэх ажлыг биелүүлэхийн тулд 9-р сарын 19-ний өдөр Хохотын Шинглэ олон улсын нэсгэлийн буудлын бас нэг удааны ерөнхийлсэн сорилт хийжээ. Тус удааны сорилтын агарын нэсүрийн ажиллагаан, анчдын үйлчлэх, бодол багдаг дамжуулан тээвэрлэх, барааны тээврийн батлах, мэдээ зэнгийн тоо баримт, зам харилцаа, эд бодис зэрэг 6 их гол агуулгыг хамарч, улсын дотоодын аялал, олон улсын аялал, холимог агарын аялал зэрэг дуурай амбал ээлжийн нэсгэлийг 50 ээлжудаа тохируулж, өтгөөс нялх зэмдэг жүрэмсэн, өвчтөн зэрэг онцгой анчдын батлах, ээлжийн нэсгэлийг хасны дараах анчдын төхнүүлэх зэрэг өдөр тутмын жижиг гинтийн байдлыг багтаасан 53 зүйлийн голдлоготой сорилтын төрөл зүйлийг өрнүүлж нисгэлийн буудлын үйлчлэгээ батлахын ажлыг бүх талаар шалган байцаасан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ Өвөр Монголын өртөөн жасах орны 8-р хугацааны уудам талбайн бүжгийн уралдааны шийдвэрт уралдаан 9-р сарын 19-ний өдөр Хөх хотод эхэлж бүх орон ил гажраас ирсэн 15 олон төмөнч бүжгийн анги уралдаанд оролцжээ. Жалгаагаар 8 хугацаа эхэлсэн өртөөн жасах орны дэсийн олон төмөнч соёлын нэрт тэмдэг болсны хувьд энэхүү уралдаанд оролцох бүтөлийн төрөл зүйл нь өдөр ирэхүй баялагж иж бодсон бол соёлын өвийн элемент үндэсний жан үйл хил хязгаарын ончлог жирэг гол сэдвийг уусалчулсан мөртөө уралдаанд оролцох игнэнч залуучих хандчтай болжээ. Уралдаан нь өнөө жилийн 6-р сард эхэлснээс нааш үндсэн шатыг дайжлах, шат шатаар шалгаруулах, төвлөрүүлэн тоглолт гаргах зарчмыг баримтлж, гачаа тосхон нийгэм тойрог, хошуу шин, аймаг хотын ил шатны соёлын жагсаалын газрыг хамарч, үндсэн шатны сонгон шалгаруулах уралдааны 100 гарай удаа эрхэлж, нийт 4 том гарай олон төмнийг оролцуулж, уралдаанд оролцсон хүрээ хэвчээ болон олон төмний оролцсон хэмжээ нь өнгөрсөн хугацааныхаас үргэлжилэн дээшилжээ.
1: Товч мэдээ сонсхой ойрд өөр танд засхорон 2026 оны түрүү бүлгийн сурагчийн ирэлтийн газрын сурлагын тэтгэмжийн зээллэг олгох ажлыг урагштай биелүүлж нийт 2 дүншүүр 4900 том төгрөгийн зээллэг болгон амьдрал нь хүчирдэлтэй 1 том 5200 сурагчид ашиг хүртээжээ.
0: Өнөө жилийн түрүү 8 сард Манжуур Бомтор дамжин гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан арилжааны өртөг 1000 бөгөө 51 дуншур 90000 төмөн төгрөгт хүрчээ. Дээр жилийн адил хугацааны хасаа 133 гарагаар нэмэгдэж түүхийн адил хугацааны дэмдгэлийг шинтгсэн байна.
1: 2026 оны бүх улсын Умарт орон зүүн хойд орны буудлагын манглай шалгуулах уралдааны явган гар пуугийн уралдаан Хөх хотын Бэйн Тамрын сургуульд эхэлдэг. Уралдаан нь 4 өдөр явагдаж 12 төлөөлөгчдийн ангийн 500 шахам тамирчин 18 зүйлийн өрсөлдөөнд оролцсон.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэл төгслөө нэвтрүүлэгч Зандангоо Саялбат жижүүр найруулагч Урхан ханагч Ариун Ерөнхөө ханагч Бүргэд

Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Сайн байцгааж байна уу хүндэт сонсогч та. Одоо чигүрийн мэдээ нэвтрүүлье. Өртөн жасах орны чигүрийн хорооны урчилсан мэдээгээр мэдээлсэн дараа 3 хоногт манай орны цагаагарын байдал ямар болох тухай мэдээ. 21-ний үдшийн 8 цагаас 22-ний үдшийн 8 цаг болтол Ордосын Жүүн бэй, Хөх хотын Өмнө бэй, Улаанчавын Баруун Өмнө бэйн гажруудаар үйлчиж, айдлуус хэмжээний баг бороон орно.

Бидний хайт бэй хөлөн бэрийн өмнө биеийн газруудаар үйлшиж баг бороо юм уу бороон частай. Манай орны баруун биеийн зүүн хайт хэсэг дунд биеийн хайн хэсэг болон зүүн биеийн баран хэсэг болон өмнө биеийн газруудаар баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхи сэлхилж байснаа түржүүр 7 дэсийн салхитай. 22-ны үдшийн 8 цагаас 23-ны үдшийн 8 цаг болтол Альшагийн баруун өмнө бие хөлөн бэрийн зүүн биеийн хэсэг газруудаар үйлшиж Атлас хэмжээний баг баруун орн, харин манай орны дунд биеийн зүүн хайд хэсэг зүүн биеийн өмнө хэсгийн газруудаар 4-6 градус хүйтэрж хэсэг газруудаар нь 6 градусаас дээшээ хүйтэрнэ. 23-ны үдшийн 8 цагаас 24-ны үдшийн 8 цаг болтол манай орны баруун биеийн зүүн хайд хэсэг дунд биеийн ихэнхий газар болон зүүн биеийн баран хэсгийн газруудаар үйлшиж Атлас хэмжээний баг бороон орн, үүний дотор Шилийн голын зүүн хайд бие, Улаан хаадын хайд биеийн хэсэг газруудаар дунд жиргэн бороон орж манай орны баруун биеийн зүүн хайд хэсэг дунд биеийн ихэнхий газар, зүүн өмнө биеийн баран хэсгийн газруудаар баруун өмнөөс 5-6 дэсийн салхи сэлхилж байснаа түржүүр 8 дэсийн салхитай. Баруун биеийн зүүн хэсэг болон дунд биеийн баран хэсгийн газруудаар үргэлжилэн хүйтрэх юм байна. Сая чагрын мэдээг нэвтрүүллээ. Жалгаад Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийнхаа дараагийн нэвтрүүлгүүдийг хүлээн сонсоорой.

0: хар сүтгэл сүргэн гэдэг нь ямар утгатай юу?
1: Миний мохоха. Бар чагд босгоол өдрийн явдал саатнаа. Бага насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шүү. Авчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчээ хатарчтай.

0: Эд хөрөнгөө алдуулвал багийн эрх хүндэн алдуулвал хийсхийн эрүүл мэндэн алдуулвал бүхний
1: эрүүл мэндийн саруул ухаантай.

0: уу найжа?
1: Ой, аа сайн байна уу, сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Чи чинь юу хийгээд яарж ийн үү?
1: Юу да яг хөтэ? Амо найжинд очилгээд машинтайгаа дахуулж ийн. Юу байна?
0: Цаа тал чинь яасан шуугантай? Машин барьж байгаад утсаар яарж ийн үү?
1: Аа, дим би. Аа, юу байна? Хурдан яра.
0: Оо, яасаа аюултай. Тэгвэл дараа нь ярья. Машин барьж байгаад утсаар ярьж болохгүй шүү дээ.
1: Аа, тэгье, тэгье.
0: Тэгье, тэгвэл мууд ярья. Баяртай.
1: Аа, баяртай, баяртай.
2: Машин тэрэг жолоодох үедээ гар утас хэрэглэхээс датгалж арай.

0: Саяхан ажилдаа явна уу?
1: Одоо ангисгээд гарах юм да.
0: Машинаа жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэхэн битий мартчихаа.
1: Оо, чи чадаа. Юуных нь ариун юм хамаарад байдаг юм бэ?
0: Чи чинь дандаа мартаад байдаг шүү.
1: Бас юуных нь бөөс мөөс гэд. Би ямар хол явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ой орох шít.
0: Болохгүй шүү. Машин барих байхгүй тэр машин дээр суудаг хүн чинь гээд аюулгүй бүс бүслэхгүй л аюултай шít.
1: Аа, жа. Эхнэрийн үг. Томжв.
0: Дандаа ингэ шүү. За ажилдаа сайн яваарэ.
1: За.
0: Замдаа сайн хичээгээрэй.
1: За баяртай.
0: Машин хэрэгнэ аюулгүй бүс.

0: Хүмнэ, цайгаа уучхаад хоноо өргүүлэхгүй юу?
1: Оо, тэгье, тэгье ээж. Одоо явъя.
0: Оо, та, ээжин, моторын чим малгай гаваад өгье хүмнэ.
1: Тэрэр яах юм бэ? Хонь өнөөхөнд байхад.
0: Хүмнэ, мотор онуулаа. Тэр толгой хамгаалдаг малгайг нь сайнж үзье. Нуднаас чинь нолимсгоочгүй дээрэ толгойд дулахаа. Аш техни хэлэхгүй, аминд чинь бас тустай.
2: Мотор төрөг чахлахаан дугаа унахдаа хот хөдөө хаач хэлсэн дуулгаан жүвжүүж хэргэлэхий сануулъя. Зам харилцааны хуул дүрмийг хамтаар сахин жоромлъё.

0: Уул усан төмөн гайхамшиг бүтээж, ургамал амтан нь ээж өгчл харуулсан үжимж төгс өвөр Монгол.
1: Хөрсөд дэлхийн алгаан дэлгсэн хэшиг, хүн төмнөө амьдран орших хүслийн шүтээнт нутга, үжимж төгс өвөр Монгол.
2: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
3: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 9 сарын 21, бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 11 гаргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
4: Энэ цагтан
2: Сүнжин хошуу жамаар элси жасаг жаврыг хэрэгжүүлж амьхыг сэргээж ардын амьдралыг сайжруулсан.
4: Өрийн хот өртөнц горны үндэстний бүлхэмтлийн жишээ үзүүлэн бойжуулах үлгэр дуурайлыг чохчилж байх.
2: Сүнбарын хошуу олон нур шанжирэг газрынхан 2026 оны улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсвэж хэдэлгэрүүлэн төөмөлжүүлэх ухуулгын гаргийн ажлыг өрнүүлсэн жирэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
4: Дор нарийн улах тань танилцаараа.
2: Манай хорооны мэдээ. Сүнжин хошуу жамаар элси жасаг жаврыг хэрэгжүүлж Эдис банкны туулах жасмал замын бүтээн байгуулалтыг эсрэгжлийн сэргийлэн элси жасаг чухал инженерэн болгож, жасмал замын бүтээн байгуулалтаар амьхын жасалтыг хөтлөн дагуулж, элси жасаг инженерэнгээр малчтын урлагийн нэмэгдүүлэн амьхыг сэргэн ардын амьдралыг сайжруулжээ. Сүнжин хошуу дэх хулан шаргадаагийн эсрэг газрын талбай 861 том 6,000 мөд хүрч, бүх аймгийн эсрэгчсэн газрын жууны 35%-ийг эжилж байна. Сүнжин хошууны Баяндуур балгасны Таргануур хачааны малчин Өнөр Баатрынхан манхан нутагт амьдарч байх болохоор өнгөрсөн жам дэвтрэлэг дөөмгүй байж, өвс бордоо жөөвөрлөх, малууна тайвэрлэх жардал өндөр байжээ. Сүнжин хошуунаас эсрэг газрыг ерөнхийлөн жасах ажлын өрнүүлснээс нааш Өнөр Баатар ажил олголтоор тэтгэмжийн орлуулах төрөлжилд оролчин орлого нэмэгдүүлснээр барахгүй элси туулах жасмал жамч тэдний грин гүдэнд нь хүртэл жасагдсан байна. Элси жасах дунд тухайн газрынхан хэнэн нутагул хэн жасч хэн ашиг хүртхий баримталж, хоршожил улан малчад хамтран жасхийг хэрэгжүүлж, ажил олголтоор тэтгэмжийн орлуулах арга замыг хэрэгжүүлэн, жам дагуугийн малчтыг элсэн халахвч дэвсэх, жамыг хамарч хамгаалах зэрэг ажилд оролцуулжээ. 2024 оноос 2025 он болтол бүх хошууны эсрэгжлийн сэргийлэн элси жасаг төрөлжилд нийт 2873 хөдөлмөр хүчин оруулж, төрөлжилд оролцсон малчтын хүн дундчийн орлогыг 1,8100 төгрөг нэмэгдүүлв. Сүнжин хошууны Баяндуур балгасны Таргануур хачааны намын үрийн шүүжи амглан.
5: Одоо өнөө жилийн хувьд бол одоо манай хачааны элси жасж байгаа төрөлжилийн хэрэгжүүлж байгаа талбай бол бүх нийт бол 8 том гар юм уу. За энэ дотор бол одоо тор үрээ жасах, татах, элси дохторжуулах, өвсний үржижих, одоо дээр нь бордуур нэмэх зэрэг одоо жилийн хадлаа одоо явагдаж байна шүү дээ. Тэгэд бол одоо манай хачаанаас бол хачаанд ажил хийж байгаа нь одоо аж ахуйлттай бол ярилцаад одоо манай хачааныхаа малчтуудаар энэ адлын одоо ингээ хийх гээд тогтсон юм аа.
2: Энэ жил Сүнжин хошуу нийт 3300 гарэ төмөн төгрөгийн бэл оруулж, ерөнхий урт нь 49 чих 1 км 2 жорвос элси туулах жасмал жамыг эхлэн байгуулжээ. Инженеринг 4 сард эхлэн байгуулж, жишээлтер 10 сарын эхээр бүх талар ажил дуусгах гар байна. Элси туулах жасмал жамыг жасхи дагалдан Сүнжин хошууны нутгуулчрын эсрэгжиг байдлыг бүтэмжтэй хоргож, ургамлын бүрхэж, өвсний өндрийн хэмжээг тогтунаар дээшлүүлж, амьхын ураашхийг ардын амьдралын ураашиг болгон хавруулахыг боёлуулжээ. Сүнжин хошууны жам гаралчаа тайврын товчооны дэд дараах Фанжинжин сурвалжил хүлээхтэн элси туулсан жасмал жамыг жасч нэвтрүүлснэ дараа малч хорны жасмал жамын бүтчин торцсон хэлбэрт тийш хавирж, жамаар тойрох хуваах, жамаар элси хориглох, жамаар элси ухруулах, жам дэвтэрж ажиллах хөгжих хөгжилтийн байршлыг алхам алхмаар бүрэлдүүлжээ гэлээ.
4: Манай хорооны мэдээ. Өрийн хот олон үндэстэн төвлөрөн сууршиж, нүүдлэх хүмүүс олон байх Боомтын хотын онцлогтой суурлан гарилчин уусалж хөлөврийн нийгэм төргийн жасалтын бүтээн байгуулалтыг гүнжгэрүүлж, уусалчин нэгтралчих өрөнгөх онцлогт үйлчилгээний нэр тэмдгийг шинээр үүдэж, халуун дулаан үйлчлэг, соёлын нэгтрал хүчин ажил олголтоор хүчин нэмрлэх зэргээр дамжуулан эл үндэстний олон түмний өргөн дэлгэр харилцаа бүх талын солилцоо гүнжгэ уусалчлыг үргэлжлэн ахиулж өр төнцхорны үндэстний бүлхэмдлийн жишээ үжүүлэн бойжуулах үлгэр дуурайлыг чохчилжээ. Ойрд суруулжлагч Эрен хотын эрэн нийгэм торгоор хүрэхэд яг өвөрмөч анчлагтай бодсон бос соёлын өвийн гаруурлын ажиллагаа явагдаж байлаа. Эрен хотын чорын ганц уусалч хөлөврийн нийгэм торг улсны хувьд эрэн нийгэм торг нь олон ишчилсэн ажилгаар дамжуулан эл үндэстний олон түмнийг хуран чухлуулжээ. Ажилгийн ахуй талбайд суугаалард багшийн жолоодлого доор эсхийн бодсон бос соёлын өвийн гаруурлын мөрөгдлийг бэйчлэн ойлгож байлаа. Эрен хотын эрэн нийгэм торгийн суугаалард Вишоша сурвалжлах хүлэгтэн нийгэм торг нь бидэнд суралчж бодол санаалан солилчин орлогоо нэмэгдүүлэх охсайн давчингийг хангаж өгсөн мөртөн ажлын чөлөөний амьдралыг улам баялагжуулан хөрш сайхалтын харилцаага улам нэгтрүүлж үндэстний бүлхэмдлийн их гэр бүлийн халуун дулааныг үнэнхүү ойлгуулсан гэлээ. Эрэн нийгэм торг нь нэг чиг нэгэн хавтгай дөрвөлжин километр талбайтай байж 22 суугаал торгийг хамардаг. Нийгэм торг нь гар урлын мөрөгдлийг улруулах үйлдвэрлэлийн гажир нээж хоторсон малчин тариачны ажил олж үйлс цогцол хийгээд дайчлан уламжлалт өр мөрөгжлийг орлогоо нэмэгдүүлэх аж үйлс болгон ховруулж соёлыг уламжлан жалгамжлах олон түмнийг баяжуулах нийгэм торгийн жасалтын яс чанарыг дэвшлүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахуулж энэний хамт намын байгууллалтын онцлогт нэр тэмдгийг гүнжгэрүүлж хараа орны нүүлгэн шилжүүлсэн малчтыг дөхнүүлэх хүчирдэлд хандуулан адал ахуйн үйлчилгээний компани байгуулж хоторсон малчин тариачдын ажил олох хэрэгцээ шаардлагыг оновчтой жолгуулж нийгэм торг нь адал ахуйн ариун чиврийг хамгаалах мөрөгдлийн боловсрал ба тухайлсан ажлын жолоодлогийг байнгжуулан өрнүүлэхийн дагуу сүлжээн дээр ба сүлжээн гадна хос чиглэлээр жахаалах хүлэн авах ажил олгох арга замыг байгуулгаж өгчээ. Одоохон болтол нэгэнт дөрвөн талбар боловсрал өрнүүлж 60 хүнд үйлчлэн 50 жахаалгыг гүйцэтгэж хоторсон малчин тариачдыг хавсран гэрийн ойр хавьд нь амьдлагаар ажил олгож орлогийн дохтуунаар нэмэгдүүлв. Эрен хотын өрөө нийгэм торгийн намын ажлын зөвлөлийн шүүжи Чинжан сурвалжлах хүлэгтэн дараачны алхамд бид үргэлжлэн дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохоор гол шижин болгож үйлчилгээний ачаалбарыг дасралтгүй баялагжуулан ажилгийн хөлөврийн шинийг үүдч нийгэм торгийн онцлогт эжигнэлтийн байдлыг эрчимтэй хүчрхэгжүүлэн эл үндэстний олон түмэн амьдралын талаар харилцан хавсралчиж харилцан туслалчиж соёлын талаар харилцан нэвтрэлчиж харилцан толилол болгож хөгжилтийн талаар хамтаар ашиг хүртхийг үргэлжлэн ахиулж хуулурлаж болох дэлгэрүүлж болох бомбын харилцан уусалж хөлөврийн нийгэм торгийн жишээ үжүүлэх загварыг чармайн жогчлно гэлээ.
2: Манай хорооны мэдээ ойрд Сүнбаран хошууд олон нур шинжрэг гажир 2026 оны улсын нийтэм хэрэглэг үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төөмөлж хуулгийн гарагийн ажлыг өрнүүлж төрийн болгийн тайлбарч хийх сонгогдож хоолыг уншиж дүрмжин бичиг зэрэг хэлбэрээр кадр олон том ба бага сурагчдын нийтлэх хэлээр ярьж үсгийн дүрмжин бичгийг хөтлөн жолоодож дундын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчулжээ. Сүнбаран хошуу улсын нийтэм хэрэглэг үхэл үсэг бичгийг хууль ёсоор дэлгэрүүлэн төөмөлжүүлж Улсан хүчрэгжүүлэх Бутан байгууллалтын шин аянд эрэлхэглэн урагшлах гол сэдвийн тойронд баялагуулахтай ажлаг өрнүүлв. Эс сургуулийн багш сурагчид сонгогдож хоолын уншлах, хатад үсгийн тайлам зэрэг тоглолтын хэлбэрээр дундын хэл соёлын гайхамшиг илрүүлв. Мас хатад үсгийн дүрмжин бичлэгийн уралдаан эрхэлж, багш сурагчид хатад үсгийн дүрмжин бичлэгээр нарийн намбай бичиж, уран бичлэгийн үндсэн боловсруулан баттгсан байна. Олнур шинэ намын хорооны нэгдэн франтын хэлтэс үндэсний хэрэглэх зөвлөлийн ажил тадаас шашин суртахууны этгээд ба өргөөлөн багс сурагчдад шинээр засвар оруулсан улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийн хуулийг тайлбарлан үжил танилтаан солилчээ. Энээр дамжуулан олныг өдөр тутмын амьдрал сурвалжлагын дундаа улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дүрмжүүлэн хэрэглэхийг хөтлөн жолоочээ. Ухуулгын гарагийн хугацаанд эл гажрынхан улсын нийтэм хэрэглэг үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төөмөлжүүлэх ажлыг байнгжуулан ахиулж үхэл үсэг бичгээр сурган хөдөлгөөний чанар сайтай хөгжилд үндэсний бүлхэмдэл давшилт ба оюуны боловсны байгууллалтад хүчин нэмрэлжээ.
4: Манай хорооны мэд 9 сарын 17-ны өдөр өр төнцхорны анарын үр мэт нэгтрэлчэж жишээчтэй хамт аялыг их төрийн бодлого мэрэгжил үйлчилгийг үндсэн шатнд хүргэх шилэн гол аяллийн баруун өжимчин хошуундах тусгай талбай ажиллагаа явагдсан. Ажилгийн тухайн талбайд үндэстний бүлхэмдэл давшилтын элчийг уран томилох ёстол явагдуулсны хамт элчин төлөөлөгчөөс санаачилгын бичгийг уншиж, бүх хөшөөний олон түмнийг үндэсний бүлхэмдлийн хамгаалагч, үйлдлэгжүүлэгч, уламжлагч болохыг ураалав. Ажлагд бас хандвлах ном бүлэглэх зэрэг гогцоог тохируулж, Шилэнгол аймгийн үндэсний хөрөрхлөгч өвлөлөөс бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулгах номыг бэлгэлж, хайр халамж хүргэх аж ахуйлаас эд бодос хандвлан мал жах орны үндсэн шатны жасалт хийгээд ардын амьдралын сайжралтад хүчин нэмрэлжээ. Тус удааны ажлагт төрийн бодлогын ухуулга, хуулаар засгийг төвөөмөлжүүлэх, ур чадварын боловсрал, ардад ашиг хүртэх албан журмын амжилт зэрэг 7 төрлийн уулгийг багтааж, ажлага нь жишээчээр жолоодомжуулгаж, үйлчилгээр ачаалуур болгож, ардад ашиг хүртэх төрийн бодлого, хэрэглэгээний мэрэгжил, ардад дүгнэлт үйлчилгээг олон түмний дэргэд хүргэж, дундадын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохыг буттайжуулах, байнгжуулахыг үргэлжлэн ахуулсан байна. Ажлыг өртөн цохорны үндэсний хэрэг эрхлэгч өвлөөс голдон эрхэлж, олон ихтэй сургууль, мөдөө жангжилтын аж ахуйлал, хошууны шууд хараа салам мөчөр хамжилчин эрхэлж, дэс шат алсалсан, хүрээ чараа алсалсан, дээд доод шат холуулан хөдлөлтсөн үндэсний бүлхэмдлийг хамтаар байгуулах байршлыг бүрдүүлжээ.
2: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 16-ны өдөр улсын товордохлын товчооны Шилэнголын байчаалтын ангийн голлон эрхэлсэн 17 дугаар хугацаанаа дундад улсын товордохлын нээлтийн өдрийн ухуулгын ажиллах тайвсгүй шунаа соёлын талбайд явуулжээ. Ажлын тухайн талбайд үжилгийн самбар тохируулах, хөндлөн бичээс өлгөх, 4-р удааны бүх улсын тарайлангийн нийтэн байчаалтын зөвлөг өгөх тавчин байрлуулах зэрэг арга маягаар дамжуулан олон түмэнд ухуулгын гар дэвтэр тархааж, бүх улсын тарайлангийн нийтэн байчаалтын дүрмийг

0: тустай холбогдож байдаг болохоор үндсэн шатны хавсран тохируулагч болсны хавьд бид хуул тогтоол ёсоор байчаалтыг сайдвар хийж тоо баримтыг оновчтой ойлгож бодтойгоор мэдүүлэх хэрэгтэй. Энэ хамт тоо бүртгэлийн сайн ухуулагч болж нэн олон хүмүүст тоо бүртгэлийг ойлгуулж манай ажлыг хамжилжуулах хэрэгтэй гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 19-ний өдөр анх дахь хугацааны сүнэт жин хошууны даян далдартай сүнэт хон хондогт бүх улсын 5 хүний дүрмт хөл бөмбөгний урлагийн уралдан сүнэт жин хошуунд эхэлж явагцсан. Уралдаан нь гол талбай, хуваар талбайн холболон хөдлөлчих чагварыг хэрэгжилж бүх улсын айл гажраас ирсэн 16 анги ба ажилтан ажилчны ахмад зүтгэлтний төлөөлөгчдийн 8 анги оролцсон. Уралдаан нь Жансу, Гуандун, Хэнань, Гэрэн зэрэг орны гаднах чиж Өвөр Монголын Өртөн цохорны Өл аймаг хот ба Тухайн гажрын шилдэг хөл бөмбөгийн агнаг хамарч тусгай мөргөдлийн чанар ба олон том чанарыг хамттан харгалцсан байна. Тус удааны уралдаан Бухардын бий чаргажуулах ба биеийн тамирын солилцоо уусалцаа гахуулж бүх улсын хөл бөмбөгийн дур багтдад мөргөжил солилцох бөмбөгөр найжлах давчингийг байгуулж өгснөөр барахгүй бас уралдаанаар дамжуулан нэн олон хүмүүст сүндийн талнуудхийн өнгөжмж ба хот болгосны амжирлын хүчнийг ойлгуулж тухайн гажрын соёл биеийн тамир жуулчлалын уусалчин хөгжөхөд хүчин нэмэрлэв.
0: Жалгаад тавч мэдээ сонсхи. Энэ жилээс нааш манай аймаг машин төрийн грин чахлахан хэрэгсэл, оюун чигрийн гэдлэл зэрэг дөрвөн том төрлийн хуучнаар шиний солих ажлыг лавдан баттай явуулснаар 9 сарын 18-ны өдөр болтол манай аймгийн хэрэглэгнээ жуулийн хуучнаар шиний солих ажлаар дамжуулан борлуулсан хэмжээ 10 дуушид хөргий давж хэрэглэгнээ жагтлах хүрийн амжирлын хүчин илтгэж чангаржээ.
1: 1-8 сард манай аймгийн нийгмийн хөргөлгөөний жилийн жижиглэн худалдсан ерөнхий өртөг 150 доншоор 6,000 төмөнд төрөгдөхөрч дээр жилийн адил хугацааныхаас жууны 2.9-оор нэмэгдэж бүх улсын дундаж төвчнөөс 1.8 ба 3.5 жууны хувь өндөр байж бүх оронд 4-дүгээрт оржээ.
0: Энэ чинь нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утас 80.12-61. Та бүхнээ сонин мэдээний сууч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Мөнгөн Чичиг, Алтан Долгон, Шингээгч Ариун Чанаа, Хариуцсан Найруулагч Мөнгөн Хуар, Ханагч Үзсгэлэн, Ерөнхий Ханагч Бүрэнд.
2: Шилэн голын араачуу тэлбэс хорооны Монгол араачуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагд мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөө шөнөөс 24-ний өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөө шөнө бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлтэй баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлтэй хойд биеийн гажир оронд зүүн хойноос 4 дэсийн салхинтай. Өмнө биеийн гажир оронд баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 24-ний өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасаа үүлшин ихэнхий хэсэг гажир оронд баг боронтой, чүүн хойд биеийн гажир оронд зүүнтэйгээс 4-5 дэсийн салхинтай, бусад гажир оронд баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үлтэй баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 24 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үлтэй хойноос 3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 7 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөө шөнө бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлтэй баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлтэй хойд биеийн гажир оронд зүүн хойноос 4 дэсийн салхинтай. өмнө

0: энэ гажир оронд баруун тагаас дөрвөн дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 24-ний өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хөвчөнд тунгалгаасан үйлшин, ихэнхий хэсэг гажир оронд бага боронтой, чүүн хойд биеийн гажир оронд зүүнтэйгээс 4-5 дэсийн салхинтай, бусад гажир оронд баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 24 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй хойноос 3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 7 градус. Сая чагуурийн мэдээ нэвтрүүлжээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчир нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р амьдлын хоронд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь 3313 4011 855.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Шашнемийн үг Сод гэрлийн алтан бүрэгдийн ая дууцам бүх чөлөөгийн дуулсан өнийн буурал нутаг гэдөөх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Шашнемийн үг сод гэрлийн алтан бүрэгдийн аяа дууцан бүх чөлөөгийн дуулсан үнийн буурал нутаг гэд өөх сонсголоо. Тус тунаа үг цохоогч Шашнем зүүжмцэн хосуунаа гахал сумаар нутагтай хосуу улаан бүтрийн тоглогч хөтлөгч. Тус тунаа ая цохоогч сод гэрлийн алтан бүрэгд зүүжмцэн хосуунаа саамай сумаар нутагтай нартат ганцхан нутаг юутай сайхан хорвоо бай салхинд сүнсэн хүсэл дутуун үгээ нутаг гэмтийн олон сайхан уран бүтээлөөрөө төмөндөө харагдаж яваа залуу уран бүтээлч дууцсан бүх чөлөө зүүжмцэн хосуунаа улиастай балгасаар нутагтай хосуу улаан мөчрийн дууцсан уран бүтээлч

0: Чечин мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр толгоон чал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр толгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шигүй чиглэлээр толгоон чимээжинтгий дэлхийтэй холбох Араачогийн чихэр телефон. Чихэр телефон мэдрүүлэх.
2: Сайн бацхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилийн голын Араачо телевиз хорооны Монгол Араачогийн чихэр телефон нэвтрүүлгийн ажиргалын өрөө тусгай дугаар та бүхэнтэйг чалгаж байна. Сонсогч та бүхэнд аж жаргал сайн сайхан бүхний хүсн жигэн жана. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Та бүхэн ажиргалын өрөөндө морилон саатаарай.
3: Та бүхэн ажиргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатаарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө

ярилцлагууд үргэлжилж байна гэх тусгай мэрэгжилтэн багшаас сонсож та бүхэндээ зориулж бага сургуулийн шатны хүүхдүүдийн гэрийн хүмүүжлийн талаар одоо ямар шиг зүйлүүдийг яаж хийвэл таарна уу гэдэг тухай сайхан зөвлөмжүүдийг өгч байгаа гэдээ сонсож та бүхэн манай нөтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж бас манай нөтрүүлгээс зөвлөг авъя гэвэл 8 22 49 27 утасаараа бидэнтэйгээ холбогдож болно.

0: чи өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол Хянган аймгийн Хорчин баруун гарын дундх шууны сургаан мөдлийн бэлсийн хөгжлийн төвийн багш гэрийн хүмүүжлийн дээд дэсэн жолоодогч өр Монголын гэрийн хүмүүжлийн судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн 1-2 дугаар хугацааны хэрэг эрхлэгчийн хурлын хэрэг эрхлэгч улсын 2 дугаар дэсэн сэтгэж зөвлөгч Хар охин багш маань манай нөтрүүлгээр холбогдож сайхан ярилцлага өгөх гэж байгаа гэсэн сонсч та бүхэн манай ярилцлагад анхаарлаа хандуулж үргэлжлэн нөтрүүлэгтээ анхаарлаа хандуулж байгаарэ гэж та бүхэндээ найдаж байна. Чаа сайн байна уу?
1: Сайн.
0: Жиа танд өнөөдрийн сайхан мэндий хүргэе.
1: Баярлалаа.
0: За та өнөөдөр хар охин багш маань утсаар холбогдож сонсогчдод олондоо сайхан ярилцлага өгөх гэж байгаа. Ингээд ер нь удаа манай багс сургуулийн хүүхдийн гэрийн хүмүүжлийн талаарх сайхан тайлбарч нэвтрүүлгүүд маань үргэлжилж байна. Өнөөдөр бол 3 дугаар өгч байгаа юм болж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр таавал нь багс сургуулийн хүүхдийн сурчлагын хөдөлгөх хүчнийг нээж өгөхийн талаар сонсогчдод сайхан жадалж ярьж өгөх гэж байгаа юм байна тийм ээ.
1: Тийм.
0: Одоо ер нь одоо багс сургуулийн шатны хүүхдүүдийн сурлах хичээлийн тал дээр бол манай гэрийн ахмад болгосод бас их анхаарал тавьдаг. За тэгээд бас нэг толгой өвдөгчийн асуудал гэж хэлэхүүд. Ер нь одоо анги нэмэгдхий дагалдаад томчлуулал хэлдэгч тус анги нэмэгдхий дагалдаад сурах зүйл нь олон болно, хичээл төрөл олон болно. Тийм болохоор мэдээж одоо хүүхдүүдийн хувьд бас илүү дараастай болдог. Хичээл нэмэгдэх тусам одоо хүүхдүүд бас сурах дургуй болдог ч юм уу, сурлагын хэр бүтэмж арай жоохон доошлдох ч юм уу, иймэрхүү байдал харагддаг тийм ээ. Тэгэд энэ нэ шалтгаан хаанаа байгаа юм бол энэ яаж шийдвэрлүүлж таарах юм бол энэ талаар та бас чадлж шинжилж судалсан тухайгаан ярьж өгөхгүй юу?
1: За за тий. Энэ хоёр шалтгаан гэвэл олон байна. Олон хүн манай хүүхдийн тэрх уян нь нөгдөцсөнгөө юу гэдгийг мөн гэж ярьдаг. Үндэн зэрэн хүүхд сурлагдан чирмэхгүй юм уу сурлагын хэр бүтэмж аанай байдаг нь тэдний уян чадвар дээрээ бас болсон бишээ. Харин сурлагын хөдөлгөөн хүчин үгээс болжээ гэж би үзэж байна. Энэ яг нэг машин зэрэг хөдөлгөөн хүч өвөө бол өөрөө дэвхэж чадхгүйтэй идэлээ. Тэгэхээр хүүхдийн сурлагын хөдөлгөөн хүчин өвөө бол чирмэн сурлагын сэнд хэрэг бүтэмж болчихгүй юм аа гэж үзэж байна.
0: Хөдөлгөх хүчингөөс болоо тийм үү?
1: Тийм.
0: Тэгвэл одоо сурчлагын хөдөлгөх хүчин гэдэг нь яг ямар зүйл эхэлж байгаа юм бол одоо өөний бас хүүхдүүдэд тэгвэл нээж өгөх хэрэгтэй юм байна. Энэ талаар одоо яаж хийвэл таарна уу?
1: За, тэгвэл энэ тохиолдолд бол сурчлагын хөдөлгөх хүчин гэдэг бол доорох хөдөлгөлийг ярьдаг. Сурчлагын хөдөлгөх хүчин, дотоод хөдөлгөх хүчин ба гадгад хөдөлгөх хүчин гэж хоёр зүйл хаваад ярьж байна. Дотоод хөдөлгөх хүчин гэдэг нь бол нөхөний хөдөлгөө юу нэг юм тийм үү, юу нэг хүслэн бийлүүлэх юм уу нэ үтнэс. Одоо нэг турш сэнэрхэн хүслэн амжилтын төрөлтөл, ерэн дагах төрөлтөл, мэдлэх хүсэх хүсэл, эрүү альдрын төрөлтөл өөрийгөө бийлүүлэх гэх мэт чинь багтдаг гэж байна. Унаа татхан хөдөлгөөн хүчин гэдэг бол өчигөө хийн хөхийг болоо юм уу, багшийн урамшуулал юм уу, сэргэлтий хэв юм уу, сурлагын үнэмлэл гэх мэт зүйлс багтдагна. Тэгэхээр бодит амьдралд багш болоод гэрийн ахмад хүүхдэд гаднаас нь урамшуулал зэрэгцүүлэх бодит хөдөлгөөн хүчин дутуу гэдгээр хүүхдийн өрөөсөөр үйлж байгаа. Өөрөөр шигүн жилхэн илүүснээс болоод сурах урны хөглөх юм уу, сэтгэлийн дарааттай болгоо гэдэг нь олон ашиг байна.

0: Эсвэл бүл өөрөөр хэлбэл төлөөр карулга багшид нагтдаг шүү гэхэд өөрийн бол аяа цашаан дээр энэ баг чихэлэт яан. Хүүхдийн орны хогтой. Эсвэл хүүхд наадаж яраад эдгэр басын үнтэй өрөхэд яраад аваад ирвэл өөрөөр хэлбэл яагаад гэдлэг үнтэй дээгүүр аяа тэрий бүтхэр бүтхий төгнөр наад бүр бодчих шүү бактери эрвэл өөр хүүхдэн орондга. Хм. Яг сүүлд ярим чиг хэм болоод хөдөө ярим үгтэйгээ цааш цааш гээд хөөхтөн түлхэл явуулдаг. Хм. Тэр үндэ мал нэг эмэт бодсон хандны үлгийдэн дэмэсэн тэтэл байна. Тэгэхээр мал чиг хөтөд хөөхтийн сэнүчил яг жил одоо хөөхтийн асууд яг жил хүлчингээр хандчих гаднаас нь урамшил өгөх бол том чухал гэж үзэж байна. Хм.
1: Нята ер нь баг хүүхдүүд үл их сониуч жантай байдаг тийм ээ асуух дуртай дахиад үтсэн сонсном одоо гэр ээж авдаа ирж ярих дуртай байдаг өөрөөр хэлбэл сургуульд харж ирээд сургуультан болсон явдлыг одоо их л сонирхолтой сайхан ярьдаг ч юм уу өөртөө тохиолдсон учрыг сайхан ярих үед хүлчингүй сайхан сонсож тийм ээ хамтаар энэ асуудлыг жадалж шинжилж одоо махтууштай тал байвал махтаж өгөх хэрэгтэй юм байна. За энэ тал дээр бол гэр яхамдууд хайнг хандтахаас болоо одоо миний ажил яарах ч юм уу тийм ээ эсвэл надад авч хүлээгүү байна гэдгээс болоод хайнг хандсанаас болоо хүүхдийн урам сэтгэлийн ихэр хугалтдаг юм байна. Тийм. Ийм чухал байдаг юм байна. Тэгэхээр нэн хүүхдийн хөдөлгөх хүчин өөрөөр хэлбэл та сая ярьсан гадаад хөдөлгөх хүчин болоод дотоод хөдөлгөх хүчин гэж хоёр зүйл байдгаа гэж энэ хөдөлгөх хүчнийг яаж нээн үү? Энд дээр одоо бодтой сайхан арга замууд байна уу? Ямар талаар нөөвөл одоо амархан нөөж чадна уу? Энэ талаар бас Грэй Ахмадууд лавтай мэдээ гэж бодож байгаа та.
0: За тийм. Багсруулын хүүхдийн сургуулийн хөтлөх хүчний нөөцөд бол Грэйн Ахмад болон багш бол бүр хэрэгцээтэй гэдэг. Гэвч Грэйн Ахмадын хэрэгцлэг бол багши хас нэн хүнд гэж үсэж байна. Учир нь Грэйн Ахмад хүүхдтэйг хамт бийх цаг нь олон хүүхдтэй олон талаар ялгах боломж бас дээн. Хүүхдтэйг жил бүрийн хөтлөгөөр оролцож байгаа хүүхдийн хөтлж зовоох боломж нь нэг олон байна. Тэгэхээр одоо бол яг сайн зөний амралтын хугацаа мөн урт хугацааны амралтын цагийг ашиглаж байгаа хүмүүсийн гүнзгий ялгаж сургуулийн хөтөлбөр хүчний нөөцөх нь бол хамгийн сайн зөв хол гэж үзэж байна.
1: Өөрөөр хэлбэл энэ жоны амралтын хугацааг ашиглаж ягаад хүүхдийн сурлагын хөдөлгөх хүчнийн Грэй Ахмадууд одоо илүү анхаарал тавьж ягаад нээж өгвөл бас энэ бол бас амралт болохоор Грэй Ахмад хүүхдүүд арай илүү ойр байх тийм ээ тэгвэл урт хугацаа хамтдаа байх юм сайхан тохиолыг ашиглах хэрэгтэй гэсэн үг байна.
0: Тийм. Гүн болвол жирэм Грэй Ахмад бол хүүхдэн дурсан үшлийн ангид үг юм уу? Өхөөр бастид ургаад яах вэ? Чөлөө хөвөрлөг ангид үг юм уу? Үл хүүхдэн их хүмүүсийн дасгаан даалгавар хийлгэх. Өдгөр бол бүр Грэйн Ахмадын нэг Грэйн хүмжилийн хаяа сурчлаг дутугаас болоод сургаан хүмжилийн оролж хүн атал мохос өнөөс болжээ. Энэ кэрэм бол бол яхсэн атал бол бол гэрбэлийн хүмжилийн ахигулах хэлбэл ан хайри хуурлын тайлхрын батлагын нэг алан нэг төрийн батлаг сэн гэрэн үтгий гэрэн ахмад сэн дурасан сурчих чухал сэн дээна. Тула ан гэрэн хүнчили ахигулах хэллин 18 дугаар зургасан нэг бичэн нахин үргэлжсэдийн өчил хэм босод хэнэн хамаарахчин гэрэн хүнчилийн зүв ялгогдны бай болгоогоор гэрэн хүнчилийн мэдлэгийг ухамсараасан сурчих жиргэнсэн хугацаа болон дахин үргэлжсэдийн ялан хүүхдийн асар чарал эрдэг нэгжиргөний асран хүүхдийн чиглэл дун бах сургуул зэрэг орсон цохол цаг хугацаанд чиглэл чанартыг асуулж гэрийн хүмүүсийн шинжлэх ухаанд аргыг үзэн шийдэгээр гэрийн хүмүүсийн чадвараа дөрөвшүүлэх хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Тэгэхээр болбол одоо нэг гэрийн ахмадын дунд цөөн ашиг байгаа юм. Зөвхөн хүүхдэн сурын хүүхдэн цаг зарцуулан бүл оруулна гэж бодхоос биш өөрийн бидний яаж цаг зарцуулж яагаад би яаж шинжлэх ухаан даргаар хүүхдийн хүмүүсийн дээр гэсэн би чадвараа дөрөвшүүлэхийг анхаарах асуудал хүн ноцтой оршиж байна.
1: Өөрөөр хэлбэл одоо бидний өнөөдрийн энэ ярьж байгаа сэдвэн дээр авч хэлэх юм бол одоо энэ хүүхдийн суралцлын хөдөлгөх хүчнийг нөөхөд гадаад дотоод энэ хоёр талын хүч байгаа юм байна, тийм ээ. Энэ гадаад хүчинд нь мэдээж багш Гэрээ Ахмад нар байгаа багтж байгаа юм байна. За тэгвэл энэ хөдөлгөх хүч нь өөрөө хүчхүү гэж хэлэх юм уу? Энэ гадаадаас очиж нөлөөлөх хүч өөрөөр хэлбэл энэ Гэрээ Ахмад байж та өөрөө одоо мэдлэг дутмах, өөрөө харалт жоролт гэдэг юм уу? Энэ талын одоо мэдлэг дутмах юм бол яаж бусдыг очиж үр хөвгтөө очиж хөдлөх юм бай, тийм ээ. Тийм болохоор Гэрээ Ахмад нь өөрөө илүү суралцах хэрэгтэй юм байна.
0: Тийм тийм тийм. Гэрийн Ахмад илүү сургалж ирээд эмдэрлэл дунд хүүхдийнхөө дотоод зүйлгөө хүчний яаж нөөх нэг арга ухааныг мэдэхтэй зүгэл бас энэ хүүхдийн өнийг дотоод зүйлгөө хүчний нөөх эсвэл ямар цаг дихоли амжин яаж хүүхдэд дихол бүрдүүлж өгөхөөр бүр анхаарах чухал юм байна. Эдгээр анхаарахад нөгөө гэрийн хүмүүсийн хаяа тэгэхээр суралцсан гэрийн ахмадээс илүү бэлдэв гэж үзэж байна.
1: Одоо ямар ямар талаар одоо харах хэрэгтэй гэрийн ахмадуудын хувьд авч хэлвэл эдгээр хүмүүс бол гэрийн ахмад болгосод бол ийм хариуцлагатай, ийм үүрэгтэй. За энэ үүрэг хариуцлагаа ухамсарлаж өөрийгөө түүлдэрж үүлж өөрөө очиж одоо хүүхдийнхээ суралцлын хүчнийг нээж өгөх хэрэгтэй юм байна. Тэгвэл гэрийн ахмадууд энэ тал дээр одоо юу юугийн илүү анхаарч өөрийнхөө бие дээр хүүхдүүдийнхээ бие дээр ямар зүйлүүдийг илүү анхаарах нь зохистой байна уу?
0: За энэ талаар ярил хүүхдийн авиас юу вэ? Тус сонирхол юу вэ? Сэнүүч чийл юу вэ? Хүүхдөд ялгаах хэрэгтэй.
1: Одоо бол ер нь дур сонирхол гэдэг зүйлийг бол миний ажигласнаар ойлгоно гэхээсээ илүүтэй баг өөрсдийнхөө дур сонирхолоор юу сур гэдэг юм өөнийн тогтоож өгдөг тийм ээ. Тэгээд илүү одоо ялангуяа тийм ялангуяа одоо арай чадахгүй зүйлийг очиж жаавал чадах хэрэгтэй гэж олон талын чадвартай болгоно гэж бас гэрээ ахмадууд бас үйлээ үжиж шít үнэн юм бэл.
0: Тийм тийм тийм. Бол их алдаа гэж үзэж байна. Үндэн аваатал бол хүүхдийн төрөлхийн авьяас дур сонирхол гэсэн нь бол өөр өөрийн цангаараа шинасан болоод эдлгөө гэдэг. Психологи аваатал бол зарим хүүхд бол босдтой нийлж наадж босдтой хэрэг дуртай, зохион байгуулалт дуртай гэх бол зарим хүүхд хэвэн сихад босдтой наадгүй доторгоор хөвгдөг. Үлэн буюу сэхэцний ямар нэг зүйлийн өсгөж чийж наад юм эсвэл ямар нэг ургамал бодсыг их сэрүүлж байгаа үүж наадах юм уу дуртай гэдэг. Ийм үсэн хүүхд хүүхдийн дур сонирхол эдлэггүй. Өөрөөр дур сонирхлын тааруулж байгаа хүүхдийн нэг цаг тойрны бэлдлийн зохицуулж байгаа үүж жолоох юм бол хүүхэд сурчих бол хүчтэй гэж үзэж байна. Тэгэхээр хүүхдийн бүх талаар хөндлөнөөд хэрн он цолгтын тэрхүүгээр үйд цолоод ийх хас гэрийн ахмад бас хүчтэй байна хүүхд бас ирэн барьж байна. Тула энэ хайби одоо нэг ярбал хоёр дугаарт нь бол хүүхдийн гэлэс чигийн аль харабал цаг хайд нь ботлж жирэгжүүлж харахад яхан илтгэх хэрэгтэй.
1: Гэлэс чиг гэж юу хэлж байгаа юм бол та?
0: Өөрөсөлгөл хүүхд болвол ямар нэг одоо наадмын дунд юм уу эсвэл дасгал даалгавар бүрүүлэх дунд юм уу одоо суралцлын дунд юм уу нэг хүүхдийн нэг бүтэмжтэй бүрүүлсэн нэг жийл өөрийн чинь анчалттай бүтэн гэх мэт ирүүлсэн бол тэр тайд нь зэрэгжүүлж одоо бахархаж яна гэсэн сэтгэлд мэлтэх нь өөрөөр хүүхд бол уран цаашнаа уран хөгжих болно.
1: Жохстой жаргажуулна гэдэг бол бас бүтөмжтэй арга юм байна тийм ээ.
0: Тийм
1: тийм жохстой урамшуулах.
0: Тийм тийм хүүхдийг бахархаж зэрэгжүүлж урамшуулах нь бол их төвлөрийн чухал юм байна. Тэгэхээр одоо нэг гэрийн ахмад бол энэ талаар их дутмаг байна. Хүүхд одоо шилгэлийн хэв өндөр бол маш их баярлаж зэрэгжүүлнэ урамшуулна. Гэтэл шилгэлийн хэв бол астанаа сургалгаас астанаа бусад зүйлийг бол анхаарах бол. Жишээлбэл аваад л бол зарим хүүхд бол бусдын тослог дуртай эсвэл уурлах хөдөлгөөнд оролцсныс бол энэ нэг талаараа авьяаслаг гэх мэт зүйлс илэрдэг шүү. Гэтэл өдгөрийн гэрийн ахмад тиймий олж харах бол. Харин ч тэгээд энэ бол сургалт тиймий тос хөөж байна. Үндэн өдгөр чирэм бол яханда хүүхдийн сургалт бүрэлдүүлэх тэг их хөп боловсрал гүйж байна. Тэр нэг талаар бол сургалт бусдтай хамтарч чадвар хамгийн чит ажил чадхуур сурч чит чадхуур болвол хожим хэшид сурч зөвхөн тараар амжилт олж нийгэм дээр гарсны зүгээр хакир хэлсэн тараар амжилт олсон чинь бас дэчээд шууч. Ийм бол өсөлтөө их сэн үйлдэгээр хэрчиж босчи жоон бий гүрэх юм уу? Үчийн баг хүүхдийн гэрэс чигэд үзэж байна. Өнөөдөр лиан эмтрэл дунд хөдөлгөөний дунд сурч зөвхөн дунд хүүхдийн бий дээр олон олон гэрэс чиг байна. Лиан өсөр чилий зөвхөн шингэрлэхийн талын гэрэс чиг ойл хараа болох бай. Босд талын гэрэс чиг заавал ойл харсан би хэрэгтэй гэж үжиж байна.
1: Чан гэлцгийн талаар бас ойлгох хэрэгтэй байна. Хүүхэд болгон адил бусын одоо өрмөж араншинтай ч гэсэн хүүхэд болгоноо бид нар бас тийм одоо бийсэн ончлох сайн зүйлүүд шилдэг талууд байдаг тийм ээ.
0: Тийм.
1: Чанийг олж илрүүлж бас энэ жохох хэмжээнд урамшуулж жаргажуулах нь маш чухал байдаг юм байна.
0: Тийм. Тэгвэл гол утгаар нь бид яаж хүүхдийн хөдөлгөөн хүчинөөх нэгний гол утгаар нь бол хүүхдийн онцлогтын хэрэгсэл харилцааны олгож өгөхөнд төвийн чухал юм байна. Тэгвэл өнөө хайгрын Ахмад асууж магадгүй. Аяа бах сургуулийн хүүхд насан хөтөрхий байгаа. Энд хоёр хажим ялангсан харилц тогтохгүй шүү гэж бодог магадгүй. Таархгүй. Харин хүүхдийн хөдөө хархан байгаас нь түүний харилцааны олж өгч энэ харилц нь нэг залотч бийвэл ураг хэрнээ өндөр гэж үзэж байна. Энэ хайрын хэрэгэл нэг хаасыг сургуулийн салбараас хүний харилц бийг өсгөх нь хүний амьдрал хөр жил нөлөө бийх юм болох нь тоо ботын бэрдэн бий часна бий цал байна. Тэгэхээр бий часна өсгөн бол бүр нэг бүлэг буян чадвар сургуулийн чиглэлийн өрмөлөөр орчин тээрн зэрэг нөхцөлөнд дэний зүрхгүй ийм нэг бүлэг зарах та. Бий часны дунд илэрсэн бол зууны 27-ны хүн бол харилцгүй. Зууны 7-ын хүн бол харилцан тод үгүй. Зууны 10-ын хүн харилцан тод үгүй. Гэвч нэг хор хүцаны харилцаа. Зууны 3-ны хүнсээ тод тод үгүй харилцаа бөгөөд урт хугацааны харилцаа гэсэн бий. Тэгвэл 27 жил бие часны дунд илэрсэн нь зууны 3-ын нэг харилц тод үгүй бөгөөд урт хугацааны харилцаа хүн 27 жилийн турш зөвхөн нэг чиглэлээр цөхрөл үгүй чармайгаар бараг бүр нийгмийн үл өгөхөдийн ирээсэн юм чадварсан болж байна. Зууны 10-ны төдгөр хүн бол оолог цаны харилцаа харилцан тод хүмүүс. Төдгөр нь бол ерөнхийг нь нийгмийн дөөд давхаргаад өмдөрч үл харан тэр дутагдаж болохгүй тусгай мөрөгдлийн өртөмтөн болж гажээ. Жишээлбэл одоо хэлийн өмгөлөг ч юм уу өм ч юм уу гэх мэт тосхим үргэлжлэнэ. Гэтэл харилцан баярхи. Өнцөлийн гэрний хүн бол бараг бүр нийгмийн дундаас доор давхарж ажиг өндөрч байгаа нь. Өнцөлийн 27-ны харилцаггүй хүн бол бараг бүр нийгмийн хамгийн доор давхаргаад өндөрч өргөлж ажил алд юм уу? Өнөөдөр нийгмийн төлөвлөмжид хүшгэж өндөрсөн хүн болж байна. Тэгэхээр өнөг бие чанартай хүн хүлийн амьдралын харилцах гэсэн бол нэг жирийн хөөчлөл хүслэн хандлаг болж цэгн бол логик хөдөлгөөн хүчин болж ядгаах нь харамж байна. Тэгэхээр нэг хүн амьдралын харилцаан тогтоож хүл арга бүхний сүвгчилгээгээр тэрний хан төлөө хэрмэгээ байдаг. Ийм үсэн хөөгдөд харилцаа болгож өгөх бол чирийн чухал. Тэгэхээр миний зөв ирсэн хоёр талан болвол нэг зүгээр хоёр дугаар нь бол энэ харилцаа тогтоох үсэд яаж тогтооно да? Амьдралын дунд хөдөлгөөний дунд наадмын дунд хүүхднийхэн дээдлийн элгээд онцлогдсон тэрсэн авьяастан нийцүүлсэн ийм харилцааны тогтоог их чухалсан юм ярих гэсэн юм аа.
1: За. За зэрэглийн өрөө нөвтрүүлэх юм аа. Энэ хэлжин дугаар үргэлжилж байна. Жагт өнөөдрийн нөтрүүлгээр Хянган аймгийн Орчин баруун гарын Дундад хошууны сургаан хүмүүжлийн үйлсийн хөгжлийн төвийн багш, гэрийн хүмүүжлийн дээд дэсийн жолоодогч багш, Өвөрмөнгөлийн гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн 1-2 дугаар хугацааны хэрэгэрхлэгчийн хурлын хэрэгэрхлэгч, улсын 2 дугаар дэсийн сэтгэж зөвлөгч Хар Охин багш маань сайхан ярилцлага өгч байгаа. Та бүхэн үргэлжлэн анхаарлаа хандуулна уу? сай багшны яранд дурцсан байдаг. Өөрөөр хэлбэл одоо бол яг жоны амралт болж байгаа тийм ээ. Ингээд энэ гэр яхамдууд энэ жоны амралтын цагийг ашиглаж яагаад

0: түүтэн илүү ойлгож суралчлагын хөдөлгөх хүчний нээж өгөх нь бас сайхан хамгийн сайн цаг тохиолмон гэж ярьсан байдаг. Тэгвэл одоо энэ жоны амралт одоо яг болж байгаа юм чинь дэ энэ жоны амралтыг ашиглаад яаж хүүхдийн суралчлагын хөдөлгөх хүчнийг нээж өгнө үү? Энэ асуудлын тойронд та бас сайхан жадалж шинжлээд яриад өгнө үү? Яг амралт болж байгаа болохоор бас манай гэрийн ахмадууд сонсчих бол магадгүй амьдрал томдаа хэрэгжүүлээд нэг хэмжээний ололт амжилттай болж магадгүй.
1: Гэрийн ахмад хүүхдээ бол зуны амралт хийх цагийн ашиглалтаар хөдөө бие гараар тэрж наадаж болно. Бас нэртэй их сургуулиудаар тэрж болно. Өнгөл номын дэргүр музей юм уу сайрын ордноор зугаачиж болно. Үс хөлсөн бас ямар нэг тэмрийн хөдөлгөөн юм уу кох мутийн зүйлсээр бүр тэрж болно. Зуны хүүхд болвол наадам гэдэг нь бол хүүхдийн төрөлхий чанар мөн үү? Эцэглэгийн шат гэсгүй, бага сургуулийн доорооны шатанд гэсгүй. Наадах бол хүүхдэд мөн ч бас маш чухал суралцах арга хөлбөр болох тон таарна. Яг хүүхд наадахаар дамжижгаад бусдтай хэрэгжихийг бол наадахаар дамжижгаад түрний дур бах сэрэлхэл юу вэ? Төрөлхий авьяас юу вэ гэсний үг таарнаар ээлгэж болно. Иймээс хүүхдэн дагуулжгаад одоо наадах хөдөлгөөнд оролцох гэсэн юм бол хүүхдийн өн талын дээдлийг ээлгэж авьяас дур бахи илэрвэл мөн харилцан тогтоож жолоодхөд бол маш сайн ашигтай тохиол мөн үүсэжтэй.
0: Тойрч жугаачих хүүхдтэйгээ хамт наадах тэгвэл дэлхийн төвжилийн хөдөлгөөнд хамт оролцох тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл хамт байх цаг хугацаа илүү байж хүүхдтэйгөө илүү ойлголчиж тэдэнтэй илүү ярилцаж энэ сайхан цаг тохиолыг амжих хэрэгтэй л гэсэн үг юм байна.
1: Тийм тийм. Би энэ бэри. Энэ Америкийн улсын ятлын сэт гэсэн лайсэн энэ өмгтэй арван жилдэн бүх гөрөрөн нийслэлөөр одоо цагаан ордорчдог тэрэн зүгээр болж гинэ. Тэгэхээр тэр ихэд хар арстан бол Америкт бол их гадарчилдэг юм дий. Уг цагаан ордын үүдэн гадны зогсоогоо Бастал орон сүнгүй. Бастал хүмүүс бүр татар шугаа тэрэн зугаач хийж болно. Өнөөд бол бичхан лайсэн ичингүрхийн тэрэн хүрсэ. Өнөөд шүдөн тас зугаад цагаан ордын өрөөс шертэж ирэн дээс юм гэнэ. Өнөөд жасаар өргэд хараад нөөз нөгөөр өөрийн өчигдөө мол юг чилсэн дээ. Аба, энэ нэг өдөр би латтэн цагаан ордын өжинэн болио. Өнөөд чилж гэнэ. Өнөөд аадан бол хүүхний хар энэ хандлгийг дахархаад хүүхэндэ ма юу ч хийсэн да. Манай хар арстны хэзээ өөрчлөхөд их хүчтэй шүү. Тэр нь ер бас энэ амжилт олёог бол хүнос хэд тийм хүч гаргаж хэрмэх хэрэгтэй. Ээ цагаан арстны одоо хөртэй тэдний мөр сацуу яриаг бол тэднээс хоёр тийм хүч гаргах хэрэгтэй. Хөрөв түрүүн хин хэрмэлэг гаргавал цагаан арстнаас мөр чирэгчиж хэдэг мартгүй хэрэг нэмэнд яг хүч харгавал латтэй цагаан арстны өмнө нь гарч ирнэ гэж хүүхнөн зэрэгцүүлж ярьсан юм. Өнөөдөр бол энэ ичхалайс тэр үеэс их цогролгой тэмцээд Америкийн түүхэнд өрх хамгийн анхны хар арстны өмгтэй сэт болж гинэ. Өөр зэрэг хүн төрнөөс бол асуужээ. Амжилт олсон нуучин үвэж тэгтэр тэр бол юу шилжсэн. Би бол хүч харгаж ээ. Тэр хүнөөс нэмэнд их юм юу хэрнээ чи гэсэн үг нэ. Тэгвэл өнөө ичхалайсд авчлгүй би хожим өнөө цагаан орны өжилэн болёо гэхний гаднаас өөр хүн гэж өгсгөө. Тэр зугаацыг ячид байхгүй өөрөө нүүрж өнөө бусдад гадарчлагдаг энийг явуул. Лас болоод бол дотхоор сэтгэлгэлсэн өнгөрч би хожим захтээ ямар хүн болох уу барахгүй гэж. Тэгэхээр энэ бол тэгнэ эндгийн харалт мөн үү? Зүг өөд болсны өөрийнх нь ааван болгол Ярен төрөөс чи зүудрлэх хэрэггүй. Хэрэггүй нь бодох хэрэггүй бол өгөхгүй. Ээ, арга насанд харамтгийн дэмнэлт тавьчих. Тэгэхээр түүний ээ, аадан бол юу ч хийсэн ба. За тэгвэл цагаан арсан тийм мөр чирэгчийг бол хоёр технаас дөрвөн хэмжүүлж харгах хэрэгтэй. Тэгэхээр чи түүний өмнө гар зогсхийг бол нэмэн тийм хүч харгах хэрэгтэй шүү гэж хөөгтөн жирд зүйлэнэ. Өмнө чирэгчийн түүний нэг насанд их одоо хүчин болсон байна. Мөн өчтөн энэ харалтаа хүчсэн бэ. Тийм учраас хүүхдийн халамжийг тогтооно гэвэл гадаар шууд хэлж өгөх биш. Харин өөрөө хүүхдийн дагуулыг наадаж чигээр хөдөлгөөнд оруулж хийж байгаа. Эндрийн донд хүүхдийн өөсийн буюу дотоод сэтгэлгээс өөрөө мэдэрч ухах үл хөдлөлд хүргэх бол их чухал гэж үзэж байна. Зүрхэн сэрэн дээр Грин Ахмадын зүг зомоод зэрэг зүрхэн өрөмсөлөд чилийн чухал.
0: Аа. Аа. За. Хүүхдийн суралцлын хөдөлгөх хүчний нээж өгөхийн чухал чанар энд байна. Тэгвэл одоо ээж аавууд энэ дээр одоо яаж ажиллавал тарна уу? Яаж аж тохиолыг ашиглаж хүүхдтэйгээ илүү ойлголцож хүүхдийнхээ суралцлын хөдөлгөх хүчний нээж өгнө гэдэг тал дээр та маш тодорхой бас товчхон сайхан зүйлүүдийг ярьж өглөө. Танд маш их баярлсан гэдгийг илтгэж байна. Чи өнөөдөр чагийн хараагаас болоод багш хоёулаа ярилцлагаанд хүргье.
1: За.
0: Хэлсэн. За, танд маш их баярлалаа. Жаргал хүсье. Баяртай.
1: Баяртай.
0: Ачааргын өрөө нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар энд хүрээд жаргах болж байна. Нэвтрүүлэгтэйгээ хамт олцсон сонсогч та бүхэнтэй маш их баярлсан гэдгийг илтгэж байна. Манай баг сургуулийн хүүхдийн одоо гэрийн хүмүүжлийн талаарх тайлбарч ярилцлага маань энхүү мэрэгжилтэн багш нар тоцхай мэрэгжилттэй маань зөвлөмж тайлбарчаар сайхан үргэлжилж байгаа сонсогч та бүхэн одоо гараг болгоны нэгний нэвтрүүлэгт байнга анхаарал хандуулж бидэнтэйгээ хамт байж байгаарэ гэж та бүхэнтэй найдаж байна. Хэн хүнд сонсч та чихэр толгойн нэвтрүүлгийн ачаргалын өрөө тусгай дугаар ийхүү өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөн сурдан жижиг хянагч алмас ерхий хянаг

0: сайн байцгаана уу эрхэм мөндөд сонсогчдоо. Шууд нэвтрүүлгийн хүлэн болгож байгаа эрхэм мөндөд төгсгчдээ та бүхэн маань сайн байцгаана уу. Аялгау нэвтрүүлгийн шин дугаар та бүхэнд хандж олгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Билгүн Далай.
1: За сайн байцгаана уу. Шин нэг гаргийн нэгнээ сайхан мөндийг өргөн төвшүүлье. Би хөтлөгч Уйхан байна.
0: За өнөөдөр бол гаргийн нэгэн тим ухраас манай аялгау нэвтрүүлгийн дуу уран бүтээл танилцуулах болон явагдана. Одоо шинэ дууран бүтээл юм уу хүмүүсийнх сэтгэл тоногсон сайхан дууран бүтээлүүдийг танилцуулна. Тэгэд ер нь одоо өчигдөр гаргийн өдөр сурагчдууд бол хичээл орсон, байгууллагууд бол ажилласан. Тийм болохоор өнөөдөр гаргийн нэг мос нэг шинэ гараг эхэлж их тийм төрөлдлөөс арай өгөхгүй байна тийм аа.
1: Бас яг нь тиймэрхүү шиг байна.
0: Тийм
1: өчигдөр бас бид нас чинь нэг өдөр ажиллаа тийм аа.
0: Тийм. Гэхдээ бас гаргийн нэг гэдэг утгаараа мөн аялгау нэвтрүүлгийнхэн зорчил ёсоор одоо дууран бүтээл тайлжуулах, дамжуулах, сонортуулах одоо энэ уулгаараа явагдана. За манай нэвтрүүлгийн өрөө саадсан та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Өглөө мэнд айлдахыг. За та бүхнээр сонь сайхан юу байна? Та бүхэн хаанаас нэвтрүүлгийн үжин болгоож байна?
1: За байцгаа гажраан баярлаа. Бас илгээж болно шүү. Өнөөдөр гаргийн нэгэн бид мөнд сайхан чөлөөтэй сайхан ярьчлах хийхин дагуу тус сайхан шин дуудуудаа та бүхэндээ хүргэх болно. Орчмоор ус одоо ямар шухан сайхан шинэ уран бүтээлүүд ус одоо гарч ирж байгаа юм бол төрж идэх юм бол тийм ээ. Тэгээд манай одоо энэ гарга булганы нэг нэг шинэ дуу сонирхох болнаар та бүхэн бас одоо энэ талаар ойлгож мэдэн шүү.
0: Тийм тэгээд та бүхэн бас яг ямар дуу их шинээр шинэ дуу байна, юм дуу сонсөй, тийм дуу сонсөй гэдэг сайхан санал хүчил бодлоо бас хуваалчиж болно.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр манай нэвтрүүлгүүд мэдээж 5 өдөр 5 уулга болмаар явагддаг. Тэгэхээр орчмын хугацаанд бол гарын 1, 3, 5 гэд шууд нэвтрүүлгээр тав хүнтэй гэн жолгож байгаа бол одоо дараа гэргаас бол яг тогтмол хугацаатай тогтмол уулга болноороо өдөр болгон 9-10 цагийн хооронд бол тав хүнтэй шууд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр жолгох болно. За дармын тав дарж байгаа тав хүнтэй баярлалаа.
1: За баярлалаа шүү нөтрүүлэгд орж ирж бидэнтэйгээ хамт байлцчихт та бүхэнд ёстой баярлалаа. Та бүхэн өнөөдрөөс юу нэгэнд яарч байна уу тийм ээ? Эндрөөс бичиж болно. Шинэ сайхан ажил эхлүүлж байгаа юм болов уу? Бас одоо адлын байр дараа бас яаралтайхан байдаг юм болов уу? Эсвэл бас яхан сэлгүүхэн шуухан байж гэнэ үү?
0: Тэгээд гарын нэгэн тэгээд бас утахгүй гарын 5-аас бас 3 өдрийн чулуу тавих юм байна. Тэгээд бас амралтаа сум бас ажиллаа амжуулах гээд бас яралтай байгаа байх.
1: Энэ нэг чулууг одоо тавина гэдээ бас гарын өдөр бас нэг өдөр ажиллаулаа шүү дээ.
0: Тийм. Бас жирэмнэн хүмүүсээ юу нэг амралт тавина гэлээ бас амралтын айлаа бас урдаар
1: бэлгүүлээ гэж болно. Бэлтгэ.
0: Маасан бас амралт
1: тавина. Тэгээд бас ингээд санаа амар амрын шүү тийм ээ.
0: Тийм.
1: Очих гэсэн газараа очино. Уулж ийх гэсэн хүнтэйгээ бас уулжиж учрна тийм ээ.
0: Тийм. Нэг тийм утгаараа амралт тавина гэхээс илүү бас илүү яарын шүү амралт тавихаас өмнө гэсэн хугацаанд.
1: Ата ямар ч насны хүн ингээд бүр адилхан шүү дээ. Өөрхийн амарнаа гэсэн бүгдөрөө бүр сайхан ингээд баярлаад хөксөөд л ганцхан одоо хүүхдүүд сурагчуудад одоо тиймэрхүү байдаг ш тийм ээ. Одоо ахмадууд нөөс одоо хүүхд тачиртгаа уулж ингээд төрхий яардаг магадгүй тийм ээ. Жалуучууд нөөс одоо бүтэн жилээр яарлж ингээд амарлтаар дөнгөж нэг гараад уснах очих гэсэн газарт очт юм уу ахмадтайгаас жолгод юм уу тийм ээ. Одоо ийм юм юм сайхан сайхан жийс өдрөмс одоо ажиллаа шүү да.
0: Тийм. За тэгвэл өнөөдөр бас гаргийн нэгэн дууран бүтээл ихлэ тайлжуулъя. Тэгвэл бид хоёрын зүгээс эхлэхийн бас шин дууны жагсаалтаас бас сайхан сайхан дууран бүтээлүүдийг сонгоод тав хүндээ сонортуулхад бэлэн болж байна.
1: Тийм. За тэгсэр хоёлон урдаар нэг сайхан бас нэг чуглог дөө. Одоо олондоо сайхан хүргэе тийм ээ. Гаргийн нэгэн болж хаар бид бас одоо ингээд чух суултаа сайхан сэргээгээд ямар ч ажилдаа ороход бас одоо гоё байлаа тийм ээ. За чигэд жорчлоор хоёлон холын бүсгүй. Холын бүсгүйний дуугаараа бид бас хэдэн гараг бэлдлээ. Тэгэхэд бас ингээд тавих тийм бас одоо таарсан гоо боллоо. Өнөөдөр одоо энэ нэг санаа ах байгаа юм бол заавал нэг биелүүлээ тийм ээ.
0: Тийм. Мэдээж холын бүсгүй гэдэг дуугийн хүмүүс бүр сайн мэднэ. Энэ дууг бол тулхтай амтлахын дуулаад хүмүүсийн сонорт хүргэсэн. Тэгэхээр энэ дууны үг аян нь бол жаламар амтлахын шилэн болор жохосоо. Тэгэд өнөөдрийн та бүхэнд сонортуулах гэж байгаа нь хувилбар нь болохоор ахнаар нутгатай залууран бүтээлч хипхоп дуучин Шанди Холын амтлахын гишүүн Гавиатын одоо дуулсан бас одоо шинэ хөгжмийн найрлагатай дунд нас одоо хипхоп үгэлж одоо ийм нэг шинэ хэлбэрээрээс хүмүүсийнхээ сонорт хүрэх гэж хичээсэн юм байна. Төлдөр гэргэл бас гавьяатийнхан бүжиг гэдэг дуугийн тав хүнд хүргэсэн. Тэгээд ер нь гавьяат гэдэг бол гэдэг дуучин маань бол олон сайхан уран бүтээлтэй, элег нэгтэй, дуучнаа дуун ээж минь гэдэг сайхан сайхан дуунууд байдаг. Шанди хоол амтлахын дуучин та бүхэн бас сайн мэддэг байх. Тэгээд одоо бас түүний дуулсан холын бүсгэ гэдэг дуугийн сонсч үзье, тийм ээ.
1: За сонсъё.

0: Тийә, холын бүсгүй дуугар та бүхэндээ сайхан аяа барьлаа. Бас гоё дуу шүү бэлгэнлээ.
1: Тий. Та бүхэн энэ одоо ийм найрлагатай, ийм хөгжмийн найрлагатай, одоо ийм шин хөгжмийн найрлагаар дуулсан та бүхэн сонсоод ямар төрөлдөлтэй байна уу?
0: Миний хувьд бол энэ холын бүсгүйг бол өст айн зам хөхөт тийм аа. Сонсоод явахд илүү тохиромжтой дуу шиг санагдаж байна. Та бүхэн үс ямар шухан төрөлдөл өгч байна уу?
1: Тэгээ. Энд бол одоо тулгтай амтлагын ханга дуулж одоо хүмүүстэй энэ дөх сайхан хүргэсэн. Тэгээд одоо шинэ найрлагтай дунд нас хипхоп үглж ингээд дуусан бас их онцлогтой тийш үү.
0: Тийм. Ер нь гавьяатын хувьд ойр тул нэлээд ус юу гэж шүү да хүмүүсүүд одоо гавьяатын дууг их олон сонсож байгаа.
1: Тийм. Уран бүтээл араас нь үнэхээр идрүүн сайхан гаргаж байна, хүмүүстэй өргөж байна. За холбоон цаасан та бүхэн маань сайн байж хана уу? За дороо гэдэг сайн байна уу гэж байна. Улаан сайн байна уу? Өглөө мэнд айлтгий. Ад жаргал бас эрхээ өрөө явуулж чичг бэлгэлж байна.
0: За та бүхэн маш их баярлалаа. Сайн байна уу? Өглөө мэнд гэж байна.
1: Өглөө мэндээ та бүхэн шинэ өдрийн мэнд айлтгий. Өнөөдөр сайхан өдөр шүү.
0: Гоё өдөр үү?
1: Тийм. Тэгэхгүй өмнөд өдөр жоохон сэрүүн байсан.
0: Тийм. Өглөө өрөө нь бол бүр ингээ сөрүүхэн илүү шиг өдрийн дундаа бас гой сайхан дулаахан шиг байна. Жохом намрын шар нарагдчих юм бас чанаа бусна гिचүү байдаг шүү тийм ээ.
1: Тийм. Гол өдрийн үеэр бас халын шүү.
0: Тийм шүү да.
1: За та бүхнээр сонир сайх юу байна? Намрын ажил шуудчих боо. Өвс усны ажил шүтргэнд орсон уу?
0: Цэдэн баргал бүр шүтргэнд орсон байх та тийм ээ.
1: Тийм. 9 сарын 21. За 9 сар ч бас юу байна уу да? 9 өдөртэй бол.
0: Одоо нэг гарахтай юм бол бас 10 сарын ка амралтын одоо бид нөөс бас хамтдаа өнгөрүүлнэ. Тэгэд амралтаар та бүхэн бас одоо хашаан тойрмоор байна уу? Юу нэг юм хиймөр байна уу? Сайхан төсөөлсөн үү?
1: Тийм.
0: Өндөр бас хаваалчиж болно шүү.
1: Тийм. Ер нь амралт чөлөө хэн ашиглаад л гадуур тойр сэтгэл санаа сэрх үнээр чухал шүү. Тэгвэл бас ажил амьдрал гэд хөөхд чуухд гэд бас өдөр дунд хараад байдаг шүү. Бас амралтад бас одоо явах гэж байна уу? Алис бол хол их хотоор далайн өвөгөр жугаалгаар явах гэж байна уу? Ер нь амралтаар бас ер нь цаг цав байж бол гэр бүлээрээ ахан дуус найзуудтай хангашаан гарах нь.
0: Тийм, тэр нэг хөдөө өдрийн кон тэр нэг цагийн ус завдвал бол бас

0: байсан ч за ингээд уулж агуу утс юм уу тийм а очиж үжээгүй утс ахмад томоотонд тань ч үсэн уулжиж учирж байгаарэ ярэ гэсэн үг юм бас ярьж байгаарэ тийм а
1: тий. За эрхэм сонсогчдоо манай шилийн гол амжуудлуурын Монгол Араачуугийн аялгын нэвтрүүлгийн шин дууран бүтээл хүмүүсийн сэтгэл тоногсон дууран бүтээл тайлжуулах болон явагдаж байна. Өнөөдөр гаргийн нэгэн 9 сарын 21. Ингээд нэвтрүүлгийн анхны шин дууран бүтээлээр Ахнаар нутгатай жалууран бүтээл Чипов дуучин Гавиатын дуусан Холын бүсгэ гэдэг дуугийн тав хүндээ хүргэлээ.
0: Маш сайхан дуу. Би өөрөө хавтан бол их сонсох дуртай. Нэг сонсоулс араараас нь байсхан ингээ сонсдог дуу нэг шүү да.
1: Тий.
0: За, жалгаад хойломс дуугаа сонсгоно тийм ээ.
1: Тий. За, хоёр дахь дуулаас хүмүүсийн жил сачгадаг хүмүүсийн сэтгэлд хүрсэн сайхан дуу гэж ойлгож байна.
0: Тий. Одоо шин дуу гэхээр заавал одоо өн сард юм уу тийм ээ. Орчмын нэгэн сар дотор заавал жохосон дуу гэж сардах бас одоо учир байхгүй ч тийм ээ. Тэгэхээр өнөөхөн тийм ээ орчмын жохосон гэн шинхэн шинхэн уран бүтээлүүд юус голдон ингээ сонсох гэд бас их зүгээр шиг юм байна шүү.
1: Тэгээ
0: өнөөдөр бэлгүүн далай бит хоёр ус энэ сайхан жүүлэн бороо өгдөг тийм ээ.
1: Тэгээ энэ дуунаа шүлгийг болохоор мөрөн жохож аяа нь бол нэндэн жохосон нэндэн бол улаан тотын өнөө тошуугаар нутгатай урлагийн өвөрмөлийн урлагийн дээд сургуулаас уртын дууны мэрэгдлэр төгсөж Монгол улсад бас магистрч болон хамгаалаад ирсэн. Тэгээд бас өөрөө сайхан дуулдаг, сайхан дууны аялгууж байгаадаг. Мөн ч одоо сүүлийн дууны арт талын найруулга, продюсер тий одоо хөгжмийн найрлага дараас их ажиллаж байгаа авьяаслаг залуу. Тэгээд нэндний хувьд бол бас та бүдийн мэддэг олон сайхан дуунууд байгаа. Эвж нутх хоёр, сүүнээ өнөртэй хөдөө, болжондоо хайртай шүү чамдан гэдэг дуунуудын аюудыг бол нэндэн жохосон. За тэгэхээр энэ дуугийн хэн дуулсан бай гэж бас та бүхэн сайн гайхаж байгаа байх, гайхширж байгаа байх. Тэгвэл энэ дуугийг бол Алтан Туяа дуулсан. Ашаа аймгийн Эжнөө шугаар нутгатай.
0: Тийм. Өнгөрөх жилийн цаан сарын үдшилтгээр ус энэ дуугараа одоо олон үжигчтэйгаа бас одоо учирж исэн та бүхэн бас юу антах уу тийм ээ?
1: Тийм. Тэгэхээр Алтан Туяагийн хувьд бол бас хүйтэн булгын ус ингээд мөн одоо шүлгийн мөрөн жохож аяын нэндэн жохож дуугийн мөн алтанд яа өрөө дуусан гэдэг хөдөн булгын усан одоо яг та бүхэн сонсгож байгаа жүүлэн бороо гэдэг дуун дээр эднээ гурвуула хамтарсан. Тэгэд мөн одоо нэр дуучин баян намартай хос жиргал гэдэг дуугийн дуулсан алтан туяагийн хөвд.
0: Тийм тийм ингээд ярих юм бол та нар бүр ингээм өчгөн оо тэр дуучин юм байна шүү гэдэг.
1: Тийм. Тэгэнт дуус үнэхээр сүлжээ холбоогоор өргөн сачигдаж хүмүүстэй хүмүүсийн таашаалыг их авсан сайхан дуу байсан.
0: Хаяа ус тийм ээ. Найжийн тороор ус одоо алтан туяагийн дуусан бичлэгүүдийн ус одоо хаваалч яадаг тийм ээ. Хаа ус найр наадмын одоо ширээн дүүр.
1: За тэгвэл хамтаар жүүлэн бороо гэдэг энэ сайхан дууг сонсч хоё.

0: нэг сайхан дууран бүтээл жүүлэн бороо дуу та бүхэндэн өргөн барьлаа.
1: Тэн энэ дуунаа үгийг мөрөн жохож аялгауг нэндэн дуучин Алтан Туяагийн дуулайгаар та бүхэнд хурч байна. Жүүлэн бороо гэдэг дууг сонсоод та бүхэн бас сэтгэл санаа тайвшраад их намжуухан болсон уу? Их намуухан сайхан дуу. Сүлж алуугаар үнэхээр сачгадаж хүмүүстэй өрсөн сайхан туух тавхандаа нэлж байлаа.
0: Дуучин Алтан Туяагийн хувьд одоо энэ жилийн тийм ээ орны наадмаар ус одоо Улаанбаатарын хамт олонтойгоо манай Шилээ хотод ирсэн шүү. Тэгээд бас сурвалжлага авчлаа. Их сайхан ярах үртэй. Сайхан дуучин байлаа. Ингээд хүмүүстэйгээ бас их сайхан ойрхон ингээд таслахан явуулждаг тийм сайхан жантай.
1: Бас сурвалжлагынхаа бас сайхан нэнд хормоос хуваалцвал.
0: Тийм. Одоо манай орныхон найрдар бол одоо тэднийхэн гээд улаан мөчрөө дагуулад ирсэн. Одоо урлагийн одоо нэг өгөр нь одоо ойлжор нь одоо тэднийхэн бол сайхан гээд хан тэнгэр алшаа тэр олон сайхан дуугаа даваад ирсэн байсан. Тэгээд биднээс нь тус одоо ахуй талууд тусдуулж ингэж хөрөж өгсөн шүү. Яг тэр дууныхын бичлэг нь бол одоо сорвлынхаа бидний тэр юугаар бол тавьсангүй. Гэхдээ мөс сүулт нь бид нар одоо өрөнгөө ингээ найжийн тойрогтроо сачиж явуулсан. Хамттай ам одоо бидэнд ингээ дуулаад өгнө үү гэсэн шууд дуулаад өгсөн шүү.
1: Тийм. Сасаагаас орны наад мижирж ирсэн байна.
0: Тийм. Тэрс одоо тавлтаа оролцох хоор ингээ ирсэн байгаа штэ нотго орноо ингээ сайхан төлөөлөөд.
1: Тийм. Яа, сайхан нэшэн мус чам нилээд хол шүү.
0: Тийм шүү.
1: Өнөр одоо уулыг давж усыг эталж орныхоо наадмыг жирж ирсэн юм байна.
0: Чөөд ирээд тусан манай Шилэн хотыг гоё байна гэж ярьж ирсэн. Шилэн гол дотог бол гоё байна. Олон удаа ирж илээ гэд бүр энэ удаа бол одоо бүр ондон байна гэд ярьж ирсэн.
1: Үнэхээр орны наад гэснээр өнөө жил орны наад үнэхээр нижгэр өргөн дэлгэр сайхан болсон шүү.
0: Тийм.
1: Орны наадам гэхээр бас нутуу нутаг газар газрын уурлагч дууран бүтээлчэд бөөгчд тамирчэд гэдэг үнэхээр бүх хүмүүсийн оролцож байгаатай. Тэр дундаа өнөө жил бас баг гадны орны жуулчлах ёстой баг хамаг олон нэг жил байхаа гэж ойлгож байна.
0: Тийм. Хүн бол одоо чухам далайн шиг олон чухлаарлаа газар газраас одоо нутаг нутгаас чухам одоо бүр дэлхийн дайнаас л бүрл чугларсан да ганц одоо улс орны хүмүүсүүд биш гадар одоо олон олон улс юм бас жугаатдаг хүмүүсүүд ирсэн.
1: Тийм, өнөө жилийн орны наадмын бөхчдийн жагсаал одоо мартаа игнэ бол одоо хүмүүсийн үнэхээр жүрх сэтгэлийг огшоож тогтлуулсан сайхан наадам болсон. Бүх нь бас 1400 байсан шүү. Тийм,
0: жилөөсөн жил одоо уулын явд бас баялаг болж байгаа шүү. Олон хүмүүстэн одоо давхруулаад олны нэг сайхан ташаалд хүргэнэ гэдэг ус амаргүй тийм.
1: Тийм. За тэгээд өнөө жилийн орны наадмаар бас сунжуу шугаан нутгатай давхар баяр бас ээжийн үүрсэн одоо энэ уулах бичлэг үнэхээр өргөн дэлгэр сачгадж бүр төвийн төв телевизийн видео дугаараар бас сачгадж хүмүүстэй хүрсэн.
0: Тийм шүү та. Эсвэл олны анхаарал хүрсэн тийм сайхан уулах бичлэг болсон.
1: Тийм. За бөхчин давхар баяр бол зүүн сунд ошууны цагаан овоо балгасаар нутгатай. Тэгээд одоо манай хоёрын 3 дугаар 5 хүндээ сонсох гэж байгаа дуу болоос яг энэ нутгатай маш холбоотой дуу байгаа.
0: Шүү.
1: Тэгээд одоо энэ цагаан овоо нутаг гэдэг дуу бол тав хүндээ одоо хүрэх гэж байна. Энэ дуунаа үгийн бол нэрт ирүү найрахч ёо эрдэн тогтох жохосон. Тэгээд ёо эрдэн тогтох байл та бүхэн антгуу сайн мэднэ. Тэгээд багшийн одоо жохосон орчмын одоо халуурал болж байгаа намар айсу гэдэг дуунаа үгийн бол ёо эрдэн тогтох багш жохосон. Тэгвэл одоо дэлгэрэгч яатай эх орон сайхан монгол нутаг сүндийн уудам нутаг журхан эргсэн ажнай жирэг одоо хүмүүс төрсөн олон сайхан дуунуудын үгийн бол бичсэн. Тэгвэл одоо багш маань бол одоо дээрж үнэ 80-аад оноос эхлээд шүлэг найрган бичиж одоо болтол их тамчийн тэнгэр, гэлгүүн баатрийн сүнд, эртнээ баатрийн шонхор, зүв санаатай гол, нэрийн шарга, дуутай вилстэй ханли, шүлэгтэй үүл одоо жирэг шүлгийн ном авилуулсныг бол та бүхэн юу андах вэ? Тэгэхэд одоо шүлэг ирүү найргаараа хүн олондоо наригдсан нэрт ирүү найрагч яардын дотхыг бол та бүхэн антахгүй сайн мэднэ. Тэгвэл энэ дууны үгийн бол багш маань жохож аялгауг болохоор та бүгдийн сайн мэддэг одоо дуучид урлагчдынхаа дунд хөдөлмөрч орлоготой гэдгээр алдарсан хөтлөгч дуучин уран бүтээлч Хөхөгийн Хөвжл Баатар аялгаугч хоосон байдгаа. Тэгэхэд Хөвжл Баатар маань бол яг цагаава балгасаар нутгтай бараг цагаава балгаснаа баян дэнжиг цагаа нутгтай байхаа. Тэгэхэд ер нь эднэ балгас тадиг эднэ гачаа нь бол маш олон уран сайхнаа хүмүүс урлагчд одоо олон төрсэн юм сайхан нутаг байдаг. Тэгэхэд бол яг өнөө жил тий. Тэгэхэд одоо хөгжил баатар бол одоо Хурдны уулын нутаг Уйдэн хуартай аялгау Буг тайрхан дархан уул гэдэг одоо уран бүтээлийн дууны чомхтой манай Өвөр Монголын Ээл аймаг хот Хөхнөр мож Шинжан Гансуу мож Монгол улсад бол одоо өөрийн би таасан тоглолтоо хийжсэн юм мондөг хөдлөмөрч ордлоготой дуучин гэдгийг та бүхэн бандах бай. Тэгвэл одоо
0: өөрөө бас сайхан гүтэлж юм тийм ээ.
1: Тийм хөдлөн. Тэгэхээр орчим 2 жил бас чорын дууг бас сайхан дуулж байгааг та бүхэн юу амтхав. Тэгээд дуурын бүтээл явд бол маш олон сайхан дуунууд байдаг.
0: Маш их чармэж явжин шүү да. Тийм.
1: Тэгээд одоо энэ чагаан овоо нутаг гэдэг дуу бол Сунжуошууны дархан Сунжуошууны чагаан овоо болгосноо дархан хэл хоохон ихшгэлэн соёл жуулчлалын наадамж 11 дугаар хучааны бүлхэмдл ундахт нэгчийн уралдаан гэж одоо чагаан овоо болгосноо баяр наадамдаан жориллттайгаар дуулсан. Тэгэхээр энэ дууг л 6 хүн дуулсан. Энэ 6 хүн бүгдээрээ чагаан овоо болгосаар нутгтай одоо уралдахчин уран бүтээл залуучууд байдаг. Тэгэхээр энэ дууг л уулын цохоод мөн жургуулд уулсан байсан. Гэхдээ одоо энэ удаанаа найр наадамдаан жориллттайгаар одоо мөн залуучууд голдоо оролцож одоо Эрдэнэ дохтогшийн үг хөгжил баатрын аялгаугаар бийлсэн энэ сайхан дууг дахиж дуулсан байдгаа. Тэгэхэд олон хүмүүс бол хөгжлийн хөгжил баатрыг бол дуучин гэдгээс нь дуучин юм уу хөдлөгч гэж илүү таньхаас биш одоо аялгаугаас ингэ сайхан жоодгоо гэж бас нэг бүл хүмүүс сайн анжаардгүй мэдгүй байх тийм ээ.
0: Тийм тийм тийм. Тэгвэл хөгжлөөс одоо мэдчихин тийм ээ. Хөгжил баатар одоо аялгау жоохотроос одоо ажиллаж эхэлсэн юм байна. Бус сайхан жохож.
1: Тийм ерөн сайхан жохоно. Эргээ дууны үгээс өөрөө сайхан мэдчихээ өөрийнх нь үг аялгаугаар бийлсэн сайхан сайхан дуунууд олон байдаг.
0: Хөгжил баатар их намуухан жантай. Нэг их одоо буяа өргөсөн тэмүрхүү байдал бол байдаггүй тийм ээ.
1: Тийм.
0: Чихнэр одоо жарам жисүүдийн манаусусан гэхэд мөлөө хожигдөг мэдчин шүү. Үндэн бол энэ тал дээр эртөөс ажилласан хүн шүү.
1: Тийм тийм тийм. Эртөөс үг аялгаугаар жохож бас туу хоолойгоор амьлуулж хүмүүсийг
0: орлоготой уран бүтээлч гэвэл одоо хөхөөгийн хөгжил баатар ус одоо нэгэн төлөөлөгч нь болж байгаа шүү.
1: Тийм тэгэхээр орчмын жилүүдэд бол түүний дуунууд бол ихшгийн унаа чингүнэ чагсаалтад бол одоо байгаад л шан хүртдэг шүү.
0: Тийм. Тийм тэгэхсэн бүр хоосон суучихгүй ээ тийм.
1: Тийм өнөө жил бол сэчинтэй дуулсан нэг дуунаас ажиргалтай бас юм гэдэг дуу нэгшгийн унаа чингүнэ юу ч гэсэн өмнө 3 байрын шангийг л олсон байсан, хүрсэн байсан.
0: Тийм. За, ингээд дууган сонсё тийм ээ.
1: За, дууган сонсё.
0: За.

0: За ингээд сүнж ошуугаар хошууны чагаа гоо болгосаар нутгтай Хөгжил Батар, Баясал, Хосбаяр, Дэлгэр Чичиг, Уран Чээл, Ювэл зэрэг 6 уран бүтээлчдийн дуу хоолойгоор бийлсэн чагаа гоо нутаг гэдэг дуу тав хүн төрч байна. Үнэхээр одоо хүн нутаг усанд дуулна гэдэг бол яахын аргагүй. Хайр, бахархал, бахтал төрж дууганд бол юм уу сайн дуус үнэхээр утгаан махтад дуулж байна гэдэг утгаараа үнэхээр одоо сэтгэлээсэн дуу сэтгэлээсэн аялсан их шиг байж таарна.
1: Сэтгэлийнхээ угаас ундарна тийм ээ. Тэр нэг нутгатан хайртай тэр нэг сайхан сэтгэлгэн.
0: Тийм. Тэгэад ер нь энэ чагаа боо нутаг гэдэг бол олон уран бүтээлч, уран сайхны хүмүүс байдаг. Тэгэад одоо Хөгийн Хөгжил Баатрыг бол та бүхэн сайн мэднэ. За манай сонсогчдоо манай
2: сайн мэднэ.
0: Дуу гарч байгаа юм байна, сонсогдож байгаа юм байна. За тэгвэл одоо Хөгийн Хөгжил Баатрыг бол та бүхэн андахгүй сайн мэднэ. Тэгвэл Дэлгэр Чичгийн хувьд бол Ирээний Улаан Мөчрд байдаг дуучнаар ажиллаж байгаа. За тэгвэл ер нь дуу тавиад нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлье. Манай энэ дуус тэнгийн асуудал орчиж байгаа юм шиг байна.
1: За тэгээд дуу гарахгүй байж гэнэ гэж.
0: Тэгвэл одоо бас төвд нутгтай Чингис Сэрэнгийн дуулсан Дэлхийн дүүрэн хайрхсан дуу тав хүнд сонсгоё. Тэгээд дараас нь бас энэ дуучныхаа тухай дүгэм тайлцуулъя.

0: сая тав хүний сонорт жимгэд сэрний дуулсан дэлхийд өөр хайр гэдэг дуу хүрлээ. Энэ дуучин бол төвд үндэстэн. Тэгээд орчмын 2 жил бол сүлжээ холбоогоор тавхан тэгэхээр тансан байх олон сайхан монгол дуунуудыг дуулсан. Тэр дундамс нэдэн нулуу уржинэн бас баруун жимч ошуун найз хаан сарын үдшилэгт дуучин бүрэн жаргал бол буйнаатай баруун жимч баярлан ухтаж байна гэдэг дуугаас дуулан өргөж байсан.
1: Тийм, манай орны одоо жалуу уран бүтээчүүдтэй одоо их сайхан хамтарч ажиллаж байгаа юм нэг сайхан жалуу дуучин өөрөө бол төвд үндэстэн.
0: Тийм.
1: Бас манай Монгол үе бол одоо сайхан ирж байгаа шүү.
0: Тийм. Яг төвд нэр нь одоо Жүмэй цэц хөн гэж хэлж байна.
1: Тийм.
0: Тэгээд баг сүлжээ холбоодор бараг Жүмэй гэдээ явж байгаа байх.
1: Тийм.
0: Монгол дуунууд яса олон сайхан дуулсан. Ер нь Хөгжил Баатар Баясал гэдээ бас манай аймгийн уран бүтээлчдтэй уран бүтээлдэр хамтраад бас сүлжээ холбоогоор охор видео бичлэг явуулж исэн. Тэгээд одоо Жигмэс сэрнийх нь өөрийнх нь хувьд ганган хол байсан бүжгэлээ ханилан суугаа дуулмаар байна гэдээ бас сайхан сайхан дуунуудыг дуулсан. Тэгээд бас үнэхээр төвд хүн байж байгаадаас Монгол дуу ингэж сайхан дуулна гэдэг бас үнэхээр амаргүй шүү.
1: Тэгээд бас ярахаар бас манай Шилэн гол нутгаас бас авгайтай тийм ээ энэ дуучин.
0: Аа тий. Аа гэрийн үн манай Шилэн голынх юм байна.
1: Тийм.
0: Би ч бас сайн мэдж шүү танаас сонсоод мэдж байна.
1: Орчин бол ер нь бас TikTok сүлжээгээр бол өсөлтө өдр болгон бүр нэвтрүүлэг хийж явуулж байна да. Авгай нь бол та бүхэн баргаандахгүй. Олон юмсууд юус одоо та нар тус танилцуулж хүргэж игээд. Гоё хэлийн бүтээгдэхүүн юм уу? Тэр мото шим тэжээлийн бүтээгдэхүүн гэд. Энэ талаар ус одоо их суралчиж ойлгосон хүн байдалтай. Тэгэхэд бас их сайхан ярьж өгж исэн.
0: Тий. Тэгэд сая бол техникийн асуудлаас ам болоод дууганы шуу тавиад дараас нь дууга тайлжуулж байна.
1: Хаяадан одоо манай машин тоног уусан гэж жарамдан бус нэг юу яа шүү.
0: Тий алдаа асуудал
1: болоход байт юм аа.
0: За тэгэхээр саяын дууг жигмэд царин дуулсан гэхээр бас жарам хүмүүс танихгүй байх Жүмэйгээд төвдийн үн дуулсан гэвэл барах сайн таних байх.
1: Тэр нэг төвд жалуу өсөр мөчгнээ Монгол дууд болдгаагад уулнас Хөгжил Баатар энтертэй ус одоо сайхан сайхан дуу дуулаад гарч ирсэн тийм ээ.
0: Тий. За тэгвэл залгаад дараагийн дуугаа тайлцуулъя. Тэгвэл та бүхэндээ одоо сонсох гэж байгаа дуу бол дуучин нь болохоор Жүжимчин Шугаар нутгтай Хончин Хүүхмийн сайн байна уу гэдэг шинхэн уран бүтээлээ та бүхэндээ тайлцуулъя. А дууны үгийг нь бол Саран Жижиг Чохож, аяыг нь бол
1: Рашкава.
0: Рашкава Чохосон. Тэгвэл Рашкава гэдэг уран бүтээлчдээ та бүхэн бас сайн мэднэ. Ээжийн намрыг гэрээрээ сайхан даа гэд одоо олон маш сонгодох уянгийн сайхан дуунуудын аяыг чохосон байдаг. За тэгэхээр энэ дуу дуулсан дуучин болохоор бол Шилэн гол аймгийн Жүжимч хошууны Мантаг болох сумбар нутгатай уран бүтээлч одоо Шилэн гол аймгийн Улгын хамаарлын орно Халгайт Талбайн соёлын өртөнд дуучнаар ажиллаж байна гэж одоо хэвшигдэр бичсэн байдаг. Тэгэхэд бол өөрөө бас олон уран бүтээлтэй сүн эрүүлтэй ээж ханимын жаргах сэтгэл авдал очхсан хайрлах тэмүүлэл жүүдэн дэрэгдэх нутаг Хончин Хүүхмийн сайн байна уу гэд одоо ийм олон сайхан дуунуудтай. Тэгээд өгшгийн шин дуу найжих салтаа сонгоо авч тав хүндээ өргөхэд бэлэн боллоо. Тэгвэл одоо энэ сайхан уран бүтээлийг хамтар сонсч гоё.

0: Я ханчин хүүхэн минь сайн байна уу гэж соёл чимгийн холоогоор амлуулд дуусан гойног сайхан тух та бүхэн төрлөө.
1: Тийм. Жанд өнө гарчхын үчгээд бас их халуухан санагдаж шүү. Ханчин хүүхэн минь сайн байна уу гэж. Ер нь ингээд бодоод утсан ханчин хүүхэн гэсэн энэ үгийн одоо хөлөөгөөс нилээд хэдэн жил болсон юм байна. Нэр нь тийш үү. Нэр ингээд сая би бодоод утсан. Их халуухан санагдаа. Юу нь халуухан санагдаж байгаа мэтгэв. Тэгэхэд гарчхын дахан үцөө ханчин хүүхэн сайн байна уу гэж. Юу н ханчин хүүхэн гэдэг үг яраагүй их утсан шиг санагдчихна. Та нарын хувьд энэ дуу ямар шиг төрөгдөл олгож байна уу? Та бүхэнд одоо юу төрөгдөж ямар санаа орж байна вэ гэдгийг сонсоод.
0: Ханчин хүүхнүүд одоо бүр сайхан айлын ээжүүд болсон тийм ээ. Одоогийн хүүхэнчүүд хонд явах нь маш ховорхон болсон байх та.
1: Тийм, бас одоо цаг үеийн хөгжилт гэдэг юм уу? Бас нийгмийн хөгжилтийн онцлог гол шилтгаалаад бас үхрээр голдох юм уу, бас хонион зөөрүүлсэн юм уу, бас айл айл юм бас тэр малжих арга ухаан бас ондош
0: хувилт гарч байна.
1: Тийм ээ, болохоор
0: бас одоо бүр дөнгөн болсон. Нэг одоо хоньныхаа араас хараад дахгүй бүр чөлөөтэй болсон шүү. Одоо чинь бүр дуран дураараа үдчихсэн тийм ээ, гар утсан дээр үдчихсэн. Хонь хаа байна уу? Доор нь бүр олоод үддэг тийм сайхан чаг болсон шүү дээ.
1: Тийм, малжих амьдрал өнөө машинчилсан учраас бас уул нь өнөрийг ханаа нэг өдрөөрөө тэгээд дагаад явах юм уу?
0: Тийм тийм тийм. Уул нь манаас бол бүр баг байхдаа бас чөлөөндөө бол хоньны араас явдгаа, хоноон дагаад явж яадаг.
1: Ханчин хөөхөн байсан гэж байна.
0: Тийм, жирамдаа модны сүдэрт бас унчихдах нэг үтсэн хань ус байхгүй.
1: Үн тийш үү? Өчө би өөний юм байж шүү.
0: Би үл хийжсэн.
1: Тийм. Би бас яг хоноон дагаад одоо жирамдаа моторныхаа сүдэр энэ төр унчихна. Жирамдаа бас нэг ном аваа явь шүү.
0: Тийм тийм.
1: Аа бас малынхаа бэлчээр ном үтчихээгээд. Жирамдаа бас үтчихэн, жирамдаа үтчихгүй.
0: Нэг их маягаар хань харж байгаа бол ном мом аваад уу.
1: Тийм. Үнэхээр модны сүдэр, моторны сүдэр унтчихад нэг сэрэгтэл хань байхгүй сандрын шүү.
0: Иймэрхүү адлий бол бас нэлээдхэд удаа гаргачихсан. Модны сүдэрт унтаад өгцөн. Нэг үтсэн манай хань ондоо хүний торонд орцсон юм чинь.
1: Бас айлянтай нийлүүлчих вэ гэж санааж аваад тэгээд нийлсэнгүүгийн мэдээ танаа олж гаад нэг
0: сүрчгэд ээ шүү. Одоо ч удаа авуулчих яа нөө хана арсан гунтчихлаа.
1: Тийм. Ханаа айлянтай нийлүүлчих юм бол бөөм учир болно.
0: Сүд болон шүү төрчин.
1: Тэгээ бодхоороо бас үнэхээр сайхаа.
0: Тийм тийм тийм.
1: Тэгээд сарын жижигхэн үг Раскавагийн аялгау соёл жижигхэн дуулахаар бийлсэн. Ханчин хөх минь сайн байна уу гэдэг дуу үнэхээр бас
0: дурсам дүрэн сайхан дуу тийм ээ.
1: Тийм ээ, хана аруулад малын бэлчээр наадаж тоглож.
0: Тийм.
1: Урах хоньхоо майланд бас үелэн дуулан өссөн тэр сайхан дурсамжид өврээж. Тэврээсэн сайхан дууллоо гэж хэвдэ ойлгож байна. За та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Өглөө мэнд айлтгий. Нөтрүүлгийн өрөөнд мэнд мэдэж байгаа улаан алдарч байхад тал нутгийн хувилгаан ажнаа авах дорно гэд соёл жижиг гэд жижиг бэлгэлж байгаа бүх хүмүүстээ маш их баярлаа. За манай араажуу сонсож байгаа сонсогч байна уу? Манай дуу сонсогдож байна уу? Тэгэд манай антенний асуудалтай болоод дунд нь тасалдаад байна аа уучлаарай.
0: Манай давчингаар бол бүр хөвөө ёсоор ажиллаж байгаа юм байна шүү. Хүмүүсүүд бол бүр сонсож байна. Ган сэтгэлдлээ хүмүүс одоо хаваалж байна.
1: Аа. Тэгвэл одоо анчин хүмүүс минь сайн байна уу гэдэг дуу бол
0: сонсож байна аа.
1: Хуучин дуугийн шинээр найруулалт болсон юм байна. Тэгвэл араажуу сонсож байгаа хүн байна уу? Хөрв араажуугаа сонсоод бас видео шууд нэвтрүүлгийг үжих боломжтой бол нэг чимээ хэлээд өгнө үү? Араажууд
0: өсөж жоход чадахгүй сонсогчуд байвал тийм ээ, хамт томоотой хүмүүсд бас нэг гэсэн дугаарыг болчих. Сонсож байна гэсэн санаагаа илтгэж.
1: Видео нэвтрүүлэг дээр бол дуу сонсогдож байгаа юм байна. Араажуу нэвтрүүлэг дээр сонсогдож байгаа юм болов уу? За тэгвэл манай дуу бол араажууд дамжигдахгүй байна гэж манай мэрэгдлийн багш ярьж байна.
0: Сонсогдож байна гэж байна.
1: За тийм болохоор юу гэсэн видео шууд нэвтрүүлгээ сайхан дүүргэчихье. За тэгэд одоо сая ханчин хүмүүс минь сайн байна уу гэдэг дуу. Аа сайхан дурсамжийг хөвөрүүлж тав хүндээ хүрлээ. Тэгэд дармын тоогоо дарж эрхийн өрөөгөж жийлгэж чичиг бэлгэлж байгаа тав хүндээ маш их баярлалаа. Аа нэг нэг гэд явуулж байна. Араачуудар сонсогч байгаа гэсэн үг юм болов. За шууд нэвтрүүлэг видео нэвтрүүлэг дээр бол яалтчгүй сонсож байгаа юм байна.
0: Хөвөө ёсоор сонсож байна гэж нэгийн та явуулж өгч байгаа тийм ээ.
1: Тийм. Одоо ер нь 10 минутын нэвтрүүлэг дуусчихын тийм учраас
0: бид бас мэрэгдлийн багшид удаж үжүүлэх хэрэгтэй болсон байх шүү.
1: Тийм учраас
0: видеоуд авчингаа
1: сайхан дүүргээд нэг чинь нэвтрүүлгээ сайхан дуусчихъя.
0: За араажуу бол сонсохгүй байх шүү. Тэсэр энэ бол бараг тохионы асуудал болсон байхаа. Бид үл энд энтер дарми бол одоо дарж юусэнгүй шүү да.
1: Тийм бид бол даруулсан
0: дараа. Тохионы учруулсан байхаа.
1: Тийм алдарч байхад гэт манай хасаа алуун сэтгэлтэй
0: сонсдох энэ сонсогчуд одоо сонсд дийлгүй юм шүү бичиж байна.
1: За тийм байна.
0: За чи бол дарааны дуугаар сонсхий юу ч гэсэн тийм ба. Цаг ус одоо нилээд өгөөд ирсэлээ шүү.
1: Тийм тийм. За дараагийн дуу бол бас их чоглог мөн одоо орчин шинээр сачиж байгаа сайхан дууран бүтээл. Тэгэд энэ дуу маань болохоор улан бор одоор нутгатай Тосгор магийн дуулсан одоо бүрээ дардын дуу байгаа. Аби ханчгааг мартаагүй би гэсэн сайхан дуу. Тэгвэл энэ долгор магийн хувьд бол олон байрхтын өвийн хөшөөгөө нутгатай юм байна. Урмуулын урлагийн дэд сургуулаас суртын дууны мэрэгдлэр төгссөн. Уулын одоо найр хамтлагын гишүүн юм байна. Тэгэд одоо миний нөхөр амглан жон уулын цэнхэр хангай ёхор гэд одоо олон сайхан дуунуудыг туулсан юм байна. Тэгэхэд одоо бид хамтар аавынхаа чагааг мартаагүй би гэсэн дөөг одоо хамтар сонсч хоёо.

0: За их чоглох сайхан дуу тавхан төрлөө. Ер нь бүрээн дардын дууны онтлог их чоглох шоу хөгжөнтэй.
1: Тийм.
0: Баяр наар дэр дуулаад бүжгэлмөр хөөрмөр нэрхмар сайхан дуунууд олон байдаг да.
1: Тэдэхэн бол ер нь дуун дараа бүр сайхан бүжиг хавсрагдсан. Ер нь тимирхүл байдаг да. Хаа газар одоо эднүсийн ингээ сайхан уран бүтээл тийм аа найр наадмыг сонирхгоор.
0: Тийм.
1: Ер нь бүжигчин дууч үндэстэн.
0: Та яг Холонбоорд Холонбоорын хором найраар очиж исэн.
1: Би бол яг ус очоог байна.
0: Тэс очоог гэхдээ нэг
1: очоод ингээд бичлгөөс л хардах.
0: Очох юмсан ингээд их болж байна.
1: Гош шүү.
0: Маш хөгжөнтэй. Эсвэл галаанд хороод жирэнхээ бүрэнхээ гэх сайхан бүжгэлөөд сайхан наадаг ингээд харагддаг. Тийм болохоор мас нэг хажуу явсан боломж бол холон байраар баг хоромд ч юм уу бүрээ тармаар нэг очоод үзэх юмсан гэж бодож байна.
1: Тийм. Ер нь манай улсын одоо 56 үндэстэн ястэн гэд ярих юм бол одоо бүгдөө өөр өөр юм боснох сайхан ончлогтой. Тийм. Урлагийн одоо авьяастай юм сайхан үндэстнүүд ус бүр байдаг шүү дээ. Тийм байх бүрдсэн байдаг. Энэ дотор одоо бас энэ сайхан ястнууд бол ус одоо ончхой сайхан авьяастай тийм ээ.
0: Тийм. За ер нь одоо хоёул суугаад л ингээд ярахаар нэвтрүүлгийн цаг өнөр өнгөрөх нь маш хурдан юм аа.
1: Тийм.
0: Ялтчгүй л нэвтрүүлэг өндөрлөх төгч юм. Тэгэд одоо нөтрүүлгийн өрөөнд саадсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Уран майрлж, сэтгэлдээ үлдээж, дармын тоо дарж байгаа, чичиг бэлгэлж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээ та бүхэндээ ад жаргал, амжилт, бүтээл, инээд хөөр бэлгэлээд бас авах шугаар нутгатай уран бүтээлчийн дуулсан инээд бэлгэлийн эдг дуу та бүхэндээ хүргэе гэж бодож байна.
1: Тэгээд
0: энэ дууг бол одоо ургаан чичиг хамганг дуулсан. Тэгэхэд та бүхэндээ сонсох гэж байгаа нь бол авах шугаа нутгатай ургаа чичиг болон авах шугаа нутгатай чухал хоёрын
1: дуулсан. Хоёрын одоо хамтар дуулсан инээд бүлгэлээгдэг дуугс өнөөдөр та бүхэндээ хүргэе гэж бодлоо.
0: Тэгэхэд
1: энэ дуугаа бас хамтаар сонсъё. Өнөөдөр болгон та бүхэн бас одоо инээд дүрэн байгаарэ тийм ээ.
0: Тийм цагийн хараагаас ураг нэг юм хоёр бадах сонсъё. Учир нь төрүүлгийн цаг их төхөж ин тэгвэл ургаа чичгийн манай наадамгас манай наадам гэдэг одоо орчмын шинээр нийтлсэн дууран бүтээлээс тав хүн дээр гаргаар танилцуулсныг тав хүн юу андах вэ? За тэгвэл инээд бэлгэлээ гэсэн дууг хамтар сонсъё.

0: Яа, нэвтрүүлгийн чагуул одоо ингээд л дуусах нь ингээд л болчих юм аа. Тэгээч хурдгүй тийм ээ, нэг чагийн нэг жаагддаг чинь ярьж гэн дууган сонсож гэн ингээд өндөрлөн жаа. Ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бол Бэлгүүн далай уяхан хөтлж явах боллоо. Шууд устнай хөтлөгчвөл
1: Дулаан, Хинах Чалмас, Ерөнхий Хинахч Бүрэнд та бүхний үлээв сонсон маш их баярлалаа. Нэвтрүүлгийн үдсэн та бүхэнд анжиргал, амжилт хүтээл, аливаа сайн сайхныг хүсэн жүгнээ. Тус хэлжийн нэвтрүүлгийн хүндрэлх боллоо. Дараагийн дугаард баяртай ч болгоё. Баяртай.

0: Хилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохолын нэвтрүүлэх.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагдаа жохолч сойд замбал завж огоз тогоогийн нэвтрүүлсэн хулан саргийн манк гэрүманыг залгаж сонсгий.
2: За төрөө бүлэгд хивэ сумын найрыг хагас эдэд барсан билээ. Хингэх нар уулын чаан жаргаж хивэ сумын нэг үдрийн найр төгслөө. Нарч лам хүүхэн,
3: би чайгаа уугаад гэртэ харна. Бурханд мөрөгчлөө, боогийн гэсгийг бас олоод ичлээ.
2: Оо, чи бас надтай уулзчихлаа биш үү?
3: Хэн чамтай уулзахаар ирсэн? Би сүмд мөрөгчөөс ирнэс биш дээ.
2: Хой, маргаач ирнэ үү?
3: Ирэхгүй. Ийм бол юу хийх?
2: Тэгвэл би чамаа хөргөж өгье. Чамдаан ганчаараа айвал яануу?
3: Чи өөрөө мэдээ.
2: Би гэрийн чинь хажуудаа ярт туулаад бачаад ирчихин штэ.
3: Би чи өөрөө мэдээ жихэд.
2: Тэд хоёр гэсэг суугаад гарчээ. Морон гүтөсөөр сүмийн өмнөөр өнгөрч нилээд жайтай гараад морон унж бургасан дундуур орж алга боллоо. Сүмийн найрд оролцсон олон ороон бүр гэрд гэж уан боччаал. Ажаа жалан гихчээ хивэ сүмийн хурл найрд хоёр өдөр суугаад харихтан лувсан агвагийн гар орж бас нэг өнжөөд өчигдөр оройхон харж ирсэн байлаа. Энэ өглөө жалан сүмийн хурл шөнийн жаргалд ядарсан болохноор ааныхан босож гэр тэрэг хүрээ гашаагаан тойроод үжээд дэми жимэлж хэлмээр юмгүйд байлаа. Гэвч мөн өөсөвэж дарчнараа баг босож агинж сургаагаад гэртэн орлоо. Тэр дарчнараа осолгүй боловч агинжийвэл сайн юм гэдэг бодолтай. Гэртээ жарч хүүхэн зүсүүжигдмээр гялтхансан алтан шаргал гуэлэн түмбэнд ус хийгээд жуухны жүү өмн жахад тавьсан байлаа. Жалан нүүр гараан угааж бараад уммааны батмай хүн гэж маанаан тоолж гэсэг суугаад чайгаан өв. Саруу сайхан талд тэдний жуслангийн долоон чагаан монгол гэр нэг жирэг эгнэн ярьж өмнө нь сэрэжэдэд өдөгсөн тангад үсгтээ чагаан хэмэр уяхан салхан дэрвэлж байна. Хэмэрийн хойно 5-6 морны уяа жигдэж тэрнээс нилээд жайтай монгол гэрүүдийг байрлуулжээ. Жарныхан гэртэй 5 боловч саалчин бүсгүй үхэрчин хончин гээд 7-8 өрх айл тэдэнд жаргатгаас гадна алууны босчих чирэг 4 хүн астаа монгол гэрт үргэлж ээлжилэн суудгийн. Тэдний өгнөрсөн монгол гэрийн зүүн хойд долоор бас нилээд хар монгол гэр бөхөөг бургасан өвөн байх нь тэдний жарчуудын суудаг газар байгаа. Сүмийн хурал найр үчгээр жалантай хамт явсан настай ээж жаахан хатан гэдэг баг хатан, тэрнээс гарсан жаал хүү, хоёр жарч хүүхэн хэдүүлэн уржийн өдөр мухлаг тэргээр хэдийн хараад ирчихсэн билээ. Жалны авлай хатан 4 жилийн өмнө өвчнөөр нас барж тэрнээс гарсан их хүүн ховиндаан жүү манхны чаан бас нэг баян айл болоод бий. Өвгөн жалан өөрийн явдалдаан хүүхдээрээ гар дүрүүлэхгүй гэж ховинд нь хол айл болгосон сараат. Жохом хэлвэл хүүхд нь байхгүй бүх гүл гөхийн гошууны хэвчээнд тэрний өөд дугар хүн чөөхөө. Өгдөгийн чагаан уусны дараа жалан монгол гэрийнхэн үүдэнд арга хүмүүч дээр нь эсхий дэвсээд сууж өчигдийн дасарсан мөнгөн хажаарын салдаргийг сольж орд. Жалан оонин өврээр хийсэн соёогоор хуучин жангаагийн шүвгдэд суухтаан өчигдөр шөн лувсамын хүүхэн дарсоо хүүхэнтэй анхудаа жугатай найдсан явдлаан санаж дотор их баяслуу. Жалны жохон нэрийг сонм сөндөв гэдэг. Нутгийнхэн хүмүүс бүр ажаа гэж хүндхэн дуудгаараа ажаа жалан гэд нэрсчихсэн байхгүй юу? Жалны нүд хэрхай ухаан хурч туранхай жаахан буйн хүч тамраар ааныхан боловч сүр гүтнээрэн бүхний жахирна гэдэг доктор тамиртай. Тиймэрэн тэр хүн бүхнийг жахирж жандарж даши урдаалын дураараан хүн гойтхаас нүд хальтрахгүй. Өвгөн жадны өмсөж жүүхтэр тэгш энээрэн тэр бусдад сүр жахулантай үжигтгэн гэчээдэг. Жалан бас хэдийн чагийн өнгий дагаж манжин урт гэжгэн хайчлаад иргэн улсын тайрангай пинтүү гэжийг тавьсан байла. Хошуу засгийн айл олон алан хэрэг бүр тэрний жаалтаар явагдана. Тэрний дээр байгаа ноён гэвэл хошуу амбан балгар сэрэн гэж наас өтөлж бэй хуучинтай архаг молон мараа ихтэй болоод босод суухан дөнгөө болсон ноён байла. Өвгөн амбан жухал их хэрэгээс босчийг бүр жалан гойдод үлхэж өгөөд бэйэн совид суугаална. Жалны гэр готлогороон эдл хэрэгслэн нарийн нэмбэ тэг таг байлуулд гэрийн сургал ёс дүрм чангат. Өөрийн бэй хэдийгээ 56-7 хүрсэн боловч эдэр насны чог жахвагаан хадгалсаар. Жалан гойгийн жороо шаргамор энэ нутаг далдартай. Жалангой шарга морон баргал өөрөө арчиж усалж сөдрөлж жарч хэргэлдэг ногч өдрөө засаж гангалт цугтурт. Тэрний бусдыг шаардах ёс дүрмийн гатуу чангаас нутгийн малчид сүртгээр барахгүй явчиж өнгөрсөн ноёд байдсач гэжээдэг. Жалан арга дээрэн босоо чилсэн хөлөн хөдлөгж үүдэн хаваар гадаа хэд алхстан мөнгөн хажаараан барсаар гэртээн орж хаалганы баруун жахын ханын толгойгоос өлөг тавилаа. Ханын долгойд өлгөөстэй нох тажаар шүдэр дашуур жирэг эдлийн мөнгөн жасны чайр жалжин харагдахад жалны дотор баяр төрнө. Жалан ойд өөрийн жороо морины үнтэй сайхан мануу гүхрээн гээчгээд чохом яад гээснээ бодож олохгүй гэюсээр арва тонлоо. Алга болсон өдрийн бодож үжвэл баргал умбул хүүгийнхэн өрвөөгийн ах өдрөөс гарах. Тэр өдөр энд найд оролцохоор ирсэн гийчин жочинтай хөхүүр салчиж юмсан да. Хүн орнон ирсэн болохоор хөхүүрэн байн байн гаргаж авхаараа гээд ширээн дээр тавьчихад л байсан санагд. Тэр өдрийн ирсэн усыг нэг нэгээр хянаж үзвэл арай л хөхрийн аваач хүн байхгүй шүүх юм. Сүулт нь гэтний хүнээ сургалж асуугаад мэд хүн алгаа. Гадаа төлөө түүж хонь нүдэж суул айдлыг хамжиж исэн хэдэн жалуугийг сэжгэлэхэд арай л гэрт орж ирсэнгүй шуу юм. Юу гэдэд авчихна уу та? Ёстэй авсан хүн нэг нэгүүл алдсан хүн 11-үл гэдгээр хэчнээ хүний сэжгэлээд мухраа төгсөв. Жалан нийтэн улаан шар өнгийн угадтай эрен хивс төвсөн долон хантай монгол гэрийнхэн зүүн хой муурд сууж гараан жүлгэх жуур жарч хүүхэн чай айлж өмнө нь байгаа алтан хээ угаадтай хөрөн улаан ширээн дээр боов чагаан идээж ирхийг хэдэн тавх тавьж өглөө. Жалан чай ууж суух жуур жанчхууд үтэн ямнаас аль хийдийнээс ирүүлсэн чирэг элсэх бичгийг үжиж нарийвчлан дотроо.
4: Энэ мосын хэтууд басл манай эндээс чиг датах боллоо үстэй
2: гэж зургуйчин ботсон боловч чаанаан бас энэ явдлаа дамжиж баг бус юм олж болох тухай бодож сэм баярлж саяын өнөөх үнтэй хүүхрээн ботхон болж санаагаан байсгах гэж дэрэгдэн жогсож байгаа жарч хүүхний гараас чангаад
4: жаа жаа суу суу суу
2: гэж инээ өөдөөс нь харахад хүүхэн эчингүүр нь нүүр нь улайла. Хүүхэн улаан чагаан ялгарсан чарайтай чивэрхэн төрсөн хүүхэн байла. Жалан биеэн асруулах аягчин хүүхэн болгоно гэдэг нэрээр хавар авч ирсэн юм байжээ. Хүүхний нэр жичиг гэдэг. Энэ жил 16-атай. Гэр нь Хорчин суманд байдгаа. Аав ээж нь явуулах дурггүй дадгалж байхад нагч чулуун нь жалны санаагийг дагуулах гэж эхэж идэнэ.
4: Тэгвэл би лам жалаа дэри төлөг үзүүлж байж болъё гэж хэлсэн.
2: Чулуу төлөгт ламыг жалд ирэхтэн учир явдлаа ламд хэлж энэ их сайн явдал хэрв хүүхнэн явуулахгүй бол сүд ам насны аюултай өвчин дуст мэднэ гэж хэл хэлтэй шүү гэж жааж. Тэгээд бас ламд энэ бол жалны жаллаг гэж ярилцж тогтоод ламыг гэртэн авчирсан байжээ. Лам чулууны жаасан ёсоор хэлж эчигээх Хүүхэн гурвыг айлгаад сайн өдөр сонгож чулуун жээ хүүхнийн жалны түргэж авчирсан байлаа. Тэгээд чулуу жаланд сайн болох гэж энэ явдлаан жаланд хэлж итгэлийн олсон бай. Эрийн хоёр сараас жалан энэ жарч хүүхнийн авч хондог боллоо. Жалан их өжид жантай. Жаахан хатан байхгүй хэнт тэрний жарч охтон авч хонохыг хоригч чадахгүй. Жаахан хатнаан тэр авчсан чагаасаа ингэж жанчиж жүү тэмнэр хатханч сүрдүүлэн айлгасаар байж зүрхийн нүхүлж жалны жүг тэгшгэн хат чадахгүй болгочээ. Жалны нүдэнд жаахан хатан жарч хүүхнүүд хоорондоо ялгаагүй санагдна. Ялгаа нь гэвэл хатан ганчаараа нэг монгол гэттэй жарч охид хэдүүлээ нийлээд нэг суухал гэдэг. Хошууныхан хевчэн тэр аль гоё гэсэн хүүхний авчирч аягчин хүүхэн болгоно. Энгүүл хэнч тэрний харч чадахгүй. Жалан чирэг дат хүмүүсийн нэрсийг дотоон бодлохийл суунаа. Жинхэн явуул хүн болоод явуулна гэж жалаад жоос идэх хүнийхэн нэрийг дотоон бочлогж сэтгэл ханамжтай байлаа. Ганч хорчин сумнаас шалуу хүнд чулууныг чиг татгаар жаллаад эртний жалан тэрний байцгаа гэж шууд дуурах эв болсон. Одоо оронд нь хэний явуулж чулууны байлгадаг вэлээ гэдэг бодол сэтгэл ингэн дараас болов.
4: За яах вэ? Болохгүй бол чулууны явуулчих нь штэ. Ольж байхад гарч гэж бас байдгийг юм штэ
2: гэж тэрхэн жуур бас бодоод жавдлаа. Хэрэг дарга шүүх. Алав хүчинд датах, чирэг дайнд дайтлах эрх бүр жалны гарт байх юм чи. Энэ бүх явдлыг хийх явцад бүр нэг удаа ханжиж явдаг хүн дээ. Жалан хошуу яманд хоёрдугаар их зэрэгтэн. Настай хүмүүс тэний их жалан гэх юм уу жалан жангин. Тэний зэрэгтээс бүдүүн амбантайгаан адил хөх бендер яа жинсэд малахтай. Хуучинд жилийн 180 лам мөнгөний пөнгөлөө иддэг. Захрын сөрөг гошуудын энэ жирэгдээс нь хятад гадрын шаны ноёнтай бараг адил. Монгол засаг гошуудын хөрөн улаан жинстэй жилд 1200 лан мөнгөний пөнгөлөө олдог дээгүүр жирэгдээсийг бодвол манж захарчуудыг тон доор үтсэн хэрэг үлээ. Үүнд тэд хэдий дур үжигдээ боловч дээдсийн тосоосын ёс гэхгээс өөр чааш нь хэлэх үү. Их жалны яамныг бас жахаргалгийн газар гэж хэлдэг. Манжи хаанаас олгсон 2 ямхуу өргөн 3 ямхуу урт гойлон тамган жалан одоо болтол жаарсаар. Манжин үеиг бодвол одоо нэр хүнд жирэгдээс нь зүрхий боржээ. Иргэн улсын яамн төрд эднэр яман толгойгийн хэр үн хүрхвэ болсон. Хэдий тийм боловч энэ байд бөглөө эрс манхан нутгад жалны эрх сүр мөл хуучны тэр хэвээрээ хадгалсаар байлаа. Жалан одоо мөн манжин үйтэгэн адил байнгын чиргийн жахарч хуучин гойлон тамган чан гатхан үй уулрын жалгамжих шархсан ноён жиргэн эдлэн суусаар.

вангун дээд намтан нартай Есүв. Ийм эндэгдсэн 1912 оны намар монголчуудад үжүүлэх харгалжилын 9 журвас гэдгийг жаргаж, Монголын вангунгийн уулын байсан хараат орноон жахирах эрх, үе болон шарах эрхэм жиргэн эдлээд 9 онч эрх, хутагт лам нарын уул өргөмжилсэн чол жиргий чөм хуучин хэвээр нь байлгана. Үе уламлаад 9 чалан пөнгдүүгэн хамаг дээд дэсийг нь өгнө. Монголын вангун тайзнаар жирэг пөнгдүүгэн эгүүрд байлгаж болно, өв хөрөнгөн эгүүрд эдэлж болно гэх жиргий Юаншкагийн засгийн газар нийцэлсний дараа бас эл чуулган хошуудын засаг барих вангунгийн нэрс, Чингүрний үед өргөмжилсэн вангун амбан ноёдын нэрсийг дахиж нийтлэн, өөр Монголын 3449 хүний дошаал жирэг шанх нэрсийг зөвшөөрсөн алан тэмдэгт бичгийг Монгол гэтэд 2 жилийн үсгээр бичиж эл аймаг хошууна буулгасан билээ. Мангийн төр мөхгөд альва бүхэн дууслаа гэж сандарж байсан ажаа жалан төр гүрний дэвжэн өнгөрмөгч тэр бүхний хөвөөрэн үлдээсэн үнэнхүү түнд дээдсийн боин яасан ажв. Жалныхэнд уудам саруулж улсынгийн газар байхаас гадна өөр газар бас жалны өвөлжөө, жалны хаваржаа, намаржаа гэж газар байна. Тэднийхэн 2000 хонтай 3 жуй илүү хадуу 100 шахам өхөөтэй. Тэдний малыг харуулж саалын сааж адлийн хийдэг айлууд 4 өдөрт бүр тэдний хий дагаж нүүдэлж амьдрна. Арва тангийн өмнө жалан гүлгүй хошуунаас датах 21 чиргийг эл сумнуудад хувааж явуулсан бэлээ. Ажил явдалдан бушуу хариуцлагатай шалуу хүнд 2 өдрийнхэн дараа чирэгд жалах хүмүүсийн нэрийг авчиж өгсөн байлаа. Үүнд хамгийн түрүүнд чулууны нэр байжээ. Жалан тэр үед дараагаар бодё гэж бодоод үг дуурсангүй билээ. Учир нь шалуу хүнд гэж бас нэг хэлсэндэн хүрх гэж зүтгэдэг зөрүүд хүн. Тэрэнд чулууныг байцгаа гэвэл өөдөөс чинь бас нэг олон шилтгаан яраад салахгүй байх та. Хэлвэл жаланд ялалж торгоох, бөхс гуйдах, хар гэр торох, эрх бүрх бүрэн бай. Энч гаагүй аргач дараагаар олдно байлгүй гэж бодлоо. Жалнийд баруун жугаас нэг морттой хүн шогсуулсаар хүрчээлээ. Энэ нь чулуун байлаа. Тэр туранхай өндөр биетэй, хожийсэн чагаан чараатай 27-8 хүрч яваа хүн. Тэр жээ хүүхнэн жарт болгон авчирж жалны гарт өгснөөс хойш жалны сайн болох гэж байн байн ирдэг. Эд бас чирэгд хүн явуулах юм гэн. Хүнийх нь тоо баггүй юм даа гэж дам дум сонсоод, хой бүү чирэгд татгачих даа гэдэг бодол өвөрж, ус ирэхээс өмнө совг татна гэдгээр нэг улаан үнгэн арс ганжглаад эдний төрч хэлээ. Чулуун гэдэг хүн адил хөдөлмөр дааны жалархаг хор санаатай, бас ан гөрөө хийдэг, багсаг юм таардвал юу ч гэсэн хулгай хийгээд авчихдаг муу жант. Тэр жантай яагаад ч гэсэн сайр байх хэрэгтэй гэж бодлоо. Тэрний энэ бодол жэхнан жалныгээ төргөөж өгснөөс хойш нэн их болов. Чулуун жалны өрөөнд орж амар асууж бараад жахад цууснаа дэхэн босож үнэн арсан гаргаж 2 гараараа дээш өргөж, за жалан танд зэвшүүлж гинэ. Жалан суудлаасан өндөж 2 гараараа дусж аваад, ата мөн сайхан арс байна да. Ёстой 9 сарын үнгийн арс шидэ хөө. Яасан сайх улаан арс юм. Одоо ийм арс ч хөрхий ховор болчих юу. Жалан аавд дараагаар бас ийм нэг арс алж өгье. Жалан дэрэгдэн жосож байсан жижиг хүүхний зүг, за за нагттан чай барь. Жижиг хүүхэн эргэнэг дээрээсээ аяг авч чай аяглаад чулуунд байлаа. Чулуун хүүхний зүг инээмсгэж, чи чин жалаа хаавынд ирээд харин ярах чинь шоогоо, ямар сайхан өмсчихсэн юм а гэж хүүхний өмссөн чингэр торгон тэрлэг ягаан уужийг ухарч хэлнэ. Хүүхний чараавал эсгэн доош харна. Жалан баярж суул ярьж суух тунд гэнт ухаа орсон юм шиг, хөөй тэр өдөр манай өмбөл хүүгийн өрвөний найр дээр танай хэдэн жалуу ирж гадаа юм хийж исэн юм да.
Миний манай хөхөр тэр өдрөл алга

0: болчихсан юм. Ер сурах ажиг мэдвгүй юу? Чи чинь бас их хэрхэн нүдтэй хүн штэ. Аа, байчуу. Асан бол энэ гомбол магадгүй шүү. Жачин ухтаж үтхээр гэрт байсан хүмүүс гарч орж ихэд тэр гэрт орж исэн шоу юм аа.
1: Чулуун хэлэгтэй чарай нь улам чонхиж гарн жичлээд уух гэсэн чайгаан энгэр урууга насчихлаа.
0: Аа, таха, тэр харин ятгаа. Яг та, яг та, яг.
1: Чулуун жичгийн авч өгсөн ачуураар энгэрийн жүлхгийн дагуу дотоод энгэрийн дарж үжвэл ээ, гурван ээд нь өнөөхий хүүхрэн саванд нь тунтиж мэдий. Тэрний жүрх амаараан гарах шахам дүгшиж, хэрвээ өөрийнх нь авсны мэдгэдэхэд хүрвэл чэмээгвэхэн гэрийнх нь нэг газар тавьчихыг гэж бодосгүй. Тэгээд
0: гомбасныг асуувал юу юм да? Оо, тийм үү? Хүн байна уу?
1: Ойрхон гадаа жогсож исэн жалчуу орж ирлээ.
0: За, чи явж хорчин сумны гомби дуудаад ир. Одоогоороо эргэж яалаа.
1: За гээд жарч уухан гарч явлаа. Тулун үүдний баруун жахад сууснаа нь догтож чадахгүй болоод.
0: Жалан аав хэрэггүй бол одоо чөлөө хэлтэх юм ба. А, хорчин сумнаас чамай чирэг татсан даах. Би дараагаар аргалж үлье. Одоохондоо чамайгүй ба. А, жалан аав гоёж ийна. Намайг бүл чирэг явуулчих та. О, тэрч гаагүй байлгүй дээ. Өөр өчргүй юу? Өөр өчргүй.
1: Чулуун тэрхэвээр араараан ухран гэрээс гарахтан хурдан явахгүй бол хэрэг биш болох нэ гэж бодоод тогтоод өнгөрийнхэн самд гүхүүрийг гараараан дарсаар уян дээр хүрч морон тайж унамгч баруун гэрж үгэн шахшууллаа. Жарны их мөн хорчин сумны нутагт суугаа болохоор энэ хавийн малчд олонгийн бүр жалны тань. Тэдний дайлбар үн өртөггүй очиж жаргаддаг алавтай. Энээр бахгүй сумны багсаг очирд хүртэл жалан гард дүрж оролцоод нь сумны хүнд жанг нарч дур үгэждэг боловч аргагүй мөн үгийн тагдаг. Заримдаа хэрэг жаргын явдалд жалан жанг хоёр жөөчл маргалдан гарсан удаач бий. Сүүлдээ жанг хүнд нар барахтай явдлыг шууд жаланд дүлгчдэг болжээ. Гомбо дуудлага ясаар жарны жүг мор олж унаад шохшууд яв. Жарчуу дэрэгдэн дагаж явна. Битүү бойд манхан нутгийн жоны өдөр орчин тойрон лүвх юм халуун. Чихтэй амсгал хонхор гажийн шарж голоо жарчаахайгийн дун чихт бирм шуугаж сонсогдно. Бадар гүм бургаас хайсан модон манхны ар өврөөс үгдийн эдэш ирсэн элэ охторгойгийн гүнд хайлан уйтгартайгаар ирж. Хэдэн манхийг дамжиж муу мороор чагуулсан гомб жарчуу хоёр манхан гүтгий давж буухад жалангийн жуулсан талын дунд харагдлаа. Гомб эхэндээ "Гүй юунд намай дууцсан юм бол? Бас ямар албан данжаар гчгээ бидэ" гэж ботсоор явснаа хүүгээс асууж чулуун ирээд л тэрний дуудах болсныг мэдээд гайхаж авлаа. Чулуунтэй би чи яасан бэлээ гэж бодоход дэмий жарг булмоор юм бодож олсонгүй. Гомбо жарны бодоход дотор нь уур эвдүүн хөдөлдөг билээ. Дээр удаа жарнид 15 хоног хөлс хүчгүй төлөө түүж өгөх алба ноогцонд гомбо чадлаараа чармиж хайл болохоор хатсан төлөө хуурай хайлс жавчиж түүж өгсөн билээ. Гэтэл тэр удаа бүр төлөөг нь тээгээд очихт нь өвгөн жалан олж үчгээд
0: Яасан жаахан тэгээд ирчихсэн юм. Одоогийн жалуучуудын жалху болчихсан даа. Ам хаач алуу гашхи яахаас өмнө одоо суучих нь шта гэж хэлсэн.
1: Гомбо жалны үчгээсээ өмнө эгдүүн хөдөлж. Ээжийнхэн жахсан ёсоор жалан аав гэж бүхийн үгийн дагж хүндлэгсний ер тоодгүй. Гэтэл дотроо жалан ийм олон мал байгаад яахтан ийм ховдгоо идэмхэй юм гэж гайхаж боддог билээ. Түлээ төвхтэн жалны үхэр тэргийг жарна. Нэг удаа гомбо овоор нь нэг тэрэг түлээ төвгээд талмын шарын амсгаатл зүтгүүлэн хүрж ирхий утсан жалан.
0: Гүй ер нь чи яасан ийм жүрүүд ууртай мал шиг хөөхд вэ? Намрын жатгалан чагд үхэрд өө хөнгөлчгөл чи амаараан төрн үү?
1: Гэж уурсан байлээ. Гомб хариуд нь. Баг тээвэл асхуурлаа гэнэ. Их төвгээд авчир бол бас үхэрд үдрээчлээ гэнэ. Тэгээд би өөрөө тэргийг чинь жүтгэх юм уу? Гэж ууртайгаар хэлж.
0: Үч хүч хой! Энэ хүүгийн янжийг яасан бүдүүн жүрхтэй амтан бай. Эдийн усна миний өөд ингэж ягсан ердөн байхгүй.
1: Хэлвэл ноёны зөв хийсвэл тэнгийн дур гэж бид чамд зүгээр жаргадаад бас буруутах юм чинь. Гомбо түлэгэн ууртай буцутал шидэж буулглаа.
0: Тэгээ трөхөй аман сүүн арилаагүй хүүхэд байгаад ийм гэж аасна гэдэг чинь. Сүүлд чи өсвөл лав хулгай болох юм аа.
1: Гомбо жалнит 15 хоног түлэгийн түүж хашаа хорогийн засаж хөржингийн гисгэж гаргах зэрэг ажил хийгээд харихтан бас жалнаар жагнууж бөгсөн 25 дашуур гойдуулсан билээ. Гомбо жалнит огшин жангийг сайн мэднэ. Энэ удаа тэрнийг дуудсан лав сайн үчиргүй гэдгийг барглав. Гэвч жалн жангийн дуудлагад очихгүй байж болох юм. Харахгүй намхай маамийн кан мори унаад жарч хүүгий дагж явна. Дотрон юу болоод яахт? Нохой төшөөтэй хүн хормойгүй, ноён төшөөтэй хүн хонггүй гэдэг ихдүүл бүх суулдэ штэ гэж боцоор айсанчгүй далдирсанчгүй шүрэн хатруулсараа жалны уян дээр хүрээд буула. Жалан их өрөндөө суудгийн мэт тул үүдэн очоод та жалан авны амрын айлтгач ээ.
0: Олж ирэ!
1: Гомбо тулгын өмнө баруун өвдгөө нугалж мөргөж ёсгүй чидгэл. Хирээнийхэн дүүн жахад суугаад жожаан шар чаасан дэвтэр дэлгэж юу нэг юм эрж исэн жалан гал шилэн авч таваад гомби хаж авсна.
0: Чэ, чи ямар хэрэг хийснэ мэднэ үү?
1: Ямар осл хийснэ мэдгүй байна. Жалан ав жааж өгөхгүй болов уу? Гомби ёс жүүтэй бүхийж дугарлаа. Гэтсэндэн гэмгүй хүн хитэн усуухаас айхгүй гэж бодсон гомб дотроон сахиухан байла.
0: Тэр өдөр манай хүүхдийн өрөөний найр хийхэд чи гэрийн гадаа аж хийжсэн штэ.
1: Тийм ээ.
0: Чи гэртэд удаа оруу.
1: Би орсонгүй.
0: Хотлоон уу? Чиний орж ирснийг үзсэн хүн байхад.
1: Аа тийм үү. Би жалан авын хажарын ахгүйд нэг удаа орж ирсэн юм.
0: Тэгэд гэрт хүн байв уу?
1: Байсан бол үгүй л би аж гэрсэнгүй. Сэндмэд хажарын хаалганы араас аваад гарсан юм чин дээ.
0: Үнэн үү?
1: Үнэн л дээ.
0: Чи ширээн дээрээс миний манан гүхүүр явсан уугүй юу? Хурдан хэл.
1: Гомб энэ үгээ сонсмогч уур нь бахтархтай нүд нь харангуйлаад явчихлаа. Гэвч уураан дарж. Үгүй би юу ч авсангүй. Ноён аав үннийг олох болов уу? Би тэр явдлыг чинь мэдгэчгүй.
0: Чи авсангүй гэнэ? Хүн чиний авсныг бүр үтсэн байхад чи юу гэж мэдэрдэггүй юм?
1: Авсангүй юм чинь авсангүй штэ. Тэгвэл тэр намайг авчихыг үзээд яагаад тэр доороо барьж авдаггүй юм? Миний ботхоор чулуун чинь харин өөрөө авсан байж мэднэ дээ.
0: Аа, чи харин миний өөд өшөөрхтэй. Би чамд хэлээд өгч чулуун утсан гэж гэрчилж байна. Чи гаргаж өгнө үгүй юу?
1: Авсангүй бол авсангүй. Алууч энэ үг. Би чамд хаанаас тийм юм олж өгөх юм?
0: Хөөрхи, мах чин жахтан живэл чи үнэн хэлнэ үгүй юу? Аа? Хүн ирэ!
1: Гаднаас хоёр хуйга орж ирээд үүдний хажууд гэдий жогсоод жарантай хэрэлдэж байсан гомбыг хоёр тараас нь хавчиж бараад үүдээр чирж гаргав. Дөрмөн чиг нь очилдж байж гомбыг дарж аваад хоёр гарыг нь алдан тэлж хөндлөн модонд барьж хүллээ. Гомб элэгдэн гажир гэвтээд чээжээрэн уутан модонд хоёр гараараа уйсан учир дэмил хөлөөнд хийчлэн хашгирч уур нь багтав.
0: Мон зоогач худалч жана. Чи ямар баримт байх юм? Чи юу гэж хүний ингэж дарлах юм? Чадал чинь байвал чи гэрчлэн аваад ир. Би тэр муу чулуунтай чинь нэгэн үжил чинь.
1: Чалан гэрээс гарч ирээд.
0: Чанча, чанч, дуун дашуур гуйд. Ясмар чинь яжрал үннээ хэлнэ.
1: Чалан хажууд нь сөвөөгөн тулж уурс тан амсаатан жогсон.
0: Миний өд ингэж үг ярьсан хүн эдийн болтол гараагүй. энэ хүү айхтар бүдүүн жүрхтэй байна.
1: 50 дошор бойдсан босчог жалны жүг харж, жалангүй бас гойдох юм уу? Гэсэнд жалан.
0: Гойда, гойд! Юуг энэ хүдээ жохсчихсан юм?
1: Гомбо мол уур омгон бахтарж харааж дэлчилхэн жохсгүй байла. Хуйг жалгаад гойдна. Гомбин муу дан тэрлэг хэдийний ядарч цусан дааварлаад гарч ирсэн. Жалгаад жохгод бүр нэгмэсэн цусандаа норж дашуурн цусан дэвтлээ. Гомб дэлчилэн хасгарж ягаад бүр тэнхээ тамраан барж хөдөлж чадгүй болсон боловч бас л.
0: Ёсгүй ноё, ёсгүй ноё, мах гэдэг ноё, махчин ноён чи
1: гэж хэдэр уурандаа хасгарсаар байла.
2: Төрөө бүлэгдээ гомб хулгайч чулуунд гөрдөгдөж ажаажантай чуугалдаад зуун дашуур гойдуулсан үлгэрийг ярьж бараагүй гэж зогссон билээ. Гомбиг хойгоод 70, 71, 72, 73 гэж жалгаад гойдно. Гомбин муу дан тэрлэх хэдийний яжиж цусан дааварлаад гарч ирсэн жалгаад жохгод бүр нэг мөсн цусандаа норж дашуурн цусан дэвтлээ. Гомб дэлчилэн хасгарж ягаад бүр тэнхээ тамраан барж хөдлөж чадгүй болсон боловч бас л.
0: Ёсгүй ноё, ёс ярихгүй ноёд, мах идэг ноёд, махчин ноёд
1: гэж хэдэр уурандаа хашгаарсаа байла.
2: Дун дашуур гойцсон хойн жалан гомбин дэрэгдэж нуруугаан үрж жосоод.
0: Одоо ямар вэ? Авсангүй юу чи?
2: Авсангүй. Үнэ авсангүй юм чи
0: намайг албал ал. Балтай бач, энэ муу хүүгийг тавьж явуул. Ёс мэдгүй муу хүүтэй дашуураа л хэлж хэрэг ш та.
2: Жалан хэлж бараад гэртэн орлоо. Гомбин хэдэр уурн хөдөлсөн хэвээрэн дөнгөж мөлхөж босоод босхийн жүг. Муусай нахагууд, хүний мах хідэ чадуу
1: гэж хараасаар уяаж үг хоёр хөлөө чирж шүдэн жуулсаар очиж морныхон чулбуурыг угч татан авч.
2: Тануусын өмнө би яасан ч муугаан үжилхгүй юм гэж гатуу хэлээд гомб ажигчгүй мориндоо мордоод гэрж үгэн тавхлаа.
1: За энэ үед жочил ам алтан гэрлээ. Хоёр өдөр шар эргийн ингэрт булшин газар лижин ном уншиж ятраад бочиж явна. Энэ номыг үхэрийн газар уншдаг. Жочил амаас өөр хүн уншдаггүй юм. Сайн жочил ам болох гэж тийм хялуур бишээ. Багш ламаан дагаж 108 хүрийн газар шүн сууж ном уншин, 108 гарч модны доор шүн ном тавьж бас 108 булгийн дэргэд 108 гурван жамын уулжуур гэхмэтийн олон 108 зөвтгөл чуулдаг газар шүн сууж ном уншиж боловсрсан хүн сая жочлан бод чаддаг. Тэгтэн жарам жалуу намар энэ гатуу боловсролыг дэсэд дийлхгүй элдв солиохи өвчин олдог явдал олон гардагтай. Жочламын жирэг төрсөн хүн ганчаараан хээр хөдөө хөөр онгоны газар суугаад ном унших нь тэрний ажил юм. Тэдний ингэж хийдгийн учир нь гэвэл хээр хөдөө тэнүүчлэн яваа үхэстийн сүнс өлөн жөтгөрийг зөв замд нь дагуулан оруулж эрлэг зүв явуулж байгаа нэг жүйлийн бурхны номын ажиллах. Хүмүүс шар эргийн үхэрийн газар шөн бүрийн зөтгөр байж бог сулам гаслан жингэрэх элдв дуун чумай гараад зөтгөрийн гал сүнжин гялалж тэр хаваар явсан мортой хүнтэй зөтгөр дагаад салахгүй гэж хэлдэг болохоор явж нэг лижин ном уншихгүй болохгүй гэж олноороо хэлэх болохоор алтан гэрлийг давсан байла. Тэгээд олон амтны ард тусад алтан гэрл тэнд очиж лижин ном уншиж бараад ирж байгаа нь энэ юм бай. Өнгөрөх шөнийн харангуйгийг хэлхийн аргагүй. Алтан гэрл жочлан болж ганчаар хөдөө хонож ном уншиж явахтаа ийм шөнийг саялж үжлээ. Элэ хүлээ хүүрийн газар энд тэнд хайсан яснууд босоод босоод ирж их шиг харагдана. Хаяа энд тэнд пяс пяс жир жур дуун гарч хөх гал бөмбөрөн хийсэж явна. Алтан гэрл жутгар майхныхан өмнө
2: Томин арсан думрагаан жүүж нүдэн

0: бүтөөгөөд өмнөшөн харан суусан хэвээрэн ном уншиж том дамбруугаан байн байн дуурж гандан ган үлээхэд уяртай дуун гарч хөдөөхөр тэнж явсан тэдгээр олон сүнс өлөн зүтгэрүүд эргэн тойронд нь хуран жуглаж ирдэг байна. Тэгэхэд ламгай гандан дамбруу хоёрын хаан дуугийг тарж жогсоод нүдэн айнаад амсгаагаан дарж амандан номон уншиж суухад өнөөхий тэнүүл сүнснүүд ламгайгийн биеийг эргэн тойрноос нь шавж бөөм шаргаж идэж их шиг болоход бүхвийн нь аржин шар усныхын сүв онгойж ухаан алдах шиг болдог гэшүү. Өнөөх сүнснүүд жач ламын биеийг идэж номыг нь сонсож тайтгарн ухаад элгийн гажир зүгэн харин явчаад гин. Жач лам бутан захиулгасны өмнөөс эдгээр зууртын сүнс зөтгөр шуламтай шууд харилчиж өөрийн биеийн харамгүйгээр тэдэнд өглөг болгоон тойчин идүүлж тэдний гэцийг чатгааж зөв жанд нь явуулдаг эрхэмдээд ажил үйлсээ хийдэг юм байна. Жач лам сөм хийд хөдөө газраан хүндтэй тэрний ажилд гацуудтай бил. Зарим шөн алтан гэрэл ганчаараан хөдөө суугаад ном уншиж лижин тавьж яхад чон ирээд өөдөөс нь харт суугаад явдаггүй бүхэл шөнийг өнгөрөөдөг гэн. Чоны нүднээс хөг гэрэл ачиж шөнжин гялж суудаг гэлээ. Ламбай нүдэн анан дамбуруугаан дуурж номоо уншина. Тэний дамбуруугийн дуун ихэл дээр охторгой сонсогддог гэж хүмүүс ярьдаг байлээ. Дамбуруугаан гурав удаа дуургахад чоч лам зүтгэд идэгдээд мэдрэл ухаан нь дахин бочиж ирээд амьлдаг гэнэ. Тэгхүлэр ардын дунд ийм үг байдаг. Чоч лам зүтгэрийн идэш, жажигмал чоны идэш гэдэг. Үд хүрэхэд алтан гэл зүтгэрэн өвхөж малтун модон хөөрөгдөн жихэж үүрээд сүм зүгэн эргэлээ. Тэр замдаа гэрээрэн ч дайж бэргэн ачуу гомб тэднэн үжээд сайхан чайгаас нь ууж амсгаад оройхон сүм зүгэн харих гэж бодлоо. Ламгойд авч хэлбэл орчин дэлхийд хүн амьтан бурхан сахиус буух зэтгүр чөм цуг оршиж харилчин нөөлгөж харилчин үйлчилж харилчин харшиж мөргөлдөөнтэй житкэнтэй тэмчилтэй хорсолтой гомдолтой гунигтай хилэс гүжир олон хэрэг эдрэм бодлантай оршиж байдаг гэж бодд. Энийг бурхны шав болсон лам нар сая хэв намд нь оруулж зөв жамыг нь удирдан жолоодож явх газарт нь явуулж орших газарт нь оршуулж бурхан хүн зөвхөр гурвын дунд яаралтай үйлчилж явдаг алав хаагчд юм байна гэж боддгоо. За тэгээд гомб жалангийг амандаан төдгнэн хараач нолвсан арчин арчин ганчаар хүчин хүрхвэдэн эдгээр муусын ноёдод даалгадаж хэс гүжээ жохогцсандан хорсож шүтэн жун морин дээрэн элэгдэн давхаж нэлтэрч шалварсан суудлаанч хамаарлгүй морон гуйдаж тоос бутраган гертэн дөнгөө тайж ичээ. Өөтөндөн жохсож хойноос нь харж исэн жалан гайхан мэлэж мэдрэлгүй толгоогаас ачиж «Ата хому, мөч шүрвэстэй хүү төрж та» гэж ясны гомб яаж олд сонсох билээ. Гомб гэртэн ормогчаан хилэс гүжрээ жохогцсандаа бахтран уйлж гэринкэн хоймрын эски дээр бөмбөрлөө. Тэр хэдийгээр биеэн эрийн чээл төрлөө гэж боддог боловч ээжэн үжвэл бас л хүүхэд шиг аашилж байлаа.
1: «Нилээ хүү минь яачих, хэн чамайж охчих ба?»
0: Жэдма хүүгийнхэн дээлийн нуруу хормой дан өмдөн тэр хэвээрэн жус нэвтэрж шороо тоош наалдаж ширэлцэнийг үжээд балаг алдан уяллаа. «Ёсгүй юм уу жалан штэ, чэгээт рүү би тэрний бариад алчхий.
1: Хөргий хүү мэн битээ хөл өвдөж гинүү. Бурхан арьяа бол мэн ингэдэг юм бас байна уу? Хэмбэ өнөө жалан нахч авчин уу?»
0: «Эчхийн чинь жалан нахч ав, тэрмөө амтан махчин ярахчиныг бас аав гэчих юм».
1: «Алив бурхан мэн айх өнөө ч одоо яадаг билээ?»
0: Жээжэдма хэлэх үгэн олхон болж гадна гарч түүншэн монгол гэрийн зүг
1: «Хараа! Хараа! Хурдын ирээтгэ!»
0: гэж дуудлаа.

0: Хара Янжмаа хоёр Монгол гэртээ суул үгдэлгээ сууж ясэнд дуутахыг сонсмогчаан хоёулаа гэргээ хурч илээ. Мон ачаа чалан намай жанцсан. Тэр муу амтныг би алхгүй бид. Мон нохой тахайн төрөлтөн. Энэ чинь яаж юм бэ? Илээ бүр ийм батал жогчдөг юм байдгийм үү? Гэж хаара тэр хоёр барьж тавих олж ядна. Ийм ч ясгүй болцсон чаг байж уу да? Гэж жайжид ма харсахтаан чээж нагсаж нүдэн нэрвсэн бөмөн. Гэ гошуу. Босо хоцсын тайла. Тэгэд шахтай газар давстай усаар угаа гэж Янжма гэнт арга ухаан олсон шиг хэллээ. Хаара. Би явж тоонд ус авчирье гэд хаара гадагш гарлаа. Гомбо хуу дарга шарж гэрцэн чигээрэн уйлан хараад уур дан бохондон. Янжма эхтэн хоёул дөнгөж дээл хувцсыг нь тайж Нуруу суудлынхан шалбарсан ижирсэн газрыг арчиж байтал хаараа төмбөнтэй давстай буцалсан бүлэн ус авчирж өглөө. Тэд дэвжээр сандарснаас болж өвтэй сайхан угаад чадсангүй. Шархамд нь давстай ус ороход гомб нэнч дэлчлэн яа, яа, яа, яа, яа гэж яахын аргагүй хашгиж байлаа. Зүгээрээ хүүхэ давстай усаар угаавал хорн суухгүй гэдэг юм шүү гэж ээж нь шавшиж өгөхөд Ях хорсоод үхлээ үхлээ гэд гомб дэлчил. Хоосон угаагаад өжирсэн махныхын цусыг тогтоож чадахгүй байл. Янжма дан гоцсон дээр могой суран дашуураар гойдох чинь ямар мах дэсэн вэ гэж улаан цус гоожж байгаа нуруугийнх нарсыг хараад хэллээ. Хөй гадаа морь байх юм чинь бошоо сүм дээр очиж өндөр маамаас эм залж ирсэн дээр ба гэж Янжма жайжидмаа зүг харж хэлэхэд жайжидмаа ээ таарж ин Янжмаа мань чиний яваад өгөхгүй юу дээ гэлээ. За тэгвэл би явъя. Ванжил бас өнөөтөр байхгүй таарчсан яасан жишээ муутай юм да гэд Янжмаа босож явхаар явтлаа. Бошоох яваад ир да гэж жайжидмаа Янжмагийн эсрэг хүсэн горцсон харчаар ширтэж хэллээ. За Би одоогоор нь тэрлэгэн сольж өмсөөд явлаа гэд гартал гадаа алтангэр лж хавчэг модон үүргэн буулгаж ихтэй тааралдав. Янжма алтангэрлийг үжээд "Хөөй, гомбигтэн жалан цус нүжийн гартал бүр жохоод би эм авахар сүмжүг явлаа шүү" гэд хэлээд дөрж гэр зүгэн хурдлав. Гэжэт ма алтангэрлийн орж ирэхэд ав гэжэд нь уурлахтан үгч дуугарсан. Аугачин гэж байгаад эднэр тань жаахан ч дус болохгүй өдөржин шүнжин мэдгэн үүрэг үүрээд хөө тэнүүчлэн. Ёстой мугай алхад мод нэмэхгүй амтандаа гэж дотром бодсон. Тэрний хээр хөдөө гацуужилтай ном уншаад ирдгийг жайжидма хаанаас хайх урахтай. Алтангэрл баруун талд өдрөл тэхэн сууж хоймор гэвтэд ёолон хашгирж байгаа гомби харсна. Яс гэж гайхан асуугаад харж үзсэн ам бас дуунгүй болчихлоо. Гомбин дэрэг сууж исэн хаараа тэрэнд саян болсон явдлыг ярьж өглөө. Алтангэрлийн чарайд өшөө хорсол уур амг бадарсан дүр чаахан чгүй мөн л амарлангүй хэвээр байлаа. Гомб элэг төрөнгөн гэрцэн хэвээр нуруу бүхсэн халуу шатан хорсож өвдөгтэй шүдэн зүүн жалныг бас л хараасаар байлаа. Дэми уудлгүй үүдэнд морин төвөргөний дуу фажхинж яар цандарсан өндөр нам нь шархан юм аваад Янжматай тувхурч хэлээ. Дохтун жантай намхайлам гомбин ингэж зүрхийг бичүү жанчихсан юм уу? Эш, бурхан гоччихсон юм. Энэ ноч чинь яаж байгаа нэ вэ? Настай томоотой хүн байгаад ийм нинджин сэтгэлгүй аашдаг гэдэг чинь гэд жархан дээр нь өөрийн жуурч найрсан эмээн дүрхиж өгөөд бас халуун хөх эм уулглаа. Тэд хомбиг өөрийнхэн суудаг гэрт орд өвсгөл дээр нь сайхан жасч өгөөд гэвтүүллээ. Хаараа чай чанаад нөгөө гэрт орныг дуудав. Гомбоч аажмаар айхтар зүрхий халуу шатаж өвтгөн намдаж уурн баг тайтгархад норжил хам хүүхэн сэтгэлд нь бодогдож дотор нь уужлаа. хөөхний тунгалаг чагаан чарай, лавай чагаан шүд, гэрэлтэй алга нүднээрээ нинээж байгаа нь харагдах шиг болоход гомбын чээжинд нар мандаж уурн намхарлаа. Гомба айлын сайхан хүүхний бодож гэртэхэд сэтгэл нь айтайхан уужгаж, шархан жимжин өвтгөхөд гэсэг гэсэг учаар бохондол төрн. Гомб уйтгартайгаар тооноор харагдах үүсийн хувралтыг харсаар гэвтлээ. Баруун гүртэй жайж идмаа, янжмаа, хаараанар гомбин хэлсээр жанчилсан явдлыг хоёр ламд ярьж өгнө. Тэдний ярилцсан сууж байтал ванжил адуу насан хүрчээ. Тэр гомб дээр очиж уттал сууж тэрнийг аргадан сэтгэлийн заслаа. Ээ, тэр муусай ноёдыг бүү хамар. Бид өөрийгөө ноёдгүй газар амьдарж ийн гэж бодоод явна. Байтэм би ноён. Бид тавиндаа ноёноос жааш явдлаавал дээр бид гэж ванжил хэлнэ. Би хожим ууланд гарч дээрэн болоод чиг дагуулж ирээд тэдний барьж шүрвсийн сууж хөл доороо дэвсгөхөйд чигээ итрв гэж гомб шөдөөнж өгнө. Ой, одоо зүгээр сайхан амтрахан бот. Тэр сайхан бүрийн хурдхан авчирээд айл болоод суулхан ботгүй юу? Болжээ, та явж тэдгээр очоод чай уу. Гомбийн чарайд инээд тодорж эхэллээ. Ахан морийч наваачаад адуун тарж байл да. Миний дүү хэжээ хүнийг бол ахтаа хэлээ. Ванжил үүд хүрэхтэй бүй эргэж хэллээ. Одоохондоо би яаж унах юм ээ? Ах адуундаа аваачаад тавьжий да. Хамаагүй дүү минь. Ахан адуу харуулж л байвал чи хэжээт мортел хямртай л гэж мэд. Нөгөө хэдүүл нь чай уугаад сууж итэл ванжил орж очлаа. Ой, энэ чинь яасан балай харангуй чаг нэгэн болчихчуу да? Ноёд нь бүр ингэжл ёс ярихгүй чаг болчихчуу? Гэж намхай лам ванжилын өд харж хэлнэ. Ээ, одоогийн ноёдын төр гэж өнчин ядуугаан өмнөөнчөж өнгөтэй мөхтэйгэн хажуудаа нүүдгэн тэдний ёс, тэдний хууль юм чинь. Гүй юу ярина вэ мама? Хөй, гомби хүүхдийнхэн өрвөний найр дээр хөхөр хулгалцлаа гэж жанцсан гэж шүү. Манай хүүхэд чинь эдий болтол айлын гаднаас сэтэрхээ зүү дасархай утас авч үжээгүй. Та авг өчгөн мэтг байлгүй да. Ёстой нэг үл гэж хүнийг ангиж хэлсээр гүжилээд болдг юм уу? Ээ, өнийг чинь хэн тэлнэв да бид? Хэлвэл ноёны дур, хийсвэл зархны зург гэж байгаа чагт марчаад бид тэрнээр яанавэ? Тиймэлтэн газар бүхэн улгын дээрэн босож ноёдыг бариад жоосыг авчихгүй юу? Манай 70 ноёны хүн гойдод жанчханч ангийн явдлаа. Нэгэн хойд сумны хэн гэдгийвэл айлын үнэгийн хулгай хийдэгэд фотод алчлаа гэж шүү. Энэ чинь хойд бүр гойл болчих. Тиймгэн би бас сонсон. Тийм ээ тийм. А ядуу айлгэлээ дээ. Давалч. Энэ харангуй чагд төрсөн үйлэн хүлээхэл байж гэж авглам нь ярьлаа. Тэгээ түнд зүгээр элдгчих юм уу? Янжмаа дургүй хурж асуулаа. Ийм завг гэж байж өвдө. Хүний хүний бас хүрхвэ гэж жайжид маа эгдүүчж хэллээ. Одоо бэлчээ, дөнгөөд одоо хормын сайхан хийгээд айл болгочхи. Тэгвэл хүүхдийн сэтгэл санаа доктортэй болно. Үгээвэл хүүхэд ямар ч хэрэг хийж мэдэн шүү. Аа, энэ ч таасан үгээ. Эртэхэн айл гэрийн бүтээгөөд дөхнүүсэн дээ шүү гэж Янжмаа зөвшөөрч хэллээ. Би ч тэгж бодож байна. Одоо жаахан хурдсан дээр юм үү дээ гэж жайжид маа хэлв. Харин гэм гэж авган нэг дугарлаа. Овгүн хүүхэн хоёрыг би бүр таньин шүү. Хөрхи сайхан хүүхэн байналээ. Гомб тэд хоёрч хоорондоо эрт танилцсан, нэг нэгэндээ бас их сайн байх юм байна. Овгүн аав нь Хөрхигээд гомбод их дуртай байх юм гэн шүү. Гомбын аавыг бас таньдаг гэж ярьж исэн гэн гэж Зайжидма урамтай бол ятлаа. Аа, танихгүй яах юм? Уулан бар нэг доороо маш хуу байсан айл юм чинь. Одоо нүгээ толсноос биш та. Алтан гэр дугай байснаа үг нэмлээ.
1: Хүүгийн шах гагвай, би бодож ин. Хэд хоногоос хөшгөдөнд нахчинд нь аваачаа жаахан суулгаж, шахын соглол бол сэтгэл санаа нь уужих тань дээ.
0: Та яг таарж иштээ. Тэгээд 9 хойн нь бэр дээр нь дагуулж очоод нэг мөсөн уургийн хийчүүл дээргүй юу? Тэд бүгдөө энэ үгийг зөвшөөрч болоо. Би одоо сумдаа явна.
1: Алтан гэрэл босож гарлаа.
0: Хонаад явахгүй юу гэж намхай лам ягнав. Хонгоонгой тэндэн бас жахан явдалтай. Алтан гэрэл дүн гэрт орж гомбтой хоёр үг яраад гарч үүргээн үүрээд сөмжүгэн алхлаа. Тав хоногийн дараа сайхан тунгалаг өглөө жайжид маялт босож гэрийн явдлаан дүү хаараа янжима хоёрд найдаад хүүтэйгэн гурвуд хөшгтөн гошунд дөрхөмдөн явлаа. Жайжид маа намхай ламын кан жасан айтай уужин мохлог тэргэнд сүлжир өвөртэй хүрэн шараан хөлөөд танил хуутан жамаар төрсөн нутгаж үгэн явхад айттайхан байлаа. Гомбо тэргэн дээр хажуултан гэвдэж жамын хажуудах бут бургаас уул мангийг харж явханч дотор нь сайхан санагджээ. Тэдний сэтгэлийг мэтсэн юм шиг хүрэн шарж сүлжир өврээн данхалжуулан урамтай хурдан алхна. Тэдний дагаж гарч ирсэн жаахан халтар нохойн ч хөнгөн хөнгөн гүйж байн байн өмнө хойно нь гарч ийш тийш шинжин хөгжилтэйхэн тал гуян өргөж бут сарж явна. Дэжэтмагийн утаг хэшгтний далайн нуурын гэхэнд байдаг ажээ. Дэлгэр удам далайн нуур мальжин чингэрж их салхтай хаврын өдөр болвол хөөсрөн чалгиж бараан хөнгө давлгам босож хөхрийн шуугаж айхтар тогширдагсан. Гэтэл жоны сайхан өдөр болвол мальжин чингэрсэн хөнгөн долгоон байсан энергигаа хүүхчиг хүнд нэг сайхан дотн санаг. Бартан жайжит маа нуурын хөвөгөөр хураг туглаан харуулан хэдий ч наадад тоглож явсангүй дээ. Жайжит маа далайн нуурдаа хайтай. Гэтэл тэр ойрын хоёр жил бүр хараагүй. Ер нь ойрд нэг хармаар байсан билээ. Одоо гэртээ хараад настан гэмээр хүнгүй таны ахын гэд нэг айл байсаар. Ах нь одоо жар шахаж байгаа өтлчихжээ. Хүүхд нь хэд хэдэн айл болж өрх босгоод хов хомондан амьдарч ах бүргэн хоёр нь баггүй бэртэйгэн цогсуудах. Тэднийх хоёр жүү илүү хантай, тавиад үхэр хэдэн адуутай амьдралаар бас овоо жээгсэн тэнүүхэн айлдан орно. Гомбо гэртэн байвал үнээр байн байн уурн хөдлөө дотор нь бачимдан жалны хараад голын хийн дээшиж шархан халуурах гээд байх болохоор өндөр маамитын хэлсэн жүв байлаа. Тэгээд гомбоч нахчиндан очиж шархан савлахыг зөвшөөрсөн билээ. Эндээ салаад гэсэг удвал шархан эдгэрхтэн сайн мөртөн хилэс жохогдсон хэргэж мартахад сайн гэж үтсэн түмэн жүг байжээ. Тэгээд өнөөтөр тэд өртийн сэрвнээр эндээс хөдөлсөн юм байна. Гомбоч нахчиндан очиж шархан савлж суухад дуртай байлаа. Энэ өглөө гомб нахчиндан явх гэж баярласнаас болж эртгэгч босож юм хүмүүн бэлтгэж гэсэн явхаар яарч байла. Гомбийн дотор багдаан олон удаа нахчиндан очоод наатаж байсан санаг. Чэнкэр их далайн нуурын долгионыг харж хөвөөгөр нь тойрон гүйдэж жирлэг жимс түүн идэж байсан багын сайхан суут нь тэрний урмыг сэргээ. 12 настай байхдаа гомб энтийн эн виш гэдэг ламын товтон буугийг дурлаа салахгүй нахч ээж нь нэг үхэр өгч өнөө пуугийн гомбод худалдаж авч өгсөн билээ. Тэгээд гомбо пуутай болсноос хойш авд хорхойтой болж пуу ав хоёроос өөр юм ярхан болж өдөржин уул гэсүүлдэг болсон. Гомбийн пуу муудах мэрэгжил нь тон түргэн дээшлж чувж давхсан гөрөөсөөс жаахан ооныг алдалгүй харвж суврт нисэн галуугийн али онгонгүйл онгоч чадах хэмжээнд төрж хоёр хавтан жичин пууч нэр нь алдарсан. Жаа жадмаа хүүгэн авчин.

0: хийж өгөө дөрхөмдөн хэд хоноод бочлаа. Гом парин энд ихэл баяртай шархан совж үлдэт суулаа. Жоны найртай тунгалаг өдрүүд ихэл түргэн өнгөрлөө. Гом бойн дасаж, хайл хотын жалуучуудтай танилчиж, хээр гадаа хамт тойрон наадаж, сонин сайхан учир явдал сонсон сэтгэл санаа нь баясан жугаатай л байлаа. Энд ирээ тэр нэгэнтэй хориод хоног наадаж, сонин сайхан учир явдал сонсон сэтгэл санаа нь баясан өнгөрсний гонхт явдлыг бараг бүр мартах шахжээ. Гэтэл тэрний сэтгэлд одоо норжил хаман санагдаад, шархан эдгээд ирсэн хойно хормийн өдрөн доктод эртээхэн хүүгэн айл гэр болгод өхнүүлээ гэж ээжинх нь ярьж байсан санаанд гарахгүй болж, одоо хэд хонол эртээхэн харий гэдэг бодол болж байлаа. Гадаа доктун сайхан байна. Хүмүн аавынхан зурны аваад холын барааг харуул сайштай. Тэгвэл тэгийгээд гомбо босож нөгөөгөөр дорч дурнаан аваад баруун орой зүг нахч аавтайгаан хоёул алхлаа. Энэ орой дээрээс холын харуул их сайхан тод харагддаг юм шүү гэж өвгөн хэлнэ. Шингэх нарны алтан шаргал туяа уул тал ой мод бут бурхсыг гайхамшигтай сайхан уулуур шар өнгөөр чимгэж, нуурын ус алтан тавгад хийсэн алшаа мэт тунолжин гялалчхийг хоёул бахран хад жогслоо. Байгаль дэлхий, Монголын уудам чэлгэр нутаг хэчнээн сайхан дотн ээлсийг тогтуу намжуун харагдах ажээ. Гомбо байгалийн гайхамшигтээ мөнгө орчингийг бахран харж байтал өмнө жүгийн манхан жамаар гурван ижил хээр морьтой хүн харвсан сум мэт тоос татуулан шунхлан орж илээ. Гомбо тэр хэдүүдийн морийг бахран, үжээ аваа, яасан сайхан морьтой улсууд вэ? Харж итл хэдэн мартай хүмүүс нахчинхэн дүн айлын уян дээр гэж буулаа. Оо, манай санчиргүй ихэн шивдэ гэж нахч аав нь хэдв. Гомбо дурнаан датж үжвэл бөр дугай малгай жүүж бор нөмрөг нөмөрсөн арсан готолтой улсууд байлаа. Тэчин чирэг юм уу гэж гомбо асуухад нахчин, юунийхэн чирэг байх уу даа, дээрмийн түрүүнүүд л үдээ. Жохомдан сайн улс, сайн эрс шүү. Уурн гараад сая хулгай гэж их асууш та. Хоёул санчийн тухай ярилцаар орой дээрээс бууж илээ. Махчинхэн нөгөө хэдэн айлтайгаан бүр нэг дор болохоор дэми холгүй байлаа. Тэрнэр барахгүй энэ хэдэн айлын хоорондоо бүр багсар садан төрлөл болчих учраас тэгж ойрхон буучаас юм. Санчир ягаад ууранд гарсан юм? Гомбин чагс үлдэн сэргэж нүдэн эргэлдүүлэн асуулаа. Оо, уулан тэр чинь бас хошуу яамны ноёны тоонд ордог чиргийн майрын хүн байсан хүн шүү хоё. Тэгээд хошуу ноёттайгаа муутлчаад ууланд гарсан хүн дээ. Нахч аав нь гэгчээ чээж уужуу баатрээд бахтай сайн санаатай өвгө юм ээ. Өвгөн гомбин жуун дашуур голдуулаад хулгайн хэргийг өвшөөрсөнгүй үсэрж босоод уяа өдөн давхсан явдгийг тойлоор магтаж, мун сай даа манай гомб гэж байлаа. Гомбо санчийн тэрх орж ирж байх сүртэй байдлыг үжээд бас нахчинхан магтхий сонсоод, ямар янжин хүн юм бол даа гэж асуулаа. Ха-ха-ха, тийм бол би чамай аваачиж уулж уулъя даа гэж өвгөн хэллээ. Одоогороо очихгүй юу? Үгүй, хүн ороод амар мэндэ мэндэлчээд чаяргалагдаа, ингэж яарад яах юм? Тэгвэл би очоод марийн үжээд иргээ гэд гомбо ганчаараа төрүүлж явлаа.
1: Сая та бүхэндөө зохоол цэсөө замбал зав зогоож тогоогийн нөхтрүүлсэн хулан саргийн манкк романыг сонсглоо. Тус романа маргаасын өн цагт хүлээ авч сонсчихоно. Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий ханагц бүрэнтэй.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 9 сарын 21 Бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 11 гаргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтан
0: Сүнжин хошуу жамаар элсэж асар жаврыг хэрэгжүүлж амьхыг сэргэж ард амьдралыг сайжруулсан.
2: Өрийн хот өртөнц горны үндэстний бүлхэмдлийн жишээ үзүүлэн бойжуулах үлгэр дуурайлыг цогчилж байх.
0: Сүнбарын хошуу Долноор Шанжирэг газрынхан 2026 оны улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсгэж хэдэлгэрүүлэн төөмөлжүүлэх ухуулгын гаргийн ажлыг өрнүүлсэн жирэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Дор нарийн улах тань танилцаараа.
0: Манай хорооны мэдээ. Сүнжин хошуу жамаар элсэж асах жаврыг хэрэгжүүлж Эдис банкны туулах жасмал жамын бүтээн байгуулалтыг эсрэгжлийн сэргийлэн элсэж асах чухал иний нэрэн болгож Жасмал жамын бүтээн байгуулалтаар амьхын жасалтыг хөтлөн дагуулж элсэж асар инженерингээр малчтын орлогын нэмэгдүүлэн амьхыг сэргэн ард амьдралыг сайжруулжээ. Сүнжин хошуун дэх хулан шаргадаагийн эсрэг газрын талбай 861 том 6,000 мөд хүрч бүх аймгийн эсрэгчсэн газрын 135-ыг эжилж байна. Сүнжин хошууны Баяндуур балгасны Таргануур хачааны малчин Өнөр Баатрынхан Манхан нутагт амьдарч байх болохоор өнгөрсөндө жам дэвтрэлэг дөөмгүй байж Өвс бордоо жөөвөрлөх малууна тайвэрлэх жардал өндөр байжээ. Сүнжин хошуунаас эсрэг газрыг ерөнхийлөн жасах ажлыг өрнүүлснээс нааш Өнөр Баатар ажил олголтоор тэтгэмжийн орлуулах төрөлжилд оролчин орлогоо нэмэгдүүлснээр барахгүй элсний туулах жасмал жамч тэдний грин гүдэнд нь хүртэл жасагдсан байна. Элси жасах дунд тухайн газрынхан хэний нутагул хэн жасч хэн ашиг хүртхий баримталж Хоршожил улам малчад хамтран засгийг хэрэгжүүлж, ажил олголтоор тэтгэмжийн орлуулах арга замыг хэрэгжүүлэн, жам дагуугийн малчтыг элсэн халахвч дэвсэх, жамыг хамарч хамгаалах зэрэг ажилд оролцуулжээ. 2024 оноос 2025 он болтол бүх хошууны эсрэгжлийн сэргийлэн элсэж асах төрөлжилд нийт 2873 хөдөлмөр хүчин оруулж, төрөлжилд оролцсон малчтын хүн дундчийн орлогыг 1,8100 төгрөг нэмэгдүүлв. Сүнжин хошууны Баяндуур балгасны Таргануур хачааны намын үрийн шүүжи амглан.
3: Одоо өнөө жилийн хувьд бол одоо манай хачааны эсэж асж байгаа төрөл жилийн хэрэгжүүлж байгаа талбайвал бүх нийт бол 8 том гар юм уу. За энэний дотор бол одоо тор үрэж засах, татах, эсэ дохторжуулах, өвсний үржижих, одоо дээр нь бордоор нөмөх хэрэг одоо жилийн хадлаа одоо явагдаж штэ. Тэгэд бол одоо манай хачаанаас болоод хачаанд энэ ажил хийж байгаа нь одоо аж ахуйлттай бол яралчаад одоо манай хачааныхаа малчтуудаар энэ адлын одоо ингээ хийх гээд тогтсон юм аа.
0: Энэ жилийн сүнжин хошуу нийт 3300 гарэ түмэн төгрөгийн бэл оруулж ерөнхий урт нь 49.1 км-ийн 2 жорвос элси туулах жасмал жамыг эхлэн байгуулжээ. Инженеринг 4 сард эхлэн байгуулж жишээлтер 10 сарын эхээр бүх талар ажил дуусгах гар байна. Элси туулах жасмал жамын засгийн дагалдан Сүнжин хошууны нутагчрын эсрэгжиг байдлыг бүтэмжтэй хоргож, урмлын бүрхэж, өвснээ өндрийн хэмжээг тогтунаар дэвшлүүлж, амьхын үр ашгийг ард амьдралын үр ашиг болгон хавруулахыг биелүүлжээ. Сүнжин хошууны жам гаралчаа тайврын товчооны дэд дараах Фанжинжин сурвалжил хүлээхтэн. Элси туулсан жасмал жамын засч нэвтрүүлснээр дараа малч хорны жасмал жамын бүтчин торцсон хэлбэр тийш хавирж жамар тойрог хуваах, жамар элси хориглох, жамар элси ухруулах, жам давтарж ажиллас хөгжих хөгжилтийн байршлыг алхам алхмаар бүрэлдүүлжээ гэлээ.
2: Манай хорооны мэдээ. Өрийн хот олон үндэстэн төвлөрөн сууршиж, нүүдлэг хүмүүс олон байх Боомтын хотын онцлогтой суурлан, гарилчин уусалчих хөлөврийн нийгэм төргийн жасалтын бүтээн байгуулалтыг гүнжгэрүүлж, уусалчин нэгтралчих өрөнгөх онцлогт үйлчилгээний нэр тэмдгийг шинээр үүдэж, халуун дулаан үйлчлэг, соёлын нэгтрал хүчин ажил олголтоор хүчин нэмрлэх зэргээр дамжуулан эл үндэстний олон түмний өргөн дэлгэр харилцаа бүх талын солилцоо гүнжгэ уусалчлыг үргэлжлэн яхуулж өртөнц хорны үндэстний бүлхэмдлийн жишээ үзүүлэн байжуулах үлгэр дуурайлыг чохчилжээ. Ойрд сурвалжлагч Эрен хотын Эрен нийгэм торгоор хүрэхэд яг өвөрмөц анчлагтай ботсон бос соёлын өвийн гаруурлын ажиллагаа явагдаж байлаа. Эрен хотын Чорин ганц уусалчих хөлөврийн нийгэм торгосны хөвд Эрен нийгэм торгон олон ишчилсэн ажилгаар дамжуулан эл үндэстний олон түмнийг хуран чуглуулжаа. Ажилгийн ахва талбайд суугаалард багшийн жолоодлого доор эсхийн бутсын бос соёлын өвийн гаруурлын мэрэгдлийг бэйчлэн ойлгожуулаа. Эрен хотын эрен нийгэм тойргийн суугаалард вишоша сурвалжлах хүлэгтэн нийгэм тойргонд бидэнд сурвалжж бодол санлаан солилчин орлогоо нэмэгдүүлэх охсайн давчингийг хангаж өгсөн мөртөн ажлын чөлөөний амьдралыг улам баялагжуулан хөрш сайхалтын харилцааг улам нэгтрүүлж үндэстний бүлхэмдлийн их гэр бүлийн халуун дулааныг үнэнхүү ойлгуулсан гэлээ. Эрен нийгэм тойргон нэг чиг нэгэн хавтгай дөрвөлжин километр талбайтай байж 22 суугаал тойргийг хамардаг. Нийгэм тойргон гаруурлын мэрэгдлийг улруулах үйлдвэрлэлийн гажир нээж хоторсон малчин тариачны ажил олж үйлс цогцол хийгээд дайчлан уламжлалт өр мэрэгжлийг орлогоо нэмэгдүүлэх аж үйлс болгон ховруулж соёлыг уламжлан жалгамжлах олон түмнийг баяжуулах нийгэм тойргийн жасалтын яс чанарыг дэвшлүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахуулжаа. Энэний хамт намын байгууллалтын онцлогт нэр тэмдгийг гүнжгэрүүлж хараа орны нүүлгэн шилжүүлсэн малчтыг дөхнүүлэх хүчирдэлд хандуулан адал ахуйн үйлчилгээний компани байгуулж хоторсон малчин тариачдын ажил олох хэрэгцээ шаардлагыг оновчтой жолгуулж нийгэм тойргон адал ахуйн ариун чиврийг хамгаалах мэрэгдлийн боловсрал ба тухайлсан ажлын жолоодлогийг байнгжуулан өрнүүлэхийн дагуу сүлжээн дээр ба сүлжээн гадна хос чиглэлээр жахалах хүлэн авах ажил олгох арга замыг байгуулгаж өгч одоохон болтол нэгэнт дөрвөн талбар боловсрал өрнүүлж жирен хүнд үйлчлэн 50 жахалгыг гүйцэтгэж хоторсон малчин тариачдыг хавсран гэрийн ойр хавьд нь амтлагаар ажил олгож орлогийн дохтуунаар нэмэгдүүлв. Эрен хотын өрөө нийгэм тойргийн намын ажлын зөвлөлийн шүүжи Чинжан сурвалжлах хүлэгтэн дараачийн алхамд бид үргэлжлэн дунддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохоор гол шижин болгож үйлчилгээний ачаалбарыг дасралтгүй баялагжуулан ажилгийн хөдөлгөрийн шинийг үүдч нийгэм тойргийн онцлогт эжигнэлтийн байдлыг эрчимтэй хүчрхэгжүүлэн эл үндэстний олон түмэн амьдралын талаар харилцан хавсралчиж харилцан туслалчиж соёлын талаар харилцан нэвтрэлчиж харилцан толилол болгож хөгжилтийн талаар хамтаар ашиг хүртхийг үргэлжлэн ахиулж хуулуурлаж болох дэлгэрүүлж болох бомбын харилцан уусалж хөдөлгөрийн нийгэм тойргийн жишээ үйлчлэх загварыг чармайн жогчлно гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ Ард сүн баран хошууд олон нур шинжрэг газар 2026 оны улсын нийтэм хэрэглэг үхэл үсвэж хий дэлгэрүүлэн төөмөлж улг хуулгын гарагийн ажлыг өрнүүлж төрийн болгийн тайлбарч хийх сонгогдож хоолыг уншиж дүрмжин бичиг зэрэг хэлбэрээр кадр олон том ба баг сурагчдын нийтлэг хэлэр ярьж үсгийн дүрмжин бичгийг хөтлөн жолоодож дундын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогчулжээ. Сүн баран хошуу улсын нийтэм хэрэглэг үхэл үсвэж хий хууль ёсоор дэлгэрүүлэн төөмөлжүүлж Улсан хүчрэгжүүлэх бүтээн байгуулалтын шин аянд эрэлхэглэн урагшлах гол сэдвийн тойронд баялагуулахтай ажиллаг өрнүүлв. Эл сургуулийн багш сурагчид сонгогдож хоолын уншлах, хатад үсгийн тайлбарчрыг тоглолтын хэлбрээр дундын хэл соёлын гайхамшиг илрүүлв. Мас хатад үсгийн дүрмжин бичлэгийн уралдаан эрхэлж, багш сурагчид хатад үсгийн дүрмжин бичлэгээр нарийн намбар бичиж, уран бичлэгийн үндсэн боловсруулалт батгсан байна. Долнор шинэ намын хорооны 1-р франтын хэлтэс үндэстний хэрэглэх зөвлөлийн ажил татаас шашин суртахууны этгээд ба өргөөлөн багс сурагчдад шинээр засвар оруулсан улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсвэжхийн хуулийг тайлбарлан үжил танилтан солилчээ. Энээр дамжуулан олныг өдөр тутмын амьдрал сурвалжлагын дундаа улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсвэжхийг дүрмжүүлэн хэрэглэхийг хөтлөн жолоочээ. Ухуулгын гарагийн хугацаанд эл газрынхан улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төөмөлжүүлэх ажлыг байнгжуулан ахиулж үхэл үсэг бичгээр сурган хөдөлгөөний чанар сайтай хөгжилд үндэсний бүлхэмдэл давшилт ба оюуны боловсны байгууллалтад хүчин нэмрэлжээ.

0: Марын хорооны мэд 9 сарын 17-ны өдөр Өрдөнц хорны Анрын үр мэт нэгтрэлчэж жишээчтэй хамт аялыг их төрийн бодлого мэрэгжил үйлчлэгийг үндсэн шатнд хүргэх Шилэнгол аяллийн баруун өжимчин хошуундах тусгай талбай ажиллагаа явагдсан. Ажлын тухайн талбайд үндэстний бүлхэмдэл давшилтын элчийг уран томилох ёслол явагдуулсны хамт элчийн төлөөлөгчөөс санаачилгын бичгийг уншиж бүх хошууны олон түмнийг үндэстний бүлхэмдлийн хамгаалагч, үйлдлэгжүүлэгч, уламжлагч болохыг уриалав. Ажлагд бас хандвлах ном бүлэглэгч зэрэг огцоог тохируулж Шилэнгол аймгийн үндэстний хэрэглэгч өвлөлөөс бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хууль гэх номыг бэлгэлж хайр халамж хүргэх аж ахуйлаас эд будас хандвлан мал жах орны үндсэн шатны жасалт хийгээд ардын амьдралын сайжралтад хүчин нэмрэлжээ. Тус удааны ажлагд төрийн бодлогийн ухуулга, хуулаар засгийг төвөөмөлжүүлэх, ур чадварын боловсрал, ардад ашиг хүртэх албан журмын амжилт зэрэг 7 төрлийн уулгийг багтааж ажлаг нь жишээчээр жолоодомжуулгаж, үйлчлэгээр ачаалуур болгож, ардад ашиг хүртэх төрийн бодлого, хэрэглэгөөний мэрэгжил, ардад дүгм үзүүлэх үйлчлэгийг олон түмний дэргэд хүргэж, дундадын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохыг буттайжуулах, байнгжуулахыг үргэлжлэн ахуулсан байна. Ажлыг Өрдөнц хорны үндэстний хэрэг эрхлэгч өвлөлөөс голдон эрхэлж, олон ихтэй сургууль, мөдөө жангжилтын аж ахуйлал, хошууны шууд хараа салаа мөчөр хамжилчин эрхэлж, дэс шат алсалсан, хүрээ чараа алсалсан, дээд доод шат холболон хөдлөлтсөн үндэстний бүлхэмдлийг хамтаар байгуулах байршлыг бүрдүүлж байна.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 16-ны өдөр улсын товор дахлын товчооноо Шилэнголын байчаалтын ангийн голдон эрхэлсэн 17 дугаар хугацаанаа дунд улсын товор дахлын нээлтийн өдрийн ухуулгын ажиллах тайвсгүй шунаа соёлын талбайд явагчээ. Ажлын тухайн талбайд үжилгийн самбар тохируулах, хөндлөн бичээс өлгөх, 4-р удааны бүх улсын тараалангийн нийтэн байчаалтын зөвлөг өгөх тавчин байрлуулах зэрэг арга маягаар дамжуулан олон түмэнд ухуулгын гар дэвтэр тархааж бүх улсын тараалангийн нийтэн байчаалтын дүрмийг уншин тайлбарлж, тараалангийн нийтэн байчаалтын чухал ач холбогдол, уулын хөвчөө зэргийн ухуулын тайлбарлж, товортхлын хууль чааж хууль тогтоолын мэдлэгийг төвөөмөлжүүлсэн байна. Ажилгын олон түмэнтэй ойртох хэлбэрээр Шилэнгол аймгийн 14-р 5 жилийн төлөвжүүлийн хугацаанд их ардын амьдралын хүрээний хөгжилтийн үр өтмжийг илрүүлж, товортхлын байчаалтын ажлыг ард түмний дэргэд хүргэжээ. Ухуулын ажиллагаа дууснаа дараа улсын товор дахлын товчооноо Шилэнголын байчаалтын анги, тавиус хошууны байчаалтын анги жиж, тавиус хошууны хамаахын салаа мөчрийн хариуцлагатан хэсэг авсан тохируулагчнаар улаан туу болгосонд гүнж гэрж, алс сарлын хэмжилд тухайн гажраас үлгэр авах зэрэг одоогийн товор дахлын байчаалтын арга барилыг тараалангийн нийтэн байчаалтад хэрэгэлсэн байдлыг тухайн гажарт нь ойлгов. Улсын товор дахлын товчооноо тавиус хошууны байчаалтын ангийн дэд дарга Баяшгүй энэ сурвалжлах хүлээлттэй. Товортхлын ажлын тоо баримт нэгвэр нь чүм төрийн бодлого тогтоох ба олон түмний ашиг тустай холбогдож байдаг болохоор үндсэн шатны хавсарн тохируулагч болсны хавьд бид хууль тогтоол ёсоор байчаалтыг сайдвар хийж тоо баримтыг оновчтой ойлгож бодтойгоор мэдүүлэх хэрэгтэй. Энэ хамт товортхлын сайн ухуулагч болж нэн олон хүмүүст товортхлыг ойлгуулж манай ажлыг хамжилж чулах хэрэгтэй гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 19-ны өдөр анхдугаар хугацааны сүнэджин хошууны даян далдартай сүнэд хон хондогт бүх улсын 5 хүний дүрмт хөл бөмбөгний урлагийн уралдаан сүнэджин хошуунд эхэлж явагдсан. Уралдаан нь гол талбай, хуваар талбайн холболон хөдлөлчих чагварыг хэрэгжилж бүх улсын айл гажраас ирсэн 16 анги ба ажилтан ажилчны ахмад зүтгэлтний төлөөлөгчдийн 8 анги оролцсон. Уралдаан нь Жансу, Гуандун, Хэнань, Гэрэн зэрэг орны гаднах чиж Өвөр Монголын Өрдөнц хорны Өл аймаг хот ба тухайн газрын шилдэг хөл бөмбөгийн агнаг хамарч тусгай мөрөгдлийн чанар ба олон том чанарыг хамтд нь харгалцсан байна. Тус удааны уралдаан бүх ардын бий харгажуулах ба биеийн тамирын солилцоо уусалж байгаа хулж бүх улсын хөл бөмбөгийн дур багтдад мөрөгжил солилцох бөмбөгөр найжлах давчингийг байгуулж өгснөөр барахгүй бас уралдаанаар дамжуулан нэн олон хүмүүст сүндийн тал нутгийн өнгөжмж ба хот болгосны амжирлын хүчнийг ойлгуулж тухайн газрын соёл биеийн тамир жуулчлалын уусалчин хөгжөхөд хүчин нэмрэлв.
1: Жалгаад тавч мөдөө сонсхий. Энэ жилээс нааш манай аймаг машин төрийн грин чахлахан хэрэгсэл, оюун чигрийн гэдэл зэрэг дөрвөн том төрлийн хуучнаар шиний солих ажлыг лавдан баттай явуулснаар 9 сарын 18-ны өдөр болтол манай аймгийн хэрэглэгнэ жуулын хууч

0: Дүү Тэлбэс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөө шөнөөс 24-ний өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлээ. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөө шөнө бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлтэй баруун таагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлтэй хойд биеийн гажир орондо зүүн хойноос 4 дэсийн салхинтай. Өмнө биеийн гажир орондо баруун таагаас 4 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 24-ний өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасаа үүлшин ихэнхий хэсэг гажир орондо баг боронтой, чүүн хойд биеийн гажир орондо зүүнтэйгээс 4-5 дэсийн салхинтай, бусад гажир орондо баруунтаагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орондо өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үлтэй баруун таагаас 4 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 24 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үлтэй хойноос 3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 7 градус. Саяны нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөө шөнө бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлтэй баруун таагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлтэй хойд биеийн гажир орондо зүүн хойноос 4 дэсийн салхинтай. Өмнө биеийн гажир орондо баруун таагаас 4 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 24-ний өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасаа үүлшин ихэнхий хэсэг гажир орондо баг боронтой, чүүн хойд биеийн гажир орондо зүүнтэйгээс 4-5 дэсийн салхинтай, бусад гажир орондо баруун таагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орондо өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үлтэй баруун таагаас 4 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 24 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үлтэй хойноос 3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 7 градус. Сая чагуурын мэдээ нэвтрүүлжээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчөр нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хүрч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотод хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулт авлах утас нь 3313 4011 855.

0: хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүн шиг.
0: Малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцхан уу эрхэм сонсогчдоо. Малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн шин нэрний малчин болонгаар манай хорооны сурвалжлагч уяхан Борхүүгийн сурвалжлан бичсэн Цахар нутгийн залуу уяач Замьян Зав гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсгоно.
3: Шин нэрний малчин

0: Замьян зав бол Хөвөөчөр хошууны онгоол сумны найрын толгой гачааны малчин. Нутаг усныхаа алдрын өргөж яваа тус нутгийн залуу ячийн нэг билээ. Балчир баг наснаасан авгаан дагаж хурдан морины нуруунд дэргэж өссөн тэрээр. Адуу малтай эрт ойртон сайн уяач хурдан мори бахархан том болвол сайн уяач болох юмсан гэх хүсэлтэн хөдлөгдөж явжээ. Замьян завын авган Хөвөөч шар хошууныхаа хошуу алдарт уяач байж хурдан мор шинжих, мор уйж хурдлуулах урд эмийг түүнд харамгүй зааж сайн уяач болох замын зааж өгсөн байна. Эриусч эсхи сундаг гэдгээр Замьян зав 10 хэдэн наснаасаа мор уйж эхэлсэн байна. Мор уйж сойх гэдэг хүн бүхний хийж чаддаг ажил бишээ. Түүнд ухаан самба, ур мэрэгжил, уйгаагүй хөдөлмөр шаарддаг. 30 гаруй жилийн турш Замьян завын ширгуу чирмайлах, халчралгүй зүтгэлийн хариуд түүний уйсан морд айрг тэргүнд хурдалж, уяач хэмэх эрхэм алдарт хүргэсэн байна. Хөвөөч шар хошууны онгоол сумны найрын толгой гачааны малчин залуу уяач Замьян зав.
1: За тасан байна уу?
2: Сайн сайна.
1: За тасар одоо манай аймгийн одоо Монгол өрний холбоот уралдаанд бол 5 жил дараалал оролцлоо. Тэгэхээр энэ уралдаанд оролцох хадсаа ямар шохом байна уу? Зөвлөө нэг нэрэд өгнө.
2: Аа нэг тасгаас ингээд сайхан нэр хийчих сайхан байна. Манайсд бол хаврахал тохиолдол. Жил жил ингээд явгатан сум гачаах гушуудс өргөд аймаг ингээд явгатан. Жил жил орж илэна ч гэдэл. Гушуун даамал ч гэдэл. Жил ороод ба үндсэндээ төрүүлэгдлээ.
1: Тийм байна шүү дээ. Яг одоо гушуунаас ус жил даяах хэжээний үеэс эхлээд танаас тусынхаа ингээд нөхцөл боломж юу сангаагаад боловсруулаад одоо уралдуулж гинүү.
2: Аа дайнгийн зэрэг харсаарлж байгаа гушуунаас юу яриадлаа. Чима одоо ч юун дараа гарах чинь шүү дээ. Чимэл матчин. Чимэл мара оролтоо.
1: Тийм байна. Өөрөө бас одоо хөдөө сайхан хурдан мара аваадчихсан.
2: Би нэгэл номер аймгийн ариудаар оруулаад байдаг.
1: Нэгэл номер аа.
2: Өөрөөр номер оруулах.
1: Тийм байна шүү. Яг одоо хурдан морныхт нь орж ийн үсгэл эл төрөлд нь гол орж ийн үү?
2: Хурдан морныхт нь орж ийн.
1: Яг одоо нэг хөмжилт антрийнх нь тал дээр ус одоо эл өндөр нь орж ийн үү?
2: Миний мэрчин жихэн мэр. Ими 1.38-д л орох мэр.
1: Тийм байна шүү.
2: Аа нэтмэн сая эхлээд л 1.38 хэмжээ хийсэн. Тэрлээс өмнө хангалттай жил 23 онд ч 1.40 хэмцсэн шүү дээ.
1: Тийм.
2: Эргээд 25 онд ч 1.45 хэмжээд жуныг нь хамаарсан гоо.
1: Тийм байна.
2: Хийс. Тэгээд жуныгт нь орсон гоо.
1: Тийм байна. Яг өөрөө мс одоо ийм хурдан морьонд төр оролдоод уяад ус хөдөө жил болж гинэ.
2: Би нэг 10 хэдэн жил болж гинэ одоо. Одоо байсан. Тотал.
1: Танайх нэ Ахмадууд ус юм сайхан морь өнтөр уйдаг усууд.
2: Манай аавга морь уйдаг. Аа. Моо ушаалтарт. Хөө шарын ушаалтарт гэж.
1: Тийм байна. Авгийнхаа нүглөөр тавул удаа ус оролч гэсэн мэн.
2: Тий. Авгаан дагаалж байл нэр надад явж хаал уяа солигын сураад. Жийл өөрөө гардаад морь уйсан да.
1: Тийм байна. Энэ Монгол гэрний энэ холгоот уралдаанд оролч хаад өөрөө явдсан бас эл талаар ус ололт их байна уу?
2: Одоо ололт нугаад надад. Сайхал нэр ингээд тасх нэр хиймгүүт нь сайхал сарахгүй шүү дээ.
1: Өөрөө мс одоо ондоондон гачрын уяач уттай учирж ийн тэднээсээс мс одоо асууд сурсан зүйлсүүд олон байх байх та.
2: Байна байна. Тэгэл сайн сайн уяад надад очиж суух юм.
1: Тэгээ ямар сонсон талаар ус ингээд асуудал авалтгүй.
2: А тагэр яг нэг ч очрууд юм эсэ хэлэхгүй. Сармад бэлэх гэсэн.
1: Тийм. Бас тийхэн нүүн тийм амар нүүн амарх хэлэхгүй. Өөрөөс одоо энэ хэдэн 2 жил ингээд уралдаанд оролцоод аль аль талдраа мэс төвшлөлт байна уу?
2: Одоо ч гэдэл дандаа хүний газраар яваад уралдаж байгаа юм шиг. Зөвл сайжирсан мэр.
1: Тийм.
2: Дан надтай уралдаад очргоо. Тэр мэр сайжрахгүй л ингээд л батдах.
1: Тийм байх.
2: Анашаан гарад л оролтоо.
1: Тийм байна шүү. Яг одоо тэр энэ 2 жилийн холбоот уралдаанд оролцоод өөрөө бол нэг л мэр аваатлаадсан. Таны мэр ус хэрж ирэх хүртлөө.
2: Аймгийн нэрүүдээр очиргоо тийм хин хэмжээнд уралдаан гошоо. Нэг л нэдэн 25 оны одоо 100 хөвөө шаардна хийсэн. нэмээ 30 метр 38 арга хэмжээ хийхэд л тэр төрүүлсэн.
1: Төрүүлсэн. Яг хэдий газар уралдаа тарна да.
2: Тэр 20 удаан газар болсон.
1: 20 удаан газар. Яг одоо газрын байж өнтрийн талан сус. Танай одоо боловсруулаа сойсонтой ус овоо. Юу?
2: Дандан тэндээ уралдаж байгаа тэгээд хүний газрын мэрдүүд ирэнгүүд нь миний дандан тэндээ сэрж уралдуулангууд нь тэгээд л
1: дагуулгатай.
2: Дагуулга.
1: Их морчин ус бас сурчглаа.
2: Сурчсан. Тэгээд дээрээс нь нутгатаа уралдаж байна. Наад тум бас юу гэж байна? Наад тус сутгасан юм байдаг үүтэй. Камер.
1: Тийм байна.
2: Мэдээ фолор мөрөөд гэсэн юм шиг. Амарч юм аа. Унаад өшөө. Дараасан дээр. Өнгөнд би даагныхан хавар ач авсан. Дөрөв сар хүрээд очиод. Дааганд. Дараасан дээр ачаатуулаас. Гавь ахас авсан.
1: Уяач.
2: Уяач.
1: Өдөртэй юм тийм
2: үү? Оо.
3: Тасаасаж
2: юм уу? Тасаасаж өнгөрчсөн. Манай нөгөө атраад унгаад ине. Унгаад байгаа дээ та хурдлуулдах. Тэгээд өөрөө хурд юм байхгүй болгоод нь чагаал танд асуучаад авсан.
1: Танай нөө. Юу
3: нэг
2: ачраад тагийн энэ
1: юм. Өөд хөрөө.
3: Өөд хөрөө. Өөрөө яаж өгч юу?
2: Тэр үжин хүн надаа чагаад.
3: Нэр хайрдаа
2: сонсоо.
3: Тэр авчлуу юу нэр дэж юу усхгүй.
2: Байсан.
3: Өгөхгүй юм ингээд.
2: Байсан. Дээгүүр Норонд өөр ингээд цаа усттэй ингээд хоётлуудаа бууцсан гэсэн. Тэрийг бүгд шаардлага.
1: Бутны хөл үүртэй
2: тийм. Чөөд өөд хөрөнгө.
1: Та очоод тэр олон бас сайхан сүрэг дотроос нэг тэр өөд хөрнөний бас мөлэнүүд тусав.
2: Уггүй хоёр хөө үлдсэн байсан.
1: Аа.
2: Би анх гавн ингээд яг нэг хөр алж байгаа гаах авахаар авсан. Чөө очоод энэ нь авсан.
3: Тэгээд
2: та яагаад даагнаач
3: тийм үү? Даагнаач. Тэгээд та ер нь одоо
1: бүхэл хүн 5 цаг гэдэг ер нь орой цамир гэдэг чинь ноот үйлдэл яасан өөрсдөө яа гэдэг. Аа. Тэгээд зөвхөн чинь хэч болмор тийм
2: үү гэдэг байна уу? Яг хэрчмөр юм сайхан дурслаа. Яаж жоохон сургаж сойж уу тийм үү? Уйлах сойлгоо яаж жоохон төнчүүлж юм. Аа, нэг юм даагнад атарчхал. Тэмийн хэд орсон гоё. За хөлийн тоглоцсон. Аа,
3: ачрангуутай
2: юу? Атраад нэг 4 5 найд оруу. Таван найд ороод ч энэ чинь хурдан байсаа. Аа. Эргээс буугаа. Одоо энэ чинь миний морьч 10 хүрчихсэн.
3: Одоо ч хүрсэн.
2: 10 жилийн өмнө шүү дээ.
1: 16 он хүрсэн юм байна шүү.
2: Тэгээд эргээд бүр оролцсон. Даагнаас наваа шүдлээ хажаалд оролцсон. Саяарнаас ахлын мемэр сая хүртэлсэн. Одоо 5 жил оролцсон.
3: Монгол
2: манай халуун дээрээс өмнө үед нутгийн найрууд чинь гадагшаа. Тийм ээ, би барахтаа олонхидаа нутгийн найрууд байхгүй. Гадагшаа яваад байдаг.
1: Түн бодоо нэрээ хэвчтэй.
2: Одоо одоо миний нэг юм яваад байна. Цаваа нэр, өрөө нэр юм уу. Өөр одоо бошуу нэр мэраар олонхидаа яваа.

0: Одоо мэр ойхи сурна гэдэг дагаад одоо цэг үзээд л энэ мэр яаж ойж ийн болгоо. Тэ. Багасаа дагчихсан.
1: Манай
0: төгөл байгаад. Оо манай төгөл байсан.
1: Авгийнхан
0: гартын мэри өдөөнд жүгчсэн. Яг өөрөнд гэдэг өөр инж өөрөө бахаас юм уу? Тэндээс амбад авчихвал амар ажаар нах хүн юм аа. Ямар мэр яач байвал явчих юм уу? Гол нь тэрийг ачаардах. Очргоо мөргөлдөн гэж юу явах вэ? Та
1: маань бас ч. Өөрөө өөрийн ад үзсээр одоо тэнцээс ажаар нь. Одоо таны үйлдэл хурдан мэр шууд үйлдэл авах юм дарам за ямар байна?
0: Одоогийн мэри амар уу?
1: Яагаад
0: бүгдөө хурдлын төшөө өсгцсэн болонгууд нь ямар айлын хадаа ябар урдмалчихсан. Зөнгүүд нь яг уужиж гарна гэж
1: манаас
0: бүтэхгүй. Манаас бүтэх
1: утцсан байх шүү.
0: Нэртэ нэртэ уяачуд л байна.
1: Өргөө чи өнөөсөө сүр юм сайн
0: байх гэж бодож байна. Атраа уу? Атраа уу? Мэдэн нэг байх атрсан. Араа уу нэр. Манай нутгаас авсан. Аа.
1: Яагаад
0: энэ мөн дүүн сонди. Атошо.
1: Амнер хайрч оо ямаа сухад байгаа юм. Нэр. Хурдлахад сайн ингээд байх
0: юм. Тэгэл хар ингээд л өөрөө олгосон нэрэ. Тэгээд гөр орол дагуу яваад авах.
1: Тийм биш. Тэгэлтэй байна. Одоо нэг өдрөөр хөлөд барьчихлаа.
0: Аа.
1: Ти
0: өөрөө юу сургууль явж ирээд өөрөө
1: сургууль
0: хаах гэж ирсэн сууж. Би их сургууль явсан гоо. Өнөө номдоо төгсөөл өдөр огцсон. Малтар. Одоо дэми байдаггүй. Би гарч ирээд л цогоор одоо болцсон.
1: Тийм
0: бай. Тэгээд одоо. Одоо
1: хэвээ атал. Хамгийн түрүү Монгол мөн хадаа төрлөө
0: тэгээ та сонсхой та ямар клуб орж үзсэн? Тэр их хүмүүс сонсч юу? Яг сонсч юу? Тэр бас ямар бүлт хэрэг хийсэн? Их санаа санагдаж байна. Ямар бодож байна? Тэр өөртөө сонсчихсэн шүү. Гадны усудаас сонсно. Одоо чинь шүүжин дээрээс үзсэрл. Шууд нөтөрөөр явчихгүй юу? Арийн усуудын тэмдэрээс л сонссон да. Тэгэл нараа өртөөс ярьсан. Харуу урвад жартарсан.
1: Тэнэ юугаас гацанаас ялсан яаж сонгож вэ? Тамара хамаагүй бүгдээрээ мэдүүлж болно тийм
0: үү? Нэрээ мэдүүлээд шууд л бүгдээрээ тогтсон өдөр очиад уралцсан.
1: Гацаан дэж тоо.
0: Гацаан сум гадл уралцсан.
1: Анхны удаа гацаан даа яаж өрөөж
0: вэ? Гацаан сум тэр жил чинь гацаан сум гошин даа бүгдэн төрөлсөн.
1: Аа. Тэгвэл танаас хэдийн юм яаж барахад хэдэн өдөр юм?
2: Гошинаас барахад юм аяар орж юм.
0: Гошонд гошонд амбал нэг 40 хэд мөр тавлаа. Тэгээ
1: тэрнээс хөдөө яваад
0: байж. Ари яваа явсан.
1: Ари яваад яваа. Тэр хурдны одоо гэдэг нь фурбан юм
0: аа. Энэ.
1: Яа.
0: Яа. Гошонд амбал чөлөөд төрүүлээд л бүр мөр төрүүлээд байна.
2: Одоо дээр хэвэн хүмүүс байхгүй шүү дээ. Таны үл.
0: Тийм ээ.
2: Яг мөр үйж байна.

0: Орчмын жил Замян зав бүх аймгийн Монгол морины холбоот уралдаанд идэвхтэйлэн оролцож, түүний өд хүрнэн гачаа сум хошууд эсийн уралдаанд дараалан төрүүлж шилдэг амжилт олсоор иржээ. Тэрээр нэг сайн уяач болох нь өөрийн биедээ яруу алдар авч ирэхээр барахгүй нутаг усантан өнг гэрэл авч ирж олон хүнтэй танилцсан, олон юм сурч дийлдэг хэмээн бодож явдаг. Одоо Замян зав Монгол маран уяхийн дагуу Эрлис цэвэр цусны морд ууж хурдлуулан амжилт дүүрэн явна. Хөвөчрөн шууны онгоол сумны найрын толгой гачааны малчин залуу уяач Замян зав.
1: Манай авгал надад багаса сугалтай болгоод авгаал татдаг.
2: Таны авгийн алдар?
1: Сүчин мэлэх.
2: Сүчин
1: мэлэх. Монгол хэлээр асуучих.
2: Яг одоо тэрний тухай асуулт таяа зайлгүй одоо тэрний зан санаас хэрнээсээ талаас нь өөрийнхөө зах.
1: Тэр хүн мэра ямар мэрийа баг үнсэндээ тохиолдоод.
2: Тэгээд ингээд аваад тэрнийг гад оруул.
1: Тэрнийг уяндар очвол үнсэндээ манай тохиол. Хүний тохиолдоог мэрэ хатхан батал тохиолж байна.
3: Анчхай ус өвдөв юм шиг тийм үү?
1: Тий.
3: Өөрийн бас нэг анчхай өвдөлттэй энэ талаар.
1: Багаас мэр оролцсон. Тэгээд нэгнаас мэр тасраа.
2: Хурдсан мэрүүд арай тэрнээ төлөөс 5 сар болгоё.
1: Тэдний өөрийн унгаа дуугаа очиргоо яахгүй.
2: Гаднаас үү?
1: Гаднаас аваад итэх.
3: Анчхай ус мэрэнд багтай юм юм аа.
1: Яа, мэр арим мэр тохолсан байх. Хоршихон мэр тохоллоо.
2: Яг
1: нэг Монгол миний хадаатай
2: танд
1: тэр
2: оролцож байсан танай ахчаа. Оролцоогүй. Танд ингээд оролцох танд бас чихэд
1: сургаад байсан. Байна. Тэгэхээр
2: бас хачдаг
1: байдаг. Тамаа юм заяа. Нэрсэр яг санаа тарахгүй басаар л шүүжээр асуулаа. Утсаар. Одоо яач хоо яхаа өгчлээ. Юу нэг өгчөө. Араас чи мэдгүй юм яран ба штт.
3: Нэр ахмадудаас юм болохоо өрөөсөө асуун тийм ээ.
2: Уяач хүн дээс ч удаа нэр өгөх юм талаарсан гайн намс мөрөлдөж шичт юм.
1: Тийм ба.
2: Энэ жаахан мөдөл хэстэй ч
1: гэсэн. Тийм яа.
3: Тийм бай.
2: Уяач хүн чих хөдөлмөрч хэлдэг одоо өөрөөсөө мөр басаад.
1: Тийм ээ. Тэрөө бол бол. Мөрөндөө зарах. Цэгжээ сайн өрөвтөл алан да.
2: Энэ ингээд явах юм уу одоо таны гэрийн үн чинь
1: Дээр 10 хүн нэраар орлоо. Дээр

0: Монгол мэрийн энэ холбоот уралдаанд ороод тань гүшүү засаг талаас таны ус хэрж ирэх яаж жоохон дэмжлэг өгч үү?
1: Явц уух юм аа хамаарна. Гадаа.
0: Танаас ядан го тусгай боловсруулаад юусэр гүшүүнд дөрөв тусгай газар гаргаа үүж гинэ.
1: Уралдаанаас өмнө газар байна яа.
0: Тийм ба.
1: Манай нэт тэм цаар байш.
0: Пандан тусгай танаас юу
1: болох вэ? Манай сууд очоод болно.
0: Болно шүү дээ. Гүшүүнээс ус тэнхэн сууж амтдаг газартай юу ярихан?
1: Тийм байхгүй. Гүшүүнээс ярихан болох гэдэг. Аа. Тэгээд өөрөөдөө яаж халаад
0: очоод болох гэдэг болж шүү дээ. Нуран
1: тавьж очоод боловсруулаа. Тавгаал ирчих юм.
0: Тийм.
1: Бол тийм хэрэг.
0: Та өөрөө бас жалуухан уяач хүн. Энэ сайхан уралдаанаар ороод таны хувьд авч хөлөөл энэ сайхан жалуухан уяач авч хөлөөл энэ хатуу малан сайхан хөгжүүлэх төрөөс ямар жирэг ус тийм нөлөө болж ирэх юм аа юм уралдаанд орох.
1: Нөлөө өнгөт нь. Одоо гадагшаа гараад хүнээс ариун юм сорно. Уяат надаас.
0: Тийм.
1: Газар гадрын сайн уяат надаас.
0: Юм сорно.
1: Юм сорно.
0: Наад малан өсөг хөгжүүлэх тал дээр бас хэрж иргэн өлөө болно. Ийм уралдаан антер ерөн жохон байгуулах.
1: Уралдаан жохон байгуулж байвал барьж чангарна.
0: Тийм.
1: Сайнх л да.
0: Тийм. Адууган өсгөж үржүүлэх үү? Одоо монголчууд бас арилдна гэсэн үг
1: шээ. Мэр ууяж залуучуудаа ярам байх.
0: Энэ талаар бас орлоготой улсууд бас их мөрөөдөлтэй тийм үү? Хүсэлтэй болно. Өрөмжилтэй болно.
2: Энэ сай тэр нэг уралдаан гарах үед газрын байж үүсдэг гэсэн.
1: Танай мэр одоо ямар байж байгаа вэ? Ачаа. Тэр бие чүүч нэгүүд нь бивэл мэр болоод хүүхдийг гамд төвшнийл батдаг. Цэнгүүд нь гадна тийхэн бартаатай газрууд явуулдаг. Хамгийн гол нь мэр унаач хоёр л сүмэнд ирж ивэл танай сайхан надад л гэж боддог. Манай өөрөө хүү.
0: Өөрөө
1: хүү. Бид насты
0: хүү. Хуар насты. Хүүгэн баг хэдэн настай гэсэн уруул сурахчих уу?
1: Бид 8 настай гэсэн хэлээд оруулаад. Бид нэг сая ихлэдэг.
0: Хүүн ус мөрөнд сурдууртай тийм үү? Багтай. Танай нөгөө үл их байна. Ярам хүүхдүүд бол мөрнөөс энэ шүү.
1: Грекэн усад мөр ойцсаар чиглэлээ.
0: Яа яа ондоо?
1: Грээрэ мөр төвж ирчихнэ.
0: Тийм үү? Дагаал хөөснө.
1: Дагаал хөөсч юм. Бүр адуу нарчих.
0: Танай мөр ингээд уралдаанд ингээд төрүүлээд орж ирэх үү? Та ямар байх вэ?
1: Тагтлнаа. Хой картын чичрээд л даа чи.
0: Хаяа дэс унагч хэн унагаад аа. Мэлс мэлс унаг нь
1: уу. Хол газар сайхан найрд хордлаад ирсэн л унагдгаа харах. Энэ
2: 23 онд чинь гачаасан бол чинийхэн бүх төрүүлээд байна мөн. Монгол мөнгө хадгалах. 24 онд
1: нь. 24 онд нь мөн төрүүлсэн.
2: Монгол хорон
1: төрүүлсэн. Тэнийхт нь бол хоёр дэдэлсэн. Сум болоод гошуун нь дэдэлсэн. Тэний олорлаа. Өвлөнд төрсөн. 3 өвөл да жалгаад
2: байна
1: шүү. Аймгийнхтэй өвөл 8-д ирсэн шүү дээ.
2: Дөнехт
1: нь орсон го.
0: Орсон.
1: Орсон. Орсон.
0: Орсон.
1: Яг хонол бэлдээд явсан. Би ухсараад 3 төрүүлчихэд 28-д бэлдээд явсан. Гадрын нь тарж орсон.
2: Тэгээ өнөөдөр 3 мөнгөөр араас юм байна. Ам 3 мөнгө. Мөн нөгөө юу өнтөр хамт чинь нөгөө
1: 2009 онд.
2: Өөрөс чинь 45.
1: 45 нэг нь 50 байна.
2: Нэг
1: нь 38.
2: Аа. Эцэг хурд нэ хайсан баг.
1: Тий.
0: Оно жилийн найраар бас ямар шихуу хэрэг бүтэмж авчмаар чамд нэг сайхан юу ирж гинэ үү? Сови ирж гинэ үү?
1: Гада чаялаглал оролдоал. Соли барал юм.
0: Сэчтэй өөр дахин ангасан батлахтай байна уу?
1: Адал байх нь байна да чам. Хожилтын ингээ ойд хүн байхгүй төрөл үл ингээл ойхаас.
3: Замян цавийн хоёр хүүн хэдийгээр 10 хүрээгүй болгоч аавынхаа нөлөөгөөр адуу малд багтай байж, сурлагын чөлөө цаваараа мөр малтай ган ойртон уяа цаавынхаа удмыг залгаж авна. Сая та бүхэндээ цахар нутгийн залуу уяач замян зав гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсглоо. Эрхэм хүндэт сонсогчид манай энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ хүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, шингээгч Хонгор Зул, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнд дараачийн нэвтрүүлэгдээ баяртай зоолгоё. Баяртай.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхийг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж, өршрийн дунхаас хэчээ, орлог жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэг төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхий минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар, омдож амрах ус соёрхдог болохоор, дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэтс идэ бутаган аривч хомтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон татгал юм.

Адиа дэгжин үрсийн хэлэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэм дүүлж чонголохгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтийн үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгохныг бат болгож дундтийн үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

гарууцсан одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурчлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гарууцсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гарууцсан шагаадах хүмүүс гажирулханд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гарууцсан наадад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдан гарууцсан шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гарууцсан шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариуцгүй байхаар барахгүй. Нааш чааш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөж аюул төвчөр авчирч, нэгэнтээ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхүй дүрм тогтоол хуулж хаажийг журмлан сахаж, боловсноор гарууцсан сүжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн дэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эсвэл улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайжуулан амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөн цэсгоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Дундтын үндэстэн, Дундтын соёл, Дундд улсын өвх хамт нам, Дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүмсмөө. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлог үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимэ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жирх санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170-ын толгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 толгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Арван хоёр, гаргийн хоёр, урдаар тав хондон бүхдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдий. Манай нэвтрүүлгэн дунд долгооны мэгнэг жуу далийн долгооны байр болон сэлгээд автамжийн жуу хоёр чиг нэг долгооны байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүхдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7-аас өөр мөнгөлийн арайжуу төлбөс хороонаа Монгол арайжуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас ширин чуураа тусгай нэвтрүүлэг. 8-аас сэлэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9-аас аялгуу урсгал дуунаа шууд нэвтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагурын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11-аас төвийн арайжуу төлөвсийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас өөр мөнгөлийн арайжуу төлөвс хороноо Монгол арайжуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 12-30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг, 13-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 14-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 14-30 минутаас чинхэр дулгоон тусгай нэвтрүүлэг, 15-аас шилэн голын сонин мэдээ, 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 15-20 минутаас гаргийн дуу, 15-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг, 16-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг, 17-аас шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг, 17-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 18-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 18-15 минутаас чагурын мэдээ, 18-20 минутаас уртын дууны сонорхол, 18-30 минутаас өөр мөнгөлийн арайжуу төлөвс хороноо Монгол арайжуугийн бүхөрнөө дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 19-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 19-15 минутаас чагурын мэдээ, 19-20 минутаас гаргийн дуу, 19-30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг, 20-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг, 21-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 22-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 22-15 минутаас чагурын мэдээ, 22-20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг, 22-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 23-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн.
1: Шилэн голын арайжуу төлбөс хорооны Монгол арайжуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруунтаагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй, хойд биеийн гажар оронд зүүн хойноос 4 дэсийн салхинтай, өмнө биеийн гажар оронд баруунтаагаас 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаас үүлшин, ихэнхий хэсэг гажар оронд бага баруунтай, зүүн хойд биеийн гажар оронд зүүнтэйгээс 4-5 дэсийн салхинтай, бусад гажар оронд баруунтаагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй, баруунтаагаас 4 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 24 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй, хойноос 3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 7 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй, баруунтаагаас 4-5 дэсийн салхинтай, Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хөвчөнд тунгалаг хэсэгтэн үлттэй

0: хойд биеийн гажир оронд зүүн хойноос дөрвөн дэсийн салхинтай, өмнө биеийн гажир оронд баруун тайгаас дөрвөн дэсийн салхинтай. Маргаашийн хорин цагаас нөгөөдрийн хорин цаг болтол бүх аймгийн хөвчөнд тунгалгаасан үйлшин, ихэнхий хэсэг гажир оронд бага баруунтай, зүүн хойд биеийн гажир оронд зүүнтэйгээс 4-5 дэсийн салхинтай, бусад гажир оронд баруун тайгаас 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үлтэй баруун тайгаас 4 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 24 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үлтэй хойноос 3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 7 градус. Сая чагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчөр нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнч 5 км. Асуулавлах утас нь Тэг 3 13 40 11 85.

Сайн байцгаана уу эрх мөндөс сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөтрүүлгээр сонсогчд та бүхэндөө дээдийн жаятай нутах, хөөрхийн аамын итгэл дээжлэх хайрж ирэх дуунуудыг сонсохоор бэлтгэлээ. Улдаар жалуудуудсан бүх хөлгийн дуулсан дээдийн жаятай нутах энэ дуугийн хамт таа сонсцгоё.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвч мэдгий.
2: Манай орн салих гэрэл устрагч нөөч энергийн бүх ажилсан хилхээг бүх хүчээрээ чагчилж байгаа.
1: Урт замын аян дааны зургснаг үргэлжилэн бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэм хэлэн үргэлжлэх гэсэн тусгай мэдээллийн хавцсан хөр гэсэн мэдээлэл.
2: Хамтын чагчээ баттгааж дундуудын үндэстэн 1 гэрмэтэ дотносог явуулж гин гэсэн тосгай булангийн эх бичиг.
1: Бээжийн Өвөр Монголын хамжилт цааны 30 жилийн үр бүтээлийн үзүүлэлгэж ажилсан солилцоо хамтрал цааны ажиллагаа Бээжийн хотод явагдсан.
2: Хөх хотын шинэ олон улсын нисгэлийн буудлал бас нэг удаанаа ерөнхийлсэн сорилт хийсэн жирэх мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сансаарай.

0: Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын чухал энерги ба байлдах хөдөлгөөний эх баялагын суурин болсон манай орн нь элбэг баялаг салхи гэрлийн эх баялагдаа түшиглэн улсын хос нүрс төрөгчийн харалт ба энергийн амар төвчний байлдах бодлогыг чанга эзэмдэж уламжлалт энергийн хэлбэрийг хувирлан дэс төвшүүлэхийг ахиулж шинэ жил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтгэхэр удирдамж болгон салхи гэрэл ус төрөгч нөөц энергийн бүх ажилсан хэлхэг бүх хүчнээр нь зохицуулж байна. Баянур хотын Дэнкөв шаны Өвөр Монголын энергийн бүлэглэлийн 40 кВт-ийн тусгаар энерги нөөцлөх төсөл нь оюун тажимшлийн системд түшиглэн цахилгаан цэнгэлж цахилгаан гаргахыг оновчтой тохируулахын нэгэнт биелүүлжээ. Тус төсөл болон нэгэнт торд нийлүүлсэн 1-р хугацааны энерги нөөцлөх төслийн жилийн цахилгаан гаргах хэмжээ бараг 7 дүншүр кВт цагт хүрч өдрийн цахилгаан гаргах хэмжээ нь бараг 240 кВт цагт хүрнэ. Энэ жил бол манай орны энергийн хүчрэг орон тийш урагшлах зангилгийн нэг жил юм. Бүх оронд шинэ энергийн машин зөвчил бүрийн 3000 кВт нэмэгдүүлж шинэ энергийн цахилгаан гаргах хэмжээг 3000 дүншүр кВт цагаас давуулахар төлөвлөж байна. Үүний хамт Шилэн голоос Бээжин, Улаанхадаас Жангсу Хөлөн Борис Хөбид цахилгаан дамжуулах 3 шин төслийн өмнөх хугацааны ажлыг түлхэн ахиулж нэн олон төслийг улсын төлөвжүүлгэд оруулахар чармайж байна. Одоохон болтол манай орны шинэ энергийн ерөнхий машин зөвчлөөр 1 дүншүр 7000 кВт-ийг давж бүх орны цахилгаан хүчний ерөнхий машин зөвчлөөрийн 154-ийг эзэлжээ. Энэ жилийн 1-8 сар болтол Өвөр Монголын цахилгаан хүчний бүлэглэл 692 дүншүр 6000 кВт-цагийн цэвэр цахилгааныг арилжаалж бүх улсын мужийн шатны зах зээлгүүр төрүүлжээ. Гадагш дамжуулсан цэвэр цахилгаан 37 дүншүр 1000 кВт-цагт хүрч нийтний адил хугацааныхаас 100-428-аар нэмэгдэн бүх улсын 13 мож орон хотод хангаж байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай орон амар төвшин бүгэд найдвартай шин маягийн цахилгаан хүчний системийг бүх хүчээрээ бүтээн байгуулах болно. Цахилгааны торын бэл оруулалтыг 3500 дүншүр төгрөгөөс давуулж, жил бүр 3000 кВт-ийн шин энерги машин зөвчлөрийг нэмэгдүүлэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны сүүлж болоход бүх орны шин маягийн энерги нөөцлөх машин зөвчлөрийн хэвчээг 6000 кВт-д хүрэхээр төлөвлөж байна.
1: Одоо Урд замын аян дэнэ жориг санааг үргэлжилэн бадруулж сэргэн мандалтын аян дэрэмхэлэн урагшлиг гэсэн тусгай мэдээллийн хавдсан хөрөг гэсэн мэдээллийг сонсхий. Шанжа мөрний дайлалд амбал улаан чиргийн урд замын аян дарын дундах өргөдөлөөр туйлын их мөртөө хамгийн чангалаг болсон нэг удааны дайлалд ам болно. 1934 оны 11-р сарын сүүлчээр улаан чирэг жалгаагаар 3 давхар битүмжилэлтийн шугамын шавтлж Шанжа мөрний хөвөнд хүрэх үед дайсан хэдэн 10 түмэн их чирэг чоглуулад улаан чиргийг Шанжа мөрний зүүн хөвөнд устдах гара төлөвлөж байжээ. Тухайн үед Шанжа мөрний гаталж 4-р битүмжилэлтийн шугамын шовтолж чадах хэсэг нь төвийн улаан чиргийн мөхөцсөгкө тогтоох чухал асуудал байлаа. Шанжа мөрнийг гатлах явцад улаан чирэг тон их өргөдөл гаргаж хэдэн түмэн байлдагч баатарлагаар бий өргөдчээ. Өргөдсөн баатарчуудын ариун чус Шанжа мөрнийг нил улайлгаснаар тухайн газрын ард иргэдийн дунд 3 жилийн Шанжа мөрний усыг уухгүй 10 жилийн Шанжа мөрний жагсыг идэхгүй гэсэн яриа дэлгэрсэн байдаг юм. Шанжа мөрний гатлсны дараа төвийн улаан чирэг нь урд замын аянда эхлэх үеийн 8 түм 6000 гарэг хүнээс 3 түм гарэл үлдсэн байдаг. Шанжа мөрний хөвөнд байгаа мянган жилийн түүхтэй Жэшу балгасан эртнээс аваад Хунан, Гуанши холбосон анхлын чухал Баомт, Гуанши болон Жунъян орны явалчаагийн чухал зам мөн ч Гуаншигийн хойд хэсгийн газар орны арилжаа худалдааны төв байжээ. Энд Джон хятад Яо Мяо дүн зэрэг эл үндэсний олон түмэн үй уларан уусалчин сорьсаар иржээ. Улаан чиргийн Шанжа мөрнийг урагштай гаталхи баталхийн төлөө тухайн үеийн Жэшу балгасны ард олон гэрийн үүдэн хавтас дэлгүүрийн хавцаа бүгдийг буулгаж мөрнөө хөвөнд үргэж улаан чиргийн хөөрөг засгад хэрэглүүлсэн байлаа. Улаан чирэг үүдэн хавтасыг нэгд нэгээр дугаарлан гэрээжнийх нэрийг бичиж дайм дууссаны дараа буцааж өгнө гэж амлалтсан байдаг юм. Мөрний ус ясангнам хүйтэн байсан ч тухайн газрын олон түм хөл нүчигнөр усанд орж Пуне сумны дундуур байлдагчтай хамтар хөмөл хөөрөг засаж улаан чиргийн гол гаталхад ихэхэн хүчин нөмрөө үзүүлжээ. Өдгөө тухайн жил улаан чиргийн мөрөн гаталсан хөмөл хөөргийн хуучин буйр дээр одогчлсон том хөөрөг хөндлөсөн Шанжа мөрний хоёр хөвө голбож үндэснүүдийн олон түм сэтгэлээ нэгтгэн хүчин амдтгаж улаан чиргийн хамгаалсан түүгийг учирлаж хоёр хөвөний олон түмэнд үйлчилсээр байна.
0: Одоо хамтын цогцны баттгаж дундын үндэстэн 1 гэр мэт татнасаг явуулсан гэсэн тусгай болонгаар үндсэн шатны засалтыг шинчилж ЭЭФ-тэй гэр орныг хамтаар байгуулсан нь гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Төвийн ухуулах хэлтэс, төвийн нэгтмэл франтын хэлтэс болон улсын үндэстний хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс хамтран санаач хэлсэн. Хамтын цогцны баттгаж дундын үндэстэн 1 гэр мэт татнасаг явуулсан гэсэн гол сэдвт ухуулгын ажиллагаагийн сурвалжлах бүлгэм ойрд Хянган аймаг төрч тухайн газрын үндсэн шатны намын зохион байгуулалт дундын үндэстний хамтын цогцны ухамсарыг баттахыг нийгэм тойрог ба гацаа тусгын засалтын үйлдэлгэд уусгасан тухай сурвалжилжээ. Хянган амгийн улаан хотын Тянжо зээл гудамжийн Фуан нийгэм тойрог бол хятад Монгол Манж хотын зэрэг олон үндэстэн төвлөрөн суурьсан нийгэм тойрог юм а. Нийгэм тойрог нь улаан анар уудам талбайг байгуулж үндэстэнний бүлхэмдлийг олон төмний өдр тутмын амьдралд уусган оруулахыг санаач хэлжээ. Дундад улсын үндэстэнний сонины сурвалжлагч Лян Шинлу сурвалжлагаар дамжин тухайн газрын нийгэм тойргийн ажилтан өнөөхөө чин сэтгэлээс суугаал ардад үйлчилж дундын үндэстний хамтын цогцны ухамсарыг баттгах явдлыг олон төмний ажил амьдрал лийн нарийн зүйлсэд дуусгаж байна гэдгийг ойлголоо гэжээ. Олон түмэн хаа байвал тайлбарлан ухуулах тавчингаа хаа байгуулна. Хянган аймгийн Хорчин Баран гарын Думд Хошуу малжих тариалах орны онцлог ба олон түмний бодтой хэрэгцээ шаардлагатай суурилан гэрийн үүдэндх ярилцлага гэсэн үндсэн шатны ухуулгын онцлогт нэр тэмдэгтийг үүдэж жил бүр 3000 гараа талбай тайлбарлан ухуулах ажиллагаа өрнүүлж төрийн бодлогыг ухуулан тариалан мал аж ахуйд холбогдсон мэдлэг мэрэгжлийг танилцуулж 12 түмэн хүн удаад үйлчилсэн байна.
1: Өвөр Монголын Арайчуу телевиз хараны мэдээ Бээжин Өвөр Монголын хамжилчааны 30 жилийн үр бүтээлийн үзүүлэг болон ажилсын солилцоо хамтралчааны ажиллаг 9-р сарын 19-ны өдөр Бээжин хотод явагджээ. Ажиллагаан дээр Бээжин Өвөр Монголын хамжилчааны 30 жилийн үр бүтээлийг танилцуулж 30 жилийн турших хоёр газрын ил хүрээндх хамжилчааны Галисчиг болон Эрхэм Нандан туршилгыг бүх талаар эмхлэн дүгнжээ. Ажилгаар бас Өвөр Монголын чанар сайтай малын ашиг шим тэрээлэнгийн бүтээгдэхүүнийг төвлөрүүлэн танилцуулж тэрээлэн мал аж ахуйн хөгжилтийн үр бүтээлийг дэлгэн үзүүллээ. Өвөр Монголын өөр тоон жасах орны соёл жуулчлалын тэнхим, соёл жуулчлалын содон зам шугамыг танилцуулсан байна. Ажилгаан дээр бас 48 дуншуур 3600 түмэн төгөргийн өртөгтэй зөвдөлчөөр тогтож хоёр газрын хамжилчин хөгжөхөд шинэ хөдөлгөгч хүчин амсан юм. 1996 онд намын төв хорооноос зүүн биеийн далай дагуу хөгдсөн Маж хотыг баруун биеийн ядуу хүчирдэлтэй газар орны ажил төрлөөр хавсран тэтгэгийг шаардсанаас нааш Өвөр Монгол болон Бээжин хотынх нь ажилсын хөгжилтэй жах дэлгүүрийн нээлтэд 6 өмжил шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн соёл эрүүл хамгаалал зэрэг ил хүрээнд хамтралцаагаа тасраагүй гүнж гэрүүлж ажилсыг хамтаараа байгуулах, соёл жуулчлалыг хамтаараа хөгжүүлэх, ардын амьдралыг хамтаараа сайжруулахар чармайсаар иржээ. Бээжин Өвөр Монгол хамжилчин ажилласан 30 жилийн хугацаанд Бээжингийн 5 том гарын аж ахуйлал Өвөр Монголд нутгшиж нийт 2362 дуншуур төгөргийн бэл оруулж 78 аж үйлсийн хүрээлэн тойргийн хамтаараа байгуулж 41 онцлогт аж үйлсийн сүрэг жилийг хогжилж Өвөр Монголын чанар сайтай малын ашиг шим тэрээлэнгийн бүтээгдэхүүний нийт 1420 дуншуур төгрөх гадагшаа борлуулгын дэмжсэн байна.
0: Өвөр Монголын Арайчуу телевиз хорооны мэдээ. Жилийн эхнээс одоо болтол манай орон ихтэй дэс сургууль төгсөх сэдийн 3-ыг дэмжиж нэгийг тэтгэх төлөвлөгж жич. Нийгэм төргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчлэхэний төлөвлөгийн нөхөр мөнгийг нийт 4 дуншуур 1200 төмөнд төгөрөг буулгачээ. Үүнд ихтэй дэс сургууль төгсөх сэдийн 3-ыг дэмжиж нэгийг тэтгэх төлөвлөгийн нөхөр мөнгийг 2 дуншуур 200 төмөнд төгөрөг буулгаж, ихтэй дэс сургуулаас төгссөн 3110 оюутныг элсэж 3-ыг дэмжиж нэгийг тэтгэх үйлчлэхэний ажилд оролцуулж Нийгэм тойргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчилгээний төлөвлөгийн нөхөр мөнгийг 2 дуншуур 1000 төмөнд төгөрөг буулгаж, ихтэй дэс сургуулаас төгссөн 5000 оюутныг элсэж, нийгэм тойргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчилгээний ажилд оролцуулжээ. Дээр дурдсан бэл мөнгийг шинээр элсэн хүмүүсийн ажил амьдралын нөхөр, нэг л удаагийн чанартай гэр бүлээ төхнүүлэх зардлыг найдваржуулах чич нийгмийн даатгалд оролцуулах зэрэгт хэрэгжилсэн байна. Одоохонд 2026 оны бүх орны ихтэй дэс сургууль төгсөх зэдийн 3-ыг дэмжиж нэгийг тэтгэх төлөвлөх нийгэм тойргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчилгээний төлөвлөгөө нэгэнтэй ажилтан элсэх шалгалт хэр хэмийн хянан харгуулалт баян байцаалтай зэргийг баялуулж шинээр элсэн 8110 хүн бүхнээрээ ажлын байртаа гарсан байна. Ойлгосноор 2021 оноос 2025 он болтлох хугацаанд манай орон 4-р ээлжийн ихтэй дэс сургууль төгсөх сэдийн 3-ыг тэтгэж нэгийг дэмжих төлөвлөгөөр ихтэй дэс сургуулиас төгссөн нэгтм 3200 оюутныг элсэж үндсэн шатанд үйлчлүүлжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэд энэ жилийн эхнээс нааш Шилэнгол аймгийн улгын хамааралтын орон нутгийн бэлчээрийн аймаг хуяг засан сэргээхийн жиргээр хаши хөхрийг үржүүлэн байжулах нагын хошуу тарих хоёрын ажилсыг хөгжүүлж аймаг хуяг сайжран ажилс хөгжиж олон түмэн баяжих чанарлах хөгжилтийн замаар заманж байна. Одоохонд улгын хамааралтын орны хадлангийн ажил шавдаргаанд орж жил бүрийн 8 дугаар сарын дунд чараа тугайн газрынхын хадлангийн ажлаа эхлүүлж ээлжилэн хатах өвсний үрийн бүсийг урчлан үлдээх өвсний гоорсын өндрийн хэмжээ хязгаарлагч зэрэг амиахын баримжааг чанга найдварж уулдаг. Талнуудхийн амиахын сайжралтан тугайн газрын хоныг чөөгдөж үхрийг нэмэгдүүлэн шилдэг өвлдрийн хаши үхрийг түгэмэлжүүлж мал сүргийн бүтчийг шилдэгж үлснээс салж чадах юм а. Одоохондо улгын хамааралтын оронд улсын дэсийн хаши үхрийн өгүүлдэр байжуулах гол талбай 2, өртөн жасах орны дэсийн өгүүлдэр байжуулах гол талбай 3 байж, аймгийн дэсийн голлогч сүрэг 41 байжуулан хаши үхрийн голлогч сүргийн тоо бүх улсын 152 гэж хэлж байна. Өвөр Монголын хаши үхрийн үрийн вилсийн шинжилгээ мэрэгжлийн компани нь бүх улсын анхдагч хаши үхрийн ичээл үрийн туршилтын тасгийн байгууллан лост нэг түмэн хов ичээл үр гаргасан байна. Ард Өвөр Монголын Гүмэ тарайлангийн бүлэглэлийн улгын суран газар 1200 мөө ногоон хошуугаа хадаж эхэллээ. Одоохонд энэхүү ажих хүлэн 3 түм 2000 мөө ногоон хошууны суран газрыг байгуулж, цахиалгаар 10 түм мөө ногоон хошуу тарьж, амбудад хэрэглэх, тэжээл бордонд хэрэглэх ногоон хошууны уналт нь жилд 50,000 тонд хүрч байгаа юм а.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон Өвөрмиц газар орны давуулагдаа түшиглэн өмнөдийн наймлзыг умарч тэжээх аймаг ухаан тэжээн үржүүлэх завхрыг дэлгэрүүлж, хужирлах газрын ерөнхийлөн ашиглах ба ажилсыг хөгжүүлэх хос үр ашгийг биелүүлжээ. Өвөр Монголын Шэжүү Юан аймаг ухаан шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагат компани энэ жилийн 3 дугаар сард наймлзын чөөрөмдөө 5 том 3,000 жин наймлзын үр тавьжээ. Намар болохоор тус компанийн тэжээсэн наймлзэн илүү хураалт олж, өмнө төрнийхоос 20 өдөр урдчилэн зах дэлгүүрт гарчээ. Тус компанийн хэрэг мэдгчдийн дарга Чен Шёнгийн танилцуулахаар энэ жил тус компанийн наймлжийн гаралт бараг 50 түмэн жинд хүрч ерөнхий өртгөн 5,000 түмэнд хүрэх боломжтой. Ойрд Бээжин, Шанхай, Жангсу зэрэг газрын 100 гаруй худалдаачин Баяннуур хотод гэрээ тогтож наймлжийн үйлдвэрлэл борлуулгыг золгуулах түргэн замыг байгуулжээ. Үүний хамт Дундад улсын Далай тэнгисийн их сургууль, Өвөр Монголын Тарайлангийн их сургууль зэрэг орны дотн гаднах 8 их дэдэс сургууль, шинжил ухааны судалгааны хүрээлэн газар жич ажилсын нэгч хамтарч өмнө умраа хамжилцуулсан наймлжийн ажилсын хэлхээгийн шинийг үүд холбоо цогцыг байгуулж, хужирлах газарт усан гаралт тэжээн үржүүлэх зангилгийн мэрэгжлийг судалж үйлдэлгжүүлэхээр болжээ. Одоохонд манай орны ил газард наймлж их онцлогт усан гаралтын тэжээн үржүүлэх гол цогц 40 гараа байна. Үүнд Бухт, Ордос, Баяннуур зэрэг тэжээврийн тойрог дах гэрлийн тусалт гүйцэд өдөр шөнийн дулааны жүрөө их болохоор наймлжийн өсөлтөд тон ашигтай байна. 2025 онд манай орны наймлжийн гаралт 1000 гараа тонд хүрч 800 жингийн Малайшиад гаргасан байна. Энэ жил Уртан засгорноос усан гаралтын ажилсан яс чанарыг үргэлж жилэн дэвшлүүлж бүх жилийн наймлжийн гаралтыг 1200 тонноос тавуулахар байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Түүчвэн бор саримсаг Өвөр Монголын нутгийн онц гаралтын нэрт тэмдэгтэр сонгогдсон байна. Хингэ аймгийн Түүчвэн шин орон нутгийнхаа их баялгийн гүнжгээ удалж, онцлогт тарэлэн мал ажихын төрөл тэмдэгтийг хүчрэгжүүлэн, бор саримсгийг ардыг баяжуулан орлогийн нэмэгдүүлэх онцлогт ажилс болгоон хөгжүүлжээ. Түүчвэн шин бор саримсаг идэшүүлэн вилс босгох ажилсын хүрээлэнд байгаа Өвөр Монголын Сонгшо мөн тарэлэнгийн бүтээгдэхүүний бүрэн бас хариуцлагат компани нь саримсаг хэлсэлж идэшүүлэх 3 үйлдвэрлэлийн шугамын байгуулан жилд 4,000 тонн бор саримсгийн ширс бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж эргэн тойрны тариачийн өрхөд ажиллам бор саримсаг тариуснаар одоохондо бүх шинэ бор саримсгийн талбай 1 түм 50,000 мөөгөөс дээш тогтворж иж тариачийн өрхөд ажиллан өрх бүрийн дундаж орлогыг түмэн төгөргөөс дээш нэмэгдүүллээ. Бор саримсаг бол Түүчвэн шинэ хүрээ хашааны аж ахуйн голдлоготой байжулсан онцлогт таримлын төрөл зүйл болно. Онцлогт таримлын сурдаа түшгэлж тугайн газрынх нь урдаараа байгуулж дараа нь нөхөрлөг, шагнахаар нөхөрлөгөө орлуулах тэтгэн дэмжиг төрийн бодлогыг найдварж явуулж, мэрэгжлийн жолоодлог, үйлдвэрлэл борлуулгын баталгаа зэрэг арга хэмжээг төхөрчлөн, тариачхан өрхий жолоодон бор саримсаг тариулж, саримсаг болон идчин ногоо ойлжлэн тарих жилд 2 удаа хураах таримлын загварыг дэлгэрүүлсэн байна. Харин жил тухайн газрын Шилүү бар сарымсах нь улсын тарэлэнгийн бүтээгдэхүүнээ гажиржийн илэрхийлэлт тааварын тэмдгийн амжилттай дансласан бөгөөд дундад улсын уур амьсгалын шилдэг бүтээгдэхүүн зэрэг олон яруу алдрыг хүртжээ. Дараачаараа Дүүчвэн шан жадгай тариан гажиртаа жишээ үзүүлэн тарих болон хүрэх хашааны аж ахуй дүгэмэлжүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж голдлогтой сумшаан балгасанд бор сарымсхийн жишээ үзүүлэх арын бүсийг хавчилж нэрт тэмдэгтийн борлуулгыг хангадгаж электрон худалдааны шууд нэвтрүүлгийг тарэлэнгийн бүтээгдэхүүнээ чөлөөт дэлгүүр Бээжин Өвөр Монголын амжилт цаагийн хэрэглэлгээр хавсрын тэтгэх хамаатын арга замыг ашиглаж борлуулгын арга замаа тогтмол болгохор байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ Хохотын цао шин 4 FTC-ийн гол шугамын нэсгэлийн буудал болсон Шингл олон улсын нэсгэлийн буудал удалгүй жинкнэр аялал нэвтэрч ашиглалтад орохоор байна. Нэсгэлийн буудлын ерөнхийлсэн ажиллагааны батлахын чадварыг бүх талаар шалган байцааж шинэ хуучин нэсгэлийн буудлыг шилжүүлэх ажлыг биелүүлэхийн тулд 9-р сарын 19-ний өдөр Хохотын Шингл олон улсын нэсгэлийн буудлын бас нэг удааны ерөнхийлсэн сорилт хийжээ. Тус удааны сорилт нь агарын нэсүрийн ажиллагаа, анчтын үйлчлэгэ, бодол багдаг дамжуулан тээвэрлэх, барааны тээврийн батлах, мэдээ зэнгийн тоо баримт, зам харилцаа, эд бодис зэрэг 6 их гол агуулгыг хамарч, улсын дотоодын аялал, олон улсын аялал, холимог агарын аялал зэрэг дөөр амил ээлжийн нэсгэлийг 50 ээлжудаа тохируулж, өтгөөс нялх зэмдэг жүрмсэн, өвчтөн зэрэг онцгой анчтын батлах, ээлжийн нэсгэлийг хасны дараах анчтын төхнүүлэх зэрэг өдөр тутмын жижиг гинтийн байдлыг багтаасан 53 зүйлийн голдлогтой сорилт төрөл зүйлийг өрнүүлж нэсгэлийн буудлын үйлчлэгэ батлахын ажлыг бүх талаар шалган байцаасан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ Өвөр Монголын өртөөн жасах орны 8-р хугацааны уудам талбайн бүжгийн уралдааны шийдвэрт уралдаан 9-р сарын 19-ний өдөр Хөх хотод эхэлж бүх орон ил гажраас ирсэн 15 олон түмэнч бүжгийн анги уралдаанд оролцжээ. Жалгаагаар 8 хугацаа эхэлсэн өртөөн жасах орны дэсийн олон түмэнч соёлын нэрт тэмдэг болсны хувьд энэхүү уралдаанд оролцох бүтөлийн төрөл зүйл нь өдөр ирэх үе баялагж иж бодсон бол соёлын үеийн элемент үндэсний жан үйл хэл хязгаарын онцлог зэрэг гол сэдвийг уусалчулсан мөртөө уралдаанд орчлог игнэнч залуучих хандчтай болжээ. Уралдаан нь өнөө жилийн 6-р сард эхэлснээс нааш үндсэн шатыг дайчлах, шат шатаар шалгаруулах, төвлөрүүлэн тоглолт гаргах зарчмыг баримтлж, гацаа тосхон нийгэм тойрог, хошуу шин, аймаг хотын ил шатны соёлын жагсаалын газрыг хамарч, үндсэн шатны сонгон шалгаруулах уралдааныг 100 гарай удаа эрхэлж, нийт 4 том гарай олон түмнийг оролцуулж, уралдаанд оролцсон хүрээ хэвчээ болон олон түмний оролцсон хэмжээ нь өнгөрсөн хугацаанаас үргэлжилэндээ шилжээ.
0: Товч мэдээ сонсхой ойр дууртан засхорон 2026 оны төрөв бүлгийн сурагчийн эрэлтийн газрын сурлагын тэтгэмжийн зээллэг олгох ажлыг урагштай биелүүлж нийт 2 дуншур 4900 том төгрөгийн зээллэг болгон амьдрал нь хүчирдэлтэй 1 том 5200 сурагчид ашиг хүртээжээ.
1: Өнөө жилийн түрүү 8 сард Манжуур Бомтор дамжин гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан арилжааны өртөг 1000 бөгөөд 51 дуншур 90000 төмөн төгрөгт хүрчээ. Дээр жилийн адил хугацааны хасаа 133 гарагаар нэмэгдэж түүхийн адил хугацааны тэмдэглэлийг шинтгсэн байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандангоо Саялбат жижүүр найруулагч Урхан ханагч Ариун Ерөнхөө ханагч бүргэд.
2: Хилийн голын араажуу тэлгэс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ханжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хошуугаар нутагтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дуунаа уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнай бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дуунаа ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дуунаа Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуунаа Яруу уянгалаг хэв намб, Авг авах нарын уртын дуунаа Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дуунаа Хээнчир сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн, Гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрэлдүүлж одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунаа үйлсийнхээ төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхчихъя. 6 хантай гэр

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөө өндөрлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Хэллоу бэлтгэн наажуудаа. Шилийн чуура нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон алийн хөргөн та нартайгаа болцоосоор жалагж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Одон Гэрэлэгч нь байна.

0: Төхорны 6 дугаар хугацааны ирээдүйн одон багчууд хүүхдийн ураваясын уралдаан бол одоо жуны амралтын хугацаанд явагдаж өнгөрсөн. Бухорны хөвчөөтэй томхон уралдаан байж байгаа. Ингээд тос уралдаан нь бол одоо чичирлэгийн дугаалан 1-2 оны дугаалан, 3-4 оны дугаалан, 5-6 оны дугаалан, анх дунд өндөр дундын дугаалан гэж бол нийтдээ бол 5 дугаалан хувааж явагдуулсан. Тэр хэдэн гаргийн нэвтрүүлгээр бид бол одоо тус судааны уралдааны дууны уралдааны авах талбайн сурвалжлаг, мөн ч одоо чичирлэгийн дугаалан, одоо бага сургуулийн оны дугаалгийн дүүнэрийн сайхан сайхан бүтээлүүдээс нэвтрүүлгийн сонсож байгаа хөрхөн дүүнэрдэн бол хүргэсэн. Энэ чагийн алтан өнөг нэвтрүүлгээрээ бид үргэлжлэн бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдүйн одон багчууд хүүхдийн шүлгийн уралдааны авах талбайн сурвалжлагаас тавхантай хүргэж байна.
1: Хөрхэн андууда уйрхэн тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
2: хөрлийн нүхтүүдээ
3: байсалжи даяараа
1: гар гараа халуулцъя.
0: Сайн байна уу минь дөө? Ханаас ирж оролцож байгаа хин гэдэг дөө вэ?
4: Би бол Сүнэд баруун хошоны 5 дахь бага сургуулийн Таныны ангийн Ергой байна.
0: Өнөө таныхан уралдаанд ямар шүлгээр оролцсон уу?
4: Би хөдөөний хүүхэн гэдэг шүлэг унссан. Би хөдөөний хүүхэн үнэгэн лавж толгойдон асаагаад ганган үстэй дөлөн торох хоргоогоор гоёд дулаахан өдөн гутлаа хөлдөөн жигэд дохлон өвлүүлдэж мөтхөд өргөө гэрмийн өнгөлөг. Би хөдөөний хүүхэн таван хошуу малаа отролж туугаад хурааждаг таалаагүй үрсэн уярч дуулаад ахуулждаг малинка ашиг симиг ард олондоо хүртэждэг малчин дүүдэлчин удмын хүүхэд би өх орондоо хайртай. Би хөдөөний хүүхэн хайртай хандаа уран унтраагүй амархгүй ховь заяандаа гутарж үжөөгүй тангилхан хөдөөгийн сайхнаараа гайхуулан дуулжил явдаг хүүхэн заяагаа өнгөлж аргацсан хүнээ үр би. Би хөдөөний хүүхэн өмнөг адуу сургаагаад өрчүүдээс дутхгүй өрмөг өлтсөн суран хийждэн гараа өвдөгөө өвлөг өрдмийн мөр хоож өндөс яваагүй шүлэгч өр нөхөртөө өрхөлж хөлөө хажаагүй гүжирмөг. Би хөдөөний хүүхэн мал дагаж аммийн достой малчин дагаж хайрмийн гэрэлтэй манчээ бэлтгэж өрөөн доссон жаргалтай манай өргөө сүүн чагаан тавлантай. Би хөдөөний хүүхэн.
0: Ямар гоё шүлгээ. Өөрөө бол одоо багасаа хөдөө өссөн үү?
4: Өссөн.
0: Хөдөө очих маш дуртай тийм ээ?
4: Тийм үү. Амар дуртай.
0: Хөдөөг очиулаас юу юу хийдэг үү?
4: Хэн малтайгаа наадаг. Тэгээд хэн хариулдаг.
0: Зөвхөн амартаараа хөдөөгөн байсан уу? Хөдөөгөөсөө ирж уралдаанд оролцсон уу?
4: Тийм үү.
0: Уралдааны амбарчгаа эргээд дахиад хөдөөгөн бочно уу?
4: Тийм үү.
0: Сая бол одоо 5 дугаар оны бага сургуулийн эхоны дугаалгын камп бол 1-р номрыг сугалсан тийм ээ? 1-р номрыг суглаад 1-р тайзнд гараа сандарсан уу?
4: Сандарсангүй.
0: Ер нь энэ шүлгээрэн бас өөр уралдаанд оролцсон уу? Банк уралдаан тэмцээнд ордог уу?
4: Ордог. Нэг хамтаараа нэг шүлгээ уншчихсан. Бас нэг сантин өшгөлөгд уншчихсан.
0: Сантин өшгөлөн уралдаанд ороод хэд оржсэн нь?
4: Сэлдэг.
0: Бас энэ шүлгээрээ оролцсон уу?
4: Тийм ээ.
0: За баярлалаа дүүдэн.
4: Баярлалаа.

0: За сайн байна уу минь доо ханаас ирж энэ урдлаанд оролцож байна уу хэнийг гэдэг дүүлээ?
1: Баян хур. Хөлбөмбөр хотын шин бараг 100 хүснээс ирсэн.
0: Энэ удаа та онцгойлон энэ урдлаанаа жирж Хөлбөмбөрөөс ирсэн үү?
1: Тийм үү.
0: Хэн энтэйгээ ирсэн үү?
1: Ээж автайгаа ирж.
0: Шилгийн голд одоо хэдэн удаагаа ирж байна уу?
1: 3 4 дугаар удаагаа.
0: Энд бол одоо банк урдлаанаар ирдэг үү? Одоо 9-р удаа гэдэг энэ уралдаанд хэддэг удаага оролцсон нь вэ?
1: 4 дугаар удаа.
0: Энэ удаа одоо ямар ямар төрөлд нь оролцсон нь?
1: Дуу болоод шүлэг.
0: Одоо дууны уралдаан нь бол өчтөр барсан тийм ээ. Тэгээд дууны уралдаанд хэд орсон уу? Ямар одноор шалгарсан уу?
1: 1-р удаа 9-р одноор шалгав.
0: Дууны уралдаанд одоо ямар бүтээлээр оролцсон нь?
1: Чивчин байргын унага.
0: А тэр мөн одоо танай бараг ардын дууш тийм ээ. За тэр дуугаа санаг бадагдуулаа сонирхол.
1: Хатин үндэрэ тэ суйдагүй халхал бар

0: Дэ.
1: Ямар гоё дөл тий. За тэгээд өнөөдөр одоо шүлэгтэй ямар шил ууг болсон аа.
0: Өвдөрхөө харааж байгаа юм хэлсэн үгүй. Дээр нэгэн үед тэр нэгэн цагт мал сүрэг үсэглээ гэж малчин гэс нэг минь зэрэгжүүлэхэд жишээч өрөх болоо гэж залуухан гэс нэг минь хөхиүүлэхэд Шанхай хийцтэй арааж өв би шангал нь болж ирсэн билээ. Бөөжин янзын арааж өв би бэлэг нь болж ирсэн билээ. Үндэр их суутан шиг өөд өөдөө залуулж дээдс их ноёнтон шиг дээш дээшээ хөндлүүлж Гринхаймер байн гэзэлж гөгөөтэй элчүүрээр байн байн арчулж автар дөр хангинж ай хөвтөр дуунаар цангинхад минь амтэн хүмүүс гайхан цугалж амаангайн чихөөдөлдийн анхаарч ихэр шахуурхан байж хүлээл.
1: Энэ шүлгэрийн бас байн өөр уралдаанд орчихсон нь.
0: Оролцжээ.
1: Ямар ямар уралдаанаар орчихсон нь.
0: Манай хошууны хайлаарын уралдаанд бүр ордог.
1: Тэгэд хэд орчихсон нь?
0: Банк төрүүлдэг.
1: Аа, банк төрүүлдэг. Ер нь багасаа одоо урлаг дав ястай. Багасаа тайсанд гарч дуушүлгийг уянгалтын байж тийм ээ?
0: Тийм ээ.
1: Яагаад одоо энэ дуушүлгийн тийм дур бахтай болсон нь? Ер нь энэ замаар чимээ хэн хөтөлсөн нь? Хэнээс нөлөө хүртсэн нь?
0: Миний ээж болоод өгч хөтөлжээ.
1: Ээж нь сайхан дуулдаг байхаа тийм ээ?
0: Тэ бас үлгэлдэг өгч бас тийм аа.
1: Тэгээд багаас нь одоо чамд дуушүлэг зааж өгсөн үү?
0: Тийм аа.
1: За тэгэд одоо энэ удааны уралдаанд оролцоод бас гажир гажирын олон найзууд нь ирсэн байсан тийм ээ. Төвч төр бас дууны уралдаанд нь явагдсан өнөөдөр шүлгийн уралдаанд нь явагдаж байна. Ер нь одоо ил гажирын найзуудын энэ тоглолтуудыг хараад бүтээлүүдийг хараад юу бодож байна?
0: Бүр авьяастай. Бүр гоё дуулж гоё үзэгдэв.
1: Өнөөдрийн одоо шүлгээс чиний сонссон дотор чамд одоо хамгаас суугдсан бүтээл нь ямар бүтээл байсан нь?
0: 6 дугаар сатарчин болох юмсан гэдэг нэг шүлэг байна. Маш гоё шүлэгэлжээ. Уртай нь бас ерөөл махтаалтай бас дуутай. Тэгээд хөллөг нь бас маш гоё.
1: Тийм байна. Одоо тийг одоо хамтдаа одоо уралдаантаа оролцож байгаа найд нартай хандаад юу гэж ярьмаар байна?
0: Өргөлжилэн чармайгаарай.
1: Та баярлалаа. Өдөөн сурлагын контор амжилт хүсье.
0: Баярлалаа.

0: Танацлын хөөрхөн андууда уйрхэн тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
1: хөөрлөлийн нүхтүүдэ
2: байсалжи даяараа
0: гаргара халуулцъя.
3: Сая бол ингээд тасан дээр шүлгээний гоё юм ушиж үжис суусан олон үжигчүүдийн бол шахстар сайхан уншлаа. За хаанаас ирсэн хин гэдэг дүүлээ?
4: Чи үжимтнээ хүсэлгдэв.
3: Хэдгээр оноос урагч юу?
4: 5 оноо.
3: За ямар шүлэг уншлаа? Би шатарчин болох юмсан гэдэг шүлгээр оролцсон тийм үү?
4: Тийм.
3: Энэ шүлгээний хижээ сурсан уу?
4: Нэтнээ сурсан.
3: Өөр уралдаанд оролцсон уу шүлгээрээ?
4: Оролцсон. Кореасд орчхойд энэ шүлгээр ороод төрүүлсэн.
3: Оо, Кореасд юуны уралдаанд оролцсон?
4: Шүлгийн уралдаанд.
3: Мөн сургуулаас нь явуулсан уу? Эсвэл аав ээжтэйгээ оцсон уу?
4: Аав ээжтэйгээ оцсон.
3: Кореасд бол очоод маш олон гадаадын хүмүүсд бол тоглож үзүүлсэн юм байна тийм ээ?
4: Тийм.
3: Тэгээ гадаадын хүмүүс энэ шүлгийг сонсчихвас юу гэж хэлсэн нь вэ?
4: Сайхан байна гэж юм. Эргээд бас өрөө ан гаргаад ингэж.
3: Тэгэд бас өөрийн монгол шүлгээ гадаад зорчиод уншихад миний дүүгийн сэтгэл нь ямар байсан нь?
4: Их амгалангүй байсан.
3: Амгалан баярлж байсан тийм ээ.
4: Өөрийнхөө энэ шүлгээний гадаад улсад очиод уншдгийг чинь их амгалангүйсэн.
3: Тийм гадаадын хүмүүсд бас өөрийн эхэлнийхээ яруу тансаг сайхныг гайхуулах чинь бас гоё шүү дээ тийм ээ. Энэ шүлгээ нэг уншаа сандрах болчих нь.
4: Шүлэг шитэрчин болох юмсан. Чи Мөнхбаатар зэ өмсэн амглан болтгүй өнгсэн жаргалан болтгүй харганан модны үндэс хайсан модны тайрдас яхар модны өөдөс яшил модны жидэс мянган үеийн жалгамж манай ардын жуга төмөн оны удамшил түүхч шатрын махтала хо хүлгэн дархан тоглоом гэж эленч дээдс минь жогоос юм хөдгий тайлх ансаг гэж эрдэмт багш минь жаас юм дэлхий соёлыг дээжилсэн дэгчин штарчин болох юмсаа найжа найжа ирээч та нэрхант наадам эхэллээ шүү. Амми ширэгэн өрөө тави ахмад настаа жалаа саатуули ар мэрглэн жаалга тоглий алтан өвөн жалгаа давь сүлжээ холбоогоор сураад байсан шин эрдмич эчим

0: байлаа. Нам чим сэтгэд тунгаах юм шүү. Нимбэ үнэн чишинлж датах юм шүү. Алхам малдлаг вэ? Анкарч жоршиг юм шүү. Арын шин дөрмөн жүрмэлж жангшиг юм шүү. Мурал сурдал хосолсон Монгол шидэрчин болох юмсаа. Халтлаа халтлаа хараач та хатуу шүүлчин гарлаа шүү. Бэрс Баатар урагшлан дайраад шаг шаг шаг бүр төмөө амгалан тишээд дүг дүг дүг баян хангай ухтан досоод шаг шаг шаг бэлгийн хөр өрүүлдэн давтлаад чүр чүр чүр бичхэн хүү өндөлчин төрөөд чод чод чод ганган таван нүүдэлтэй гарамгайштарчин болох юмсаа. Аюун сарах байлданай, одон ухаанай урн байжээ. Суу билэг тодлогын судан утхын сударн байжээ. Агүү түүхэн дуудуусан аврах шидэрчин болох юмсаа. Баярлаа.
1: Баярлаа. Ямар гоё шүлэг. Энэ хэний шүлэг гэлээ?
0: Мөнхбаатар багш юм шүлэг.
1: Мөнхбаатар багш нь чамд юу заадаг, юу нэ багш юм?
0: Шүлэг жааж өгдөг, эргээд ерөөл жааж өгдөг надад.
1: Мөнхбаатар багшаасаа одоо ерөөл магтаал шүлэг энтер сурдсан байж тийм ээ. Хэдийн оноос эхлээд Мөнхбаатар багштай шавлсан нь?
0: Сайн нэднээс эхлэв юу чинь? Корея усад явна гээд ажаа нади боловсруулсан.
1: Мэдүүл одоо ерөөл магтаал бас сурж ийн тийм үү?
0: Тийм.
1: Хүүхэн ерөөл магтаал унших хэрн ямар хөө байна?
0: Гоё.
1: Орой ер нь шатар наддаг уу? Өөрөнгө мөрөөдөл нь ер нь том шатарчин бали гэж боддог уу?
0: Боддог. Өнгийн үедээ ангидаа бас найтайгаан чух шатар наддаг.
1: Шатар хийжээс ихэл сурсан уу? Хэн зааж өгсөн үү?
0: Нэг оноос эхлээд манай шатрын мах зааж өгсөн.
1: Шатар наадах нь чамд одоо сүү нь гоё санагддаг уу?
0: Хийх учиргүй тийм ах төрөгдөл арахгүй тэгээд найтайгаан чух наадаад байхын сайхан шүү дээ.
1: Тэгээд шатар наадах нь бас одоо тарих толгойн сэргэлэн болгож өгдөг байхаа. Чиний бодохоор ер нь шатар наадах нь ямар ямар давуулга талтай юу?
0: Тархан хөдлөг нь одоо юм хийхэд одоо шүрүүн болно.
1: За ирээдүйн одоо энэ уралдаантаа хэтгэж хэлдэ оролцож гинэ.
0: Мөлийн яруу удаа оролцсон.
1: Цэцэрлэгээс ихдээ байн уралдаан тэмцээнд оролцдог уу?
0: Тийм, бүх орны уралдаанд бүр оролцож аварсан.
1: Уралдаан байвал бүрэл нэр мэдүүлээ очиж оролцсон юм байна тийм ээ?
0: Тийм.
1: Одоо ганцхан шүлгээрээ оролцдог уу? Минь дүү ерөөл магтаал ус сайхан ирд юм чи ерэн сайхан дуулдгал байх та?
0: Тийм.
1: Дуугараа бас уралдаанд оролцдог уу?
0: Оролцдог. Амар толгоор нь бүр нэг гашин гараа юм. Бүр өсөө уралдаанд яваа ирсэн. Одоо Монгол улс, Сайя, Корея улс чөт 3 дэдлээд 3 төрүүлсэн.
1: Уралдаанд нь одоо сургуулиас нь жоохон байгуул яв юм уу эсвэл хуваараа очиж уралдаж юм уу? Юу нэ уралдааны?
0: Хуваараа. Бүр шүлгийн уралдаан болж.
1: Бүх улсын шүлгийн уралдаанаар очиж уралдаж юм байна тийм ээ?
0: Тийм.
1: Ер нь тэгээ улсын тайсанд олон тоглолцсон хүүхэд чинь ийм тайсан дээр тоглоход их сандрах болцсон байхаа одоо их.
0: Тийм.
1: Зарим найзууд нь бас одоо анх тайсан дээр гарахдаа их сандардаг ш тийм ээ? Тэгээ тэдгээр найзууд нь чи одоо ямар ч өвлөмж өгмөр байна. Тайсан дээр одоо яавал их сандрахгүй бол чадна уу чиний батхаар?
0: Сайгүй амсгаа аваад уралдаанаас өмнө сайн боловсруулал бол
1: өөрийн үзүүлэх бүтөлөөний их боловсронгой болчихоо сай бидээ ихтгэлтэйгээр сандархгүйгээр сайхан үзэрдэх юм байна тийм ээ?
0: Тийм.
1: Миний дүүгийн ирээдүйн мөрөөдөл нь юу юу?
0: Шүлэгчин, дуучин, бүжигчин, бөмбөгчин байх л байна.
1: Тэгээ ямар олон өөр авьяастай тийм олон жилд бүр өөрө бахтай юм байна тийм ээ?
0: Тийм.
1: За баярлалаа дүүдээ. Тэгвэл хичээсэр линк өндөр амжилт хүсье.

0: За сайн байна уу? Хаанаас ирж оролцож байгаа? Хэний гэдэг дүвэ?
1: Сайн сайн, та сайн байна уу? Би Шилэн гол аймгийн Шулуунхан хошоогоос оролцож байгаа Амина байна.
0: За Аминад үгүй бол бас нэвтрүүлгээн сонсож байгаа олон найд наран бас амтхгүй сайн таних байхаа уралдаан тэмцээнээр бол банг явдаг тийм ээ. Тэгэд энэ удааны уралдаанд одоо хэдэн удаага оролцож байна?
1: А энэ удааны уралдаанд бол ер нь бол би ирээдүйн одон гэх уралдаанд бол анх дахь удаагаа оролцож байна. Тэгээд дүүгээ дагуулж ирж өмнө нь бас хамт ирж байсан.
0: Дүү нь бас энэ удааныхаа уралдаанд оролцсон тийм ээ. Ямар төрлөөр оролцсон?
1: Тийм, манай дүү болохоор өмнө нь болохоор шүлгээр оролцдог байсан. Энэ удаа бол болохоор бүжгээр оролцох гэж байгаа.
0: Тийм. За өөрөө энэ удаа одоо ямар бүтээлтэй ирсэн аа?
1: За би болохоор цоодлын холонгийн автан гэх шүлгийг уншсан.
0: Тэр шүлгээс одоо нэг бадгаасан уншаа санарах болно.
1: Авта цоодлын холон сайхан залуу аавын хаан тэргүүнд буурал болсныг анх үзээд саваагүй томоогүй хөөхд насаан би тэр жилийнхэн шавуудтай хамт буцаасан. Санчхэнд нэмэх мөнгөн сарны таалан жаргаандаа тэгүүл гэхэд санснаар данч болохгүй явнаа аба.
0: Өрөн бол одоос Монгол улсад суралцж ийн гэсэн тийм ээ. Тэгээд тэнд очиход одоо хэдэн жил болсон?
1: За би Монгол улсад очиход бол Улаанбаатар хотод очиход бол 3 жил болж байгаа. 12 дугаар ангиан төгсчихөө ер нь бол өндөр 3-аар төгсөж ийн гэсэн. Тэгээд одоо болохоор би Монгол улсын соёл урлагийн их сургуулийн театр урлагийн сургуулийн жүжигчний ангид элсэн ороод байна.
0: За баяр хүргэе. Тэгээд тэнхийн одоо хичээл сурлагын ямар хөө байна? Тэнхтэй харьцуулаад
1: Монголд болохоор энтхэгтэй харьцуулбал маш чөлөөтэй. Чөлөөтэй хичээлдэг. Хичээлийн цаг нь болохоор ер нь бол хагас өдөр ороод хагас өдөр өөрийнхөө хичээлийг давтдимөө бусад зүйлстэй одоо анхаарлаа хандуулдаг гэсэн үг. Ер нь бол хичээл нь хагас өдөр ордог. Тэгээд харилцааны хувьд маш чөлөөтэй байдаг. Багш нартайгаа, сурагчдтайгаа ер нь бол энтхийхээ бодвол чиний дуртай юмаа хийх зав чөлөө нь илүү байдаг.
0: Мид одоо энэ дэнд ч гэсэн олон уралдаан тэмцээн хөдөлгөөнд одоо банк оролцдог юм. Тэнд очиад ч гэсэн одоо сайхан сайхан хөдөлгөөнөөр бас оролцож байгаа даа.
1: Тийм, би ер нь бол тэнд болохоор бас уран уншлахын уралдаанд оролцож исэн Монгол улсын Баянзүрх Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүргийн үндэсний бичгийн олимпиадад болохоор дүүргийн аваргаар шалгарч байсан нийслэлийн уралдаанд бас оролцож исэн. Тэгээд ер нь бол яраа илтгэлийн уран илтгэлийн уралдаан тэгээ сургуулийнхаа урлагийн үзлэг зэрэг маш олон уралдаанд бол оролцож исэн.
0: Амралтаараа бас өөр юу хийх төлөвлөгтэй байна уу?
1: За амралтаараа бол ер нь ол энэ жил бас төгсөж юм. Тэгээд бас илүү одоо их сургуультай зориулсан ном уншдаг юм уу? Тиймэрхүү их сургуулийнхаа эхний бэлтгэлийг хангана гэж бас бодож байгаа.
0: За баярлалаа. Тэгээд хичээл сурлагад нь өндөр амжилт хүсье.
1: Баярлалаа.
0: Сайн байна уу? Одоо юу нэрэд мэд нэвтрүүлгийн сонсож байгаа одоо нэртгэн танилцсна.
2: Сайн байна уу? Намайг дагуулагдаг. Би Шулуунх гушуугаар нутгтай. Би одоо өндөр нэгэн сурагч байцгаа.
0: За дагуулагд өвөл манай Алтан өнөөг уралдаанаар бас оролцож исэн их авьяаслагдөө. Тэгээд энэ удааны уралдаанд өөрөө одоо уралдаандаа оролцохын гол дагуу бас хөтлөгчийн ажил аль вэ? Гүчтгч ин тийм ээ?
2: Тийм үү.
0: Ирээдүйн одны уралдаандаа хэддэг жилдээ оролцож гинэ үү?
2: Яг үнэн хэлэхэд бол 3 дугаар жилд оролцсон аа. 24 оны жунаас эхэлжээ.
0: Энэ жил бол одоо анх удаагаа энэ уралдааны хөтлөж гинэ.
2: Яг таарсан уулдамбал сургуулийн хөвчөний хошууны хөвчөнтэй хөтлөж гисэн. Анх удаа ингээд бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдүйн одон хөтлөд сэтгэл маш их өндөр байна. Дүүнрүүд, найз нарын ган төр тайснаа илрэл батлалаас ус олон юм ухаарч мэдлээ. Тэгээд ус өөрийгөө ингээд нөөйл үнгээ хэнэн шилгаруулыг бодлоо.
0: Тэгээд удааны одоо хөтлөх энэ ааж явшаа яаж хамаад дахасна?
2: Уйлдаар өглөөд над ингээд үлдсэн олон хүн бол ингээд хөтлөгч болыг бодсон нэг үлдсэн. Бисгэд тийм байна. Хамаагүй би өхөр би бол дилгүй хамаагүй хэлцээ. Тэгсэн чинь өргөөд асуусан чинь цамаар дотчих ёо гэдэг хэлсэн. Тэгээ би бүр амар баярлцээ.
0: Уралдаанд оролцохын бодвол бас одоо тайсан дээр хөтлөх цамад авч хэлвэл аль нь илүү сандралтай байсан нь?
2: тайсан дээр нэг уралдах нь их илүү сандралтай байсан. Ягаад гэвэл уралдаа юмсэндээ тест дугаар бодно. Гэвч миний хувьд бол тест дугаар гэж хамаа байхгүй. Өөрийнхөө тайсан дээр нь гараад өнгөд өөрийн хамгийн гэрэл гэлбаагаа үзүүлэх нь хамгийн чухал. Өргөд тайснаас юуг олж сурна уу? Юуг олж харна уу гэсэн дэр байна.
0: За миний төвөл зөвхөн одоо сайхан уянгалдаг төдийгүй өөрөө бас шүлэг бүтээлэнд төр турж битдэг тийм ээ. Тэгээд энэ удааныхаа уралдаанд бас өөрийн бүтээлээрээ оролцсон уу эсвэл бас ямар шүлгээр оролцсон уу?
2: Өөрийн нутгийн кан шүлгээр оролцсон байна. Шулуун өх ярьж байна, санд хот ярьж байна. Ягаад гэвэл манайхч нь соёлын өв хөрөнг өргөд бас буур байна, нийслэлийн буур байна. Тэгэнгүүтээ бас өөрийнхөө нутгааны магтан дуулийг бодлоо. Тэгээд бас нэг олон найз наруудаа өөрийн шулуун өхөө магтан дуулаад манай шулуун өхөөр эллэн ирээрэй гэд хүсэж байна.
0: За энэ шүлгээ нэг уншаа сонирх болно.
2: Шулуун өхөх ярьж байна, шанд хот ярьж байна. Зохогч нь рист нь чогт. Сайн байна уу? Сайхан жоншиж байна уу? Тулгандан галтай, тоонондоо нартай, төлжих малын шимтэй, хөгжих ирээдүйн мөртэй, амжилт бүтөөл гэр дүүрэн, аж жаргал хочир дүүрэн, өтхүүс буурлан буйнаар дүүрэн, өлчир үрсэн ажиллаар дүүрэн, үгэн эхэнд үглүүрийн тэрүүнд, үжигслэн чулуун хөхөөс бид ярьж байна. Бидне төлбөс ярьж байна. Бидне арааж юу ярьж байна. Бидне гар утас ярьж байна. Бид бүхэн ярьж байна. Шудрах түмнийн дуу хоолой. Шулуухан сэтгэлийн чагаахан өчл. Шулуун өхөх ярьж байна. Шанд хот ярьж байна. Төгөмлийн эжин ховлахан төрин бичгэн энд ноорголсын төвшин бат хуулжилсан төгөөчөндөөс дэлхийд жаралсан частын хөвгөн лорайж алсан монгол хөлийг шанд хотод сурсан чагаан уулын лувсан чөлдөм модон бараран ганг мөрний хөтөлсөн юм а. Тийм ээ, бид ярьж байна. Дигэж урамд түүхээсэн ярьж байна. Тэв дэлхийтэй энэ жирэгчин ярьж байна та.
0: Гойч шүлэг, гойч уянгаллаа. Ер нь бол өчигдөр бас нэг өдөр уралдаан хөтөлсөн тийм ээ. Энэ удаандаахан уралдаанаа тийм сайн бэлдэж амтсан го юм болоо. Өнөөдөр бас яачих тийм болоо гэж сандралтай байсан.
2: Хамгийн эхлээд бол сандралтай байсан. Тэгээд бол сандралтай байгаад ямар хэрэг байна да. Өөрөө итгэлтэй байх нь хамгийн чухал. Тэгээд сүлдөнд ингээд сандархан бэлдсэн.
0: Одоо сургуультан бол бас байнга уралдаан тэмцээнд оролцдог байх та.
2: Тийм ээ, бас өргөө сургуулийн гаан уралдаан тэмцээн хөдөлгөөн өнтрийг бүгдийг хөдөлдөг. Тэгээд бас миний өн хөтлөх бол өөрийн чармайлагч байна. Өргөөд миний намайг дэмжиж тусалдах тэр ахын дүүс садан төрлж өнгөд миний өнгөд амжилтад маш их нулуутай гэж боддог. Би одоо өнгөд араазуугаар садан төрл ахын дүүс нь найз нартаа баярлаа гэх сэтгэлөөр илтгэх санаатай байна.

0: цаг нэвтрүүлгийн эн чагийн дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. За эн чагийн нэвтрүүлгээр бид бол бүх орны 6 дахь хугацааны ирээдүйн адан багчууд хүүхдийн уравьясын уралдааны шүлгийн уралдаанаа дүүнэрийнхэн сурвалжилгаа сургаж тэднэрийнхээ уралдаанд оролцсон уянгалах сайхан шүлэгнүүдээсэн сонслоо. Тосолжийн нэвтрүүлгийг сурвалжилн найруулж хөтлсөн нь Одон гэрэл хянагч Малис ерөнхий хянагч Бүрэнт дараа гаргийн нэвтрүүлэгт бид тахан баяртай жалгахчихъя. Баяртай.
1: Шидийн голын ардын арааж нэвтрүүлгийн хорооны багчууд хүмүүст зориулсан нэвтрүүлэг аль

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 9 сарын 22, бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 12 гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэе.
2: Энэ чахтан
0: Сүнжин хошуу жамаар элси жасаг жаврыг хэрэгжүүлж амьхыг сэргэж ард амьдралыг сайжруулсан.
2: Өрийн хот өртөнц горны үндэстний бүлхэмдлийн жишээ үжүүлэн бойжуулах үлгэр дуурайлыг чохчилж байх.
0: Сүнбарын хошууд олон нур шанжирэг гажринхан 2026 оны улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэгвч хэдэлгэрүүлэн төөмөлжүүлэх ухуулгын гаргийн ажлаг өрнүүлсэн жирэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
2: Дор нарийн улах тань танилцаараа.
0: Манай хорооны мэдээ. Сүнжин хошуу жамаар элси жасаг жаврыг хэрэгжүүлж Эдис банкны туулах жасмал жамын бүтээн байгуулалтыг эсрэгжлийг сэргийлэн элси жасаг чухал инженерэн болгож Жасмал жамын бүтээн байгуулалтаар амьхын жасалтыг хөтлөн дагуулж элси жасаг инженерингээр малчтын орлогыг нэмэгдүүлэн амьхыг сэргэн ард амьдралыг сайжруулжээ. Сүнжин хошуун дэх хулан шаргадаагийн эсрэг газрын талбай 861 том 6000 мөд хүрч бүх аймгийн эсрэгдсэн газрын жууны 35%-ийг эжилж байна. Сүнжин хошууны Баяндуур балгасны Таргандуур гачааны малчин Өнөр Баатрынхан Манхан нутагт амьдарч байх болохоор өнгөрсөндө жам дэвтрэлэг дөөмгүй байж Улс бордоо жөөвөрлөх малууна тайвэрлэх жардал өндөр байжээ. Сүнжин хошуунаас эсрэг газрыг ерөнхийлөн жасах ажлын өрнүүлснээс нааш Өнөр Баатар ажил олголтоор тэтгэмжийн орлуулах төрөлжилд оролчин орлого нэмэгдүүлснээр барахгүй элси туулах жасмал жамч тэдний грин гүдэнд нь хүртэл жасагдсан байна. Элси жасаг дунд тухайн газрынхан хэнэ нутагул хэн жасч хэн ашиг хүртхий баримталж Хоршоо жил улам малчд хамтран засгийг хэрэгжүүлж ажил олголтоор тэтгэмжийн орлуулах арга замыг хэрэгжүүлэн жам дагуугийн малчтыг элсэн халахвч дэвсэх жамыг хамарч хамгаалах зэрэг ажилд оролцуулжээ. 2024 оноос 2025 он болтол бүх хошууны эсрэгжлийн сэргийлэн элсэж асаг төрөлжилд нийт 2873 хөдөлмөр хүчин оруулж төрөлжилд оролцсон малчтын хүн дундчийн орлогыг 1,801 төгрөг нэмэгдүүлв. Сүнжин хошууны Баяндуур балгастай Таргандуур гачааны намын үрийн шүүжи амглан.
3: Одоо өнөө жилийн хувьд бол одоо манай гачааны эсээ жасж байгаа төрөл жилийн хэрэгжүүлж байгаа талбай бол бүх нийт бол 8 том гар юм уу. За энэний дотор бол одоо тор үрээ жасах, татах, эсээ докторжуулах, өвсний үржижих, одоо дээр нь бордоор нэмэх зэрэг одоо жилийн адлаа одоо явагдаж байна шүү дээ. Тэгэд бол одоо манай гачаанаас бол гачаан дээр ажил хийж байгаа нь одоо аж ахуйлттай бол яралчаа